0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: זה לילה לא רגוע.

נראה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה, איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

בך אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, תוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקה תגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת איזה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. תמתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: אני אשם, זו חוצפה, תאשימי רק את הרצפה. הייתה פה
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS דיווחו על כמה מטוסים אמריקנים שניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
1: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
0: ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל התנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תחבורה ותעופה, דין פישר.
2: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של אותו יום חמישי מלפני כמה שבועות, יום חמישי שבו הייתה שביתה ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
0: הסרט עצמורות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
3: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
0: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
4: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר4יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אחד FM. קיץ.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם בירושלים.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. תוכנית אחרונה לשנת תשפב. יום חמישי, כ"ח באלול, תשפ"ו. מזמן לא ידענו ראש השנה ביום שישי, אז הנה הגיע הזמן גם לעניין הזה. מחר ערב ראש השנה, כל ההכנות מתנקזות ליום הזה, מחר. 10 בספטמבר 2026, כ"ח באלול תשפ"ו. יום חמישים, כן, נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. תהיינה כאן בירושלים 30 מעלות היום. זה אומר חם. זה אומר טמפרטורות רגילות לעונה, זה אומר לא חם מדי. באריאל 31 מעלות, בבאר שבע 34, אשקלון, תל אביב, חיפה גם 31 מעלות. אחוזי הלחות שם יעמדו על בין 54% ל-59%. בגליל 31 מעלות, בגולן 35, כך גם בכנרת. ים המלח עם 37 ואילת עם 39 מעלות היום. יום חמישי שמח, נהיה כאן עד 8 איתכם כרגיל, ביחד. מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו אחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים של רדיו ירושלים, 101 FM וגם 89.5 FM. אפשר להזין גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, ולבקר באתר רדיו ירושלים ג'רוזלם נט. אפשר גם לשלוח לי וואטסאפים כל העת, 0502-555-101, לעדכן אותי מה קורה שם בחוץ מבחינת תנועה.

0: שמתנדבים לקטוף רימונים. אלה ועוד בין הכותרות והעניינים שנעסוק בהם בהמשך. פותחים עם מוסיקה, כרגיל. גם בתוכנית האחרונה אנחנו כרגיל. עם מוסיקה שתפתח את הבוקר, ואז הכותרות. גם בבוקר הזה נקרא לכם כמובן לנסוע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב. ונתפלל למען הלוחמים שלנו שגם בראש השנה יעשו את החג בגבולות השונים, בזירות השונות, בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה. נתפלל להצלחתם ושובם לשלום. עידן המדי הירושלמי שלנו פותח את הבוקר. השיר הרלוונטי הזה, תשליך. שנה חדשה, אנחנו משליחים הכל מאחורינו ומקווים לתקווה ובשורות חיוביות טובות.
1: בין המון אנשים שמוחאים לעצמם כפיים, זה כנראה מדבק.

0: עידן עמדי, תשליך כן להשליך מאחורינו את כל הרע והמר, ולקוות שכל הטוב עוד לפנינו, שתהיה שנה טובה מקודמתה, כך נאחל.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים, וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: כן, אז רוב הכבישים בירושלים פנויים ופתוחים, מה שכן, יש את העומס הזה, המציק, עומס תנועה קצת לפני כפר חיזמה, לכיוון מחסום חיזמה עצמו, שם התנועה עמוסה הבוקר בשעה הזו, אם כן, קצת לפני הכפר חיזמה לכיוון המחסום קיים עומס תנועה, אם כן, מחסום חיזמה הכוונה. תודה רבה לשרית ושנה טובה, ותודה על המדבקות היפות שאת שולחת לנו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן.

0: גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
1: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
2: אז יש לנו את הכותרות, ויינט כותב על ערוץ הקשר הסודי עם החמאס וההתראה לנתניהו חודשיים וחצי לפני השבעה באוקטובר. הטור של רונן ברגמן גם הוא עושה כותרות. ראש הממשלה טוען שהאזהרות שקיבל לפני הטבח עסקו רק בחיזבאללה ובאיראן, אבל כעת ניתן לחשוף קטע ממכתב אזהרה של בכיר באמן מ-2023, יולי 2023, עם ציטוט מהערוץ החשאי סרוגים, שהעביר מסר מסינואר דרך אחיו של בכיר אחד בחמאס, שטען בין היתר שהקיצוניים בממשלתנו, זאת אומרת, המסר היה הקיצוניים בממשלתכם, ממשלת נתניהו, מובילים להצתת האזור. אתם לבדכם תישאו באחריות. ברגמן מפרט איך נוהל קו המסרים הזה, ערוץ הקשר הסודי עם חמאס, והתראה לנתניהו חודשיים וחצי לפני השבעה באוקטובר, כך בטור של רונן ברגמן. יש פטילי פיצוץ מערערים מרובים, והקיצוניים בממשלה שלכם מובילים אתכם לקראת הצטתם והצטת האזור כולו, ואתם לבדכם תישאו באחריות לתוצאות. זה המסר שהופיע גם באתר סרוגים, כך כותב ויינט. יש נחישות בצהל להשמיד את המנהרות ברכס עלי טהר, מספרים לנו גם על זה כאן בוויינט. תקיפות בכמה אזורים בדרום לבנון, בתוכם נבטיה. צהל הודיע על טיהור הרכס ממחבלים לפני שישה ימים, חלק חוסלו, חלק נמלטו. הנחישות של צהל כאן בכותרת המרכזית בוויינט על עניין השמדת המנהרות ברכס המדובר הזה, רכס עלי טהר. היה הלילה חשש לחדירת כתבם באמצע הגליל, גם על כך מעדכנים כאן הבוקר, וגם עוסקים בהבטחה של טראמפ. יש לו הבטחה, הנשיא האמריקאי הבטיח בוועידה הרפובליקנית בטקסס, כי אם המפלגה תנחל ניצחון בבחירות הקרובות, בחירות האמצע הכוונה, הוא יחלק דיווידנד של 5,000 דולר לכל אזרח מבוגר. הוא אמר, אם הרפובליקנים ינצחו את הבחירות בבית הנבחרים ובסנאט בגלל ההצלחה הכלכלית האדירה שלנו, אני אחלק דיווידנד לכל אזרח מבוגר בארצות הברית על סך 5,000 דולר, בדיוק כמו חברה מצליחה, נחלק לבעלי המניות שלנו חלוקת מזומנים. כן, בפיליפינים 5 בני אדם נהרגו ו-87 נפצעו, 87 נעדרים. אוקיי, 5 בני אדם נהרגו ו-87 נוספים נעדרים בשריפה שפרצה במעבורת ליד אתר תיירותי בפיליפינים. 134 נוסעים היו על המעבורת, 42 חולצו. לפי משמר החופים המקומי, השריפה טרם קובטה. זו ידיעה מהלילה. והוא גם טראמפ, חזרנו אליו, אומר שהוא יקרא למיצר הורמוז, מיצר טראמפ. הוא אומר שתגיע הצהרה רשמית על כך, האיראנים לא ישמחו מזה, הם היו הבריון של המזרח התיכון, אבל עכשיו המדינה שלהם מתפרקת, אנחנו מנצחים במלחמה, ואני אקרא למיצר הורמוז על שמי. וואלה, כותב בכותרתו המרכזית על הערכת טראמפ מתי תסתיים המלחמה. הוא גם הסביר מדוע. הנשיא טען כי איראן מנסה להשפיע על בחירות האמצע כדי לשנות את המדיניות, והתייחס גם לסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות. עוד על המבול של הסקרים אתמול. בסקרים שנערכו במהדורות החדשות השונות ניתן לצפות בדפוסים שחוזרים על עצמם, אבל גם בלא מעט הבדלים מהותיים. בעוד אייזנקוט, נתניהו ובנט נמצאים בצמרת הסקרים כדרך קבע, השחקנים מרכזיים אחרים מתנדנדים ומחליפים את המנדטים ביניהם. באשר למפת הגושים, בחלק מהסקרים נראה שוויון בין הגושים, כך כותב וואלה הבוקר על הסקרים. ננסה לחזור להתחלה, לא מצליחים לחזור לוואלה. אז מביאים כאן את מפת הגושים בכותרת השנייה כאן. ישראל היום, חזרנו לכאן, כך נראית האסטרטגיה של המפלגות לבחירות, מפרטים כאן. אילי זילברברג מביא את הדברים גם על השעות שבהן כדאי להימנע מקניות בסופר לקראת החג. כן, יש עדיין שעות שכדאי להימנע בהן ברשתות, נערכים לשיא ההכנות לקראת ראש השנה. מנכלית רמי לוי, יפית עטיאס, אומרת כאן, הישראלים בחול לא חשים בירידה לעומת אשתקד. ויש כאן גם את ההבדל בין המגזר החרדי למגזר הכללי כאן בישראל היום. אנחנו ככה מנסים להזיז את יופי, יופי, תודה. אז נחזור לוואלה, אם זה ככה, אפשר לחזור לוואלה לרגע. הנה, הכותרת כאן השתנתה, אגב, בדקה הזו שחזרנו. האחים המוסלמים הם סרטן, מביאים כאן את ההזהרה החריגה בוושינגטון, במהלך דיונים סגורים בוועידת MEAD, הוצגה התנועה כרשת השפעה חודרת למוסדות מדינות האזור, זה בארצות הברית. המשתתפים הזהירו מפעילות חתרנית, האחים המוסלמים הם סרטן, ככה להזהרה החריגה בוושינגטון. יש כאן את האיום של טראמפ, שמנו לב לפעילות בער המקוש, יכול להיות שניתן שם מכה. אתם יודעים שאחד מכל שלושה ילדים חווה חרם? בבית הנשיא משיקים מהלך בעניין הזה. חזרנו לישראל היום, עוסקים כאן בכותרת המרכזית, אמרנו בעניין הבחירות, אבל יש גם כותרות נוספות, גם על טקס פרסי אופיר למשל, והסרט עצמאות שייצג את ישראל באוסקר, זה מה שהוחלט בטקס. הנה מעריב. סקר הסקרים בוואלה ובכל הערוצים, לו הבחירות היו נערכות היום, כאן מביאים את התוצאות, פחות מיממה, לתום הגשת הרשימות, מבול סקרים חושף מערכת בחירות תקועה לחלוטין, ממוצע הגושים מציג שוויון כמעט מוחלט, וינטר עובר בכל המדגמים, הנדל וזליחה מפתיעים רק במדגם אחד, גם כאן מביאים את המדגמים כולם, הסקרים כולם שמציגים את התמונה הפוליטית המאוד מפוצלת בישראל. בארבעה סקרים, מפלגת ישר של גדי איזנקוט היא הגדולה ביותר, בעוד בסקר ה-24 ניוז, הליכוד מזנק למקום הראשון בפער ניכר. הארץ כותב בחותרתו המרכזית על הסערה סביב הפרסום בהארץ שמדגישה את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית. אין ספק, עמוס הראל כותב שהסירוב של האמירויות להכיש את הדיווח עשוי להעיד על מיאוס כלפי נתניהו, הוא מציב שוב את השאלות הקשות על האחריות לשבעה באוקטובר. הבלבול המכוון שמפיצים שופרות הממשלה נועד להפחית את השפעת הטבח על הבוחרים. הסערה סביב הפרסום, כותב הראל, מדגישה את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית, ולא רק שאין כזו, אין גם אחרת. ואת זה אנחנו מציינים ועוברים לעיתונים. ידיעות כותב על אותם דברים של גורם לבנוני שאמר בשיחה עם ידיעות שזו ההזדמנות האחרונה לשלום. אל תשחקו לידיים של החיזבאללה, אמר אותו גורם לבנוני. עוסקים כאן גם בוועידה הבינלאומית שנערכת בארצות הברית, שהמדגיש אותו גורם. חיזבאללה רוצה לסכל את ההסכם. צהל הוא היחיד שיכול לעשות את העבודה, אבל ישראל חייבת להבטיח שלא יהיה כיבוש, להימנע מלתקוף בבירות ולהפסיק עם אמירות של שרים קיצוניים. דבריו כאן בידיעות. מביאים גם את דבריו של טראמפ, שהמלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. אוי, כנרת שלי, זו לא רק האמבה, עליית הטמפרטורות וירידת המפלס פוגעות באגם הלאומי ומסכנות את המים שאנחנו שותים, מזהירים כאן. מספרים על הבלגן בליכוד, שרים בכירים וחברי כנסת זועמים בחדרים הסגורים על ראש הממשלה שנתן עדיפות לחלק מהשמות שלדעתם לא מסייעים אלקטורלית למפלגה. ויש כאן את ציפורם של הילדים שעל אף החום הכבד ועל החוט המעיקה התנדבו לכתוף רימונים במושב איתן בחבל לחיש לקראת ראש השנה. תלמידי פנימיית אדם ואדמה ניצנים בכפר סילבר הם האחראים, ויש כאן צילום של שתי בנות עם ארגז וצמה כותפות רימונים. מעריב כותב, השתיקה והחשה באיחוד האמירויות ובוושינגטון מסרבים להגיב ישירות על הדיווח שלפיו הנשיא בן זייד העביר התראה לנתניהו ול-CIA 10 ימים לפני טבח השבעה באוקטובר. ראש הממשלה מאיים בתביעה נגד מפרסמי הידיעה, בליכוד מאשימים שההתערבות היא התערבות זרה ובוטה בבחירות בישראל. עניין שמקבל מתקפה גם של גלנט ברעיון לחדשות 12, הוא מאשים שר הביטחון לשעבר את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקאים על ההתראה שלו. עברה אמר הייתה משנה הערכות מצב, ועל בוקר הטבח אמר אם היו מהירים אותו בלילה היה מגיע 3.5 שעות אחריי. כן, מדברים גם על ההסלמה הנוספת במפרץ ועוסקים בחילופי אש בין איראן לארצות הברית ועל העובדה שדנים בהקמת התנחלויות חדשות בתגובה לסנקציות, תאמינו או לא, גדלנו בשנה, גם על כך במעריב הבוקר. לפי נתוני הלמ"ס בישראל חיים 10,300,000 תושבים, 78% מהם יהודים, ולמרות הצמיחה באוכלוסייה, מאזן ההגירה עדיין שלילי. המבשר כותב בכותרת המרכזית שלו על נציגי הסיעה שלא יכהנו בתפקידים לפני שקיבלה הכנסת את החוק המסדיר, את ההכרה במעמד לומדי התורה שתורתם אומנותם, כך יהדות התורה, ההצהרה וההתחייבות המשותפת שלהם. ומעדכנים כאן על הרבבות שמגיעים לאומן מחר בחצות היום, רבבות ומאות אלפים ברחבי תבל התאחדו באמירת התיקון הכללי. מזכירים כאן, יתד נאמן מזכיר את ההאצה בבנייה באר המקוש והאיום של ארצות הברית שמפתחת נשק תקיפה. צילומי לוויין חדשים חושפים שאיראן חזרה לתוכנית הגרעין. האמריקאים מאיימים בעניין הזה. ויתד נאמן מדבר גם על נתניהו שאומר שיגיש תביעת דיבה עלילה תוצרת הארץ, כך נתניהו על הדברים שפורסמו בארץ. העיתון אגב מתעקש ועומד מאחורי הדברים, ונתניהו טרם הגיש את התביעה, רק מאיים בינתיים. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
4: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
5: האומן 17 קניון לב תלפיות.
6: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
7: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
13: שלום, זה שוב אני, העכברה והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
16: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו ירושלים. ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10:00 ברדיו ירושלים.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: ירדנה ארזי, 32 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, פותחים את מעריב, כרגלנו בשעה הזו, מביאים את דבריו של נתניהו, שזו עלילה שקרית של עיתון השמאל. שמאל, שוב המילה הזו. לשכת ראש הממשלה הגיבה בחריפות על הדיווח שפורסם בעיתון הארץ, לפיו הנשיא באיחוד האמירויות עדכן את נתניהו 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר בנוגע לכוונות החמאס. בנוסף, הנחה נתניהו את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון. האם תהיה תביעה כזו? בליכוד טוענים לפייק ניוז, והם אומרים ששותפים לפייק ניוז הזה גם יושב ראש הדמוקרטים גולן ומוחמד דחלן. מנגד, ראשי האופוזיציה דורשים מראש הממשלה הסברים מה ידע ומתי ידע, כי ההודעה של לשכתו קצת עמומה, משהו כמו לא היו שיחות כאלה בספטמבר, כך מהלשכה, אבל האם לפני היו? זו השאלה שנותרת פרק. פתוחה. אגב, שיחת ההזהרה לא זכתה לבולטות באיחוד האמירויות, וגם לכך מעדכן מעריב הבוקר, כלי התקשורת שם באמירויות. עסקו בעיקר בביקורו של הנשיא בן זייד בגרמניה, בהסלמה במפרץ ובהורמוז ובמתקפות של החוסים על סעודיה. תכף נתייחס גם למתקפות האלה. ויש גם את גרסת גלנט, הוא גם מגיב בעניין ואומר, כשראש ממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם, הוא לא מתפרסם. ברעיון לחדשות 12 הודף שר הביטחון לשעבר את טענות נתניהו, גם אם היו מאירים אותו בלילה, הוא היה מגיע 3.5 שעות אחרי זה. אמר, הוא הגיב על הדיווח, סערת הדיווח בהארץ, על ההתראה המוקדמת של איחוד האמירויות לראש הממשלה. שווה בנפשך שראש הממשלה יאמר בדיון, בהנחה שהדבר הזה נכון, קיבלתי הודעה מבן סלמן, מבן זיאד, שאומר שיש חשש למלחמה. באותו רגע ראש המוסד מרים טלפון למקבילו באמירויות, ראש השב"כ או בעצמו, או שולח נציג דובר ערבית, הולך לדבר עם אותו עזתי, מדובר בערבית ומקבל את המידע, כך גרסת גלנט, שראש ממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם, הוא לא מתפרסם, כך אמר על התסיסה הזו כאן הבוקר במעריב. מעריב גם מעדכן על הפעולות של צהל בעזה, צהל השמיד 3 מחסני אמל"ח ובור שיגור בעזה. התקיפות נערכו בהכוונת השבק, באחת מהן כוונה למבנה הסמוך לבית החולים שיפה, התקענו על כך אתמול, וכאן מביאים את הפרטים המלאים בעניין. במערכת הביטחון אומרים שהחמאס משתמש באמצעי הלחימה במחסנים אלה שאותם צהל השמיד לצורך ביסוס השליטה ברצועה, כך מעדכן מעריב הבוקר. יש כאן מידע שבית המשפט לנוער ב... לוד גזר אתמול 13 שנות מאסר על נאשם בהריגתה של עיישה הרבי, פלסטינית תושבת העיירה בידה. הנאשם היה קטין בעת המעשה והוא הורשע בהשלכת אבן לעבר מכוניתה לפני 8 שנים, מה שהוביל למותה. נקבע כי המעשה בוצע ממניע לאומני וכי הוא יפצה את משפחתה של הקורבן בסכום של 258 אלף שקלים, שזה הסכום המרבי הקבוע בחוק. השליך אבן לעבר מכונית לפני 8 שנים וגרם למותה של פלסטינית ממניע לאומני. 13 שנות מאסר הוטלו על הקטין הזה. בעמודו האחורי של עיתון המבשר מספרים על ההסלמה והעובדה שארצות הברית השמידה 5 מכליות איראניות, וטהרן היא מרחיבה את האזור הימי האסור. כן, אתם רואים ההסלמה בשיאה. מדברים כן גם על המתקפה הסעודית, זה ביתד נאמן כבר. סעודיה יצאה למתקפת תגמול נגד המורדים החות'ים, עשרות יעדים הותקפו, מעדכן העיתון הזה. מביאים את דבריו של גנץ, ישראל ביתנו היא מפלגה מושחתת, המושחתת ביותר בישראל. כן, מביאים ביתד נאמן את ההתגוששות בגוש האופוזיציה. חברת הכנסת מישראל ביתנו תקפה את ההחלטה של גנץ להתמודד בבחירות, טענה כי כחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה. היא אומרת שגנץ מבזבז כ-15 מיליון שקלים ממימון המפלגות על פרסום ויחסי ציבור מתוך גחמות אישיות ואגו. ולפי גנץ, ישראל ביתנו היא בכלל המפלגה המושחתת ביותר בישראל, התגוששות בגוש האופוזיציה, כך ביתד נאמן.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: בר צברי לא רוצה להתבגר.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: יש במעריב כתבה לשורדי הנובה, מאות מניצולי המסיבה שהסתיימה בטבח השבעה באוקטובר, השתתפו בכנס מיוחד שעסק בקשר שבין טראומה לשימוש בחומרים ממכרים. מנכ"ל עמותת קהילת שבט הנובה אומר כאן שקיים צורך אמיתי לדבר על זה. שלוש שנים אחרי, שורדי הנובה שומרים על איזון, וכאן מביאים את הפרטים על כנס המיוחד. אז זה יותר מ-500 שורדי המסיבות מ-7 באוקטובר. בני המשפחות ומשפחות שכולות השתתפו בכנס הזה. שומרים על בלנס בתל אביב. הוא עסק, אם כן, בקשר בין טראומה לבין שימוש בחומרים ממכרים ובדרכים לשמור על איזון. עוד מספרים כאן על ארוחת חג עבור חברי קהילה שאינם בקשר עם משפחתם. יש מי שמוודא שהם לא יהיו לבד. עבור רבים, תקופת החגים היא זמן של משפחה, מפגשים, ארוחות משותפות, אבל עבור חלק מחברי וחברות הקהילה הגאה, החגים עלולים דווקא להעצים את תחושת הבדידות, במיוחד בקרב מי שלא נמצאים בקשר עם המשפחה. ועל רקע זה, האגודה למען הלהט"ב, בשיתוף המרכז הגאה של עיריית תל אביב יפו, תקיים גם השנה ארוחת חג גדולה וחינמית עבור חברי וחברות הקהילה שאין להם עורף משפחתי. צפויים להגיע אליה כ-300 משתתפים ומשתתפות, והיא נועדה לאפשר לכל מי שאין לו עם מי או איפה לחגוג, להגיע לערב משותף, חגיגי ומכיל, ללא כל עלות. ארוחת חג עבור חברי הקהילה הגאה שאין להם קשר עם המשפחה. מרגש לקרוא בעניין הזה, ומרגש עוד יותר לקרוא על מתחברים. 300 סלי סיוע חולקו לאזרחים ותיקים בודדים כאן בירושלים, מיזם שנולד לפני 7 שנים. ונמשך גם השנה. 300 סלי סיוע לאזרחים ותיקים בודדים ברחבי הבירה חולקו במסגרת מיזם קהילתי בשם מתחברים שהקימה יהודית זבצקי. יהודית פגשה אזרח מבוגר שסיפר לה לפני כמה שנים, כן, שחייו נעים רק בין הבית לסופר. והמפגש הזה הוליד את מתחברים, מיזם שמלווה כיום 280 אזרחים ותיקים בודדים בעיר. הוא מצמיד לכל אחד מהם מתנדב קבוע. לקראת החג התגייסו עשרות מתנדבים באמצעות עיריית ירושלים כדי להביא לבתים מוצרי טיפוח, היגיינה ומתוקים לחג. מתחברים, תבורכו על הפעילות שלכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומת ושבים.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
6: האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
15: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
0: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
2: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
3: קיץ ברדיו ירושלים.
4: 101 FM ו-89.5 FM.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

כן, עוד עניינים מתוך העיתונים, כולל החדשות הכלכליות לבוקר הזה. בעיתון ידיעות מספרים על הטקס המרגש בו העניק אמש עיריית קריית שמונה את אות יקיר העיר מטעמה למנכ״ל פדרציית ניו יורק בישראל, איציק שמולי. מאז 7 באוקטובר גייסה הפדרציה כרבע מיליארד דולר לתמיכה בצרכי החירום של ישראל, כולל תמיכות נרחבות בקריית שמונה וביישובי קו העימות בצפון. יש כאן צילום מהמפגש המשותף של השניים. איציק שמולי, זוכרים? הוא מנכ״ל פדרציית ניו יורק בישראל. יש כאן את הסיפור של הילדה מגטו ורשה שהגשימה חלום, אביבה. במשך עשרות שנים חיפשה אביבה לנדאו את משפחתה של המלאכית שהצילה את חייה אחרי שהוברחה מגטו ורשה. תחקיר של הנכדה שלה ברשת הוביל למפגש המרגש עם המשפחה של אנה בפולין ולהכרה בה כחסידת עולם. עבורי זו סגירת מעגל של ניצחון, היא אומרת כאן. אביבה נסעה בגיל 89 למפגש המרגש הרגש הזה. יש כאן את הסיפור המלא שהוא מאוד מרגש בעניין הזה, איך אנה ומשפחתה סייעו אז לאביבה ומשפחתה. ויש שי לחג של 45 אלף דולר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק עשרות אלפי דולרים במזומן לשלוש עובדות בבית הלבן, בהן העוזרת האישית שלו נטלי הרפ. כן, מרבית הישראלים קיבלו בימים האחרונים תלוש מתנה לחג מקומות העבודה, אבל הנה מתנה נדיבה במיוחד. כנראה שבבית הלבן מקבלים יותר ממה שקיבלתם אתם. שי לחג של 45 אלף דולר מטראמפ לשלוש עובדות בבית הלבן. כותרות כלכליות לסיום במעריב, התעשיינים מודאגים מהסנקציות האירופאיות. דרוש סיוע ממשלתי ביהודה ושומרון, מועסקים כ-18 אלף עובדים פלסטינים שעלולים להיפגע מצעדי החרם. גם גופים פיננסיים כמו הבנקים שפועלים בעקיפין מעבר לקו הירוק עלולים להינזק. התעשיינים מודאגים אם כן מהסנקציות של הבריטים והמדינות האירופאיות הנוספות. בממון של ידיעות, הכירו את האייפון הבא, האייפון מתקפל. אחרי שהמתחרים שלה כבר הוציאו שורה של מכשירים מתקפלים, חשפה אמש אפל גם את האייפון דואו שלה שמגיע בעיצוב של דרכון. יש בו הרבה חידושים, אבל כצפוי גם המחיר שלו גבוה במיוחד, החל מ-$2,000, $1,199. יש כאן צילום שלו, הוא גדול, הוא מרשים, והוא מתקפל אייפון דואו חדש. משרד האנרגיה מציג מודל מעודכן להאצת המעבר לרכב חשמלי. סוף סוף רכישת רכב חשמלי נמצאת בירידה הרי בשנתיים האחרונות, אז יש תוכנית שכוללת בין היתר סיוע בהקמת תשתיות טעינה בבתים משותפים. ואתם יודעים שבתוך שנתיים קרוב לחצי מיליון עברו למספקי חשמל פרטיים. ויתד נאמן מספרים לנו שהערים החרדיות מובילות את המעבר לספקי חשמל פרטיים. אגב, כותבים גם על בית שמש שאושרה שם תוכנית ענק להקמת רוב החדש שכולל 16 אלף יחידות דיור, השטח של כ-1,000 דונם ממערב לרמת בית שמש בית. ומספרים שפרויקט דגיגי הטונה הלאומי יוצא לדרך. זה השקעה של 24 מיליון שקלים, והיעד הוא להתקדם בתוך כ-5 שנים לייצור מסחרי ולפתח תעשייה בתחום שתשרת את ישראל ותייצא דגיגים לעולם, דגיגי הטונה. טונה. יש גם את הגלובס שכותב שלא רק אלצ'ולר ומיטב על המדף, קרנות זרות מסתובבות בשוק ומחפשות, זו הכותרת, על רקע הגאות בשווקים ורווחי סי, שני בתי ההשקעות עומדים למחירה, המגעים למחירת החזקות באלצ'ולר שחם והחיפוש אחר רוכש למניות האחים ברקת במיטב, הובילו לגל שמועות והתעניינויות בענף, אלא שבין שני הגופים יש פער, בעוד שמיטב בעמדת כוח וצמיחה, אלצ'ולר שחם מתמודד עם נטישת לקוחות שלא נעצרת. בשוק מעריכים שהם לא היחידים שזוכים להתעניינות, ואומרים שקרנות מארצות הברית ומאירופה פונות לגופים ומחפשות לרכוש כאן בתי השקעות. גלובס בעניין הזה, ואלה החדשות הכלכליות לבוקר הזה. השמיים כבר בהירים, תחולים, יפים, נקיים העננים. יום מקסים בפתח השנה, היום האחרון לשנת תשפ"ב. מהדורה האחרונה לשנה הזו. מסיימים עם השיר המתוק מתוק הזה, נקרא לכם שוב ניסע בזהירות רבה, לא לשכוח אף אחד ברכב, נתפלל להצלחת הלוחמים ושובם הביתה לשלום. אפשר לומר כבר חג שמח, נכון? שנינו

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שנה חדשה והמבצע.

0: שקלים ו-90. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת האימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
8: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
7: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
9: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
7: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
10: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש ב10 פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
7: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
18: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
1: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
2: כאן איתכם ברדיו ירושלים.
1: בוקר טוב.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה האחרונה לשנת תשפב, נפרדים מהשנה הזו, אוטוטו זה מגיע, מקווה שהספקתם לקנות הכל, יהיה לכם מאוד מאוד קשה להגיע היום לסופר. בוקר יום חמישי כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026, מזג האוויר מתקרר מעט, ירידה קלה בטמפרטורות. מה זה מתקרר? אי אפשר לומר מתקרר בקיץ. 30 מעלות זה מצפוי כאן בירושלים היום, בחוץ כבר 20 מעלות ושמיים נקיים מעננים, בהירים ותחולים. מחר די דומה, כן, יהיה לנו חג נאה לגמרי. גם בשבת 30 מעלות, היום, מחר, מחורתיים. כל החג הזה 30 מעלות, אז בהחלט מזג האוויר יתאים לכם לטיולים, עם כובע כמובן, עם כובע על הראש. נהיה כאן לשעה נוספת עד 8 יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים 101 FM ו-89.5, זוכרים ש-89.5 רלוונטי אם אתם נתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים אותי היטב או עולים לכם רעשים על התדר? 89.5, בוקר טוב נתניה, בוקר טוב נס ציונה, בוקר טוב גם לגבעתיים, ראשון לציון. הם מאזינים לנו דרך 89.5, אני יודעת, ראיתי, שמעתי, קיבלתי הודעות. בקרו באתר שלנו ג'רוזלמנט, אם יוצא לכם לשלוח לי וואטסאפים אני אשמח, בטח אם תוכלו להתקן אותי מה קורה בכבישיה של ירושלים והסביבה. המספר 0502-555-101, התקנו אותנו מה קורה בכבישים, יש עדיין את העומס המציק הזה במחסום חיזמה. עומס שמתחיל עוד קצת לפני המחסום, סו בסבלנות ובזהירות. נקרא לכם כמובן לא לשכוח אף אחד ברכב, לשים לב למשתמשים הנוספים בדרך. נדבר בשעה הזו על הצהרת טראמפ שהמלחמה תסתיים בנובמבר, על המתקפה של גלנט על ראש הממשלה נתניהו, האיום של נתניהו בתביעת דיבה נגד הארץ, על החוקר שמזהיר אותנו מה-AI שדוהר קדימה, כמה תינוקות נולדו בשנה שחלפה, כמה תושבים חיים בישראל וכמה מהם יהודים.

רם קליינשטיין פותח את הבוקר. וויינט פותח עם דברים של רונן ברגמן, שכותב על ערוץ הקשר הסודי עם חמאס, וגם על ההתראה לנתניהו חודשיים וחצי לפני השבעה באוקטובר. ראש הממשלה טוען שההזהרות שקיבל לפני הטבח עסקו רק בחיזבאללה ובאיראן, אבל כעת ניתן לחשוף קטע ממכתב הזהרה של בכיר באמן מ-23 ביולי 2023, עם ציטוט מהערוץ החשאי סרוגים, שהעביר מסרים מסינואר דרך אחיו של בכיר בחמאס. הקיצוניים, נאמר במסר בממשלה שלכם, מובילים להצתת האזור. אתם לבדכם תישאו באחריות. כאן רונן ברגמן על הדרך בנועל קו המסרים הזה, כתבה מעניינת של ברגמן כאן בוויינט הבוקר. עוסקים בוויינט בעניין נתניהו, כמה הוא משלם על איפור, שיער ודברים כאלה. יותר ממיליון שקלים על טיפוח וייצוג נחשפו ההוצאות של ראש הממשלה משנת 2019 בנושא טיפוח. שמות של ספרים ומאפרים אגב הושחרו, אז לא תוכלו לדעת אצל מי הוא מבקר. ובאוקטובר 2023 אגב, אוקטובר 23 זוכרים, כן? 2,457 שקלים לסידור השיער שלו. זה מה שמגלה לנו וויינט הבוקר. אוקיי, מה עוד מעניין? עניין ההבטחה של טראמפ ל-5,000 דולר.

0: כן, זה מעניין, זה דיווח כאן שזה מה שהבטיח טראמפ לבוחרים. הוא גם אמר שיקרא למיצר הורמוז על שמו. גם הידיעה הזו מובאת כאן הבוקר. הנה ההבטחה שלו, נשיא ארצות הברית הבטיח בוועידה הרפובליקנית בטקסס, כי אם המפלגה תנחל ניצחון בבחירות האמצע, אוטוטו הוא יחלק דיבידנד של $5,000 לכל אזרח מבוגר. אם הרפובליקנים ינצחו, אני אעניק את הדיבידנד הזה לכל אזרח מבוגר בארצות הברית, בדיוק כמו חברה מצליחה, נחלק לבעלי המניות שלנו חלוקת מזומנים, כך טראמפ. עוד מגלים לנו כאן הבוקר שהשלוחה האמריקאית של אלביט מערכות משנה את השם שלה ל-26 Defense, על רקע הביקורת שהחברה חובה בעקבות המלחמה בעזה והמחאות מול משרדי החברה על שיתוף פעולה עם צהל ברצח עם. המספר 26 אגב מייצג את המספר האטומי של ברזל ונועד לסמל חוסן ועמידות. כן, נסכים כאן גם בעניין ההודעה של ה-CBS, נזק נגרם לכמה מטוסים אמריקאים בבסיסי חיל האוויר במואפק הסלאטי בירדן. זה מקום שמשמש גם את ארצות הברית בעקבות מתקפת האיראנים, המקום אם כן נפגע, זה אתמול בלילה מתקפה האיראנית על הבסיסים בירדן. זה דווח ברשת CBS שציינה כי מטוס A10 נפגע ואיבד כנף, ושמונה מטוסי F-15 ספגו נזקים קלים. זו תקיפה שהתרחשה לאחר שארצות הברית תקפה את אותן 5 מחליות איראניות, ולפי הדיווח במהלכה, הכוחות האמריקאים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט בניסיון להתגונן מהשיגורים האיראנים. וואלה, כותב בחותרתו המרכזית הבוקר בעניין האחים המוסלמים והטענה כלפיהם בארצות הברית, הזרה חריגה בוושינגטון, האחים המוסלמים הם סרטן. במהלך דיונים סגורים בוועידת ה-MEAD, הוצגה התנועה כרשת השפעה חודרת למוסדות מדינות האזור. המשתתפים הזהירו מפעילות חתרנית. טראמפ והאיומים שלו, שמנו לב לפעילות בער המקוש, יכול להיות שניתן שם מכה. אתם יודעים שאחד מכל 3 ילדים חווה חרם בישראל? בית הנשיא משיק מהלך בעניין הזה על רקע נתונים מאוד מדהיגים בהם דיווח שאחד מכל 3 ילדים ובני נוער חווה חרם או דחייה חברתית. בבית הנשיא משיקים מהלך לאומי שיאחד ממשלה, רשויות, ארגונים וחברות כדי לשנות את השיח ולהילחם בבריונות. באתר זה עלינו ירוכזו כלים לילדים, הורים ואנשי חינוך. שם האתר זה עלינו. אחד מכל 3 ילדים בישראל נפגע חרם, והרצוג מכריז בעניין על מצב חירום. בישראל היום עוסקים בכותרת המרכזית בעניין האסטרטגיה של המפלגות לבחירות, מונים כאן את האסטרטגיה של כל מפלגה, מספרים על השעות שבהן כדאי להימנע מקניות בסופר לקראת החג, היום זה כל שעה לדעתי, וגם עוסקים בהודעה הלילית של משרד החוץ לגבי טורקיה, בצל האיומים, דודי כהן, קוגן, מביא את הפרטים. דוקטור יואל לאון נכנס לתפקיד הממונה על היחסים בשגרירות ישראל בטורקיה, והוא הפך לדיפלומטה, הדיפלומטה הישראלי הבכיר שאחראי על הקשרים עם אנקרה. המינוי מגיע בזמן מתיחות שיא בין המדינות, כששגרירות ישראל באנקרה נותרת סגורה, ורק הצוות המקומי שם ממשיך לפעול בטורקיה. כאן מספרים על הדיפלומט שעוצב בחזית היחסים עם טורקיה, אותו דוקטור לאון, והפרטים בעניין הזה בישראל היום. מעריב כותב, נתניהו של אז מול נתניהו של היום, התמונה שאומרת הכל. 3 שנים אחרי סרטון המשקפיים הוורודים, נתניהו עלה לחרמון הסורי בלוק ביטחוני, והצהיר כי ישראל תכריע את משטר הטרור באיראן, ובמקביל בצהל נערכים לאיומים מלבנון, עזה ותימן. אבי אשכנזי, על רקע אותם שני צילומים של נתניהו, גם עם משקפיים וורודים, גם אז ב-2023, וגם בחרמון ב-2026, עם משקפיים שחורים, ואפוד מלא. לגופו, נתניהו של אז מול עכשיו, התמונה שאומרת הכל, כותב אשכנזי. מספרים כאן גם על התוכנית של הליכוד בעקבות צערת ההזהרה של בן זייד. כיבוי והצלה, כותב מתי תוכפלד, בליכוד מבקשים להפוך את פרשת ההזהרה הנטענת מייחוד האמירויות לוי 15 החדשה, לטעון להתערבות בבחירות. במקביל, רון דרמר מחיש בתוקף, אומר שהשיחה בכלל לא התקיימה, כך על עניין הזהרת את בן זייד לראש הממשלה לפני, ימים ספורים, לפני השבעה באוקטובר. הארץ כותב בכותרתו המרכזית שהסערה סביב הפרסום בארץ מדגישה את הצורך בוועדת חקירה ממלכתית, ואפשר להסכים עם העניין הזה. הסירוב של האמירויות להכחיש את הדיווח עשוי להעיד על מיאוס כלפי נתניהו, ומציף שוב את השאלות הקשות על האחריות לשבעה באוקטובר. הבלבול המכוון שמפיצים שופרות הממשלה נועד להפחית את השפעת הטבח על הבוחרים, כותב כאן עמוס הראל. ויש עוד מאמר מעניין, הנה עברנו לעיתונים, ידיעות אחרונות כותב על, מביא את דבריה של מרב בטיטו, היא כותבת, כשהאמת דופקת בדלת. עכשיו, בתום 3 שנים נמרצות של החשה ששויפה היטב ונמרחה בלק מבריק של אחריות צבאית, נתניהו עומד עם הגב לקיר. העובדה שטרם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית היא הניצחון המוחלט ביותר של נתניהו, וכל זמן שלא תוקם, נאלץ גם אנחנו להדהד את גרסתו, להאמין לו שאי אפשר היה לחזות אירוע. כזה האמת דופקת בדלת, כך בטיטו כאן הבוקר בידיעות אחרונות. אי אפשר להתחיל שנה חדשה ולשמוע את שם שבת בשיר האלמותי הזה שאנחנו אוהבים לשמוע כל שנה. כמה פעמים בשנה אפילו אפשר?
1: חדשה בדרך ופניי אל עתיד.
0: אוטוטו, שנה חדשה.

0: כן, שלומי שבת, לפני הפרסומות נפתח את ידיעות אחרונות, עוסקים כאן בגורם לבנוני רשמי שאומר בשיחה בלעדית עם ידיעות אחרונות שיש קונסנזוס כמעט בכל הקהילות בלבנון שרוצים שלום עם ישראל, והוא מצהיר שזו ההזדמנות האחרונה. על רקע המסע ומתן בין ירושלים לביירות, ביקש אותו גורם לבנוני להעביר כמה מסרים בשם בכירים במדינה שלו. ההתבטאויות של שרים קיצוניים בישראל גורמות נזק, הוא אומר. העובדה שרק צהל יכול לפרק את חיזבאללה מנשקו גם מוזכרת בדברים שלו. הצורך בהצהרה על נסיגה מלאה בסיום התהליך, זאת אומרת שלא יהיה כיבוש. והשורה התחתונה, השלום בינינו, אומר אותו גורם לבנוני רשמי בכיר, השלום בינינו אפשרי, אל תשחקו לידי החיזבאללה שרק רוצה שתתקפו ותחסלו כל סיכוי לזה. אגב, מביאים גם את דבריו של טראמפ כאן, שהמלחמה תסתיים מיד אחרי הבחירות, בחירות האמצע, הכוונה הבחירות בנובמבר בארצות הברית, בחירות האמצע, על רקע הזינוק במחיר הנפט ודיווחים על בנייה איראנית מואצת בהר המקוש. טראמפ גם סרטט את ציר הזמן שלו. המלחמה, מצהיר טראמפ, תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בנובמבר. יוצאים להפסקה קצרצרה של פרסומות, מיד שווים.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: אי אפשר להתאפק.
0: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלומי, בוא נעשה.
2: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
3: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
2: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
3: איפה?
2: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
12: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: השנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב1, תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
4: ברדיו ירושלים קיץ.
5: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
2: כן, אנחנו כאן חזרנו אליכם בידיעות, עוסקים ביהדות בריטניה וצרפת. הקהילה היהודית שם מאוד בדאגה. הצהרת 12 המדינות על הסנקציות שבכוונתן להפעיל על מוצרים מההתנחלויות מעוררת בקהילות היהודיות באירופה חשש כבד מפני החרפת גל האנטישמיות כלפיהן. שר החוץ הבריטי כבר הצהיר שכיהודי בריטי גאה, הוא גאה בהכרזה הזו. אגב, הסנקציות קראתי במעריב על הסנקציות האלה, לפי הכתוב כאן, הסנקציות הבריטיות ייכנסו בכלל לתוקף רק בשנה הבאה. ההחלטה לאסור סחר עם ההתנחלויות מחייבת ניסוח תקנות שגיבושן יימשך חודשים. בישראל הודיעו על סגירת הקונסוליה בירושלים ועל איסור כניסתם של 11 חברי פרלמנט מהשמאל. במועצה אזורית בנימין הודיעו על הצבת מבנים בהתנחלות חדשה. יש אסטרטגיה כזו בתגובה לסנקציות לדון בהקמת התנחלויות חדשות, גם על כך במעריב הבוקר. בוקר, עיתון מעריב פותח עם עניין נתניהו והעובדה שהוא טוען כי העלילה היא שקרית של עיתון השמאל, כך הצהרת נתניהו בעניין הפרסום של שומי אלדר בהארץ. נתייחס לכך מיד אחרי שנשמע פרסומת ושיר.
6: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101.9.
4: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: כן, חזרנו במיוחד בעת הזו. הקרן לידידות, הארגון החברתי המוביל בישראל, נותנת ביטחון ומחממת את הלב למאות אלפי אזרחים על ידי סיוע כספי לקניית מזון לראש השנה וחגי תשרי. מאז 7 באוקטובר סייעה הקרן לביטחון החברה הישראלית ולחיזוקה בסכום של יותר ממיליארד וחצי שקלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: אז מה בחוץ? מה בכבישים? יש עומס תנועה על דרך חברון בשני הכיוונים הבוקר. ליוצאים מרמת שלמה יש לכם תנועה ערה לכיוון כביש בגין. ליוצאים את הרחומה עמוס דרך שתי היציאות בשל עבודות בטנטור. הרמפה שמובילה ל-16 עמוסה הבוקר, עמוס גם על בגין לצפון. כל הדרך לבית עמוסה וגם אחרי, על בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפטה, יש תנועה עירה גם על גולדה לכיוון הרחוצבים, עמוס על ציר דוב יוסף לכיוון צומת פת, ובכניסה וביציאה מהעיר יש תנועה עירה. הרבה תודה למוחמד ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
2: כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: טוב, עניינים פוליטיים, אמרנו, מעריב פותח עם הדברים של נתניהו. עלילה שקרית של עיתון השמאל. לשכת ראש הממשלה הגיבה בחריפות על הדיווח שפורסם בעיתון הארץ, לפיו נשיא איחוד האמירויות התקן את נתניהו כ10 ימים לפני טבח השבעה באוקטובר. בנוסף, ראש הממשלה גם הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון. מעניין אם תביעה כזו אכן נתצא לדרך. בליכוד טוענים לפייק ניוז, וטוענים ששותפים לפייק ניוז גם יושב ראש הדמוקרטים גולן ומוחמד דחלן. הם איכשהו מקשרים ביניהם. מנגד, ראשי האופוזיציה דורשים מראש הממשלה הסברים. תסביר לנו מה ידעת ומתי ידעת. דברים של גלנט מובאים גם הם כאן הבוקר. הוא תוקף את ראש הממשלה בראיון לחדשות 12, מאשים שר הביטחון לשעבר את נתניהו בהסתרת שיחות עם בכירים אמריקאים. הוא אומר שלגבי ההתראה שלא עברה, הייתי משנה אם הייתי יודע את הערכת המצב. ועל בוקר הטבח הוא אומר, מה, אם היו מהירים אותו בלילה, הוא היה מגיע 3.5 שעות אחרי שראש ממשלה רוצה שמשהו לא יתפרסם, הוא לא מתפרסם, כך גלנט שתוקף, אם כן, את ראש הממשלה. עוד מעדכנים במעריב שעל פי סקר של וואלה, עמך ישראל זוכה ל4 מנדטים, אבל בליכוד מעוניינים לחסל חשבונות עם אופר וינטר שהחליט על ריצה עצמאית, ולחתום על הסכם עודפים בכלל עם הציונות הדתית. עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות בקשה לפסול את המפלגה של מסור עבאס מלרוץ, ובגוש השינוי נמשך הלחץ על גנץ לפרוש, כך מעדכן מעריב הבוקר. אגב, שעס היא עתרה לבגץ, היא דורשת לקיים כנס לזכרו של הרב עובדיה יוסף. במפלגה טוענים כי בעוד אירועי הזיכרון הממלכתיים ליצחק רבין צפויים להתקיים כמתוכנן, כנס מרן נדרש להידחות. אגב, מדובר בכנס פוליטי שנדחה, פרטי יכולים לקיים. זה תוספת שלנו. עכשיו ידיעות אחרונות, הוא מעדכן אותנו על השריונים בליכוד, לא שקט שם בליכוד. מביאים כאן את מאחורי הקלעים של השריונים של נתניהו, רוחות בליכוד סוערות מתחת לפני השטח, בחדרים הסגורים, זועמים שרים וחברי כנסת על זהות המשוריינים ועל המקומות שקיבלו ברשימה. לפי הערכות, נתניהו מייעד את ברדוגו לתפקיד שר, ובאחיר במפלגה טוען, זה לא מתעכל טוב, חברי כנסת מחכים לו בסיבוב. מתקפה גם על חיים קאט, שזימן לשימוע את ממלא מקום מנהל רשות המקרקעי ישראל, ואומרים בעניין הזה שהוא עסקן משוריין. אז איך זה שכלפי חוץ שקט? לא יורים בנגמש, כי מחכים לראות אם נתניהו יביא ניצחון, ואם כן, הכל נסבל, אומר בכיר בליכוד. בידיעות גם מפרטים על האיפור של נתניהו, 1,430,000 שקלים על איפור ושיער ובגדים, 13,500 שקלים למשל על מאפרת וספר כשהוא מבקר בוושינגטון, 13,000 דולר, 2,457 שקלים לסידור שיער באוקטובר 2023, זוכרים את אוקטובר 2023, כן, סידור שיער. הנתונים נחשפים בעקבות עתירה של התנועה לחופש המידע, והם מגלים את ההוצאות בעניין טיפוחו של ראש הממשלה מאז 2019, הפרטים המלאים בידיעות אחרונות הבוקר. אוטוטו שנה חדשה. איזה כיף שבה השנה חדשה. נזכיר שבמיוחד בעת הזו הקרן לידידות, הארגון החברתי המוביל בישראל, נותנת לאזרחים ישראלים ביטחון ומחממת את הלב למאות אלפי אזרחים על ידי סיוע כספי לקניית מזון לראש השנה וחגי תשרי. מאז 7 באוקטובר סיעה הקרן לביטחון החברה הישראלית אלו חיזוקה בסכום של יותר ממיליארד וחצי שקלים.

0: הלוואי, הלוואי שיהיה טוב בשנה הבאה, אוטוטו שנה חדשה. רכשתם תפוחים ודבש יש ורימונים וכל התפריט כבר מושלם, פינישים אחרונים. איזה בגד לערב החג, איזה נעל לחג עצמו, והכל מתוכנן ומוקפד. מקווה שתהיו גם בפרטים הקטנים לפני, שלא תהיו בלחץ בחג עצמו, ברגע ערב החג, אוטוטו. יש הזהרה מה-AI, זה מפחיד כאן, כותרת בהחלט מטרידה בעמוד 8 בידיעות אחרונות. OpenAI פיצחה בעיה מתמטית בת יותר מ-100 שנה. מטה משיקה סוכן בינה מלאכותית אישי שיוכל לבצע רכישות בעצמו. לפי חוקר בכיר שהתפטר מאנתרופיק, הוא הזהיר כי האנושות תושמד עוד לפני תום 100 עשור. מה-AI. שלוש התפתחויות ביממה האחרונה ממחישות באיזו מהירות מתקדם המרוץ בתחום הזה ואיך מנגנוני הפיקוח לא עומדים בקצב. ה-AI דואר קדימה ואפילו האנשים שמפתחים אותו מתחילים כבר לפחד. מביאים כאן את המידע הזה בכתבה המאתגרת הזו כאן בידיעות אחרונות, אותו חוקר שמזהיר שהאנושות תושמד עוד לפני תום העשור. ה-AI דואר קדימה. מדברים גם על המים האחורים בכנרת. השבועיים האחרונים היו קריאת השכמה לכל מי שחשב שאנחנו חסינים מפני משבר אקלים. תחילה היו אלה מתקני התפלה שהושבתו וסגרו את השיבר במקומות רבים, ומיד אחרי זה ילד בן 9 שנפגע מהמבה אוכלת מוח בעקבות שחייה בימת הכנרת. בשיא עונת התיירות, הרחצה במקור המים המתוקים היחיד שיש לנו במדינה מעוררת חשש בגלל עליית טמפרטורת המים. המומחים מזהירים שאם לא יחול שינוי הנזקים יהיו חמורים בהרבה. כאן מביאים את הפרטים, מביאים את סיפור המשקים בישראל שנוטעים עצים, פינק ליידי בראש, זה בידיעות גם, וגם את סיפורם של אותם תלמידים שמתנדבים בחום הכבד ובלחות המעיקה, תלמידי פנימיית אדם ואדמה ניצנים, מתייצבים בכפר סילבר למשימת קטיף הרימונים לקראת החג ומסעים שם לתושבים. איזה נוער לדוגמה. פרסומת קצרה ושווים.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורז פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
3: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני על כל האוטלט רק ב...
4: האומן 17 קניון לב תלפיות.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר. 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
8: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
9: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
11: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
12: שלום, אני עומרי, נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
13: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
15: די! נמאס לי לבשל.
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
18: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
19: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
20: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
21: במיוחד בעת הזו, הקרן לידידות, הארגון החברתי המוביל בישראל, נותנת ביטחון ומחממת את הלב למאות אלפי אזרחים על ידי סיוע כספי לקניית מזון לראש השנה ולחגי תשרי. מהשבעה באוקטובר סייעה הקרן לביטחון החברה הישראלית ולחיזוקה בסכום של יותר ממיליארד וחצי שקלים. טוב, אז השנה החדשה בפתח, אנחנו כולנו מתרגשים, מחכים לה, מייחלים שהיא תהיה טובה. אתם יודעים ש-16 תינוקות נולדו בשנה החולפת בניר יצחק שבעוטף עזה, ו-95% מהתושבים שם שבו לבתיהם. מרגש, נכון? 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, הקיבוץ בוחר בחיים ומקבל את השנה החדשה עם דור חדש. כאן מספרים את סיפור הקיבוץ. שנת תשפז מגיעה, ואנחנו 10,300,000 בני אדם בישראל. 10 מיליון מאזינים. טוב, נסחפתי. על פי נתוני הלמ"ס, האוכלוסייה ממשיכה לצמוח, אבל מאזן ההגירה שלילי. תוחלת החיים גבוהה של נשים, 85 ו-9 חודשים, של גברים, 81 שנים. זה יחי ההבדל הגדול. מערכת הבריאות אמנם בשפל בכל הקשור לכוח אדם, החינוך גם הוא מקבל ציול נכשל, אבל אנחנו אופטימיים. כן, יש המון אופטימיים כאן. אז כמה יהודים יש כאן? 7,800,000 תושבים בישראל הם אזרחים יהודים. כ-182,000 תינוקות נולדו מאז השנה שעברה. 50,000 בני אדם נפטרו. כמה זוגות התחתנו? 53,025. כמה זוגות התגרשו? 16,499. אתם יודעים מה ההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית בישראל? 26,330 שקלים. זה מופיע כאן במעריב, גם בידיעות אחרונות הנתונים הללו. הגיעו לארץ גם 24,000 עולים. כן, 10 מיליון. ו-300,000 בני אדם בישראל, תושבים בישראל, 7,800,000 מהם יהודים. אני עוברת על הרשימה, נשאר לי, מה נשאר לי? ממש דברים קטנים. לכם הכל מוכן כבר?

כן, אז תוכנית האחרונה לשנה הזו, שנת תשפ"א, ונאחל לכם שנה טובה, שנה מוצלחת, מתוקה, שופעת, ודברים טובים, ובריאות כמובן. ביי ביי, שנת תשפ"א.

אז גם נאמר, לא לשכוח את אלה שאין להם, לחבק את אלה שעצוב להם. גם עניין שחשוב לזכור בפתח השנה החדשה, נהיה כאן בשנה הבאה, אחרינו מאיה חסון עם יומן הבוקר, צאו בזהירות, נתפלל כמובן לשנה טובה גם לכל החיילים, הלוחמים, המוצבים בכל הזירות, בכל הגזרות, באוויר, בים וביבשה, נתפלל לרפואת הפצועים בשנה החדשה גם. גם בסוף השנה נזכיר לא לשכוח אף אחד ברכב, שנה טובה.

0: בחסות.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: שילמת

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
10: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
8: אסנהיים פוגש את רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
16: מאסטר. המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
17: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
18: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
19: נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי האימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה. באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
5: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
4: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו, ועוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע. ברשות שדות התעופה מצדם מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
4: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
7: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים מגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
11: לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 6 דקות עכשיו אחרי 8. זהו יומן הבוקר האחרון לשנה העברית הזו. כן, כן, שלומי נבהל לרגע. אנחנו ביום חמישי, 10 בספטמבר, ערב ראש השנה. החדשות של הבוקר הזה עוסקות גם בכל מה שקשור לאיראן, ושוב לילה של ציטוטים וכותרות של הנשיא האמריקאי, וגם סבא שתתלונן לראשונה לאחר 20 שנה לאום נגד איראן, לכך שהיא מפירה התחייבויות בנוגע לאי הפצת נשק גרעיני. מה שמדהים זה שזה לראשונה מזה 20 שנה. נדבר על זה, נדבר על פרשת השיחה, שיחת ההזהרה. יותר מ-36 שעות לקח אחד האנשים הקרובים ביותר לנתניהו בשנים האחרונות, רון דרמר, לומר שהוא לא יודע על שיחה כזו, ואם הוא לא יודע אז לא הייתה. זה פחות או יותר רוח הציטוטים, מדובר בבדיה, הוא אומר. נדבר על זה עוד מעט, גם עניינים נוספים. איך בתוך הדבר הזה וערב החגים, אנחנו מתקרבים לשלוש שנים ל-7 באוקטובר, איך מרגישות המשפחות השכולות. עניינים אחרים לגמרי, גם הפוליטיקה תהיה כאן, אל תדאגו, וגם רסיסים כמו בכל שבוע בימי חמישי. אייפון 18 וגם האייפון המתקפל הראשון, ראיתם? נראה לא רע הדבר הזה. נדבר על הכל. בשעתיים האלו שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה. אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, זהו יומן הבוקר של יום חמישי. בוקר טוב, מתחילים. טראמפ מבטיח $5,000 לאזרח אמריקאי אם הוא ינצח בבחירות האמצע. זה לא רע. המענק הזה יחולק אם הרפובליקנים ישמרו על השליטה בשני בתי הקונגרס. לא יודעת, יש מדינות שקוראים לדבר הזה שוחד בחירות, לא? טוב, זה שם, מעבר לים. דני, זה כן, פרשן מדיני, ישראל היום, שלום דני.
1: שלום, בוקר טוב. הוא גם ישים את החתימה שלו על השטרות.
0: אה, יפה.
1: כמו שהוא ניסה לעשות פעם, נדמה לי, בזמן הקורונה.
0: טוב, שהוא לא הבטיח שהפורטרט שלו גם ישונה ויהיה על אחד בהם. זאת גם אופציה. בדיוק, כמה היה נובע הנשיא האמריקאי.

0: רוצה ללכת איתך כמי שמכיר ויודע לספר איך דברים כאלה מתנהלים. האם יכול להיות, ואני לא נכנסת עכשיו למי אנחנו מאמינים, כל מאזין שהחליט למי הוא מאמין, אבל האם יכול להיות מצב שבו מתנהלת שיחה בין שני ראשי מדינות בדרגים האלו, אפשר להעלים את קיומה, טכנית, מבחינת פרוטוקולים, מבחינת רישומים, כל מה שיכול להיות מסביב. זה יכול לקרות? בעיקרון לא.
1: בעיקרון לא. אפשר, אבל זה דורש, יש כל כך הרבה אנשים שמעורבים בזה, שזה משהו שקשה מאוד יהיה לו להדליף אותו. אני רוצה להזכיר למשל, בדובר בזמנו על שינוי בפרטי שיחה שדעשתה בשבעה באוקטובר בבוקר, וזה מיד הודלף, מיד יצא החוצה. במקרה הזה, כנראה שהסיפור הוא כזה, שהמקור או המקורות לדיווח הזה, או לסיפור ששלום ילדר חברי מספר, הוא מוחמד אחלן, שהוא יועצו, שלומי כותב את זה, שמי שמסופר את זה, זה יועצו של מוחמד בן זייד לענייני פלסטיני, והתואר הזה שייך למוחמד אחלן, שנמצא שם באבו דאבי בזה שנים. והסיפור מאחורי הקלעים, הסיפור שלטעמי קרה אחרי כל הבדיקות שאני עשיתי והמסקנות שאני מביא, בתקופה שלפני 7 באוקטובר היו בגעים נמרצים בין ישראל לבין כמה מדינות המפרץ, קודם כל הסיפור הסעודי כולנו יודעים, בדרך תקיבו שיוביל לאיזשהו הסכם, ובמסגרת הסיפור הזה, גם עם האמירויות דיברנו שהם המדינה הערבית הידידה הטובה ביותר שלנו, גם עם מדינות אחרות במפרץ, כל הזמן, היו שיחות כל הזמן. במשרד ראש הממשלה שווים וטוענים, חוץ מלהראות את הלוח הזמנים, הם לא, הם טוענים שלא הייתה שיחה כזו במועדים שמדובר. אני מניח שהיו שיחות, אולי לא באותו מועד, בסביבה הזו, בין בן זייד לבין נתניהו. הנקודה היא ששיחות כאלה לא מתנהלות בטלפון בין שני אנשים, וזה בן זייד ונתניהו בלבד. תמיד, אבל תמיד, הנועל מחייב, זה מה שקורה, שיש כמה וכמה אנשים בכל צד שנמצאים ומאזינים לשיחה. יש מקרים שמתרגמים, במקרה הזה בן זייד מדבר אנגלית מעולה, אז אני חושב שהם דיברו אנגלית. ותמיד יוצאות סטנוגרמות, יוצא סיכום, הסיכויים מוחלפים.
0: גם דני, גם אם השיחה מתנהלת על פי הפרסום באיזשהו טלפון ספציפי, אפליקציה מסוימת שמגיע עם אותו שליח אמירתי, זאת אומרת גם אז כל הכללים האלו נשמרים?
1: תמיד. תמיד. השיחות התנהלו אגב לא רק באותה דרך שנכתב עליה, גם בדרכים אחרות. יש עוד טלפונים שמורים, נקרא לזה כך, בלשכת ראש הממשלה ובלשכה של בן זייד. אני לא יודע איך זה התנהל בדיוק. בכל מקרה, תמיד תמיד יש לשיחות האלה עוד מאזינים, עושים סיכום, מחליפים אותו בין הצדדים. אם יש פעולות שנדרשות, אז קובעים מה צריך לעשות. זה מאוד מאוד מסודר. על זה דיבר רון דרמר אתמול, על זה דיבר...
0: אגב, קצת מפתיע שרון דרמר דיבר רק אתמול, לא?
1: הייתה לו את ההזדמנות בכנס בארצות הברית, בכנס מיד.
0: יכולתי לחשוב על זה שהיו לו הזדמנויות נוספות ב-36 השעות שחלפו.
1: גם נכון, מצד אחד, מצד שני זה רון דרמר. רון דרמר לא מדבר, לא דיבר עם התקשורת גם כשהוא היה שר.
0: נכון. כן, אבל כשיש משהו חשוב לומר, הוא יודע לומר אותו, בדרך כלל.
1: תראי, תשמע, יש שם את כל הכתבים המדיניים של ישראל, פחות או יותר. אז זו הייתה הזדמנות לעשות את זה שם. בכל מקרה, גם האמירת עם הודעה של משרד החוץ שלהם, דיברה על הקטע הזה שיש נועלים ויש אנשים שמסביב שומעים, אף שהם לא הכחישו באופן גורף את העניין. אז אני מנחש שבמהלך אחת מהשיחות האלה, דיברו גם על העניין הפלסטיני, ובעניין הזה גם האמירטים יכול להיות שהעבירו איזשהו מסר. תשמעו, יש פה אזהרות שמגיעות מהצד של חמאס שהם מבקשים להסלים את המצב.
0: כן.
1: יכול מאוד להיות שהיה דבר כזה, אבל זה, אני רוצה להזכיר שזה לא היה, לא הייתה ההזהרה היחידה. גם השבא קיבל את ההתראות האלה, כי באותו זמן במקביל, וגם על זה כותב שלומי אלדר, היה סוג של מסע ומתן לשחרור.

0: שני החטופים האזרחים שהיו בידי חמאס. ובמהלך המסע ומתן שהתעכב, אז סינואר איים, אם לא נתקדם, אז אנחנו נסלים את המצב. הייתה גם איזושהי עזרה שהגיעה כנראה ממצרים, ואולי כן. מאוד מקומות. ואני לא חושב שהמסגור, כפי שהוא הובא בדיווח בארץ, הוא מסגור הכי מדויק לתמונת המצב הזו.
1: אני חושבת שבסוף, אתה יודע, דני, אם אנחנו עושים את הזום אאוט הזה שאתה מדבר עליו, ככל הנראה, ואם הייתה פה ועדת חקירה בשלוש השנים האלה, אז אולי כבר היו לנו תשובות לפחות על חלק מהשאלות, אבל ככל הנראה, או לא מופרך להעריך, שלא היה מי, שמי מהאנשים הרלוונטיים או הגורמים הרלוונטיים שלא משכו בדש מעילו או לא אמרו לו אדוני משהו קורה ושרשרת הפרסומים לאורך שלוש השנים האחרונות מלמדת אותנו שאכן כך היה מהגורמים הביטחוניים דרך המדינים כולם
0: אין ספק אין בזה שום ספק מסיפורי התצפתניות והנגדת בגרמן ועוד ועוד ועוד. היו כל כך הרבה סימנים, אמנם אנחנו רואים את זה.
1: זה מתחבר באופן כל כך בלתי נתפס ליום כיפור, שאי אפשר בכלל לתפוס את זה. שגם שם בדיעבד התברר שמאותו קצין באמן ועד המלך חוסיין, לא היה מי שלא התריע בפנינו. וכנראה שגם כאן, כי אסונות לא קוראים עם כולם עם עיניים פתוחות. אסונות קוראים כשאנשים עוצמים את העיניים.
0: כן, כן, הצליחו לעשות פעולת הטעיה מצוינת בחמאס מצד אחד, אבל מהצד השני היו מספיק סימנים מטריים.
1: בדיוק.
0: גם אם אנחנו אומרים שאנחנו רואים את זה בדיעבד, אבל עדיין היו מספיק סימנים מטריים שהיו צריכים להקפיץ את כוחות הביטחון ואת הדרג המדיני, אין ספק.
1: כן, בוא נלך במשפט משפט וחצי סיום בסביב הסיפור של בריטניה, דני, איך בישראל מתכללים את האירוע הזה ולאן להערכת הגורמים הרלוונטיים זה הולך?
0: בישראל מאשימים שלא מדובר פה בעצם במהלך מדיני של בריטניה, אלא במהלך פוליטי פנימי. אני שמעתי את זה מהמון גורמים, גם אגב מגורמים מקצועיים במשרד החוץ, לא בהכרח גורמים פוליטיים כמו השר גדעון סער, שהם אומרים, יש לאנדי ברנם ועידת לייבור בעוד כמה שבועות, הוא צריך לבוא ולהציג שם תוצאות.
1: הוא מדבר אל מה שנקרא אל הבייס, אנחנו אוהבים לומר.
0: הבייס של השמאל בלייבור, השמאל החזק בלייבור, האנטי-ישראלי, האנטישמי אפילו, וזה בעצם הסיפור המרכזי. הם אומרים שהוא לא היה חייב לעשות את זה עכשיו, הוא יודע שאנחנו לפני בחירות, יכול היה לחכות לראות מה תהיה ומה תעשה ממשלה חדשה. הסיפור של E1 למשל, זה סיפור שכבר נקבע לפני שנה וחצי, עכשיו פשוט יצאו חוברות המכרז, זה סוג של תירוץ. זו הטענה הישראלית, לכן גם התגובה החריפה, והזהירו את הבריטים שתהיה תגובה חריפה, שכוללת את סגירת הקונסוליה במזרח ירושלים, גורם דיפלומטי בכיר בישראל, שמעורה בעניינים, אמר לי השבוע, יכול מאוד להיות שיהיה מעגל של מכות תגובה ותגובת נגד וכולי, אבל מהצד השני, הבריטים התכוונו לעשות צעדים יותר משמעותיים, ומי שמנע את זה מהם, זה היה בין היתר תגובה אמריקאית, שהיו מעורבים במגעים, והאמריקאים מנעו מהלך יותר משמעותי. יכול להיות שזה ייגמר בזה. יכול להיות שהבריטים ייתנו אולי זה הצהרת עקיפה בתגובה, אבל לא יהיה איזשהו משהו מעשי, ובינתיים לפחות זה ייגמר בזה.
1: דני זקן, ישראל היום. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שנה טובה. תודה. עכשיו אנחנו אומרים שלום לישראל חסון, לשעבר סגן ראש השב"כ, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: תגיד, ישראל, כשמתקיימות שיחות בעניינים ביטחוניים, התראות כאלה ואחרות, מה הקשר הנדרש, או אפילו, אני לא רוצה להגיד המקובל, אלא הנועל, מה הנועל בשיחות כאלה, בקשר שבין ראש ממשלה לראש שב"כ?
2: באופן עקרוני צריך להיות קשר ברמת ההיגיון. אם יש דברים שהם רלוונטיים לתחום האחריות של השב"כ, ראש השב"כ צריך להיות מיודע, ראש השב"כ צריך להיות שותף אפילו לשיחות הללו. אני חייב להגיד לך שלא צריך פה, פשוט לא צריך לשאול מה הנועל, צריך להפעיל שכל ישר.
1: כן.
2: ולהגיד מה נכון לעשות.
1: אבל אני רגע מוציאה את השכל הישר מהמשוואה, כי אנחנו כולנו היינו וחיינו כאן ב, אני יודעת מה, במחצית השנייה של 2023, והשסע והקרע בחברה הישראלית חקוק אצל כולנו עמוק עמוק, ואנחנו זוכרים את מערכת היחסים האחורה בין ראש הממשלה לראשי מערכת הביטחון עוד טרם השבעה באוקטובר, ולכן אני שואלת, האם מעבר ל-common sense יש גם נהלים ברורים של מה כן ומה לא צריך להיות, פרוטוקולים?
2: מאיה, אני בכוונה שבתי לך ברמת ההיגיון וברמת השכל הישר, משום שנהלים הם לא רלוונטיים לשלטון הנוכחי ולראש הממשלה הנוכחי, ראי ערך פלדשטיין, ראי ערך אורך, שראש ממשלה לטובת אני לא יודע מה, אבל בטח לא ביטחון עם ישראל, שורף את אחד ממקורות המידע החשובים ביותר שיש למדינת ישראל, זה לא עובד בשום נועל. מה הקשר? צריך לכתוב 100 נהלים. מרגע שהבן אדם יושב בתפקיד וסדר העדיפויות שלו, אם הוא לא ממלכתי, אלא סדר עדיפויות שונה, שום דבר לא רלוונטי. שום דבר בדיון לא רלוונטי. לצערי הרב אני אומר את זה. אני לא אומר את זה בהתנצחות פוליטית, אני אומר את זה בכאב לב עצום.
1: כן. עכשיו, אנחנו חוזרים גם על פי הפרסום בהארץ, אנחנו חוזרים גם למידע על כך ששיחה או אזהרות קודמות, ואנחנו כבר יודעים את זה לצערנו בשלוש השנים האחרונות מכמה וכמה פרסומים, שהיו התראות כאלה ואחרות גם לראש השב"כ וגם לגורמים ביטחוניים נוספים, גם בתוך אמן וכן הלאה, את זה אנחנו כבר מכירים. אבל העובדה שראש השב"כ רונן בר, משהו כמו 10 ימים לפני אותה שיחה בין ראש הממשלה לנשיא האמירתי, ראש השב"כ כן מעדכן את ראש הממשלה שאכן הייתה שיחה כזו, ואז בשיחות כאלה, בעצם ראש הממשלה, אנחנו פה מעריכים, כן? ראש הממשלה שואל את ראש השב"כ, טוב, אז מה המידע הזה אומר לנו? כלומר, הוא מבקש ממנו איזושהי הערכת מצב, ואז אנחנו חוזרים לעיוורון שהיינו בו בעצם, שהערכת החסר הזו שהייתה, שבסדר, חמאס מאיים, אבל זה לא משהו רציני?
2: תראי, אין ספק במידת הכישלון של השב"כ בהיעדר הפרעה.
1: אני חוזרת כל הזמן למשפט הזה שיש מספיק אשמה לכולם, לא צריך פה לריב על האשמה.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. ואני גם חושב שלא צריך לרדוף אחרי אדם כמו רונן בר, שעמוד השדרה הערכי שלו עשוי מיהלום ולא מברזל או פלדה, שנטל אחריות, שתרגם אותה באופן הכי קשה שניתן לשל נטילת אחריות, בזה שהוא נשאר בתפקיד ועיצב את המערכה, הוא והרצי. אז אני לא חושב שזו השאלה. אני באמת, באמת, בואי נניח, אני לא אוהב לעסוק בהערכות על דברים לא, לא, לא. אבל בהנחה שבאמת התקיימה שיחה כזו, וראש השירות אמר, שמע שהייתה שיחה עם MBZ. מניח שכן. הרי הדבר הכי מתבקש זה מר בר, תעלה בבקשה על מטוס, תטוס בבקשה ל-MBZ, תשב בבקשה עם MBZ, ותבין ממנו עד הסוף את ההתראה. זה הרי אלמנטרי, נכון? כל בר דעת היה אומר, זו הייתה צריכה להיות הבקשה הראשונה. אבל אנחנו לא יודעים, א', אם התקיימה שיחה כזו עם MBZ, אנחנו לא יודעים אם התקיימה שיחה עם רונן בר. אני גם יכול להגיד לך שכנראה במערכת היחסים בין ראש הממשלה לרונן, ובתפיסת העולם של ראש הממשלה את הדברים, וגם בתפיסה של הארגונית הביטחונית, הלא גורפת, נקרא לזה ככה, היא לא הייתה גורפת, של חמאס מורתה, אז אנחנו מגיעים לתוצאה שהגענו אליה.
1: כן.
2: וזה נורא, נורא, נורא. זה פשוט, את יודעת, אני יושב וחושב, עכשיו אנחנו בראש השנה. עם ישראל צריך לשמוח. עם ישראל, אנחנו לא יכולים לשכוח את מה שהיה לפני 3 שנים. אני לא יכול להתעלם, אני לא יכול לשכוח את העובדה שאין, לא, הדבר הזה לא נבדק.
1: כן.
2: אז מי, את יודעת, הטענות כל הזמן טוענים, טוענים שיש גורמים אחראים לעניין הזה, שזה צבא ושבת. בסדר. הם נתנו אחריות, הם בדקו. 100%, אם זה רק הם, קצת הגענו למצב שראש הממשלה מטיל את האחריות עליהם, הממשלה כבר מגרדת את התחום של הבגידה.
1: כן.
2: מגרדת, אני לא אומר מטילה. האם אתם כל כך פתוחים? בואו נבדוק את זה עכשיו, לשם שמיים, לא לשם התנצחות. אנחנו חייבים להבין מה קרה לנו. אנחנו חייבים את זה, אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו, אנחנו חייבים את זה לקורבנות, אנחנו חייבים את זה לכל דבר שזז.
1: כן. אני מזכירה לכולנו, אולי לסיום השיחה בינינו, ישראל חסון, שלאורך השנתיים הראשונות של המלחמה אמרה הממשלה שוועדת החקירה שהיא רוצה להקים תוקם עם סיום המלחמה. החטופים האחרונים חצו את קו הגבול לישראל כמעט לפני שנה, ערב השבעה באוקטובר שנה שעברה, ועדיין לא הוקמה לא ועדת חקירה כזו ולא אחרת. וחוץ מהבדיקות הפנימיות שעליהן יש הרבה מה לומר, לא באמת נעשה כלום. ישראל חסון לשעבר, סגן ראש השב"כ, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: שנה טובה.
1: שנה טובה, תודה. נצא, לא, לפני הפרסומות. קחו אוויר. זה ערב חג, זה קשוח מה שקורה שם בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: כן, נתחיל בבגין דרום, עמוס לכיוון מלחה, עומסים כבדים? מה קרה? במעלה אדומים עמוס לכיוון ירושלים, במחלף ידין וצומת רמות, עומסים כבדים, וגם במטה הארצי בשכונת גילו עמוס לכיוון מרכז העיר, מדרך צומת פת אני מניחה, ובדרך חברון פקקי תנועה גם בין היתר בגלל העבודות בכביש. בכניסה לעיר התנועה זורמת, וגם בכביש 16 לשני הכיוונים. תמיד טוב לסיים עם גם חדשות טובות. תמיד טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
1: נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר 720
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
12: פרטנר

0: הכלים פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הכלים הטובים ביותר,
2: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מחפש עבודה? ייכנס ג'וב-מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
7: שלומית בונה סוכה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
14: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: חזרנו 32 דקות אחרי 8. מדברים הרבה בימים, אולי בשבועות האחרונים, בטח ביתר סט מאז אותו פרסום על שיחת העזרה. כך הרבה שסע והכחשות והאשמות אחד של השני, ושמעתי, אני חושבת אתמול או שלשום, את אורן סמאג'ה מתראיין אצל אברי גלעד, והוא שואל אותו האם לפעמים, בתוך כל מה שקורה כאן, הוא מרגיש שהבן שלו נפל לשווא. והתשובה של אורן סמאג'ה הייתה, כן, לפעמים אני מרגיש ככה. אנחנו אומרים שלום לשלי, משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זכרה לברכה, שנרצחה בבוקר השבעה באוקטובר. שלום שלי.
3: בוקר טוב.
2: יצא לך לראות, לשמוע את אורן סמאג'ה מדבר?
3: לא יצא לי לשמוע, אבל אני מאוד, אני שותפה לתחושה, אחרי אסון כל כך גדול, וכשאתה הולך באופן קבוע, באמת, ולא מניח עם כאב געגוע, אתה, יש מין רצון, אני לא יודעת אם רצון זאת המילה, אבל יש את ה... אתה רוצה לדעת שהיא לא מתה לחינם, עכשיו היא מתה לחינם, ליבי הלכה לרקוד, היא אמנם הייתה קצינת חיר, מנהלת לחימה, אבל המסיבת הנובה היא הלכה כאזרחית עם חברים.
2: כן.
3: ועדיין, ויחד עם זאת, יש לי איזה, אני לא יכולה להסביר, זה מבפנים לדעת שמי שהשם נושא את הדין. אתה רוצה לדעת את מי שרצח אותה לראות אותו תלוי בכיכר העיר, ככה. זה מין, אתה אומר, אני חייב שתהיה פה איזה סגירה, לא יכול להיות. שהיא מתקשרת והיא אומרת לי, לאימא שלה, אימא ירובי, אני הולכת למות. לא יכול להיות שהיא מספיקה להיפרד, והיא אומרת לנו מילות אהבה, והיא מתה לבד על כביש, כמו איזה פגר של כלב שנדרס, וזה היה, זהו, וכאן זה נגמר. לא יכול להיות. וכל הזמן, 3 שנים כמעט, אני אומרת, איפה מי שאחראי לזה? איפה הוא? איפה הם? ברור כבר שזה לא אחד. איפה הם? ואיך זה שאנחנו כל כך סובלים, וזה סבל שלא נגמר. זה לקום עם זה, זה ללכת לישון עם זה, זה להתהלך עם זה. כל הזמן יש מין מחנק כזה, מין כובד בחזה, שאומר, איפה הילדה הזאת? ואיפה מי שאחראי לזה? שהיא לא פה.
2: ותגידי שלי, הכובד והמחנק הרי... אני מניחה, לא יעזבו לעולם, כי לאבד ילד זה משהו שאי אפשר בכלל לתאר או לדמיין. אבל את אומרת, משהו אולי בכובד או במחנק הזה, אני לא יודעת אם אולי יוקל, אני לא יודעת אם אפילו להשתמש במונח הזה, אבל אם באמת נבדוק ובאמת יהיו אחראים?
3: בטוח, אני אומרת, אני מחכה לזה, קלוז'ר, לאיזה סיבה, לאיזה סיום של הדבר הזה. זה בדיוק מה שאמרתי הרגע. לא יכול להיות שהיא נורותה עם רעים מהם באים לראות בשוב, שמענו את מתח היריות, וכאן זה מסתיים. זה לא יכול להסתיים ככה, זה חייב להסתיים עבורנו, עבור כל המשפחות, וזה שנדע איך הגענו לאסון הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה, אבל נדע באמת, בחקירת אמת, וזה שכל הפרטים התגלו, וזה שנדע מי אחראי לדבר, לכאב, לטירוף שהיה בשבעה באוקטובר, שנדע שמי שאחראי נושא בנטל האחריות. לא ייתכן שמי שאחראי, או אמר אני אחראי ובזה פתר את עצמו. ניקה את עצמו, הלבין את עצמו, התפטר הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ, חלק פוטרו, חלק התפטרו, והם ממשיכים בחייהם. ראש השב"כ יש לו תפקיד חדש, יועץ בחברות הייטק, חליבה מטייל לו בעולם. לא ייתכן שזה מסתיים ככה, לא ייתכן שהנהגה, שברור וידוע שיש להם אחריות בעניין, ממשיכים לשבת וחושבים שהם ראויים להמשיך בחיים ציבוריים. זה לא ייתכן, זה בלתי נתפס. חייב להיות פה קלוז'ר, חייב להיות פה סיום, שמי שאחראי לוקח את האחריות ואת האשמה ונושא בדין. לא רק אנחנו, היום אנחנו, היום אנחנו לוקחים את הדין עלינו. והדין שלנו הוא לכאוב, הוא לכאוב עד יום מותנו, הוא להתגעגע אליה, אני מתגעגעת אליה. אני לא יכולה להסביר אפילו מה זה געגוע. כל זמן, אני אומרת, היא הייתה בדרום אמריקה 7 חודשים, נורא התגעגעתי אליה, אבל ממש התגעגעתי אליה. כל שיחת טלפון הייתי אומרת לה, יאללה לי, מפה הבית, די, הבית משעמם בלעדייך. כל פעם היא הייתה אומרת לי, אמא די, איך כזה שירות, תני לי ליהנות מהחופש. חשבתי, בתמימות, שאני יודעת מה זה געגוע. איפה זה? ואיפה הגעגוע של היום? זה אפילו קמצוץ של געגוע מה שהיה אז. אז לא יכול להיות שאני אחיה עם הגעגוע המטורף הזה. ומי שאחראי לסבל שלי ימשיך לחיות את חייו, ובטח שימשיך להיות בחיים הציבוריים. זה מטריף, זה מתסכל כל כך, ולא פייר ולא הוגן, שאנחנו נחיה גם עם סבל וגעגוע כזה וגם עם תסכול מטורף שכזה. זה לא הוגן כלפינו.
2: תגידי, כשבסוף שלי יש, צריך לומר, זה אפילו מביך קצת להתייחס לסקרים שנעשו, כן, על כן הקמת חקירה, ועדת חקירה ממלכתית או לא, וברור לגמרי איפה נמצא רוב רובו של העם, ובכל זאת, יש גם בקרב בני המשפחות השקולות, את אלה שרואים את התמונה כך או אחרת, או רוצים בדיקה כזאת או אחרת, זה דברים שאת נכנסת אליהם, את מתעסקת בהם, את אומרת, יש הורים כמוני שחושבים אחרת, אז אולי צריך כך או אחרת, או שאת לא מתעסקת באבל של אחרים, או בדרך שהורים אחרים אבלים שקולים חושבים?
3: תראי, לכאורה, אני אדם ליברלי, דמוקרטי, התשובה שלי אמורה הייתה להיות ייצוגית כלפייך, בטח שזה ככה בפומבי, ולהגיד לך, כל אחד ודעותיו, וכל אחד מכבדים את דעותיו, שזה יש בחירות, העם יחליט, וכל הורה שקול, דעותיו אני מכבדת, לכאורה. אבל אני לא, והאמת היא לא. אני לא מצליחה להבין את זה. קודם כל, אני מעורבת בכל הקבוצות של המשפחות השקולות. אני שומעת את הדעות. אני מכורה, אני ממש בהתמכרות לדעות, לכל מה שקורה פה. אני לא מצליחה להבין. אני לא מצליחה להבין איך הורה שקבר את הילד שלו ועבר את הדבר, את המראה הזה שהילד שלו נזרק לתוך אדמה, יכול לתת את ידו ולהצביע ולהמשיך לרצות שההנהגה שהייתה פה תמשיך להניג. כי אם היה פה מנהל מפעל, סון רמדיה בשנת 2001, מנכ״ל רמדיה הוא לא זה ששינה את הפורמולה של התינוקות, הוא לא זה שהחזיר את המינרל הזה שגרם לנזק כל כך גדול לכוח הרבה תינוקות. אבל הוא היה מנכ״ל המפעל, הוא התפטר, כי האחריות היא קודם כל שלו. ואני לא מצליחה להבין איך משפחות שקולות יכולות לחשוב בכלל שהממשלה הזאת ראויה להמשיך לנהוג פה. לנהוג ולהנהיג אותנו. אני באמת, מה שנקרא נשגף עם פינתי, לא מצליחה להבין את זה.
2: כן.
3: אני חושבת שצריך, בדיוק
2: יש לך שיח הממשלה, יש לך שיח עם ההורים האלו ש...
3: תראי, אני, מה שכן התייאשתי ממנו זה משיח פוליטי, כי אני מבינה שלעולם, לעולם אתה לא מצליח שמתות פוליטיות של אף אחד, לא משנה איזה טיעונים לוגיים תביא, ולכן אני התייאשתי, זה לא משנה, אנשים לא זזים מדעתם, אנשים כל כך מורעלים בשנאה שלהם לרמטכ"ל, לראש השב"כ, ובצדק, ובצדק, ובצדק, ובצדק.
2: בזה את שותפה, את אומרת, לדעות שלהם, כן.
3: אבל אני לא פסה גם על ראש הממשלה ושר הביטחון, ובכלל הממשלה שהנהיגה פה. אני חושבת שהם כולם אחראים, כולם נושאים באחריות, בוודאי חלקם גדול יותר או באשמה. אני משוכנעת שראש השב"כ, הרמטכ"ל, חליבה, נושאים באשמה אולי יותר מראש הממשלה, אני לא יודעת שזה לא יחקר, לא נדע לעולם, נכון?
2: כן.
3: אף אחד לא ידע. אבל זה חייב להיות מתוחקר בחקירת אמת, לפי החוק, בוועדת חקירה ממלכתית. כולם יש להם אחריות, זה ודאי. ולכן הם לא יכולים להמשיך להנהיג. נקודה, מי שלא חושב ככה, אני לא מצליחה להבין את זה.
2: השיחה הזו...
3: אני צריכה להגיד לך שכן, אבל אני לא מצליחה להבין את זה.
2: שלי, אולי לסיום, הפרסום על השיחה הזו, שיחת העזרה הזו, כבר היו פרסומים ואנחנו יודעים ש... מהתצפיתניות ועד אנשי ביטחון וראשי מדינות שהזהירו ומשכו בדש מעילם של כל הסדרה, כנראה. כשאת שומעת על השיחה הזו, על הפרסום השיחה הזו בין ראש ממשלה לנשיא האמירויות, את אומרת לעצמך מה?
3: מה? מה? תופסת את הראש. תופסת את הראש ואני אומרת מה בדיוק. אין לי מעבר לזה מה להגיד. תראי, ברגע שגם פורסם הלוס של ראש הממשלה ביום השבעה באוקטובר, ממש תפסתי את הראש, אני ממש פיזית החזקתי את הראש. תראי, גם מה? בשש וחצי התקשרו אליך, ליבי התקשרה אלינו, אמרה, יש פה ירי רקטו בלתי פוסט, התקשרו גם אליך, לא התעוררת, צריך להתקשר אליך שוב ב-640 כדי שתהיה מופס. לקח לך 3 שעות לדבר עם הרמטכ"ל. 3 שעות! כאילו, מה יותר ברור והגיוני, אני לא ראשת ממשלה, אני לא אשת ביטחון, אבל ברור בתהליך שאם מתקשרים אליי לכזה דבר, הטלפון הראשון שאני עושה זה לרמטכ"ל ולראש השב"כ ואומרת, רגע, חבר'ה, מה קורה כאן? אבל הם מעזו, משפחת נתניהו, ראש הממשלה ואשתו, סליחה, רעייתו, לרמוז שמה הוא היה מעודכן, השבעה באוקטובר לא היה קורה. אני לא יודעת, אני שמעתי את זה, אני אומרת, כמה מניפולציות שקרים וטרור פסיכולוגי אפשר להפעיל עלינו. באמת, ידעת ושלוש שעות לא דיברת על רמטכ"ל, הוא העז לרמוז, או אי העזה לרמוז, שהוא היה מקפיץ את כל חיל האוויר וכדומה, לא הקפיץ את חיל האוויר 3 שעות, הוא לא דיבר עם הרמטכ"ל. 3 שעות.
2: כן.
3: איפה היית? ולשאלתך הקודמת, אפשר להמשיך להצביע לו? באמת, הטרללה פה, החרפנה פה, כל כך מטורללים. שוב אני אומרת לך, לחיות עם כאב געגוע יחד עם התסכול הזה, זה כמעט בלתי אפשרי עבורנו.
2: שלי משל יוגב, אמא שלי בי כהן מגורי, זכרה לברכה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה שלי.
3: תודה רבה, להתראות.
2: להתראות. הפסקה אחרונה, אחר כך לאיראן. מה קורה שם עוד מעט?
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילס

0: מבצע.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
3: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
5: מאסטר. ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
9: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
10: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים. ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: השנה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10-1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר. מאיה חסון קראוס.
6: 49 אחרי 8, מה קורה באיראן אחרי עוד לילה של הצהרות של הנשיא האמריקאי שהמלחמה תיגמר אחרי בחירות האמצע, וגם סבא שמתכוננת להתלונן לאום על הפרות של איראן. את טוביאן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, מאיה.
6: אז איך הדברים נראים משם?
7: האיראנים תולים את יהבם על רוסיה וסין, ואומרים כבר בכלי התקשורת שלהם שהם מקווים, או אפילו יכולים לסמוך על זה, שהתיק האיראני יגיע למועצת הביטחון, אז הם יטילו וטו. הניסיון מראה שיכול להיות שהם טועים בחישובים שלהם, כי בכל פעם שהיה עניין של ניסיון איראני להגיע לנשק גרעיני, או פעילות גרעינית שנוגדת למעשה את מוסכמות החוק הבינלאומי, רוסיה וסין לא עומדות לצדה של איראן. ראינו למעשה את כל החלטות מועצת הביטחון, וכולל גם אותם סנקציות בתקופתו של למעשה שהוסרו אחרי שאובמה הגיע עם איראן להסכם גרעין, שרוסיה וסין תמכו בהחלט בסנקציות האלה.
6: כן.
7: זה לא אומר שבדברים אחרים, בדברים שהם אולי קצת, מה שנקרא, פחות חד משמעיים, רוסיה וסין, כדי להשאיר את העצם הזה בגרון של ארצות הברית, כחלק מהמדיניות של היריבות העולמית, התנגדו לאמריקה.
6: כן. אז הסיפור של סבא הוא יותר משמעותי מבחינת האיראנים מאשר ההתקדשויות עם ארצות הברית?
7: איראן הדיפלומטית מאוד נזהרת לא להפוך למדינה מצורעת. היא תעשה הכל כדי להישאר במה שנקרא בפורום הבינלאומי.
6: להמשיך לערבב את כולם, כן.
7: בוודאי, תראי, מדובר בהחלט במפלצת דו-ראשית, או יודעת מה? בשני הצדדים של אותה מטבע, כן? צד אחד דיפלומטי וצד אחד שלא בוחל במישור הפנימי לטווח באזרחים שלו, ובמישור הבינלאומי לזרוע הרס בכל העולם, בלי יוצא מן הכלל. ולכן, שוב, גם את הדברים האלה שלהם צריכים לקחת בערבון מוגבל. זה שהם אומרים, אנחנו יופי, אנחנו, מה שנקרא, דבקים בחוק הבינלאומי, הכל טוב ונחמד, עד שזה נוגד את האינטרסים שלהם, ואז כמובן איש הישר בעיניו יעשה.
6: כן.
7: אבל גם לגבי מה שקרוי סיום המלחמה, לצד זה, אני חושב שדונלד טראמפ דיבר על זה שהאיראנים מבינים רק שפה אחת, והם, הוא כנראה הולך לטפל בקרוב בהר המקוש, הזכור לנו, אותו הר שכבר משנת 2020 איראן הודיע בפומבי על זה שהיא מנסה למצוא אתר מוגן אחר. כמובן זה בעקבות הפעילות שמיוחסת לישראל על חבלה במרכזים הגלויים של אתר נתנז ב-2020. דוגמה אחת הייתה כאשר אולם מלא צנטריפוגות פשוט פוצץ מעל פני השטח.
6: כן. לסיום, נתי, בוא נדבר קצת על העם האיראני. שמענו את טראמפ מתייחס לזה גם בשבוע שעבר, באיזושהי תקווה או ציפייה שמשהו יקרה שם, כלומר הוא אומר להם, מתי תתעוררו? כלומר, אנחנו עושים הכל, מה באמת קורה שם מבחינת התנגדות?
7: מגיעים סיפורים סרטונים על הפגנות שכולם אומרים, מה שנקרא, קוראים לשובו של נסיך הכתר, או מעלים על נס את פועלו של סבו, מייסד איראן המודרנית, המלך רזה, שעל שמו הנסיך קרוי גם כן רזה, זה עדיין לא הגיע למסות קריטיות, זה עדיין לא מאיים על המשטר, אבל מבחינת האזרח פשוט, המצב הוא על הפנים, הדולר כבר עבר את גבול ה-2,300,000 ריאל, או 230,000 תומן. רק להזכיר לך, כשאני עליתי ארצה, הדולר היה 120 תומן, או 1,200 ריאל.
6: מדהים.
7: לפני 30 ומשהו שנה, תראי מה קרה מאז.
6: כן, אבל, זה, אבל כל זה לא מוציא אותם, בסוף הרי כל הזמן רואים שהפיכת המשטר, ההפיכה או הפלת המשטר צריכה לבוא מבפנים, מהעם. והיו התנגדויות וראינו אותם ומצפים שעכשיו יהיו שוב וזה לא קורה.
7: אני אומר
6: ממש במשפט לסיום. כן.
7: כן, אני מביא את המקרה הסורי כמקרה ייחוס. במשך שנים אף אחד למעשה או לא דובר בתקשורת על זה שטורקיה מאמנת ומחמשת את המורדים הסורים באזור אדליב, ואז פתאום בבוקר אחד, אחרי שכבר לא היה מי שיעצור אותם, הם הדרימו ותפסו את דמשק תוך שלושה ימים.
6: כן.
7: היום מדברים בעקבות הטבח הנורא של האזרחים, אומרים אם אתם רוצים לחמש את האזרחים, חייב לקום ארגון מסודר. שעשו את זה
6: בצורפסו,
7: כי אי אפשר לקחת
6: בשוכן
7: נשק ולכן
6: לגזס
7: את
6: הברחוב. טוב, אז נצטרך להמשיך ולפתח את הדיון הזה בהמשך. נתי טוביאן, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: טובות, שנה טובה.
6: שנה טובה. נסיים שעה ראשונה, בשעה הבאה עניינים רבים ונוספים לפנינו, גם פוליטיקה וגם רסיסים, כמו בכל יום חמישי, פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
1: בחסות
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
5: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
4: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
4: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
7: חוגגים ראש השנה בזר4U, קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר4U, קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: שלום לכם, שוב שלום, בוקר טוב, 4:30 עכשיו אחרי 9. אנחנו יומה הבוקר האחרון לשנה העברית הזו. בדיוק רואה עכשיו תמונות של הנשיא ורעייתו שנפגשו עם דבוראים. ואתמול גיליתי פרט שאני לא יודעת אם אתם יודעים. הידעתם שדבש הוא חומר הגלם היחידי בטבע שאינו פג תוקף לעולם? לעולם. אם קניתם דבש היום, אפשר לאכול אותו גם בעוד 100 שנה. ואם הוא נהיה גושי כזה, זה למדתי אתמול מדבוראי, אם הוא נהיה גושי, נכון, לפעמים הדבש כזה מתגבש לו, אז אפשר להכניס את הצנצנת הדבש סגורה, כמובן, אטומה, למים ב-60 מעלות, והדבש יחזור להיות כמו שצריך. אלה היו קצת יותר מ-60 שניות על דבש לקראת מחר. אבל נחזור לעניינים הקצת פחות מתקתקים, נגיד, ככה, שנעסוק בהם גם בשעה הזו, עוד נגיע גם לראש השנה. נדבר עוד רגע על העניינים הפוליטיים, וגם נהיה עם רסיסים, גם על המאבק, על המינויים במשטרה ועוד, בין המפכ"ל לשר בן גביר, וגם האייפון החדש, יש חדש, ממש מתקפל. הכל בשעה הזאת, גם אותה שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל מפיקה, אליה אליה מול הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים ואומרים בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שנה טובה לך, למאזינים.
0: שנה טובה. בואו נתחיל מהפרסום על השיחה, ובעיקר מכל מה שקורה אחריו, חבר הכנסת סעדה. תגיד, אם הייתם משכילים להקים כבר ועדת חקירה, אולי לא היינו מתקדשים אחד עם השני למי להאמין, ומה נכון, ומה לא נכון.
1: קודם כל בואו נתחיל בפייק פרסום הזה. כי הבסיס שלו מופרך. אני אומר את זה בצורה, כי בן אדם שבא מעולם החקירות למעלה משני עשורים, הבסיס מופרך. הרי הכל בנוי על כך שהייתה שיחה. שהייתה שיחה. הרי מתברר שלא הייתה שיחה, זה כמו שגידו...
0: מה זה מתברר? איפה התברר?
1: לא, תקשיבי, ראש הממשלה, אף אחד לא הוכיח שהייתה שיחה. יותר מזה, פנו לראש הממשלה, זה נתון אובייקטיבי.
0: אבל חבר הכנסת סעדה, כאיש חוק, זה מפתיע אותי שאתה אומר, התברר. מתבררים דברים כאלה, וכפי שאמר ראש הממשלה, אתמול, כנראה התבררו בבית המשפט. אז להגיד התברר, עוד לא התברר. יש צד שמפרסם ואומר שיש לו סימוכין, ויש צד שמכחיש ואומר שהוא התבע.
1: אז בוא נעשה סדר. יש צד אחד שאומר, מספר סיפור ואומר, את אותו מסר העבירו לנשיא המדינה, פונים לנשיא, אומר שקי, אף אחד לא דיבר איתי. אומר, את אותו מסר העבירו למזכיר המדינה בארצות הברית, בלינקן, אומר, בלינקן, זה פייק. זה דמיוני.
0: לא, מה שנאמר זה שה-CIA, ראש ה-CIA הותקן אחרי השבעה באוקטובר.
1: לא, אני מדבר על בלינקן, לא, אני מדבר על בלינקן. יש טענה מפורשת, אתמול בלינקן הוציא הודעה, הוא אמר, זה פייק. הוא אומר, זה דמיוני, זה לא היה, זה שקר. תקשיבי, מזכיר המדינה של ארצות הברית אומר זה שקר. נשיא מדינת ישראל אומר זה שקר.
0: אני לא שמעתי את נשיא המדינה אומר זה שקר, אני מתנצלת, חבר הכנסת סעדה.
1: הוציא הודעה את מזכיר המדינה בארצות הברית, שמעת?
0: קודם כל זה שהנשיא מכחיש או לא מכחיש, זה פעם אחת, זה לא אומר שום דבר על שיחה עם ראש הממשלה, שהייתה או לא הייתה.
1: אבל הסיפור, את בודקת סיפור, עולם החקירות בודק סיפור מכל הקצוות. לוקחת את כל הסיפור ורואה אם אפשר להפריך אותו או שהוא מבוסס. אתה בודק מול מזכיר המדינה של ארצות הברית, איש חשוב, אומר זה שקר, לא אומר לנו, אומר כבר עם ועולם, תקשיבו, לא היה ולא נראה, זה פייק. פונים לנשיא המדינה, מדינת ישראל, אומר זה פייק, חכי, זה לא נגמר. טוענים שהייתה שיחה, עכשיו תביאו הוכחה, אז הרי זאת עובדה אובייקטיבית. אם יגידו לך שמישהו ביצע עבירה פלילית בגבעת שמואל, אבל הוא לא היה בכלל בגבעת שמואל, אז זה מופרך מהיסוד. אומרים ראש הממשלה ניהל שיחה, הם לא מביאים אף הוכחה לניהול השיחה. אומר ראש הממשלה, ובקלות אם זה נכון, אפשר להפריך אותו. אומר, תקשיבו, תבדקו, אין לי שיחה. אין שיחה. יותר מזה, אני מוכן לתבוע לבית משפט. עכשיו, שאתה תבוא בית משפט, יש לו סמכות להוציא צו לקבל את רשימת השיחות.
0: כן.
1: וזה נתון אובייקטיבי. עכשיו, לכן אני אומר...
0: אבל קודם כל, עוד לא הוגשה תביעה, אלא הוגש מכתב לפני.
1: תמיד זה חובה.
0: נכון, זה בדיוק, זה
1: ההליך. אבל מראה לך שראש הממשלה היה מגיש תביעה, אם היה יודע שיש שיחה, זה נתון קשה, אי אפשר למחוק אותו. אם הייתה שיחה או לא, זה דבר מתועד. ולכן אני אומר לך, זה מזכיר לי בדיוק את אותו פייק על כך שהמודיעין המצרי התחן את ישראל, זוכר, זה היה לפני כמה שנים, אחר כך התברר זה פייק. עכשיו, יש לזה מטרה. זה פייק, זה ספין בשביל בחירות. המטרה שלו להחזיק כמה ימים.
0: אז בוא, אז, אבל להגיד זאת בדיה לפני שהגענו לבית המשפט, בוא, נלך לבית המשפט ונראה.
1: המדינה, לא, ממש לא, מזכיר המדינה של ארצות הברית, תגידי. מזכיר המדינה אומר...
0: אבל יכול להיות שאם בלינקן לא דיברו, אבל דיברו עם נתניהו.
1: לא, אבל התחקיר לא, המקור אומר, תקשיבו, דיברו עם בלינקן. אומר לך בלינקן, זה שקר. זה כמו באווירה.
0: אבל גם נתניהו אומר שזה שקר, אז זה אומר שזה נכון? בואו נלך לבית המשפט.

0: הפוך.
1: מה הפוך?
0: בן אדם אומר תחקיר, בן אדם אומר תחקיר, אתה צריך לבסס דברים על משהו
1: ש... אומר התחקירן והייעוץ המשפטי שהם מגובים במסמכים ובהקלטות. בוא נלך לבית המשפט ונראה.
0: לא.
1: זה, אני חייבת לומר, חבר הכנסת סעדה, אני מכירה אותך הרבה זמן, ומראיינת אותך הרבה זמן, מאוד מפתיע אותי שאתה כאיש חוק אומר, בוא נאמין, פשוט נגיד, אלה שקרנים ואלה לא.
0: הפוך, הפוך, הפוך.
1: לא, לא הפוך, אתה אומר, תאמיני לבלינקן.
0: ממש לא, קודם כל בלינקן, כי אני סומך עליו.
1: בסדר, אתה סומך, ואולי אני לא, אז מה?
0: אני אגיד לך, שנייה, אתה מסתכל בעולם של ראיות, אתה מסתכל על המצרף, שנשיא מדינת ישראל מכחיש, שמזכיר המדינה של ארצות הברית מכחיש, שאתה אומר, העובדה הבסיסית, באמת, אומרים הייתה שיחה, אומר ראש הממשלה, אומרים הלשכה שלו, בדקנו את כל השיחות, לא היה ולא נברא. אין עכשיו לכאורה, אם יש תחקיר אמיתי, אז שיפריחו את הטיעון של ראש הממשלה, יגידו, תקשיבו, לכן אני אומר לכם למאזינים, ואני מבקש לך רק דבר אחד של הגיל,
1: כן.
0: שזה יופרח, תעשי טובה, תתקשר לה, תעלי לשידור.
1: מבטיחה לך, סגרנו.
0: כי אני אומר לכם ברמה המקצועית שלי, ואני לא אומר את זה סתם, חבר'ה.
1: סגור.
0: זה מופך מן היסוד, זה פייק של בחירות, בואו נדון במחלוקות בינינו, האמיתיות, לא בפייקים. מה ש...
1: אז קודם כל סגרנו רעיון לעת ההפרחה, אבל רגע, אבל נסגור גם רעיון אם ההפרחה הזו לא... אם היא לא תתקבל, זאת אומרת, גם אם התוצאה תהיה אחרת.
0: ברור.
1: בוא נלך חבר הכנסת סעדה.
0: ואני אומר לך, אין מצב בעולם שראש הממשלה משקר בעובדה שהיא מוכחת, זאת אומרת, הרי יש לו רשימות, שהוא ירואה שהוא דיבר,
1: אבל בעיקר, אני חוזרת לשאלה שאיתה פתחתי, כי בעצם זה מה שרציתי לשאול אותך, חבר הכנסת סעדה, כי תראה במה אנחנו מתעסקים, בכן, והוא הכחיש, והוא אמר, ויש יומן, ואין יומן, ויש קווים מושחרים, ובסוף, אם הייתה כאן 3 שנים אחרי, כבר ועדת חקירה, תקרא לה איך שאתה רוצה. והייתה כבר מתחילה לבדוק, הבטחתם לנו, לעם ישראל, למשפחות השכולות, כשתיגמר המלחמה, אתם לא בודקים, אז איך נדע?
0: לא נכון.
1: אתם לא בודקים.
0: אז אני, דיברתי לך על זה, אבל אני אישית הובלתי קו שצריך לעשות, והיוזמה לא שלי, אני הובלתי יחד עם 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, ודיברתי על זה גם עם אייזנקוט בתקופתו. זאת אומרת, שאומרת כך, אנחנו לוקחים 4 אנשים, מערכת המשפט, אקדמיה,
1: אבל מבחן התוצאה, חבר הכנסת סעדה, אנחנו במבחן התוצאה בלי שום חקירה, לא ממלכתית, לא לאומית, לא איך שאתה רוצה לקרוא לה.
0: אז אני אסביר למה זה לא הצליח. הרי אמרנו שבאים ביחד ומסכימים על שמות מוסכמים, רק על מוסכמים, כי מה המטרה שלי? שאם הצד אחד יקים ועדה מטעמו, הצד השני יגיד שהוא לא מקבל אותה ואז הוא נפיק לקחים.
1: נכון.
0: לצערי, זה הוסכם על פרופסור מאוניברסיטת תל אביב. חבריי לאופוזיציה לא הסכימו. מה אני חושב שיקרה? אני אומר לך שהממשלה הבאה תהיה ממשלה לאומית רחבה, תהיה הסכמה, תוקם ועדת חקירה לאומית, היא תהיה בוודאות. איך יצטרפו, מה שיקרה, ראש הממשלה בעזרת השם ינצח, יצטרפו מפלגות מהצד השני, ציוניות, אני חושב שאפילו מרוץ מי מצטרף לקואליציה הזאת, אחד מהם תצטרף, אני מקווה שכמה יותר מהם אפילו יצטרפו, ואני חושב שבאז נוכל להקים בהסכמה עם שמות מוסכמים, אני אומר...
1: טוב, אז רגע, אז בוא נלך רגע לתרחיש הזה שאתה מתאר לנו עכשיו אחרי הבחירות. בוא, אתה יודע, תמיד מדברים על החרמות מהצד השני, זאת אומרת, מפלגות השינוי, לא נשב עם נתניהו וכן הלאה, לא משנה מה. אני רוצה לשאול אותך הפוך. היה ונקום בבוקר של סוף אוקטובר, ותוצאות האמת יראו שהמפלגה הגדולה בישראל היא מפלגתו של גדי אייזנקוט. האם אתם, הליכוד, תצטרפו לממשלה ציונית רחבה תחת גדי אייזנקוט כראש המפלגה הגדולה ביותר?
0: יש לי בעיה לא עם אייזנקוט האיש, אלא יש לי בעיה באמת משמעותית עם התפיסת העולם שלו.
1: אבל אתה קורא לא לבוא אליך לממשלה ציונית רחבה, אז אני שואלת אותך הפוך, אם התוצאות יהיו הפוכות. אם הוא יהיה עם, אני יודעת מה, 24-25 מנדטים, ואתם עם 22, או 21, ראיתי אתמול באיזה סקר. האם אז אתם תבואו תחתיו, עם הבעיות בתפיסות העולם, כדי להשפיע מבפנים?
0: אני אגיד לך, קודם כל, את מזכירה סקרים על 21, תזכירי גם סקרים אתמול בלילה על 27 ו-30.
1: בסדר, צודק. לא, אני רק אמר, אתה הצגת תרחיש אחד, הצגתי את התרחיש השני.
0: לא, אני מקבל, אנחנו נעבוד קשה שהתרחיש שלי יתקיים, כרגע, כולם צריכים לעבוד קשה כדי לנצח, וזה...
1: אבל השאלה היא במהות, בסוף, האם אתם תשבו גם תחת ממשלה של המפלגה הגדולה ביותר?
0: אני אסביר לך מה הבעיה עם אייזנקוט. בעיצומה של המלחמה, אני זוכר את עצמי מדבר עם אייזנקוט.

0: היינו שנינו ישבנו בוועדת חוקה. ואז הבת אמר לי, משה, אין ברירה, חייבים לסגת, כך אומר לי, לסגת ולשחרר את החטופים. אמרתי, זה מעשה שלא יעשה, מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה. הילדים שלי נלחמים עם הילדים של כולנו.
1: עם הילדים
0: עכשיו
1: שלו.
0: עכשיו להסיד את החמאס, נכון, כל הילדים שלו, אמרתי, ילדים גם שלו. אנחנו נלחמים עכשיו למען להגן על מדינת ישראל, כמעט ישבידו. ואתה אומר לי, לסגת, אתה מבין איזה השלכה תהיה לזה בתודעה, שהחמאס ניצח אותנו, תראה, צינמר ודפ עושים וי.
1: אז למה הוא ראו, למה טוב שהוא יישב איתכם בממשלה ואתם לא תשבו איתו?
0: הוא אמר לי, משה, אין ברירה, חייבים לסגת כדי לשחרר את החטופים.
1: אז על אחת כמה וכמה, לא, שנייה, חבר הכנסת סעדה, אבל את המציאות אנחנו מכירים, ואפשר גם לדבר על הצד השני, שבדרך עד שהוכחתם נרצחו חטופים בשבי, אפשר לדבר על כל המשוואות, אבל אני שואלת אותך בסוף במהות, בסוף בחיים עצמם, יהיו פה תוצאות אמת, ונצטרך כולנו לחיות איתם, ותצטרך לקום פה ממשלה, או שחלילה נגיע עוד הפעם ללופ אינסופי של בחירות על בחירות.
0: לא נגיע. הערכה שלי שתקום פה ממשלה לאומית רחבה בראשות בנימין נתניהו.
1: רק בראשות, זאת אומרת, אין לך תרחיש של ממשלה לאומית רחבה שבה ראש הממשלה הוא לא בנימין נתניהו.
0: אני עם תפיסות העולם של אייזנקוט, שבעיניי התפיסות שלו הן תבוסתניות, הן תפיסות שמאמינות בנסיגה. בעיניי זה מה שהיה לפני 7 באוקטובר, שכולם היו בקשל הזה, שתפיסות שאמרו להכיל את הסכסוך, צריך להכיל את הסכסוך, צריך להיות לצד הסכסוך, צריך להיות לצדם.
1: אבל אתה לא הולך איתי בסוף למהות שאתה מצפה שהצד השני יתגמש עם תפיסות עולם, עם חוק הגיוס שאתם לא עושים כבר 4 שנים. אבל חבר הכנסת סעדה, אתה רוצה שהצד השני, אם אתם תהיו המפלגה הגדולה ביותר, יבוא ויוותר על כל מיני עקרונות בדרך, ואתם, אתה אומר לי, לא, אנחנו לא יכולים לחיות עם תפיסות העולם האלה.
0: אני אסביר לך למה. כי תפיסות העולם של אייזנקוט, ולא רק שלו, גם של בנט, זה תפיסות עולם שלפני 7 באוקטובר.
1: של בנט?
0: גם של בנט.
1: שעל כל הפיפון פה תקף בעזה, מה שאתם לא עשיתם?
0: והעביר, כמו כולם, אני לא מותח ביקורת הקו, כמו כולם, העביר כספים, הכניס 30,000 פועלים, כמו כולם, גם אנחנו עשינו את זה. אני לא מותח ביקורת.
1: אתם המצאתם את הפטנט. הפטנט רשום על שמכם, חבר הכנסת סעדה.
0: אמרתי, כולנו כשלנו, לא שמעת שאני מסיר אחריות.
1: לא, אבל להגיד, הם שיבואו אלינו, אבל אנחנו לא נבוא אליהם.
0: לא, אני לא אומר, אני לא מוכן לחזור לקונספציה שכמעט גרמה להשמדת.
1: אז תשבו בתוך ממשלה כזו ותשפיעו עליה מבפנים.
0: לא, אני לא, ממשלה שאומרת, אנשים כמו אייזנקוט שאומרים, אני בעד נסיגות, אני אומר, אין חלקי איתם, אחרי התפיסת עולם שלי אומרת, הכרעות השמדה. אני מבין, בניגוד לאייזנקוט, שהפלסטינים לא רוצים לחיות לצידנו, הם רוצים לחיות בקומנו, הם רוצים להשמיד אותנו.
1: כן.
0: מבחינתי, הרשות הפלסטינית, שממנת טרור, לא לגיטימית, לא לגיטימית. אני לא מנהל שום שיג בשיח.
1: טוב, אני חושבת שהנקודה הזו, מוצתה עד דק, מה שנקרא, ונצטרך לדבר בהתאם לתוצאות האמת, אבל עד אז, רשימת הליכוד כבר סגורה, אתה חי בשלום עם כל השריונים של ראש הממשלה?
0: הייתה שאלה אם נכון לעשות שירונים, לא נכון, כן עשנו, אבל זו שאלה שכבר דיברנו עליה רבות. אני חושב שהיה נכון לעשות שירונים, כדי באנשים שמשקפים את רוח התקופה, שאני רואה, אני מאוד התרגשתי, אפילו התקשרתי לשכת ראש הממשלה בצעד חריג, שאני לא עושה את זה בדרך כלל, ועל השירונים של אלישע מידן, תקשיבי, בעיניי הוא גיבור ישראל,
1: גיבור ישראל לא רק בעיניך, הוא גיבור ישראל נקודה.
0: אני מדבר על עצמי.
1: לא, אבל אתה יודע על מי אני שואלת, חבר הכנסת סעדה.
0: אז אני אומר לך, שנייה, אני אומר, טלי גבילי, אני מכיר יומיים אחרי האסון, הגעתי אליהם הביתה, אליה וליציק, ועלה, ואני ליוויתי את המשפחה במשך כל השנים האלה, הייתי שם כמה פעמים בבית, ברגעים של התקווה,
1: אבל חבר הכנסת סעד, אני שואלת אותך על מי שרוצה להיות שר המשפטים הבא של מדינת ישראל, ואולי זה הובטח לו, ואולי זה הובטח לו בשריון. האדם שהתכתש לא מעט עם שרים, כולל שר המשפטים, כולל שר התרבות, בלא מעט ראיונות והתבטאויות שלו. האם השריון של יעקב ברדוגו ראוי בעיניך?
0: אני אגיד לך, מה המטרה בשריונים? המטרה בשריונים להגדיל את הכוח של הליכוד ואת העוצמה של הליכוד. הרי אני שוריינתי בעצמי. ראש הממשלה שריין אותי, אני רק אשלים. אחרי שהוא עשה סקר שאני מביא לליכוד 2.25%, לא עכשיו, בפעם הקודמת. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה מה שהסקרים אמרו. עכשיו, ראש הממשלה בדק, והתברר שברדוגו באמת מחזק את הבייס בצורה משמעותית, והוא מוסיף קולות. קולות לליכוד. עכשיו, זה חשוב. אנחנו צריכים להביא גם מבחוץ, אבל גם לחזק את הבייס. הוא מחזק את הבייס, הוא פרשן מאוד מעורך, מאוד, ויש לו רייטינג מאוד גבוה בערוץ 14. עכשיו, הוא לא הראשון שעשה
1: אז,
0: מעבר.
1: אז אתה אומר, אתה אומר מי שפופולרי, אהלן וסהלן. לא משנה לא, הדרך, לא. הערכים, לא, ההתקדשויות לא, עם מאוד. שרים בליכוד.
0: ההתקדשויות יש לצערי גם בליכוד לפניו ואחריו, אם... כנראה לא שמעת מה קרה בחודשיים האחרונים.
1: דווקא שמעתי, כן.
0: אז אני יודע, יש לנו משל עצמנו, ברוך שמו מספיק. אז לכן אני אומר, זה שהתקשות לצערי, זה רע הכרחי, אבל זה קורה, אני נגד זה, אני מגנה את זה, אז לא על זה לפסול אותו. הבן אדם מאוד מעורך, פרשן מצוין, הוא איש חכם.
1: נאמן מלא מלא לראש הממשלה.
0: אני מניח שכן, אני לא מכיר את אני לא מכיר את הקשר, את יודעת,
1: האישי ביניהם.
0: לא מכיר את הקשר האישי, אני מניח שהוא נאמן לראש הממשלה. אני תמיד אומר לעצמי, אני משתדל על עצמי, אני נאמן לדרך. אני מנות שהיא לדרך, ואני כל זה משתדל לדייק את עצמי, להיות נאמן לדרך. ובעיניי, הציבור, אני רוצה רק להשלים, אני חושב, הציבור הוכיח שהוא מעריך את זה, ש-28,000 איש בליכוד הפריימריז, בלי דיל, אם הצביע לי, זה כי מלמד שהוא מעריך אידיאולוגים ומעריך אנשים שנאמנים לדרך, ובעיניי זה הכי חשוב.
1: חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתה.
0: תודה רבה, שנה טובה.
1: שנה טובה. הפסקה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. שנה חדשה והמבצעים.

0: אחרי המבצע.
1: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
2: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
1: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית. רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
2: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
3: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או הרופא ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים.net jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
4: נסיסים, למה זיכרונות נמסים?
5: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה, זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזאת.
3: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
6: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא קצת שם תקתקת כי לא מבינים אותו.
4: רסיסים! למה זיכרונות?
7: כן, זה הזמן שלנו לדבר על הלומי הקרב. המספרים בלי קשר לשיחה הבאה, המספרים של מקרי האובדנות הם פשוט מבהילים, גם בימים האחרונים, השבוע. לוחם נוסף ששם קץ לחייו בראשון לציון. בחוסר המענה סביב הסיפור הזה, הנושא הזה, הוא פשוט מדהים ומטורף. ויש את אלה שאנחנו בכלל לא יודעים ולא מזכירים ולא מדברים, שזה כתוצאה מהפציעה הזאת, הפציעה הנפשית. אנחנו רואים שלום לתומר בדני, שהוא בן 47. זה פעם זה היה אולי חריג, אבל אחרי 3 השנים האלה אנחנו שומעים ומכירים ופוגשים כל כך הרבה הלומים ולוחמים שהם כבר הרבה מעבר לגיל, מה שנקרא. שלום תומר.
8: בוקר טוב, מה שלומך?
7: אני בסדר. ספר לנו קצת על עצמך.
8: אני לפני השביעי באוקטובר הייתי מנהל פרויקטים בחברת בנייה. חי כמו כולם, הולך לעבודה כל בוקר, מרוויח יפה, מלא תעודות, למדתי. והשביעי באוקטובר הפך אותנו. אז אני מאלו שהתלדבו למילואים. והתגייסתי ליחידה לזיהוי חללי צה"ל. כאילו בהתחלה הייתי משהו של ההובלה שלהם, אבל התגייסתי ליחידה עצמה בעזה של הזיהוי. לא בשורה. ועשיתי את זה במשך 200 יום.
7: וואו.
8: מי שזוכר את כל התקופה של כל יום מותר לפרסום, זה אז, כן.
7: ומה קורה לך בימים האלה בתוך הסיטואציה, באמת, שהרי אף אחד מאיתנו לא יכול היה לדמיין בכלל סיטואציה כזאת. מה קורה לך בתוך הזמן הזה?
8: עובדים כמו רובוטים. כאילו לא מרגישים כלום, זה שליחות, ועדיין, כאילו אני מרגיש שעשיתי משהו שהוא מטורף. אבל את עובדת כמו רובוט, כאילו, כן, סבבה, בוא, שיא הכבוד, הכל בסדר. וכמו רובוט, כאילו את כל יום עבודה והכל בסדר. מה שצריך בשביל המדינה, נעשה.
7: כן. ואז, מה? מה קורה אחרי?
8: מגיעים הביתה. מעולם של מילואים פתאום את מגיעה הביתה לאישה שהייתה גיבורה ואת האמת עד היום. ולילדים ורעש והמולה. ומתחילים להבין שדברים לא בסדר. משהו לא מסתדר בראש. זה התחיל אצלי שהלכתי איתה לחצי חינם באיזה חג. והיא באה להביא לי רק, אני כאילו מחזיק את העגלה, והיא מביאה לי קופסת שימורים, ואני צועק עליה. כאילו, התחלתי לצעוק עליה באמצע החנות, ואז הבנתי, והיא שואלת אותי, למה אתה צועק עליי? ואני לא הבנתי שאני לא הייתי שם בכלל. הבנתי שמשהו לא בסדר, וזה הולך ומתדרדר מיום ליום.
7: מה זה ההידרדרות הזאת? אתה מודע אליה כשזה קורה?
8: לא, אני לא נמצא, זה סוג של ניתוק. זה ניתוק, זה לא סוג של, זה ניתוק. וההידרדרות הזאת היא, נפילה, כאילו... זאת אומרת שאנחנו נוסעים ברכב, באוטו, מישהו מצפצף, אנחנו קפיצים.
7: כן, יש משהו, נכון? תומר, יש משהו, אנחנו שומעים את זה הרבה כאן בפינות. משהו בנהיגה, בכביש, ברכב, הוא איזשהו טריגר, איזשהו מצב של דריכות מאוד.
8: יש לנו לחץ מכל כיוון, כאילו רוצים לתקוף אותנו כל רגע. כאילו, אני אלך ברחוב, מישהו ייגע בי, אני אקפוץ, ואני, כאילו... זהו, אנחנו במגננה. הראש בגלל שהוא עמוס. זה כמו, אני יכול לתת לך דמיון הכי פשוט, שכל בן אדם יכול להבין אותו. תחשבו שיש לכם מיגרנה מאוד חזקה כל היום, והיא מתפוצצת. אין לכם, כאילו, עכשיו, אם מישהו מדבר, אתם משתוללים. עזבו, תנו לנו לנסות להירגע, אנחנו לא מצליחים להירגע.
7: כן.
8: והרעש הזה שיש לנו בראש, זה הבעיה, הרעש הזה. הוא לא נותן לנו שקט.
7: אז מתי ההבנה שלך שמשהו לא בסדר, ואני פה צריך עזרה?
8: אז בהתחלה זה קרה קצת, ועוד טיפה, ועוד טיפה, וכל פעם קצת, והבנתי שאני מתחיל לפגוע במשפחה שלי, ובילדים, כי זה הכי קל לצעוק על הילדים, ועל האישה, ועל כולם. ובחיים לא צעקתי. אני לא אחד שמשתולל, צועק. והתחלתי. הבנתי שכולם נפגעים ממני, כל הסביבה שלי נפגעת. משפחה הקרובה, משפחה הרחוקה, חברים, התרחקתי מכולם. התחלתי להיות סגור. והלכתי לטיפולים.
7: כן.
8: ובגלל המהות העבודה שלי, אז כאילו המילואים, רוב הפסיכולוגים לא יכולים לעמוד במה שאני ראיתי. הם לא יכולים לשמוע את מה שאני ראיתי. לשמוע.
7: כן.
8: שזה דבר קשה. למזל יש לי פסיכיאטר אחד, תותח, אילן טל, שהוא לא עוזב אותי, ואני אחת לשבוע, כאילו שזה גם אינטנסיבי. והוא כל פעם נותן לי אוויר לשבוע.
7: אתה אומר, מטיפול לטיפול, מפגישה לפגישה.
8: לא, כן, כן.
7: מה הדבר שהיית הכי רוצה שיקרה?
8: שקט. אני רוצה שקט. אני מוכן לאבד שתי רגליים ותקחו לי שתי רגליים, רק אל תשאירו לי את הלם קרב. הבעיה הגדולה של רוב האנשים זה לקבל שאנחנו עלומי קרב. זה כאילו לקבל שמשהו לא בסדר. עכשיו בגלל שאני למדתי ואני לניארי והכל, אז אני כל היום אומר, טוב, אני חייב לפתור את זה, אני עדיין מתנגד לזה.
7: כן.
8: אני יודע שאני עלום, אבל אני לא מקבל את זה.
7: בעצם מה שאתה... עוד לא משלים איתו, זה שכמו קטוע רגל שחי עם קטיעת הרגל כל חייו, אתה תחיה כל חייך עם הלם הקרב.
8: כן, לא מקבל את זה. אני לא מצליח, אני מנסה, אני לא מצליח.
7: זה כנראה, אתה יודע, אני מניחה של הפסיכיאטר שלך יש תשובות בטח טובות משלי, אבל זה בדיוק התהליך כנראה, כן?
8: נכון, חלק ממנו. קשה וקשה.
7: החגים שבאים, תומר?
8: זה אחד הבעיות הכי גדולות שלי. אנחנו, יש לי, כולנו מתחילים חרדות לפני החגים. אני מפחד מהחג מחר.
7: כן.
8: ארוחות שישי שיושבים, סתם עם ההורים שלה או שלי, שלי פחות, אבל זה כבר סיפור אחר. אני במרפסת רוב הזמן, אוכל שתי דקות ויוצא למרפסת בשביל שקט, כי אני לא יכול לשבת שם. הרעש, האנשים, אני מבין, אני לא ארוס להם את זה.
7: כן.
8: ועכשיו חג זה אמור להיות יותר, וניסיתי, רציתי לברוח לחול, קצת להיות, אמרתי, טוב, אני אלך, אבל... ומה, אני עוד פעם עוזב את המשפחה שלי, כאילו כל פעם יש לי רגשות שם, אז אני עוזב את המשפחה שלי, משאיר אותם פה לבד. איזה מין אבא אני? מה נהיה ממני? כאילו, למה זה צריך לקרות ככה?
7: אני חושבת שאתה מסכם כאן במשפט אחד את המהות שאנחנו שומעים פה מהרבה הלומים, האשמה, התחושות האשם האלה שכל הזמן חודרות או מנקרות בראש, ובטח לא אני צריכה להגיד לך, אבל האחרונים שאשמים זה אתם. אני מקווה, תומר, שתצליח למצוא רגעים קטנים של טוב בתוך החגים הקרובים, ואנחנו נמשיך ונלווה ונדבר על הפציעה השקופה הזאת. תומר בדני, תודה רבה.
8: ואני רוצה עוד משפט אחד רק
7: קטן. כן.
8: אני רוצה רק שאנשים יבינו שגם אם בן אדם משתמש בפטור מתור או כל דבר, אל תשפטו ישר. אנחנו קשה לנו מספיק במרחב הציבורי. אז עוד שנייה, להכיל אנשים אחרים.
7: כן. כן, גם אם הם נראים לכם שלמים לגמרי, עזבו. ואתה יודע מה, וגם אם עבדו עליכם, מישהו אחד עבד עליכם בשביל אלה שבאמת צריכים, עזבו. שחררו את התור הזה, עוד דקה לא יקרה כלום.
8: נכון.
7: תומר בדני, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. הפסקה קצרצרה, פרסומת זהב וחוזרים.
2: ועכשיו, פרסומת זהב.
9: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: חזרנו 36 דקות עכשיו אחרי 9, אנחנו מתקרבים קצת לענייני ראש השנה, או האייפון, על מה אנחנו הולכים? מתחילים עם ראש השנה? אנחנו מחר נשב לשולחן החג, זה ה... אוקיי, אז קודם כל נלך אל, אל מה שהיה אתמול, בערב שעון ישראל, לראשונה הושק האייפון המתקפל. יש כבר סמארטפונים מתקפלים, אבל אפל עושה את זה לראשונה. חוץ ממכשירי הפרו שהיא גם השיקה אתמול, אחד בצבע ממש יפה, ראיתם את הוורוד הזה? אני צרכנית עם דרישות מאוד בסיסיות, שיהיה צבע יפה זה מספיק לי. בואו נדבר על ההשקה, המחירים, תמיד נכון, בהשקות של אפל מדברים על המחירים, וגם אתמול היה מנכ״ל חדש לאפל אחרי הרבה מאוד שנים של טים קוק, אז זה גם נתן צבע חדש להשקה. נאמר שלום ליונתן אפולט, תכף הוא בטח יתקן אותי, עורך המשנה של מאקו דיגיטל, שלום יונתן.
10: היי, אפולט, זה קרוב.
7: אפולט, אוקיי. רק הצירה היה חסר לי שם. מה אתה אומר? איך אתה מסכם את ההשקה הזו?
10: תראה, הדבר הראשון שקופץ לעין זה שלראשונה מזה 7 שנים שיש טלפונים מתקפלים בעולם, סוף סוף אפל נכנסת לשוק. זה הדבר הכי חשוב. בגדול, ההתרשמות שלי היא שאנחנו נפתח פה שוק חדש, שאחריו אני מניח שגם שאר החברות ירוויחו, כי כולם ידברו על מתקפלים בזמן הקרוב.
7: כן, זה מה שיקרה, אבל מבחינת החידוש, כלומר, זה לא חידוש במובן הזה שיש סמארטפונים מתקפלים, אבל זה כן חידוש באפל, והאם יש פה גם באמת איזשהם שינויים טכנולוגיים או איכויות טכנולוגיות שעוד לא היו בסמארטפונים המתקפלים?
10: זה אנחנו
7: נחזק
10: יותר טוב. שהם הגיעו ב-23 לאוקטובר, אבל באופן תיאורטי כן, המסכים קיבלו, המסכים יש להם יכולות, יש להם טכנולוגיות מיוחדות כדי שהקמת כמעט לא ייראה, או אפילו לא ייראה בכלל, שוב זה משהו שאני צריך לראות בעיניים כשזה הגיע, אבל כן, איכות מהגבוהה ביותר, והמחיר בהתאם כמובן.
7: זה יהיה המכשיר הכי יקר של אפל, נכון? מבחינת טלפון.
10: כן, מבחינת סמארטפון כן, כי כלומר יש להם את הוויז'ן פרו שעולה הרבה יותר, אבל הסמארטפון היקר ביותר, הוא מתחיל ב-$2,000 בארצות הברית, לגרסה הבסיסית של 256 גיגבייט, ומשם יעלה, יגיע למעל 3,000 לגרסת השני טרה. אנחנו עוד לא יודעים אבל מה היו המחירים בישראל, קצת קשה לאמר, בעיקר בגלל המחיר הנמוך של הדולר כרגע.
7: כן.
10: אבל אנחנו נגלה את זה, אני מניח, ממש בימים הקרובים.
7: כמה זה פופולרי בכלל? או כמה צורך יש או דרישה יש לסמארטפונים מתקפלים?
10: תראי, זה שוק די נישתי. בשנת 2025 דיברו על מחירה של 20 מיליון מכשירים, שבהם כוללים את כל החברות שמתחרות בשוק, שזה סמסונג וואווי וגוגל ועוד, מוטורולה ועוד, ולפי הדיווחים, אפל הזמינה מראש 10 מיליון מכשירים, שזה אומר שהם בטוחים שהם הולכים לשלוט בשוק הזה. אני לא אופתע אם זה יקרה, וזה יקבל בוסט רציני. אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר אנשים מתקפלים ברחוב, בגלל אפל.
7: בזכות אפל או בגלל, תלוי איך מסתכלים על זה, זה קצת מזכיר את האפל וואצ'ים, נכון? כלומר, השעונים החכמים כבשו את העולם אחרי השקות של אפל.
10: נכון, אפל היא החברה שמזיזה את השוק ברגע שהיא נכנסת לתחום, היא שולטת בו והיא גם הופכת את זה לטרנד. גם עם השעונים, הסמארט וואצ'ים שכל חברה טכנולוגית עושה עכשיו כמעט, הגיע בזכות זה שאפל השתלטה על התחום הזה באופן בלעדי.
7: כן.
10: וכנראה שהיא תעשה את זה גם למתקפלים, לצערם של האנדרואידים שכבר קיימים בשוק.
7: כן, שמטיילים בשוק. חוץ מהמתקפל, היא השיקה אתמול גם את הטלפונים הפרו שלהם, נכון?
10: נכון, האייפון 18 פרו והפרו מקס הושקו. לעומת זאת, היה חסר האייפון 18 הרגיל, שכנראה יגיע בתחילת 2027. השנה אפל חילקה את ההשקה לסוג של שניים, עם הדברים החשובים עכשיו והדברים פחות חשובים אחר כך. אז האייפון 18 פרו והפרו מקס באמת הושקו. המחיר שלהם עלה ב-100 דולרים בגלל המחירים שעולים של מחירי הרם שעולים. אבל שוב, בישראל אנחנו כנראה נדע את המחירים אפילו היום או מחר של הפרו והפרו מקס, ואני לא אופתע אם לא נראה עלייה במחירים בזכות הדולר הנמוך.
7: כן, יהיה להם קשה לרמות אותנו בעניין הזה לפחות, עם שער הדולר, והגרסאות הזולות יותר יגיעו באביב, והם שינו בעצם את ההשקה, נכון? הם הפרידו או חילקו
10: כן,
7: את
10: נכון, הגרסה הבסיסית, ה-18 הרגיל, וכנראה גם האייפון R2, שזה הדק יותר, גם יגיע כנראה בתחילת 27.
7: יש למה לצפות, יונתן אפולטר, עורך משנה מקו דיגיטל, תודה רבה.
10: תודה לכם.
7: שנה טובה, נצא להפסקה האחרונה, ואחר כך קצת לקראת ראש השנה, עוד מעט.
11: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה...

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: די! נמאס לי לבשל.
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציוניוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: כן, חזרנו מחר בערב, ערב ראש השנה. אנחנו אומרים שלום לרב מרדכי לוי. שלום אדוני. הרב איתנו?
4: אנחנו איתכם,
3: עכשיו
4: כן.
3: שומעים אותך, עכשיו שומעים.
4: שלום, שלום למאיה, שלום לכל המאזינות והמאזינים העיקרים שלנו ברדיו ירושלים, כן.
3: ספר לי, רב, איפה אתה נמצא? בוא נתחיל בזה, אני שומעת סביבך שירה.
4: כן, זה יותר תפילה, והנה עכשיו גם יש שופרות. אנחנו פה בהתרגשות רבה נמצאים באור הרשב"י, במירון, המקום הקדוש בעם ישראל, שבמהלך כל השנה פה, סביבנו מקובלים, צדיקים, באור הרשב"י, יום ולילה, הוגים בתורת הזוהר, אבל בשבוע הזה במיוחד, התחילו בתיקונים כבירים למען עם ישראל, למען החיילים, למען מאזינים ומאזינות. נמצא פה איתנו אחיינו של הבבא סאלי, הרב הצדיק המקובל, רב יחיאל אבוחצר השליטה, עם קרוב ל-100 מקובלים שנמצאים פה בהיכל הזוהר הקדוש, והם הולכים עכשיו ממש, הם עורכים היום תיקון ענק, אחרון של השנה, תיקון ממש מיוחד במינו, ואני רוצה להסביר. 13 הקפות הם עושים עם שופרות,
3: כן, אני חייבת להגיד שהקו איתך ככה לא ממש איכותי, אז ננסה ככה להגיע לדברים החשובים והמרכזיים, כי אנחנו שומעים אותך עם הרבה רעש סביבך, אז כן.
4: כן, אז אני קצת אתרחק, כדי שתשמעו יותר טוב. אני רוצה לומר לכם, אנשים שנרשמו לכזה תיקון לפני שבוע פשוט סיפרו לנו ניסים. אני רוצה להסביר מה עיקר התיקון. מעבר לזה שיש פה הקפות, שופרות, תפילות, ישנם אנשים שמרגישים חסימות בחיים, לא מצליחים בנושא רפואי, לא מצליחים בנושא זוגי, לא מצליחים בהריונות, לא מצליחים בפרנסה. כאן היום עושים תיקון ענק להסרת החסימות, כאשר לוקחים פה, יש פה 13 חתיכות של עופרת. העופרת הזאת יוצקים אותה אל תוך מחבת, ואז עם אש פשוט מתיחים את זה, זה נהיה נוזלי, ואז יוצקים את זה לתוך מים עם שמות מלאכים לפי הבקשה של הבן אדם, וזה מתנפץ, וזה נקרא הוצאת עין הרע בעופרת, כן. על פי רבי שמעון בר יוחאי.
3: אז יש רוצה... הרב, יש עוד זמן לעשות את זה, איך, ו... איך, זהו, איך, איך מה... עושים, איך מספיקים אז, לפני החג?
4: אז, בדיוק, אז יש לנו פה עכשיו הזדמנות אחרונה ל-13 מאזינים זריזים שרוצים למסור את השם שלהם למעמד האחרון של התיקון הכביר הזה הנדיר שקורה רק פעם בשנה, ביום האחרון של השנה, וזה היום. אני אתן מספר טלפון. צריך לומר לך שבשבוע שעבר אישה שבעלת לא עבור ניתוח מסובך נתנה את השם שלו, ומיד למחרת התקשרה בדמעות להגיד שהניתוח התבטל כי אולי צריך ניתוח, הרופאים לא הבינו איך הכל השתפר. זה התיקון. אז אני נותן את הטלפון, תחייגו כעת. כוכבית 4902, כוכבית 4902. אם אתם עכשיו מחייגים, תמסרו את השם שלכם לבריאות, להצלחה, לאהבה, לזוגיות, להריונות, למה שאתם רוצים, יהיו ניסים גדולים, זכות רבי שמעון בר יוחאי, אל תפחדו, תפרטו בדיוק מה אתם רוצים, כוכבית 4902, 13 מאזינים זריזים, כן. זה קורה כעת, השמות ייכנסו ברגעים הללו למעמד הזה, כוכבית 4902, ומכאן מה היה, אנחנו רוצים לברך. את כל חיילי צבא הגנה לישראל, את כל המאזינים והמאזינות, ואותך מאיה היקרה, ואת כל התוכניות היקרות שלכם. בורא למשבר לכולם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שמחה גדולה בעם ישראל, ושיהיה בעזרת השם אך ורק בצורות טובות. אז אני פה עדיין ממתין לשמות, כוכבית 4902, כוכבית 4902. תודה רבה לך, מאיה. תודה
3: רבה, מרדכי לוי. תודה רבה, שנה טובה.
4: שנה טובה.
3: עכשיו אנחנו למקום הכי משמח בבית החולים, לאגף לנשים ויולדות בהדסה עין כרם. פרופסור דוד שוויקי, הוא מנהל האגף. שלום, בוקר טוב, פרופסור.
5: שלום, מאיה, בוקר טוב.
3: טוב, אצלכם כל יום הוא חג, אבל בתאריכים מסוימים זה עוד קצת, נכון? עוד יותר מיוחד, ומתכוננים ללידות הראשונות של השנה החדשה.
5: נכון, זאת, תמיד זאת הזדמנות לחגוג, ותחילת השנה היא הזדמנות מיוחדת אצלנו. פתחנו לפני שבועיים וחצי מחלקת יולדות חדשה ומפיפייה ביד הדסה עין כרם. אנחנו בשני הקמפוסים של הדסה, בעין כרם ובהר הצופים, מחכים ליולדות שתבונה. המספרים רק הולכים, ברוך השם, ועולים. בשנת תשפ"ו היו לנו כמעט 21 אלף לידות בשני הקמפוסים ביחד, שזה המון המון, וזה כיף גדול לקבל את כולם. אנחנו כמובן נערכים להיות מסוגלים לקבל את כולם, גם מבחינת התנאים וגם מבחינת הצוותים. הדבר הכי חשוב שלנו לנו זה הבטיחות של היולדת ושל הילוד, ואנחנו גם רוצים לתת להם את התנאים ואת החוויית לידה הכי טובה. אז לקראת החגים אנחנו גם נערכים, גם מהצד של אווירת החג.
3: זהו, יש הכנות אחרות בערב חג? ותגיד, זה באמת נכון או שזו סתם המצאה שבערבי חג יש יותר לידות מערב רגיל?
5: אז לא תמיד, לא תמיד, זאת אומרת, זה לא חד משמעית. יכול להיות שכשעומדים הרבה זמן ומתארגנים לחג כל אחד בבית שלה,
3: אז זה מזרז קצת הלידה.
5: זה קצת מזרז, אבל אין לי הוכחות מדעיות לדבר הזה. אני אומר בשמחה שתמיד עמוס אצלנו, אבל בידיים מלאות. אנחנו המילדות, את המסורות שלנו והאחיות והרופאי הילודים והפגים, שזה אנשים שעושים ממש עבודת קודש כל הזמן, כל הזמן, וגם בחג מגיעים כשצריך למשמרות שלהם והכל, ועוזבים את המשפחות ועושים את העבודה שלהם.
3: טוב, נחכה לתינוקות הראשונים של השנה. אני יודעת שיש כל מיני תחרות סמויה או לא סמויה בין בתי החולים, נראה איפה זה יקרה, ושיהיה רק בידיים מלאות. פרופסור,
5: לנצח בתחרות של הבטיחות, ואם מישהו יקבל את הראשון וזה לא יהיה, אנחנו
3: נפרגן לו במזל טוב.
5: לא מבין למה, אבל אני אפרגן במזל טוב.
3: פרופסור דוד שוויקי, מנהל האגף לנשים ויולדות הדסה עין כרם, תודה רבה.
5: תודה רבה.
3: להתראות, שנה טובה. הנה שיר השבוע כבר איתנו, איתו אנחנו מסיימים, אומרים תודה לשלומי אהרוני, נעמי ישראל ואליה אליהו, אני מאיה חסון קראוס, שתבוא עלינו שנה טובה ומבורכת. להתראות.

0: יותר.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
7: האומן 17, קניון לב תלפיות.
8: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
16: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
21: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב 3 כלי נשק לחיילים בשייטת 13 מהבסיס באטלית. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי מוודע דבר הגנבה, נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למוערבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. בעקבות חומרת המעשה והרגישות הביטחונית סביב זליקת אמצעי לחימה מבסיסי צה"ל, החקירה מנוהלת במאמץ משותף של המשטרה הצבאית החוקרת ומשטרת ישראל. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו. בסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום. פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר טוויזר.
0: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
21: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
1: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
21: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור מנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
22: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע. ברשות שדות התעופה מצידם מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
21: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
24: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
24: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
27: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, בוקר טוב לכם. כמעט שנה טובה. ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה האחרונה לשנת תשפ"ו. שתבוא עלינו לטובה שנת תשפ"ז, בעזרת השם, לבשורות טובות. לא, אתה יודע מה ראשי תיבות, אתה עושה לי, אתה יודע ש שלום אתם, בוקר טוב. לכל שנה תמיד יש פרשנות.
3: כן.
2: שנת פרנסה וזוגיות, זה עכשיו ה... כן, אנחנו פה סוגרים אתכם את השנה בלי סיכומי שנה, אלא פשוט עם מוזיקה שאנחנו מאמינים שתעשה לכם טוב יותר על הלב, על הנשמה, על האוזניים. יש לנו גם חבילות פרסים, נכון?
3: נכון.
2: אז בואו נספר שבחבילה הראשונה יש לנו שובר על סך 200 שקלים לקניית מוצרים בסניף יוחננוף רחוב האמן 10 שם. אם אתם עכשיו יוצאים מהבית עכשיו ואומרים לאן אני אלך לקניות ומתחילים לשבור את הראש, פשוט תגיעו לפה יוחננוף ברחוב האמן 10. יש לכם חניה בשפע ובחינם, מחלקות קצביה ופירות ונון פוד ו... כל מה שאתם צריכים להכנות של החג מחכה לכם בהטבות מיוחדות בסניף יוחננוף בחוב האמן 10. ואנחנו נותנים לכם גם שובר, יש לנו חולצה של המותג מיזר, שזה תמיד טוב להתחדש בבגדים חדשים בערב החג, בוסם הקרם של דוד ג'יבאגו, חבילת משקאות מפנקת, מתנת נחמיה משקאות. כל זה אם אתם רוצים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שנה טובה, את שמכם ומעיינתם והצטרפו. אנחנו פה בשביל לספק לכם את האווירה הנכונה והמוסיקה הנכונה, בלי יותר מדי חפירות. שנה טובה שתהיה לכולנו. זה שיר שנתי השיר הזה, זה מגילים אותו פעם בשנה. שלומי שבת שר על שנה חדשה.

שלום שבת שלום שנה חדשה. הידעת שיש גרסה מאוד מאוד מיוחדת של אריסן לשיר הזה של אילנית במקור, נכון?

0: לדעתי זה הדבר באנגלית היחידי ששידרתי בכמה עשורים האחרונים. כן, seasons come, seasons go. אתה יודע מה זה?
1: כן.
0: יפה, עונות באות, עונות הולכות, שנה חלפה, עוד שנה עברה, והזמן כמו הזמן הולך.

תן לזמן ללכת. אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף היום להגרלה, שילחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח או שנה טובה את שמכם ומעיין אתם, ועוד מעט נחלק חבילת פרסים ראשונה. כמה יפה השיר הזה שכתב צביקה פיק זכרו לברכה, והביצוע הזה של ישי לוי, מת אב ומת אלול.

0: שי לוי, זכרו לברכה, שר צביקה פיק ומת אב ומת אלול. אנחנו רוצים להפסקה פרסומות וחוזרים אליכם, נוסטלגיה ים תיכונית עד השעה 2 כאן ברדיו ירושלים. פרסומות
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלומית בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
12: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו ירושלים. ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, עכשיו 10:28. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו להגרלה, ממש עוד מעט ניתן חבילה פרסים גם עם שובר על סך 200 שקלים לקנייה ביוחננוף, סניף האומן 10, שם מחכים לכם במיוחד היום, רגע לפני חג, עם הטבות, ואתם מוזמנים להגיע לשם. אם אתם מחפשים לאן ללכת, אז הנה שם תוכלו, גם עם חנייה ענקית שמחכה לכם בשלל הטבות, פשוט תגיעו ליוחננוף, רחוב האומן 10 בתלפיות. וכמו שאמרתי, יש לנו גם שובר בתוך חבילת הפרסים שלנו על סך 200 שקלים. אם אתם רוצים, שחררו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו שנה טובה את שמחי אומן אתם. מתוך הסליחות, הפיוט הנהוג לחיילי תשוקתי, הביצוע כל כך יפה של יואב יצחק וחיים ישראל.

0: יואב יצחק וחיים ישראל. אני חייב להגיד שאתה לא צריך להיות תימני בשביל פשוט ליהנות מהביצוע המרגש לחיילי. פרסומת זהב קצרצרה, ואנחנו פה.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

שאם היא תבוא רק אליך אלוהי, שכתב לו אבי ומדינה. וזה כאילו איכשהו מתחבר תמיד לשיר הזה שכתב אברהם לוי עם לחן של גבי דהן לרובן ארז אי שם בשנות ה-80, פסטיבל דרור למנצח שיר מזמור.

0: נוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שנה חדשה והמבצעים

0: מבצע.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
5: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
10: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציוניוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
3: כן, אנחנו כאן למהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה מאושר והנונו, קודם כל לאמא יעל היקרה, ללילך היקרה, לבתי, ליסמין, כל הצוות שאושר כל כך אוהב, ולאחל לכולכן שנה טובה. אנחנו מאחלים לך, אושר היקר, שנה טובה ובריאה ושמחה, והנה השיר שביקשת.

אייל גולן ולאן את הולכת מתוך בלעדייך, סוגרים את השעה הראשונה של מהדורת הנוסטלגיה, מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ הרי סופר, ואת השעה הזאת נסגור עם יואב יצחק, שיר שאיכשהו מקבל עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר עוצמות בימים האלו, ימי הסליחות. זה הזמן לסלוח, עוד מעט נחזור.

0: סמנטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: ראיתים? קודם כל ויסמן.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
16: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
17: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13. פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
21: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו שלושה כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באטלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם ודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
20: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה, אינברט ויזר.
22: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות, פרינוק, שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם, אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
20: בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לילעיל שחר וניסי משאל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
23: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
20: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
24: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
25: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
25: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
24: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
20: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחצות 12.
27: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
28: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
29: שנה טובה ברדיו ירושלים.
30: 101 FM ו-89.5 FM.
31: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
32: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
31: עם ירון אילן.

זו הרגו פותח לנו את השעה השנייה שמעדורת הנוסטלגיה של ישראל כאן ברדיו ירושלים. כמובן בשעה הבאה הצטרפו לנו גם מאזיני רדיו התחנה. שוב בוקר טוב למתם אמן, שעורך ומפיק ליאור פרץ הרי סופר, גם אליה אליהו החתן בקרוב נמצא איתנו פה. השעה השנייה של נוסטלגיה, נותנים לכם פסק זמן מכל מה שמסביב, ועוזרים לכם בהכנות, בניקיונות, בבישולים, ואנחנו פה בעיקר עם המוסיקה. הנה דקלון שר על מתדור.

איזה מתנת מילה מותגים, בוסם וקרם של דוד ג'יברגו, וארגז משקאות מפנק מתנת לכם במשקאות. אם בא לכם, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, גיתפו שנה טובה, את שמכם ומעיינתם והצטרפו אלינו. הנה אלי לוזון עכשיו.

אלי לוזון, והיא תמיד תרקוד. טוב, לכבוד השנה החדשה שתבוא עלינו, שנה מתוקה וטובה, הנה משהו מתוק לגמרי, זה נתי לוי.

0: פלטה, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: שלומי, בוא נעשה...
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
1: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
1: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים. מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: ראש השנה זה זה
15: בראש השנה, בראש השנה
14: וזה
15: בשנה הבאה
14: וגם ברכות.
12: שנה טובה וחג שמח.
14: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
16: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
14: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
17: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
18: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים, עוד מעט תצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה בצפון, ואנחנו פה בשביל לספק לכם את המוסיקה הכי נכונה, אנחנו מקווים, לשעות האלו, ההכנות לחג. הנה אביבה אבידן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. משתדלים, נגיד לכם שירים שעושים כיף כזה באווירה הזאת, בהכנות, בניקיונות, בסידורים. הנה שרית חדן מתוך כמו סינדרלה וציפור חופשייה.

שרית חדד, ציפור חופשייה. עכשיו, אם רוצים מתכון לחג, אז הנה מתכון לאהבה עם השף קונדיטור משה קפר.

מושיקר ומתכון לאהבה. טוב, ואפרופו אהבה, אני רוצה לאחל הרבה הרבה הרבה מזל טוב לאמא היקרה והאהובה צביה ממן, לכבוד יום ההולדת, שתבוא עלינו לטובה. מאחל לך את כל הטוב, האושר, הבריאות, השמחה ממתן שלנו, מכל הילדים, מהנכדים, שרק תהיה שמחה ומאושרת. ומתן אומר אין אמא כמוך, אז מקדיש לך את השיר הזה באהבה גדולה, אין כמו אמא. סבתא צביה היקרה, עד 120, רק בריאות.

0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קאסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק.
3: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
4: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
3: עם ירון אילן.
5: כן, עכשיו 15 דקות לפני השעה 12 כאן אצלנו במנטה. מהדורת הנוסטלגיה של ישראל שנת 2003, הנה סטלוס ואורן חן.

שלום שלומכם, אני מת עלייך. מתן ממן, ליאור פרץ, הרי סופר, ובשעה הבאה גם חברנו מרדיו תחנה. יהיו איתנו פה לעוד שעתיים של נוסטלגיה, אל תלכו לשום מקום, כבר נחזור.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עומדה וג'קור, המתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507. משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ביטחוני חמור, חייל גנב כלי נשק לחיילים בשייטת 13, פרסום ראשון של כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: שלשום, סמוך לשעה 3:30 לפנות בוקר, נגנבו שלושה כלי נשק מסוג M16 מחיילים בבסיס השייטת באתלית, אחד הבסיסים המסווגים בישראל. עם היוודע דבר הגניבה נפתחה בדיקה מיידית שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו, וחייל המשרת במתחם נעצר. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחשיפת נסיבות המקרה המלאות ולאיתור כלי הנשק שנגנבו, ובסיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית לצורך גיבוש כתב אישום.
5: פרשת פרינוק, הצהרת תובע הוגשה היום נגד החשוד המרכזי, מדווחת כתבתנו בבירה ענבר טוויזר.
7: הצהרת תובע הוגשה היום כלפי יאן שמלה, כבן 40 מהדרום, החשוד בהחדרת חומרי הרדמה לתוך מחיות פירות לתינוקות פרינוק שנמכרו בסופר בירושלים. על פי תיעוד מהאירוע שהתפרסם היום, ניתן לראות את החשוד נכנס לתוך הסופר עם המחיות שבהם התעסק והחדיר לתוכם חומרי הרדמה ומחזיר אותם למדפים, ומשם הורים רכשו אותם. אירוע שהסתיים באשפוזם של 4 פעוטות.
5: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הדהדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סירבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ3.90 דולר. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי.
1: בשידור חי.
0: ננטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, שנה טובה. אפשר להגיד נכון כבר שנה טובה? חג שמח, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה האחרונה לשנת תפשין פי וב. תבוא עלינו שנת תפשין פי זין לטובה, בריאות, שמחה, עושר, נחת וכל הטוב שבעולם שתבוא עלינו. שנה שבה בעיקר הלוואי ונתעסק באמת רק עם מוסיקה ולא עם כל מה שמסביב, אבל אתם יודעים כמו במדינתנו הרוב כנראה ילך למקומות אחרים, במוסיקה תהיה השטיח שאנחנו מגבים לתת לכם לפחות כפסק זמן. אז גם היום אנחנו נהיה פה למעדורת נוסטלגיה, נעשה פסק זמן עם ההכנות, עם הבישולים, או לא פסק זמן אלא להפך, נעזור לכם אני מקווה מסביב, מתן ממן שעורך ומפיק, יונית ביטון שנאחל לה שנה טובה, ולאסי לוי הג'וקר ולכל צוות רדיו התחנה, חברינו היקרים שאנחנו צריכים להיות חלק מהתוכניות שלהם, ושנה טובה למי עוד, ליאור פרץ, הרי סופר, לכם. יש לנו גם היום חבילת פרסים ששווה לכם פשוט לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ. נחלק פה עוד מעט חבילה עם בושם וקרם של דוד ג'יווגו, גם חולצה של המותג מי זה, ארגז משקאות מפנק שניכם עם משקאות שזה תמיד טוב לחג, וגם שובר על סך 200 שקלים לרכישת מוצרים ביוחננוף, סניף האומן 10 בתלפיות, שם מחכים לכם עם הטבות ומבצעים, ואם אתם בדיוק בדרך עכשיו לקניות, אז הנה ההזדמנות שלכם להגיע לשם ולעשות הקריאות שלכם, חנייה בשפע, מחלקות קצבים ופירות וירקות ומחלקת נון פוד, כל זה מחכה לכם ביוחננוף. שלח הרבה אהבה לשוש בר היקרה וליובל טייב היקר, ונפתח עם יובל טייב. תודה ליאור, אדון הסליחות.

יובל ואדון הסליחות. טוב, אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה על חבילת הפרסים, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שנה טובה את שמכם ומאין אתם והצטרפו אלינו. אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לליבי וולף, היקרה ליום ההולדת, הרבה עושר, בריאות, שמחה, נחת, חיים טובים ומאושרים ממאיר פילו היקר, ומאיר פילו הרבה אהבה מאריס סופר. וזהו, אנחנו פה בשביל להביא לכם את הנוסטלגיה שמביאה ריחות, נכון? יש לה ריחות של בישולים לנוסטלגיה הזאת. פעם לא יכולת לעבור ערב חג בלי לשמוע את הקסטה הזאת, קסטה, רק ככה אומרים. אין את המילה הזאת קלטת, היא לא רלוונטית. הנה זוהר.

0: לזוהר הגוב. שמע, אנחנו הולכים לגן עכשיו את להקת צלילי העוד. בוא נעשה פעם אחת, אתה תמיד אומר שהרידות שלי קלות, שזה משהו משותף בין דודים קלה ששמענו, צלילי העוד שאנחנו שומעים עכשיו. מה המשותף? בסדר?
1: אוקיי.
0: לא ששניהם בצוע על קסטה, אבל מה המשותף בין צלילי העוד? אתה אל תענה, תכף. מי שיענה, אנחנו ניתן בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו וגם שובר. על סך 200 שקלים, וגם חולצה שם מזה, כי זה לא שאלה פשוטה. שלחו תשובות בוואטסאפ ל-052-555-101. מה משותף בין צלילי העוד לבין מה ששמענו קודם של זוהר, את דודים קלה. שלום לבן דודי.

0: להביא 1,000 מחשבים של סונו. סונו אומרים?
1: סונו,
0: כן. סתם, למי שלא יודע, זה תוכנת AI שמייצרת מוזיקה. להביא 1,000 יצרני מוזיקה לא יכולים לעשות דבר כזה. סיגל בנית, אתה נכונה, שאלנו מה הקשר בין צלילי האוד והשיר שישמענו של זוהר, דודים קלה, יהודה קסר, הגיטריסט גם בצלילי האוד וגם בדודים קלה, נתן שם הווירטואוזיות של גיטרה. כן, ניתן להפסקה פרסומות ונחזור אליכם בלי סיכום השנה. בלי שיר השנה, זמר השנה או זמרת השנה, אלא עם שירים שהם מעל השנים, הכי נצחים שיש. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.

0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלומית בונה סוכה.
5: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
6: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
5: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
6: איפה?
5: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: היי, מה קורה? זה אני, עכבר מהמחזורית.

0: ברחבי הארץ.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן. שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
3: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה משה גיאת, שר על יומה.

0: משה גיאת ויומה. אנחנו עושים הפסקה ממש קצרה, 20 שניות של פרסומת זהב, ואנחנו כאן.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: כי אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה עכשיו חיים משה מתוך האלבום אהבת חיי, ולא שלם עליי, אלא שלום עליי.

0: להקת שפתיים המיתולוגית עם הסולן סמי לזמי וחיים אוליאל ובינל ברח אוליום. אנחנו רוצים להפסקה קצרה ואנחנו חוזרים אליכם למהדורת הנוסטלגיה של ישראל. אל תלכו לשום מקום.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
4: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: השנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1 ל-3 בצהריים. נתראה.
0: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
6: המהדורה הנוסטלגית.
5: עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. רגע, ניקח אתנחתה מהמוסיקה. נכון? אתה רואה, יש מילים שאני מחפש את ההזדמנות רק להגיד אותם. אתנחתה. ואנחנו רוצים ממש רגעים לפני ראש השנה להגיד שלום לרב מרדכי לוי מישיבת המקובלים אור הרשב"י, השוכנת לציונו ולצילו של ציונו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, כי ממש ממש היום זו ההזדמנות האחרונה, רגע לפני, היום ומחר ההזדמנות האחרונה, רגע לפני ראש השנה, באמצעות החברים שלנו לקבל ולהתברך. אם אתם לא יכולים להגיע לציון הרשב"י, אז אני רוצה להגיד שלום לרב לוי. שלום הרב לוי.
8: שלום, שלום לך ירון אילן היקר, ושלום לכל המאזינות והמאזינים, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו התחנה, ואנחנו פה בצל רבי שמעון בר יוחאי, והיום באמת זה ההזדמנות האחרונה, כי זה התיקון האחרון של השנה, כאן במירון, וכאן מסביבנו פה, בתוך ההיכל הגדול, היכל הזוהר, התכנסו היום קרוב ל-100 מקובלים, לערוך את התיקון האחרון של השנה. הם עורכים פה תיקון של 13 הקפות, תיקון שופרות ענק, תיקון סיום הזוהר העולמי. והיום במיוחד באמת מקדישים את הכל למי שבאמת מרגיש חסימה גדולה בחיים, למי שמרגיש באמת שיש לו צרות, בעיות, והוא רוצה בעזרת השם שנה טובה יותר, הוא רוצה מזל טוב יותר. אז אני רוצה לומר לך ירון היקר, אנחנו כמה פעמים עלינו לשידור בשבועות האחרונים, ואני ממש כל כך שמח שאנשים שמחייגים ומבקשים בקשות בכל מיני תחומים, פרנסה, זוגיות, אהבה, רפואה או כל דבר אחר, המון אנשים מחייגים יום יומיים למחרת ואומרים כשהם עזרו שם לתיקון הגדול הזה, ובפרט שעושים הוצאת עין הרע, פשוט ראו ישוע, דבר שקרה בתלפנייה פשוט היום. השבוע פרסמנו גם על תיקון כזה שנעשה פה ברגעים הללו עם הוצאת עין הרע בעופרת. אישה מנתניה, בעלה היה צריך לעבור ניתוח קשה מאוד, והיא מסרה את השם שהניתוח יצליח, ואז הוא הגיע לבדיקות אחרונות לפני הניתוח, והנה הפלא ופלא, הרופא אומר, אין צורך בניתוח, אני לא יודע מה קורה, הגוף שלך פתאום החלים מעצמו. דבר פלא שקרה, וזה קורה כל יום, איזה ניסים, ברפואה, בפרנסה, הריונות תקינים, לידות קלות. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו בהזדמנות האחרונה, אני אומר לכם, לא יהיה יותר תיקונים פה, זהו, זה התיקון האחרון של השנה. מאות מקובלים מסביבנו, ובראשם הרב הצדיק, אחיינו של הבבא סאלי, הרב יחיאל אבוחצר השליטה, שבא לפה עם השופר של הבבא סאלי, והוא תוקע בו 13 הקפות, 13 פעמים, ויש פה 13 חתיכות עופרת שמיד יתיחו אותם, יצמידו לזה את השם שלכם, את הבקשה שלכם, ואז יצקו אותם לתוך מים, זה יתנפץ עם שמות מלאכים, וזה הוצאת עין הרע, וזה פתיחת מזל, וזה שנה טובה. אז הנה הטלפון לטובת 13 מאזינים,
7: כן.
8: שכעת יחייגו, לא עוד 5 דקות, כעת, כי עכשיו זה קורה ברגעים הללו. הנה הטלפון, תחייגו. כוכבית 4902, כוכבית 4902, אתם מוסרים את השם שלכם, את שם האמא, תבקשו, כן. בקשות גדולות, ואת יודע מה יפה פה ירון, באים פה גם חיילים, באים פה אנשים בלי כיפה, עם כיפה, זה לא משנה, רבי שמעון בר יוחאי אוהב את כולנו, משפחת אבו חצר פה למעננו, והשופרות והתקיעות, והיום אגב יש גם תיקון לעשרת כללות, שזה התיקון האחרון של השנה. כל מי שנרשם יזכה גם לזה, גם להוצאת עין הרע וגם לשנה טובה. אז אתם מחייגים, okay. כוכבית 4902, כוכבית 4902. מכאן נברך אותך ירון אילן היקר, אוהבים אותך ואת כל התחנות הרדיו הנפלאות, גם התחנה וגם ירושלים. כל עם ישראל, כל החיילים יזכו לשנה טובה, אמן. לבריאות עדנה, למשאלות ליבנו לטובה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. תודה רבה לכולם. אני ממתין לכם פה לטלפונים, כוכבית 4902. תודה רבה.
7: תודה, שנה טובה, תודה. סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לביא הג'וקר. ואייל גולן גם מצטרף אלינו, עוד מעט נחזור, וגם מוטי פרנסיס פה, בכלל חגיגה.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: בחסות
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: חמישים אחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
14: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
15: הכלים הטובים ביותר בסטול.
16: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
17: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שעות של חיפושים במעורבות כל גופי הביטחון, אותר הנעדר שנכנס לכפר הפלסטיני בשומרון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
5: בעקבות הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14, בו הידדה תיאוריית קונספירציה באשר ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים מאיר גולן, ממנה עולה כי לכאורה הייתה לו ידיעה מוקדמת על טבח 7 באוקטובר, גולן הגיש נגדה תביעת דיבה ונזיקין על סך יותר מ2.5 מיליון שקלים. התביעה מגיעה לאחר שגולן דרש מראיית ראש הממשלה להתנצל או לחזור בה מהדברים, והיא סרבה. יושב ראש הדמוקרטים גולן אמר לאחר הגשת התביעה, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
7: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה. למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
5: בת 25 נפגעה ממכונית ברחוב רוגוזין באשדוד ונפצעה בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. ידיעה שמסר כתבנו בדרום, איתי גלאון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: נוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
1: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
0: עם ירון אילן.

0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים.

0: המבצע.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרחוב. רכב 46, תלפיות.
6: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: שלומי, בוא נעשה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכיב. אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: חיי לילה. ירושלים נט.
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט.
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: בשנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים, נתראה.
0: פותחים שנה עם יובל דיין, שישי, ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. נטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
5: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. כמעט סוגרים את השנה ופותחים שנה חדשה. הנה הזדמנות עדיין לבקש סליחה, לפחות לפי השיר הזה של בר כהן.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: שבת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
8: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
7: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים, ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו, המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
4: מהדורת הנוסטלגיה.
3: עם ירון

טוב, זה הרגע לאחל לכם שנה טובה, שתבוא עלינו שנה חדשה לבריאות, שמחה, עושר וכל הטוב שבעולם. תודה רבה למתן אמן, לליאור פרץ, שרה סופר, תמיד ביטון, אסי לוי הג'וקר. אנחנו נהיה פה, וואו, רק אחרי החג. אז שתהיה לכם שנה טובה, נהיה פה בעזרת השם ביום שלישי, חג שמח.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: חמישים אחוז הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף והזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
5: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערער עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
4: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעת דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע ראיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד, טען גולן כי נתניהו סירבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר, לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
6: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותה. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
4: אחרי שעות של חיפושים, אותר הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני. גששים של חטיבת אפרים יתרו אותו סמוך לקלקיליה כשהוא בחיים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
7: החל משעות הלילה פועלים כוחות הביטחון לאתר את יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנעדר בתוך כפר פלסטיני. בהודעה משותפת לכלל גופי הביטחון נכתב כי הוא נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון ומאז עבדו עקבותיו. גופי הביטחון הקימו חפק בין ארגוני תוך הפעלת יכולות טכנולוגיות מגוונות ויחידות מיוחדות כדי לאתרו. לפני זמן קצר הודיעו כי הוא אותר בחיים ליד קלקיליה.
4: בעקבות הירי במורה הבוקר סמוך לבית הספר היסודי בחורה, הלימודים במוסד יחלו ביום ראשון בשעה 10, כך הודיעה הסתדרות המורים. נציג ההסתדרות יגיע לבית הספר ויקיים שיחות הסברה עם עובדי ההוראה בעקבות האירוע, במקביל למשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: פתחנו עם הג'יפסי קינגס, במבולאו, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום חמישי שהוא חמישי אגדה, תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיב, שפתחה את התוכנית. אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת של חמישי אגדה באווירת החגים, מחר ערב ראש השנה, וחשבנו שלפני השנה העברית החדשה, הכי כיף היום באווירת החג זה להיזכר באירוחים מרגשים שהיו לנו בשנה האחרונה באולפן. אז בואו נתחיל עם ביצוע של אלון אולארצ'יק לשיר בוא נגיד שאני שלך.
1: חמישי אגדה עם רון שלום.
0: בואי נגיד שאני שלך, אלון אולארצ'יק פה איתנו באולפן, ביצוע לייב, בבקשה.

נגיד תודה לכל האנשים שטרחו השנה ועבדו על התוכנית הזאת, חמישי אגדה. עורכים ומפיקים, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן. עורכת המוזיקה, איש יפיוף בלי שמות. תחקיר, רונן שבתאי. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק. צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון. ועל הסאונד היה איתנו כל השנה,

0: ריטה עכשיו צלחת אורז, ריטה, תשמחי עליי, כן. אין בזה כלום, הכל טעים וקשר, אני רוצה שתתעמי את האורז,
1: אוקיי.
0: ותנחשי מי הכין את האורז הזה.
1: אמא שלי.
0: בואי נתעם. שים לנו בינתיים מוזיקה, ככה ברקע.
1: זה אמא שלי, 1,000,000%.
0: את בטוחה?
1: בטוחה.
0: אני אתן לך, אני אתן
1: לך.
0: או
1: אחותי דיאנה.
0: דיאנה. אוקיי, יש לך שתי אופציות. או אמא שלך, או דיאנה, או מישהו אחר. אני רוצה לא. ניחוס סופי.
1: אין סיכוי.
0: אז מי?
1: או אמא שלי, או דיאנה.
0: ואם היית צריכה להחליט על אחת מהן, היא אוכלת זה טעים לה. אמרתי לך רק נתאום, ריטה, לא, לא, לא לסיים את הצלחת.
1: וואי, זה טעים. טעים והתגעגעת.
0: דיאנה, שלום.
1: דיאנה? חיים שלי, אחותי.
2: וואי, נו, נו.
1: פרה עליי.
0: תקשיבי, אני אמרתי לה לטעום, היא חיסלה את כל הצלחת כמעט, יש מלא, יש לנו סיר שלם, ריטה, תרגיל.
2: לא, לפי שאני מכירה אותה, היא לא מחסלת צלחות.
0: אבל זה היה לה ממש טעים. מה הסיפור של האורז הזה? את יכולה להסביר לי, דיאנה? דיאנה זו אחות הגדולה.
1: אחותי הגדולה, אנחנו ארבע אחיות, דיאנה, מיטרה, ריטה וטלי. אז... זו אחותי הגדולה, המדהימה, הנסיכה של החיים שלנו.
0: דיאנה, ספרי לנו משהו על ריטה שאנחנו לא יודעים, כאילו קצת רכילות מהבית וזה, את יודעת, בכל זאת.
1: ספרי דברים מצהובים, דיאנה.
0: יאללה, ספרי לנו, דיאנה.
2: קודם כל, היא מאוד נדיבה. אוי ובוי, אם אנחנו אומרים לה, יו, איזה יפה זה, ישר אורזת את זה, ודוחפת לנו ליד. אני אומר, אני מפחדת להגיד לה שמשהו יפה. יש לה לב מפה עד השמיים, מוכנה תמיד לעזור בכל מקום, בכל מצב, ואמצע הלילה, בוקר, צהריים, לא משנה, עוזבת הכל ובאה לעזור. ואנחנו כל כך אוהבות אחת את השנייה, אנחנו ארבע אחיות לא נפרדות, ואפילו יום אחד לא קורה שהן לא נתקשר כמה פעמים אחת לשנייה.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
2: ביטה זו, אחותה חמודה והקטנה והיפה שלי.
1: את מרגשת אותי.
0: יודע, דיאנה, בתחקיר שיש לנו על ריטה, אז שאלו אותה כאילו... על רגעים מיוחדים של אושר בחיים, אז היא אמרה שהרגעים המשפחתיים הם הרגעים של האושר בחיים. זאת אומרת שהיא כל כך מחוברת למשפחה. ולריחות ולטעמים. ומה זה האורז הזה? איך זה נקרא?
2: אורז בפרסית קולושיבית נוחות, שזה אורז עם שמיר ואפונה ושום, ועושים את זה כזה כאילו קצת חגיגי כזה, יש גם דברים אחרים, אבל...
0: אז אנחנו...
2: רק הצו שהודיעו לי, אז זה מה ששמע.
1: יואו, דיאנה, תודה רבה. רגע, אבל דיאנה, מתי אמרו לך לעשות את זה? לא,
2: כי... אתמול.
1: אתמול? כי אתמול אני הייתי חולה, היה לי איזה וירוס, והייתי עם חום. בטח חשבת שאני לא אצליח להגיע היום, נכון?
2: זהו, דאגתי, אבל אמרו לי שאסור לגלות, אז לא גילי.
1: יואו, התפללתי, אמרתי, אלוהים, תבריא אותי מהר, אני לא יכולה לבטל פעם שנייה.
0: אני אגיד לך, אני אעשה גילוי נאות, יושי, האחיין שלך, הבן של דיאנה הוא חבר טוב שלי, איפה הוא? פה יושי, הוא יכול להיכנס, מה?
1: יואו!
0: בטח,
2: הוא היה פה
0: לפני חצי שעה. אז יושי ואני חברים טובים, אנחנו גם מתאמנים ביחד פה ברמת השרון, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב שתגלה לי קצת דברים על ריטה שאנשים לא יודעים מה היא אוהבת, והנה, איפה יושי? בוא, יושי, בוא, תגיד שלום לדודה. הנה, דיאנה, עכשיו יושי נכנס לאולפן.
3: דודה.
2: כן, הוא בא להביא את האורז.
0: כן. הוא גם יישאר איתנו, אתה מוזמן להישאר איתנו, יושי, זה...
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני זאת שרצתי להודיע לאבא שלו שזה בן, הרי עד לא ידעו.
0: ואת?
1: ואני רצה, מוטי בחוץ, ואני מחכה לדעת מה זה, ואני רצה, אני אומרת, מוטי, זה בן, וזה יושי.
2: אחרי ארבע בנות, בטח.
1: נכון.
0: יושי, אתה רוצה להגיב על זה?
4: שמע, זה להיות גם נכד ראשון, גם בר נישון משתי הצדים אצל הפרסים.
1: נכון.
4: והיא מטלפון ציבורי באסותה.
1: נכון.
4: צלצלה להורים שלי להודיע שנולדתי, אז רצו לקרוא לי יהושע, על סבא רבא שלי שהוא נפטר יום לפניי.
0: וואי.
4: אמא שלי אמרה יהושע הפרוע וזה, נקרא לו יושי.
0: דיאנה, יש לך ילד מקסים.

0: והוא חבר טוב, ואני מאוד אוהב אותו, והוא ממש כאילו, כל הזמן מדבר על המשפחה, הוא כולו לב ענק.
1: איזה כיף, והוא
0: סטנדאפיסט גדול. הוא הכי מצחיק במכון כושר אצלנו, חוץ ממני.
2: חוץ ממך,
1: נכון.
0: דיאנה, תודה רבה.
3: תודה,
0: דיאנה. שימה להתראות מחר בארוחה. תודה, נשמע, ביי. בוא נמר גם יפה. ביי, דיאנה, תודה רבה.
2: תודה, יפה
4: שלי. אחראים על השידור בתחנות, ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רונית עזרן ונדב יוגב, ברדיו קול, רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, ואיתי כאן באולפן, ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו כאן במתכונת של חגיגה, לפני החג, ראש השנה. אנחנו רוצים להשמיע לכם עכשיו קטע של אבי סינואני, שהתארח כאן אצלנו באולפן יחד עם נאור בנו, ושניהם גרמו לנו להתאהב, ואפילו להכניס שני שירים שלו לפלייליסט. בוא נשמע את הביצוע כאן באולפן. אבי סינואני, בבקשה.

0: אנחנו נצא עכשיו לפרסומות ומיד נחזור.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: שתיים עד ארבע.
2: חמישי אגדה.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. תפילה אמנון כפור רק ב-9.90 שקלים

0: המבצע.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
3: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
5: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
6: אסנהיים פוגש את רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
9: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר במיוחד.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
3: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: ראש השנה זה זה.
9: בראש השנה
8: וזה
9: בשנה הבאה,
8: וגם ברכות,
10: שנה טובה וחג שמח,
8: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג, מוזיקה וברכות, שישי 10 עד 1 ברדיו ירושלים.
11: כותרת ראשית, בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
12: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1 ל-3 בצהריים, נתראה.
8: פותחים שנה עם יובל דיין, שישי ערב ראש השנה 1 בצהריים ברדיו ירושלים.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: חבר'ה, מה העניינים? הבאתי לכם שיר
3: משהו על הפנים.
2: לא זמר משהו,
3: מי יודע מה?
2: לא זמר קסטות, הוא זמר לנשמה, אני...
4: אשם.

כל ערב בתשע אחרי החדשות יושב אני בבית וחושב מה לעשות, דופק איזה אמבטיה וגילוח ופן, קונה קופסה סיגרות, אני לא מעשן, אומר לבעל בית צלמת כל טוב, הופ אני בדיזינגוף שיער רטוב, לוקח את האופניים, הולך לאסוף, אנואר ואחמד מחכים לי ברחוב, הולכים לסינרמה השעה 3, דפקנו כמה וויסקי ותפסנו ראש, החבר'ה ואני קלות מאנטזים, יורדים באלגנט לחוות הריקודים, רוקדת בחורה עם שערות לגלוש, הרבה על הידיים ומעט על הראש,

0: כתוב במצח מעט מתרגש היא מוציאה סיגריה אני מביא לגפרור ונהיה לי חם פתאום אני רואה שהיא נשרף לה הספר מה
1: אתה עושה?
0: אני מלצר בבית קפה בשש אני לוקח את הילדה לישון מנשק אותה בלחי ואומר שלום היא לוחשת לי באוזן ייפגש מחר אבי הוא מועזים ואימי המותר אני נכנס לדיכאון ונהיה מאוחר איך אנחנו שנינו מאותו הכפר?
1: אימא!
0: אוקיי, עכשיו זה המוסר הסקל, כן?
1: כן.
0: אנחנו נחליף לופ שיהיה יותר דרמטי. רציתי בחורה עם ערכים ברורים ומצאתי את נחמה ממאה שערים. אולי זהבה ממאה שערים.
1: אפשר.
0: מה אמרנו?
1: לומד בישיבה.
0: כנשי מדידנו חזר בתשובה. אני רב השם תמיד ואלוהים גדול. ואם ירצה השם אז הוא הכל יכול. אלוהים.

זה היה השם תמיד, הגדול, הגדול מכולם, השם תמיד יאיר ניצני, יחד עם פרלה דנוך שלנו, שהיא גם אגדה בפני עצמה. דני רובס היה כאן איתנו באחת התוכניות בחמישי אגדה, ולא הפסקנו להתרגש ממנו. דני רובס, גם...

0: כשירמי קפלן הגיע לאולפן שלנו לחמישי אגדה, חשבנו מה אפשר לעשות לאיש המוטרף הזה. להטריף אותו. אז ארגנו לו משחק שנקרא מי מכיר את ירמי קפלן, ועל הקו הייתה מישהי בהפתעה.
1: שלום לבר. הלו?
2: שלום.
1: בר.
2: שלום.
1: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני
3: מדברת איתה. אתה הולך לפגוש אותה אחרי זה.
1: היא נמצאת כרגע בכאוס.
3: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
1: כן, יודעים.
3: סיפרת?
1: אוקיי. אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מייחנת.
2: שלום, אני מפתח תקווה.
1: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
3: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
1: האמת שכן.
3: כל מה שנכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
1: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
1: מורה. אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך, בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמאון.
3: היום הבעיה במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
1: צריך הרבה, באמת, כאילו...
2: כך מדויק.
1: טוב.
2: כך מדויק.
1: בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות. אנחנו משחקים, את מכירה את ירמי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים של הערצה.
3: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את
1: הבן אדם. למה, אתה רוקיסט?
3: עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה... הערצה. הערצה זה לא טוב, מה שעושה לי.
2: הערצה, אני חלמתי להתחתן איתך.
3: וואו.
1: טוב, בוא נתחיל לשחק.
3: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
1: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק, מוכנה בר?
2: נהדר.
1: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
4: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
1: תשובה נכונה.
4: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
1: וואו, וואו.
4: כל הכבוד.
1: כל הכבוד.
4: אתם מכירים את ירמי קפלן.
3: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
1: דיוויד.
3: על שם המלך הנודע.
1: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב, שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
2: מובן של ליקוי חמה, איזו שאלה.
1: תשובה נכונה?
3: תשובה נכונה!
4: אני
3: בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי אהרון, פגשנו את...
1: נכון. קראת לי, אהרון קפלן.
3: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון. איזה כבוד לשניכם.
1: אין, אני חולה עליך.
3: אז אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
1: יאללה.
3: ממש כך.
2: אחלה להקה שבעולם.
3: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
1: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
3: האם אני זוכר?
2: רופא עיניים,
1: שאלה אחרונה.
3: בר, את כוכבת.
1: זה מעצבן אותי.
3: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
2: השאלה איזה פרס אני מקבלת?
1: אני לא אקפח אותך, בר. אוקיי, שאלה מספר 5. איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט מבצע יונתן של מנחם גולן? אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר. אתה זוכר? אל תגיד.
3: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
1: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
2: אפרים לוי.
1: וואו.
4: כל הכבוד.
3: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר.
1: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית?
2: אני ספורטיבית מתמיד.
1: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
3: מה זה הכל או כלום?
2: קדימה.
1: או שהיא מקבל את ה... אין לי מה להפסיד בכלל.
3: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה, כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם,
1: אני אביא לך, אני אביא לך קל השיער. אוקיי, שימי לב. עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת, ב', עם פסלת.
2: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
1: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות?
2: איתי, איתי. אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
1: לא נכון!
3: זאת דנה ברגר.
1: זאת דנה ברגר.
3: באמת, זאת דנה ברגר.
1: זאת דנה ברגר.
3: אני בשוק שלא מזהה.
2: קפלן.
3: יו, עכשיו אני מזהה.
2: קפלן.
3: אך ששיחקת אותה, יא מתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יא אללה.
2: חברה שלי, אח שלי, I love you.
3: יא אללה, I love you back, יא בייב.
1: דנה. איזה כיף. דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
2: נכון, אני בקפריסין.
1: וואי, אני בדרך לקפריסין.
2: אתה
1: בקפריסין. מה, יש שם קרייסס?
2: לאט, כמו שאומרים. לאט, לאט.
3: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
2: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשקר לנו בשדה תעופה.
3: עכשיו פחות כיף, עכשיו פחות כיף.
1: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
3: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
1: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
3: היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
2: הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
1: אנחנו גם נשמח לארח. אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
2: נכון, מופע אקוסטי באמפי, בעין הוד.
1: בעין הוד, שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
3: שווה במיוחד.
2: יש קורפאות, נשיקות, ירמי, אני
3: עוד... חיבוקים ונשוקים לך, דנה,
2: יאללה. איך אני בתור מורה?
3: וואו, וואו, אדירה, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
2: יש לי. ויש לי עיניים בגב.
1: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
3: אכן היא מלכה.
1: ביי להתראות.
2: ביי.
1: רגע אחד, לפני שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה של חמישי אגדה המיטב, נזכרנו שקובי עוז היה כאן עם להקת טיפקס, ויחד הם הופכו את האולפן. חמישי אגדה, פעם ראשונה באולפן איתנו.
5: צריך להגיד שאנחנו רק חסרים לנו עוד...

0: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שילמת על הרבה.

0: מקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר חג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג חגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
17: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
20: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
21: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר ביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה על ישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן.
22: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה עד היום. צהל דרוך ומוכן לביצוע המשימה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערער עוד יותר את משטר האייתולות שם האיראני כל כך מתאהב ומייחל לנפילתו.
21: כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם מאחותם מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
23: לפי כתב האישום הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015 לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנתב"ג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
21: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיש היום תביעה דיבה על סך 2.5 מיליון שקלים נגד שרה נתניהו על רקע הרעיון בערוץ 14. בתביעתו לבית המשפט המחוזי בלוד טען גולן כי נתניהו סרבה להתנצל על תיאוריית הקונספירציה בנושא טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הדמוקרטים אמר לא ניתן לשכתב את ההיסטוריה.
24: במשך שנים משפחת נתניהו ושלוחיה מדביקים עוד קין של בגידה לכל מי שמעז לבקר אותם. עכשיו, כדי לברוח מאחריות למחדל הנורא בתולדות המדינה, הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את מי שקפצו אל התופת כדי להציל חיים לבוגדים. נתניהו לא מפסיק לשקר ולטייח. זו השיטה, למחוק את העובדות, להחליף אשמים, להוות את המציאות ולרמוס את האמת כדי להציל את עצמו. אנחנו שמים לזה סוף.
21: בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל עירור הפרקליטות על קלות העונש. כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025 על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
25: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
26: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
26: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: פתחנו את השעה השנייה של חמישי אגדה עם יורם גאון. הרגעים הגדולים של חמישי אגדה, אנחנו עם רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM ורדיו התחנה. את השעה השנייה אנחנו נפתח עם יורם גאון, כאן באולפן. ועם יורם גאון, שהוא כבר זהו, אנחנו חברים, אני יכול לקרוא לו יורם גאון. מה אומר לך תאריך 28 בדצמבר בדרך כלל?
1: קשה לי.
0: אני אזכיר לך, אני אזכיר לך. ב-28 בדצמבר.
1: מזמן שקרה.
0: כן, כן.
1: הרבה שנים.
0: לא רואים, לא רואים. לא נראה בכלל. לא נראה בכלל. 28 בדצמבר זה יום ההולדת שלך. כן, כן, אני אזכיר לך. ולא יכולנו לחגוג איתך כי לא היית כאן. אבל זה היה לפני 3 ימים. אז החלטנו שנחגוג לך היום. גבירותיי ורבותיי, יום הולדת שמח ליורם גאון שלנו.

0: יש לי זוג חברים שיש להם בית קפה ברעננה שנקרא נורדו 2, והם שמעו כל השבוע את הפרומו שיורם גאון מתארח אצלנו בתוכנית, אז הם אמרו, אנחנו אחראים על ההוגה. שלי ומתן, תודה ענקית על ההוגה, הוגת יום הולדת ליורם גאון, אתה יכול?
1: כן, מתן, תודה רבה.
0: תודה ענקית על ההוגה המעממת הזאת.
1: תודה לכם מאוד, ריגשתם אותי, תודה לכם.
0: אתה יכול להביע משאלה? ויש נר, אם תרצה גם אתה יכול לעשות פו, אנחנו...
1: כן, בכל רם אפשר?
0: אפשר בכל רם, כן.
1: בכל האנשים שיושבים פה, בריאות.
0: אמן, אמן.
1: כל השאר בא מאליו.
0: מזל טוב! והחלטנו גם להפתיע אותך במשהו קטן, מתנה מאיתנו, יש לך בתוך הסקית שם משהו שאתה יכול להוציא את זה. יש חנות תכשיטים בשם שי משנקין, הנה זה, זה בלוני הליום, אז זה גם, למה זה יפה דווקא? אז יש לך שם קופסה עם מגן דוד, טיליון של מגן דוד, ויש שם עוד משהו, יש שם דיסקונקי.
1: אני חוהה.
0: יש שם דיסקונקי. אני אספר לו? אני אספר לו?
2: ודאי, מה זאת אומרת?
1: אספר לי בבקשה.
0: יש מפיק מוזיקלי בשם מש, מאשקלון, שאני והוא יש לנו פרויקט משותף, אנחנו עובדים ביחד ואנחנו עושים...
1: רגע, לפני שאתה מספר, תודה רבה, זה באמת לא הייתי מוכן, לא ידעתי.
0: אז זה באהבה גדולה.
1: אני יודע, אחר כלי מה שקורה, אבל אני לא ידעתי בכלל, ואני...
0: כי אנחנו הפתעה אחת גדולה.
1: אני גם נרגש, באמת, תודה רבה.
0: אז המגן דוד הוא כמובן סמלי, כי מי כמוך מסמל את העם הזה, זה מאיתנו, והדיסקונקי, יש לנו מיזם שאנחנו עושים, בחור בשם מש, מאשקלון, שהוא מפיק מוזיקלי, מפיק על, יחד איתי, אנחנו יוצרים את המוזיקה מחדש, והכנו לך רימיקס לאחד השירים האהובים עליי, ואני חושב שעל הרבה אנשים, גרסה חדשה, שאתה מוזמן גם להוציא אותה בלינקטון, יש לך את זה מאיתנו במתנה, ואנחנו גם הולכים להשמיע את זה כל החודש הקרוב, יום יום. רוצה לשמוע את זה?
1: כן.
0: אז יאללה, השמעת בכורה, בבקשה.
1: איזה שיר. 2 עד 4, שיר חדש.

0: בחודש הקרוב. תשמע, אני בלופ על זה כבר שבועיים ברכב.
1: לא, זה יפה מאוד, זה משהו אחר לגמרי, ואני זוכר, זה לקח אותי
0: ליונים בטח, נכון?
1: לא, לא, בכלל, לקח אותי לביצוע הראשון שלו, זה היה בתיאטרון אלהמברה, גיורא גודיק פתח שם אולפן טלוויזיה, זה היה אולפן הטלוויזיה הראשון, והודיעו, אני זוכר שיש תוכנית שתהיה מאלהמברה, והתוכנית תצא, יהיו שם אומנים ויופיעו, והשיר הזה היה שם, ואני זוכר את אלכס וייס שעשה את העיבוד של זה, זה שם, לא יודע אם אתם מכירים, הוא עשה את העיבוד לשיר, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, זמר ארגנטיני.
0: זה מילים של טלמה, נכון?
1: טלמה אליגון כתבה את המילים. אני זוכר שבהופעות, אני זוכר שקראתי כותרת בעיתון, זה סיפורים יפים, שאני זוכר בהקשר לשיר, קראתי בעיתון כותרת, יורם גאון עוזר לפתח. ככה קראתי בכותרת.
0: למה?
1: אם לא התעלפתי אז, אז רק מהזיכרון עכשיו אני נזכר. אז העיתונאי כתב כך, הוא כתב שיורם שר עכשיו להיט, שהוא שרים אותו בארץ, והוא מושר הרבה, וכתב אותו ליאונרדו פאביו, הארגנטיני, שהוא תומך גדול של הפתח. אנחנו מבינים מזה, אנחנו מבינים מזה, שהכסף של תמלוגים שהולך לליאונרדו פאביו, הולך בעקיפין גם אל הפתח. זהו, ואז קראתי את זה, והייתה לי תחושה שאני מחבל, גם כן. מי כותב כזה דבר? אז זהו, אז זה השיר הזה, זה לקח אותי לאסוציאציה.
0: והיום השליט שם בארגנטינה, הנשיא ארגנטינה, כאילו, התומך הכי גדול שלנו.
1: מה זה הוא? הוא ישראלי בכלל.
0: ישראלי, פה ישראלי.
1: הוא ישראלי.
2: שלום אהרון, אהרון. מה קורה כבר, ורדינמי, אללה כתייך, אני חולה עליך שאתה מרגיש ככה, יענו את הבסט אוף, בסט אוף זה נקרא, נכון?
0: כן, ככה זה נקרא. מה איתך? אני הבנתי שיש לך קשר מאוד מאוד מיוחד עם יורם גאון.
2: מה קרה לך, אתה יודע, מה דודו, איציק, אני, שהוא, המעריצים את יורם גאון, הרי מה, היינו נוסעים כאילו במטה יהודה, אתה יודע, היינו נוסעים במסעית, שומעים רק את יורם גאון, איפה את אהובה, גולני שלי, כל השירים, אז אני חולה עליו, אין עליך, יורם גאון, אין עליך. אתה ממש מתלהב כשאתה שומע את השם הזה. לא רק אני, אתה יודע איך הוא מתלהב ממני, יורם גאון? אתה יודע, היה פה איך פרגל לי, אבל אתה יודע, התקשרתי לחביבה, אמרתי לחביבה, אני פורה, זהו, אני ויורם, אנו נהיינו, אנו החוקים.
0: טוב, אז מה אתה אומר, מבזק הספורט עושה משהו? או שאתה רוצה שנשמיע איזה מבזק ספורט ששידרנו כאן בחמישי אגדה?
2: מה שאתה רוצה, אתה יודע מה? יש לי רעיון. בוא בשביל הספורט, נשמע איזה קטע של איציק המיליארדר, מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
3: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מספר אחת, נאמבר 1,

0: צלצלי אליו, כן, כן, אני אדבר. הוא בטח בקיוסק אצל בנקודה. קשרו אליו רגע.
1: מני, מני, מני,
0: מני, מני, מני, מני, מני, מה קורה?
1: כל היום אני רק חללה.
2: כולם עם הרנקטון.
3: הלו, מי זה?
0: רון שלום.
3: ביי.
0: הלו, מה אומר את... למה הוא ניתק? מוטי, מה קורה פה?
4: לא יודע, מי זה?
0: למה הוא ניתק לי בפנים?
4: הוא מנותק, מה?
0: אה, אולי בגלל שאמרתי רון שלום.
4: הוא כבר התנתק מגוש כתיף לשנים.
0: טוב, בואו נתקשר אליו שוב, בואו נתקשר שוב.

0: נו, תענה.
1: הלו, למה אתה חופר?
0: למה אתה מנתק?
1: לא ניתקתי, אמרת שלום.
0: שאלת מי? אמרתי רון שלום.
1: לא, אמרת רון שלום. נו. תגיד רון שלום.
0: אה, רון שלום.
1: מה קורה כבר כבר? שמעתי מוטי גלעדי אצלך, היה.
0: כן, הוא פה.
1: איך הוא סובל אותך. מוטי, תדע לך שחולים עליך.
0: הוא יודע, הוא יודע. איפה אתה? איפה אתה?
2: תברי, תברי, אני מאחל לך שתברי.
1: יש כאן קודם, מחליף את אבי ואת אייל.
0: הם נלחמים באיראן, תכף תגיד לי, לא?
1: לא, אתה לא מבין, הם עושים ויפאסנה, סדנת שקט, למה אתה יודע, אבי אכל לאייל את הראש. רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר, הלקוח שלי הקבוע,
0: יש לו לקוח קבוע בפיצוצייה, יש לו לקוח מיליארדר.
2: פרסי, פרסי.

0: תכיר את חברה החדשה שלי, את קרמית.
1: מה זה, אתה מסתלמית? זה קרמית ונטורה, המנהלת האישית שלי, בואי נעשה, אני בהלם.
2: רגע, רגע, ארול, מה אתה עושה כאן? מה, התחלת לעבוד בקיוסק? מה, אתה לא ברדיו?
1: אל תאמירי נושא, מה את עושה עם איציק המיליארדר?
2: באמת אני אגיד לך, זו רק פעם שנייה שאנחנו יוצאים.
1: וואלה, כמה מצאת בו אבל?
2: נו, מה מצאתי? כסף!
3: ארון! ארון!
1: חולה עליי!
3: ארון!
0: טוב, יאללה, פנק אותה! מה בא לך?
3: שכח אותה.
2: תן לי כזה, זה.
1: תן לך רגע.
0: כזה, קחי.
2: אוקיי, וזה גם.
1: יאללה, עוד, קחי גם מזה, קחי מזה.
2: תעמיד
3: את
1: הכל, יאללה,
3: מעמיד
1: לך את הכל. רגע, בוא נעשה זה שנייה.
3: זה חשבון בקיוסק, מיליארדר, מה שמוציץ לו ים של
0: כסף. כמה יצא החשבון?
1: החשבון זה 47,394 שקל. תן לי 50,000, עגול, תן.
3: מה זה 50,000?
0: זה 100,000, תשמור את העודף ולך לרדיו, תמסור דש לבוטי גלעדי.
1: יאללה, כן,
3: עליך,
1: רגע, רגע.
3: ארון, אתה בא? כן, אתה בא? הנה, אני סופר, 1, 2, 3, 4, נו נכנס, 5, וואלה, כמו אותי גלעדי, אני חולה עליך, תדע לך. אני חולה עליך, בואי נתן, אני מעריץ אותך. אתה היית שחקן כדורגל. פרלה, מה קורה?
4: מה העניינים?
3: וואלה, כעסף.
4: מה ארון?
3: תגידי, את לא מתרגשת, את יושבת ליד מוטי גלעדי?
4: מה זה מתרגשת? חבל לך על הזמן, זה חל תרבות פה, זה לא...
3: מה זה חל תרבות פה לידך? תראי מה זה עם כל הפאות, מוטי חולים עליך, תדע לך.
5: שתהיו בריאים.
3: עברתי עכשיו בבית הגבינות פה ברמת השרון, הבאתי לך מעידן תבוך, מאוסישקין 58, שלח לך לפני שבועות, גבינות, חבל לך על הזמן, לך תבוסמיל, עוד מעט תלך נעשה לנו פה, נפתח שולחן.
4: אה, זה מאוסישקין 58, לא פה בזה?
3: כן, תראי מה הוא שלח, אבל פרלה, את לא נוגעת בזה, למה אתה חד בשרית, לא?
4: אני בשרית.
5: חג מתן תורה וחג מתן פירות.
3: איזה יופי, יאללה, ומאיפה הפירות יבשים בעירה? אה, דורון שערבני, גם מאוסישקין 58.
5: זה
3: מאיר אנחנו...
5: גם אני מתרגש, את האמת, זה לא עובר לי, אני כל תוכנית וכל רדיו וכל טלוויזיה, אם פה או בעולם.
3: לא, שמעתי את התוכנית, הייתי בקיוסק, שמעתי אנו מקצוען, בבונה, דיברתם עליו.
4: מה זה, אני מתה לשמוע את החיקויים כבר.
3: יאללה, אהבת, יאללה, אני הייתי ארון ארון.
6: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: ארון, תודה רבה על מבזק הספורט, אמרת לי שאתה רוצה להגיד לי משהו? וואלה, כי אני רוצה עכשיו, אם אתה גבר, ואני יודע שאתה גבר, למה אני מכיר אותך הרבה שנים, שים לנו את ישראל ברייט ולהקת הסמכות שהיו כאן באולפן עם האקורדיוני וזה, וואלה, אתה יודע איך נהניתי? אתה יודע מה? תתרווח על הצ'רפאיה שלך כאן מאחורה. הנה, אני פה, אני כבר יושב. ובוא נשמע את הסמכות.

0: פה באולפן, מה היה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה כאן?
1: מה קרה? מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה קרה?
2: אחד השירים הגדולים שהפכו לקלאסיקה, זה היה ביתי. השיר הזה הוא של מני בגר, שהיה לנו הכבוד הגדול לארח אותו כאן באולפן.
3: ככה בלייב?
0: ככה בלייב, בא לך.
3: יאללה.
0: יאללה. מני בגר, זה היה ביתי.

0: טוב, אני חושב, אהרון, שזה זמן מעולה לצאת לפרסומות, נכין לנו איזה קפה, נשתה משהו, ומיד נחזור.
1: אללה, כן עליך, מה שאתה מחליט, אני...
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום.
4: 2-4.
3: חמישי אגדה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם. 058-5577-507.
7: שלומית בונה סוכה.
8: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
9: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
8: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
9: איפה?
8: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים, אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים, יהיה הכל. כלי עבודה, פירזול, צחר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות, כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
10: עומדה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
15: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
16: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
17: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
18: קריאה אחרונה לחול בחגים.
19: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
20: רהיטים, קודם כל ויסמן.
21: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
22: די! נמאס לי לבשל!
23: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
24: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
25: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: ראש השנה זה זה.
27: בראש השנה, בראש השנה.
26: וזה.
27: בשנה הבאה.
26: וגם ברכות.
28: שנה טובה וחג שמח.
26: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
29: כותרת ראשית, בכל יום ב4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
30: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 13:00 to 15:00, נתראה.
26: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו ירושלים.

כשיוני רואה הגיע לאולפן לחמישי אגדה, הוא בא עם בנו דור רואה, שהוא מפיק מוזיקלי בפני עצמו, ויחד הם עשו לנו כאן באולפן חגיגה ענקית.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אחת האגדות שהגיע להתארח אצלנו באולפן חמישי אגדה, היה רפי גינת, האיש והאגדה והאיש שזרם איתנו, עם כל מה שרצינו כמעט, כל השיגעונות שהיו לנו בראש, רפי גינת היה איתנו כמו מה שעשינו איתו ועם בלון האליום. מה רפי, אתה זורם איתנו על אליום?
1: כן, בוא נראה, אני אף פעם לא עשיתי.
0: אף פעם לא עשית?
1: לא.
0: רגע, רפי גינת, עם הכל בס הכי מזוהה מאז ומתמיד בארץ, הכל הכי נמוך בעולם, יותר נמוך מים המלח, לוקח הליום, ובוא בוא נשמע אותו עם הליום, בבקשה. דבר.
2: אחת, שתיים, לא נכון. לא נכון, מה זה? אחת, שתיים, כמה זמן זה נשאר? בואי נה, כשיוצאים החוצה זה, מה זה? טוב, אופה, הנה זה מתחיל.
0: הנה, זה חוזר, זה חוזר.
2: כן, מתחיל להיעלם.
0: רפי גינת.
3: חיכינו שנתיים וחצי כמעט, עד שהצלחנו להביא את שימי תבורי, שהוא אגדה בפני עצמה לאולפן. שימי תבורי היה כאן, ואנחנו עפנו באוויר.

0: אחד המוזיקאים המוערכים בקרב המוזיקאים עצמם הוא אילן וירצברג, מוזיקאי נדיר ומוכשר שהיה כאן והעיף אותנו באולפן. מה אנחנו נשמע עכשיו, אילן?
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. נכס צון ברזל.
1: כן, זה שיר היגון האולטימטיבי.
0: כן, אבל עדיין נכס צון ברזל. יש לנו 6 דקות לדעתי, זה הזמן. בבקשה, אילן וירצברג.

גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים.
1: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם
6: השנה, English Cake מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מ-English Cake.
7: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יומי הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
3: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
10: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
9: ובצל הדריכות הביטחונית לקראת תקופת החגים, שר הביטחון ישראל כץ שיגר היום מסר תקיף ועזרה ישירה להנהגה בטהרן ואמר, כל התקפה לישראל מכל סיבה תענה בתגובה עוצמתית, צהל דרוך ומוכן, כך דברי כץ. כתב אישום חמור הוגש היום לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד תושב דבריה כבן 50 בגין שורה של עבירות מין שביצע על פי האישום לפני כשני עשורים בשני אחים כשהיו בני 9 ובהמשך גם באחותה מחוץ לישראל. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
11: לפי כתב האישום, הנאשם רכש את אמון אימם והציג את עצמו בחזב כאיש מקצוע טיפולי. לפי משטרת ישראל, התלונה בפרשה הוגשה בשנת 2015, לאחר שחשוד כבר עזב את הארץ. עם שובו לישראל בחודש אוגוסט האחרון, הוא נעצר מיד עם נחיתתו בנדבג. במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה חוצת יבשות, שבמסגרתה התקיים שיתוף פעולה עם רשויות אכיפה ברוסיה, בארצות הברית ובספרד.
9: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים בשעה זו לדיון בערכת מעצרם בבית המשפט השלום בחיפה. בית המשפט המחוזי בתל אביב החמיר היום את עונשו של השחקן דן תורג'מן שהורשע בשורת עבירות מס וגזר עליו 10 חודשי מאסר בפועל במקום 9 חודשי עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום. בכך התקבל ערעור הפרקליטות על קלות העונש כזכור, תורג'מן הורשע בשנת 2025, על פי הודעתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות מס שביצע לאורך שנים. בין היתר, לפי הפרקליטות, הוא השמיט הכנסות מיזמות ושיווק נדלן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
13: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כותרת ראשית עם כל הכותרות הראשיות של היום הזה וכל מה שאתם צריכים להכיר. מיד פרופסור דוד מנשרי ידבר איתנו על רקע הדיווחים לגבי ניסיונות ברורים של איראן להצית מחדש מלחמה כוללת באזור. אנחנו נדבר גם עם אבי סולומון, הכתב הפוליטי של וואלה, על ההתפתחויות האחרונות ועל הדיווחים ב-24 השעות האחרונות שמציירים את התמונה אולי יותר, ביותר פירוט ממה שידענו לפני כמה ימים לגבי הניסיונות עד הרגע האחרון לנסות ולייצר רשימות אטרקטיביות, בין היתר השריונים בליכוד שבנימין נתניהו נלחם עליהם עד הרגע האחרון. אנחנו נדבר עם עוד אנשים שיובילו את סדר היום שלנו היום בהקשר הירושלמי כמובן, ומה שקורה בסיורי הסליחות בכותל, שאותם גודשים המונים שמגיעים בימים אלה למקום הקדוש ביותר, וגם דברים טובים קורים בעולם התרבות הבינלאומי, למרות ההמונים שמביעים את דעתם נגד ישראל, הרבה מאוד פעמים, באמת בחוסר צדק ומתוך עמדה של חוסר ידע וחוסר ידיעה לגבי מה שקורה כאן. מסתבר שיש גם אנשי רוח, מנהיגים, אקדמיים ויוצרים שחותמים דווקא על דחיית כל ההאשמות נגד ישראל בעניין רצח עם וכיוצא בזה. גם על זה נשמע, אנחנו כבר מתחילים. תחילה אנחנו למתיחות ששוררת ומורגשת אולי על ידי חלק מכם, ועל רקע מיני דיווחים בדבר הניסיונות של האיראנים להצית מחדש את השטח, להסלים את המצב במזרח התיכון, אפילו לגרור את ארצות הברית בחזרה למלחמה. מעניין, ניתן לשאול למה, ואת זה נעשה בעזרתו של פרופסור דוד מנשרי, מומחה לאיראן באוניברסיטת תל אביב. שלום רב לך.
2: שלום, שלום לך.
1: אז כמובן בהנחה שהדיווחים האלה מתארים את המצב כרגע, אפשר אולי להביא מבין השורות שהאיראנים, ההנהגה האיראנית כמובן, כי אנשים ודאי סובלים שם, אבל גם ההנהגה האיראנית, גם מי שמוביל את המדינה, כרגע נמצא במצב לא טוב, בדוחק מסוים, בגלל הסנקציות ובגלל המלחמה הכלכלית שהטילה ארצות הברית.
2: אני מזמן ידעתי שאת לא צריכה מומחים, כי את יודעת את הדברים בעצמך.
1: תודה.
2: אבל אני מסייע לך.
1: כן.
2: מה שתיארת הוא נכון לחלוטין. המצב הפנימי באיראן הוא על הפנים. זה בלשון המעטה. המשטר, ותכף ניכנס מה הוא מתכוון, אם הוא מתכוון להבעיר בעירות, והמשטר, הדבר הזה זה לא בראש מעייניו. הסבל של העם, אם זה היה חשוב למשטר הזה, הוא היה מתעשת כבר מזמן ועושה משהו, כי המצב באיראן הוא נורא והיום לשכבות החלשות. אבל מצד השכבות החלשות יש גם אלה שנהנים מהשלטון. אנחנו כל הזמן מסתכלים על אלה שנפגעים, אבל יש גם כאלה שהם בצד השני, שהם פוגעים, והם או שהם מתוך רצון או מתוך זה שאיך זה חלק מהחיים שלהם. נגיד כל מיני הפקידים במשרדים, מורים, מורות, הם חיים מהמשטר. לא רק אנשים מתים מהמשטר, יש גם אנשים שחיים מהמשטר, וזה נותן להם חוסן. לגבי מה הם מחפשים עכשיו לעשות, אני אקל על המלאכה על כולנו ונגיד, אף אחד מאיתנו לא יודע. אני לא בטוח שהם יודעים מה הם רוצים לעשות, ואני מתכוון לזה שגם אם יש מי שיודע, זה לא אומר שהציבור איתו או ההנהגה איתו. כי ההנהגה גם היא מפולגת. המשטר, ברגע שהוסר חמינאי, וכולם חשבו שהנגע הרע הזה הלך מן העולם, ומהיום יהיה יותר קל, לא, זה לא נהיה יותר קל. זה נהיה יותר קל למשטר לקבל החלטות אכזריות. כי אלה שהלכו יחסית, חמינאי האב, אני לא, אין לי שום סימפתיה מיוחדת עליו, אבל הוא היה הססן ופחדן. ולכן גם הוא לא מהר לקבל החלטות. עכשיו, האם זה הולך לכאן או לכאן? הם איראן, האיראנים הם אומנים בניצול הזדמנויות. והם רוצים להיות גם מבעירי השריפות וגם מחבי האש. במקביל עושים את שני הדברים. אז הם מבעירים, ואני לא בטוח שהם מתכוונים עכשיו לערב את ארצות הברית. אוי ואבוי להם, זה לא מה שחסר להם בחיים, גם למשטר. אבל הם רואים שהם מעריכים, לדעתי, אני גם אומרים את זה, שטראמפ לא רוצה כרגע מלחמה עד תאריך מסוים. ברגע שהוא אומר שעד תאריך מסוים העניין הזה חופשי, אז הם יכולים לידות אבנים. עכשיו, הם ידים אבנים גם בעצמם. הם מקבלים על הראש, גם במצרי הורמוז במפרץ, גם בסנקציות דברים אחרים. אבל המשטר הזה כבר הפסיק לחשוב על טובת העם, הוא חושב על טובת המשטר. והערך העליון שלו זה החוסן של המשטר, ובינתיים יש לו את זה עד כדי כך שהוא נהיה חצוף יתר על המידה. וגם אם הוא לא רוצה עכשיו מלחמה, אחת הבעיות שיש לנו, כי יכולים לעשות דברים שיגברו למלחמה גם אם הם לא רוצים. זאת אומרת שהעניין הזה של התחדשות הלוחמה היא לא הוסרה מהשולחן.
1: כמו שקראת לזה, מעין התחצפות כזו, תעוזה באמת יתר על ה... לא רק יתר על המידה, יתר על מה שעוד אפשר לחשוב עליו כנמצא בטווח הנורמה. והשאלה שנותרת בעיניי כרגע, כי הבנו שהעם הזה חלש כי הוא מוחלש, ושהדברים לא קורים כפי שציפינו, זה לא דמוקרטיה, והכוח שיש בידי העם הוא מוגבל ביותר, ועדיין אי אפשר לומר שלעם כזה גדול, עם תודעה היסטורית כזו, אין בכלל כוח או השפעה. זה פשוט טווחי זמנים אחרים. יש לך הערכה כלשהי לגבי טווחי הזמנים האלה, לגבי מה עשוי בכלל לקרות, או שאתה ממש נגד השערות מסוג כזה או אחר?
2: תראי, גם אם אני נגד, את כל כך חביבה, אז אני אמוליך לתך. ואני יכול להגיד לך, הדבר הכי בטוח שאני יכול להגיד לך, שכל יום שעובר מקרב אותנו בעוד יום לחיסולו של המשטר הזה.
1: כן.
2: עכשיו, להיות יותר רציני, גם זה היה ברצינות, זה לא היה בדיחה. כי כן, אנחנו כן. לא יודעים, אנחנו פשוט לא יודעים. כי אני תמיד מצטט את השיר שפתאום קם אדם בבוקר מרגיש שהוא עם ומתחיל ללכת. זה קורה פתאום. תנועות עממיות פורצות בלי הודעה מראש. הם לא מודיעים, תיזהרו מיום 14 ביולי או כך וכך באוקטובר, בנובמבר, היא הולכת להיות דבר כזה וכזה. זה פורץ. וגם אצלנו באינטיפאדות לא הייתה הודעה מוקדמת. ובלי להיכנס מה שהיה באוקטובר, כן הייתה הודעה, לא הייתה הודעה, אבל זה לא אינטיפאדה, זה לא התעוררות עממית.
1: נכון.
2: זה פעולת טרור של מישהו שיזם אותה.
1: נכון.
2: עכשיו, התנועות האלה, האינטיפאדה בערבית, היא משמעותה התנערות, פתאום כמו גמל שקם מרבצו ופתאום מתנער. זאת המשמעות של אינטיפאדה. ובתנועות עממיות אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה בדיוק הגפרור שהצית את הלהבה הזאת שהתחילה מהפכה הצרפתית או מהפכה הקומוניסטית או דברים אחרים. Mm-hmm. בהינתן כל זה אני יכול לומר לך בביטחון.
1: Okay.
2: אין עם במזרח התיכון שעבר מהפכות ותנועות מחאה יותר מאשר איראן עם הרקע ההיסטורי האיראני שלה, התרבות הפרסית והדת השיעית. הצירוף הזה יוצר מחאות, וראינו את מהפכה באיראן, המדינה היחידה במזרח התיכון, שהיו שתי מהפכות גדולות במאה ה-20, מהפכה חוקתית ב-1906, איסלאמית ב-1979, ותנועות שאת כל הזמן שומעת אותם, כל מיני, ב-2009, ב-2016, 2017, 1999, קורה. אבל ברגע שהעם חסר העונים הזה, עומד מול משטר שלא בוחל באמצעים הכי חמורים נגד בני העם שלו, קשה מאוד להילחם בזה.
1: כן, כן. וכמדי שנה כבר נאחל להם, כשהשנה שלנו נפתחת, שהשנה הזו אולי תביא בכל זאת גם בשורות טובות לעם האיראני שרוצה להשתחרר מהעול הרודני והנורא, ונודה לך מאוד פרופסור דוד מנשרי על הדברים האלה.
2: אני בהחלט מצטרף לדברים שלך, ואני חושב שהעם האיראני ראוי אחרי 46 שנים, 7 שנים של מהפכה ויסורים לגאולה, אבל את הגאולה הזאת הוא יכול להביא לעצמו ושלא יסמוך על אחרים.
1: כן, זה כנראה רק הוא יכול להביא על עצמו. פרופסור מנשרי, תודה רבה ושנה טובה גם לך.
2: שנה טובה, שנה טובה.
1: להתראות. אנחנו ממשיכים עכשיו, וככה מהמבט לחוץ רוצים להתכנס פנימה ולהסתכל על מה שקורה כאן אצלנו, והפוליטיקה שמובילה את ענייני המדינה מעניינת אותנו.

0: בתקופה הזו זה שכל הזמן קורים דברים חדשים ומעניינים, גם פרסומים ודיווחים לגבי מה שקרה באמת בשעות האחרונות של לפני סגירת הרשימות, דרמות כאלה ואחרות, למשל על כך שבנימין נתניהו נלחם עד הרגעים האחרונים על כמה שריונים מעניינים שבכלל לא שלו, זאת אומרת ממפלגה אחרת, ממפלגתו של וינטר, מעבר לכך שזה מעניין באמת כידיעה, זה גם מעניין כי עומד מאחורי זה כנראה הבנה, תובנה לגבי הערך של האנשים שנמצאים אצל וינטר בעיניו של נתניהו. מה יש לך לומר על זה? מה דעתך על זה?
1: כן, אז היום אנחנו מפרסמים הבוקר בוואלה על כך שלמעשה לא רק את יוסף חדד כפי שפורסם נתניהו מנסה להביא, גם את נטלי שם טוב וגם את אורן סמאג'ה מהמפלגה של ארדן לפני שהיא קרסה. אני מסכים איתך שהוא למעשה רואה בהם ערך אלקטורלי, אבל אני חושב כי הרגע הוא ניסה את נטלי שם טוב, אנחנו יודעים, זה כבר פורסם שהוא ניסה גם אותה בנפרד, אבל זה לא רק זה, זה גם הניסיון הזה לפרק את וינטר מבפנים. כלומר, היה לו איזשהו ניסיון לפרק את וינטר. אורן סמאג'ה כמובן יש לו, הוא בנפרד, הוא כנראה יש לו ערך סמלי כשלעצמו, אבל במקרה של וינטר זה באמת איזשהו ניסיון לפרק אותו מבפנים, ניסיון שלא צולח. וינטר שומר על החבר'ה שלו מאוד חזק, היה גם באלוני השבת, היה איזשהו קמפיין נגד חלק מהמועמדים שלו, ולמעשה נתניהו לא מצליח להוריד את וינטר, אנחנו יודעים את זה, והיום וינטר עולה מולו ממש להתקפה, כלומר כבר לא שותק, מבין אחרי הסקרים של אתמול שהוא כבר על, אפילו בסקר אצלכם בחדשות 12, הוא על 5 מנדטים, אצלנו בוואלה הוא על 4, אבל כבר רואים את ה, הוא קרוב מאוד ל5, ובסקר 12 הוא אפילו ראש בראש מול סמוטריץ', כלומר האם יכול להיות פה איזשהו מהפך שסמוטריץ' ופייגלין האפקט שלהם מתפוגג, ווינטר עוד עלול לפתוח עליהם איזשהו פער, דבר שמחייב את הליכוד לעשות חישום מסלול מחדש, האם הם ממשיכים ללכת לו על הראש, או שמבינים שאנחנו חייבים, מה שנקרא עכשיו, לחבק אותו, ולראות מה עושים בהמשך הדרך. אירוע מאוד לא פשוט מבחינת נתניהו, הוא מגיע לבחירות הללו, תחושת דז'ה וו באופוזיציה למה שקרה ב-2022 אצלם.
0: כן.
1: שאז לא עברו בלד ומרץ, ופה יש איזושהי תקווה מאוד גדולה באופוזיציה, שיקרה דבר כזה, זה לא מנותק מהמציאות.
0: מעניין, אם כי באופן עקרוני תמיד עדיף למחנה כזה או אחר, זה לא משנה איזה מחנה, לא להסתמך על מזלות כאלה, ואחרים, כי להשאיר את הגורל בידי המזל הזה, זה באמת מאוד מסוכן.
1: אז בדיוק גם בהקשר הזה אני מפרסם היום בוואלה ידיעה נוספת על כך שאצל אייזנקוט למעשה מכינים 2 תרחישים. תרחיש אחד שמדבר על ה-61, שזה האולטימטיבי, זה הרצוי, וזה באמת כפי שדיברנו מקודם, על באמת שמקרה של אחת נופלת בגוש של נתניהו, ואז יש להם 61, אבל גם אנחנו שומעים לאורך כל הימים האחרונים את האירוע הזה של ממשלת מיעוט. וגם זה מה שפרסמנו הבוקר, שיש איזושהי, התוכנית של אייזנקוט זה להיות המפלגה הגדולה, להגיע לכ-30 מנדטים, ולהיות גדולה בפער מליברמן ומבנט ביחד, כלומר שהם לא יוכלו להקים מולם ציר, דבר ש, ולמעשה לומר למפלגות הערביות, ואנחנו יודעים שיש להן הרבה מוטיבציה כדי להפיל את נתניהו, אנחנו לא נותנים לכן כלום, על הנייר בכל אופן פומבית, ואנחנו פשוט נשביע מהממשלה, בוא נראה מי יפיל, מי יעז להפיל את
0: הממשלה הזו. כן.
1: כי בסוף השאלה בבחירות הללו, גם אם לא תהיה הכרעה, זה מי בסוף הולך לישון בלילה בבלפור. זאת השאלה, והקרב הגדול עליה מתנהל.
0: כן, כן, זו השאלה, וסביב זה באמת מתכנסות לפחות המפלגות הגדולות.
1: כלומר, ועוד, גם אם לא תהיה בסוף הכרעה, זאת אומרת, גם אם אנחנו הולכים לאיזשהו סבב נוסף,
0: כן.
1: בסוף, מי יהיה בממשלת מעבר? זה,
0: כן.
1: זה גם, הבנה גם אצל אייזנקוט, שאם הוא לא מצליח לעשות דבר כזה, יודעת, זאת הזדמנות, גוש השינוי מנסה כל פעם, מה שנקרא, את הבן אדם, את התורן, את התקווה החדשה.
0: כן.
1: ויש לו הבנה, שאם זה לא קורה, אז יעברו להבא בתור.
0: זה הגיוני, כי כמו שאמרת, תולים תקוות במישהו, וברגע שהוא לכאורה או לא לכאורה, מפספ...

0: יש את ההזדמנות להוכיח, אז כבר הדברים נראים אחרת, הכוכבים מסתדרים אחרת במפה הפוליטית, ואפרופו כוכבים ומפה פוליטית, וזה קצת נראה כאילו יש כאן איזשהו ניסיון לייצר גלקטיקוס בכל מיני מפלגות כאלה ואחרות, אז אנחנו גם מדברים על שריון מעניין שבכל זאת עושה שערה בתוך הליכוד, ברדוגו, שאותו אנחנו כמובן מכירים בתור פעילותו התקשורתית.
1: כן, האירוע של ברדוגו לא שוכח. אנשים לא בחזו קלות בולעים את האירוע הזה, זה גם היה שריון אחד לפני האחרון, ככה ניסו בליכוד ממש רגע לפני ככה להוציא את הסיפור הזה החוצה, ויש הבנה שזה אחד השריונים המורכבים. היה גם איזשהו דיווח שהוא לא יהיה בקמפיין יותר מדי, זאת אומרת איזושהי הבנה שצמים אותו, אבל זה איזשהו משהו שצריכים כן לבלוע. אם כי אני מוכרח לציין ששוחחתי עם מדגם לא מייצג, אבל של אנשי ליכוד מהפריפריה, ואתה שומע שם שהם כן רואים בו מישהו משלנו. זאת אומרת, הרי אם מדברים כל הזמן בליכוד על האירוע הזה של שצריכים גם למצות את כושר ההצבעה בתוך הבית, זאת אומרת איזושהי הבנה שיש איזשהו חוסר, יש איזושהי חוסר מוטיבציה ללכת ולהצביע בגוף, כן, בימין. ולכן אירועים מהסוג הזה, את יודעת, איזשהו פייט לטלי גוטליב, לתקשורת, אז זה אולי באמת מסביר את כל האירוע הזה של ברדוגו.
0: לחלוטין. זה כמו לשבץ בקטר יעלומים, בעצם עבודת הרכבת המפלגה הפכה להיות כזו, נתתי כאן דימוי מאוד נעלה, אלה דברים שהם לא תמיד כאלה טהורים, אבל בסדר, זה בהחלט לשבץ.
1: גם ברגע האחרון נתניהו לא היה סגור על כל הרשימה, נאמר שגם חלק מהשמות שנתניהו ניסה לצרף אותם, זה לא כולם לתפקיד למשוריינים, אלא כאלה של שרים וכאלה ייצוגיים, זאת אומרת יותר תדעת סמליים, אבל עדיין ההבנה הזאת של נתניהו, שנתניהו גם ברגע האחרון לא היה סגור על הכל. זה אולי הסיפור הגדול. זאת אומרת, גם אם התמונה שאנחנו רואים אותה עכשיו יכלה להיות אחרת ואולי אפילו עדיפה עליו.
0: מעניין מאוד, מעניין. ועוד יוסיף להיות מעניין, אפשר לבנות על זה.
1: רק התחלנו.
0: נכון, נכון, רק התחלנו. אבי סולומון, תודה רבה לך.
1: תודה, די.
0: שנה טובה. אנחנו עכשיו ממשיכים ונרצה למסור לכם גם את דיווחי התנועה בשלב הזה, אז עוד רגע, קודם נצא לפרסומות, תישארו איתנו כדי לקבל את הדיווחים האלה, וגם תהיה לנו מוזיקה טובה בהמשך, ונספר לכם על הכוכבים הגדולים הבינלאומיים שמתאגדים יחד לטובתה של ישראל. סוף סוף, גם חדשות טובות בפתח השנה הזו, אנחנו כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
7: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
6: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: שלומי, בוא נעשו.
6: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
7: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
6: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
7: איפה?
6: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
8: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
9: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
10: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
13: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: שלום, אני עמרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
18: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
19: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
21: ראש השנה זה זה.
22: בראש השנה, בראש השנה.
21: וזה.
22: בשנה הבאה.
21: וגם ברכות.
19: שנה טובה וחג שמח.
21: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
23: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
21: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
24: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
25: כל מקום ובכל זמן.
26: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
27: תודה רבה שנשארתם איתנו. עכשיו אנחנו רוצים ברגעים של שמחה ואור לקראת שנה חדשה ואיחולים טובים שהשנה הזאת תביא איתה רק חדשות טובות, חשוב במיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, כבר 3 שנים של מלחמה, גם לזכור את מי שאינם איתנו עוד, ואת מה שלמענו הם הקריבו את עצמם, ולפתוח את השנה הזו עם מחשבה לכך שנהיה ראויים להם. והיום אנחנו מצרפים אלינו את יהודית מנצור, שהיא אמו של הרב סמל אור מנצור, זכרו לברכה, לוחם אגוז, שנפל יחד עם עוד שבעה מחבריו לצוות. וזה קרה ממש לקראת ראש השנה, לקראת החג. אז הגיעה הבשורה. איתנו עכשיו יהודית. שלום לך.
0: שלום, שלום רב.
27: אנחנו מודים לך שאת עולה לדבר איתנו עליו, ועל התקופה הזו בשנה שהיא מורכבת לכל הפחות נקרא לה. ועוד מעט גם נספר על מה שאת עושה בימים אלה כדי להנציח אותו. אבל עוד קודם, ספרי לנו קצת עליו, בבקשה, על מי שהוא היה, ועל מי שהוא עבורך.
0: תמיד כשאני רוצה לדבר עליו, אז זה עולה בי חיוך. קודם כל חיוך של אהבה מאוד גדולה, חיוך של געגוע עצום, וחיוך של... של קבלה, של המצב למרות הכאב המאוד מאוד גדול הזה. אור היה כשמו, כן, הוא אור גדול, שמרגע שהוא נולד הוא פשוט הביא איתו חיוך מאיר, עיניים מאירות ונוצצות, רצון טוב לתת ולעשות למען כולם. הוא מאוד מאוד התעקש להיות לוחם קרבי, למרות שהוא יתום מאב. ועשה הכל כדי להגיע ליחידת אגוז. גייס... דרך גולני ועשה גיבוש והצליח להגיע ליחידה שהוא כל כך חלם להגיע אליה. הוא היה גם מוזיקה יוצר בחסד, זמר, שהשאיר לנו אוצרות מאוד גדולים אחרי לכתו. השאיר לנו שירים שהוא כתב הלחין, שמצאנו במחברות שלו, שמצאנו במכשיר טלפון שלו את ההקלטות שלהם.
27: וואו.
0: ומתוך הקטעים האלה יכולנו גם ליצור קאברים שהוא שר של שירים מוכרים, וגם את השירים המקוריים שלו שעודנו בשירתו של אח שלו, יוחאי.
27: עכשיו בעצם יש אלבום שהוא יש כתב אלבום. והלחין ומבוצע על ידי אחיו יוחאי, כמו שאת אומרת. אז יש את היצירה הזו, ויש גם ספר, אור זורע אור, ספרי לנו גם עליו בבקשה.
0: בתוך מחברות שמצאנו, ידעתי שהוא כותב, הוא גם שיתף אותי תמיד בכל דבר, אני הייתי ככה, המקום שאליו הוא יכל היה באמת, חוץ מהיומן, גם לשתף, הוא אהב לשתף, הוא אהב לספר, הוא אהב לחלוק את הרגשות שלו, והוא עשה את זה כל כך טוב ביומנים שהוא כתב. אז ראיתי מחברת וראיתי עוד מחברת, אבל בסוף הצטברו להן 5 מחברות, במהלך השירות שלו, ממש מתחילת תקופת ההכשרה ועד 3 שבועות לפני השחרור, בזמן שהוא נהרג בערב ראש השנה. ובאמת אספנו את היומנים האלה וערכנו אותם, יוחאי ואני, לכדי ספר שגם שובר את השירים שהוא כתב, וגם שירים שהוא לא הלחין אבל הוא כתב, וכך הספר הוא כולו גבורה ושירה, שירה וגבורה. מלחמה לצד עבודה פנימית רוחנית נפשית שהוא עשה עם עצמו, ממש מורה דרך לכל מי ש
27: מחפש את האור.
0: כן,
27: למי שמחפש,
0: כן, מחפש את האור, את הדרך, את הדרך ללמוד לקבל דברים בחיים, את הדרך ללמוד להאמין בעצמך, את הדרך לאהוב את עצמך, דרך של אמונה. הוא תלמיד ישיבה, הוא עבר באמת מסלול של ישיבה תיכונית, הוא מהר להתגייס, הוא מאוד, מאוד היה חשוב לו כבר להגיע לצהל, ממש היה לו חשוב. והוא הגיע ברצון כל כך גדול, ברצון טוב, ולא פעם שמעתי חברים שדיברו איתו, ששמעו אותו אומר את המשפט, אני מוכן לתת את החיים שלי למען עם ישראל.
27: לצערנו זה הגיע גם עד לזה, אבל אנחנו כאן היום כדי לדבר, כמו שאמרת, על האור שהוא היה, ועשיתם את העבודה החשובה הזו של לשים את האור וגם להביא אותו לספר, זאת אומרת להעלות אותו על הכתב, וגם ביצירה המוזיקלית, שזה דבר באמת נהדר שמגיע לנפש, וכל מי שמעוניין ומחפש, כמו שאמרת, אור ורוצה, אז מוזמן גם להתרשם ולהגיע לדברים האלה. ואנחנו נודה לך מאוד ששוחחת איתנו, יהודית.
0: תודה רבה לכם.
27: ונבקש לאחל לך ולמשפחתך ולכל מי שמתמודד לימים אלה באמת עם המורכבות הזו, את כל האור שימלא את ליבו, ושתבוא שנה טובה עם בשורות טובות.
0: תודה רבה. ממש בערב הזה, כן, יש את ההזכרה של המפקד שלו, איתן אוסטר, שמקום דומו. ואני רוצה לברך את המשפחה, שאני מאוד אוהבת, ואת המפקד האהוב של אור, שגם להיות לשנה טובה, ולכל משפחות הלוחמים, ולכל עם ישראל, שנה מבורכת, שנה של מתיקות, ומי ייתן ונשמע רק בשורות טובות.
27: אמן ואמן. יהודי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה לכם.
27: תודה.
0: תודה רבה.
27: עכשיו אנחנו ממשיכים. אנחנו מיד נצא להפסקה, אבל עוד קודם, כמו שהבטחנו, נגיד לכם מה קורה בכבישים, אז הנה דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
27: בכביש בגין לכיוון צפון ולכיוון דרום התנועה ערה. מאזור דרך חברון לכיוון צומת פת יש פקקים, קחו את זה בחשבון. בין ליפתה לשכונת רמות, עומסי תנועה, אבל הם קלים יחסית. בהחומה, גם בכניסה, גם ביציאה, התנועה זורמת, גם בכניסה וביציאה, ממחלף הראל לשני הכיוונים, זאת אומרת, הכניסה והיציאה מהעיר, ממחלף הראל לשני הכיוונים, בסך הכל התנועה זורמת, יחסית טוב ליום חמישי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
27: אז הבטחנו מוזיקה טובה ועכשיו עוברים לשיר השבוע.
4: ועכשיו שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים.
6: בר צברי לא רוצה להתבגר.

0: יותר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: יוצאים עכשיו להפסקה ומיד אחריה חוזרים.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: די! נמאס לי לבשל!
11: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
12: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
15: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
16: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט,
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
20: jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציוניוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: כן, חזרנו. אנחנו איתכם. ועכשיו אנחנו רוצים להתחבר לעמית אטיאס, עורך התרבות של N12, שיספר לנו על משהו שבדרך כלל אנחנו לא שומעים מעולם התרבות, ודאי לא הבינלאומי. מסתבר שיש אנשים גדולים, הוגי דעות, אנשי רוח, גם מנהיגים בפוליטיקה הבינלאומית, שחקני הוליווד וזמרים, אנשי אקדמיה ואפילו היסטוריונים, כל מי שאנחנו רגילים לחשוב עליו שהוא אנטי-ישראלי, מסתבר שזו לא התמונה האמיתית, לא תמיד. שלום עמית.
3: שלום עדי, מה נשמע?
2: בסדר גמור. אז קראתי היום אצלכם שיש למעלה מ-5,000 אישים בולטים כאלה שחתמו על בעצם מכתב פתוח כזה שדוחה את כל הטענות לגבי רצח עם שמבוצע על ידי ישראל. ספר לנו מי נמצא ברשימה הזו ואיך בכלל זה קרה, זה די מעניין.
3: נכון, האמת שמעייתי צריך לספור את כמות המכתבים הפתוחים שפורסמו מאז שהחלה המלחמה, זה באמת כמות הכבדת, בוא נגיד. אז באמת כמו שלחת לומר, יותר מ-5,000 אנשי ציבור, תרבות, חוקרים, פוליטיקאים, מנהיגים מהעולם היהודי, בכלל מרחבי העולם, בעצם חתמו על המכתב הזה. בין היתר, אפשר למצוא שם את בוי ג'ורג' מפופ קולצ'ר, מי שככה זוכר, לקטע פופ אייקונית מה-80s, אז גם כמובן הוציא לו מזמן שיר, מי שיצא לו ככה לשמוע, שהוא הקדיש לנרצחי הנובה, נפגעי הנובה. חוץ ממנו אנחנו יכולים למצוא שם גם את מים ביאליק, שאנחנו יודעים שמעבר לכך שיהודיה היא גם ככה סיפרה לא מעט על ה... הוויות שלה כיהודיה בשנים האחרונות, כל מיני עוינות שהיא חובה כיהודיה, לפעמים גם באמת זה יכול להתגלגל ולהגיע לתקריות אנטישמיות. ואנשים האלה בעצם, מי שיזם את המכתב, בא בעצם לדחות את השימוש במונח רצח עם בהקשר הישראלי. הם טוענים שם שהוא לא רק שגוי מבחינה משפטית, אלא זה בעצם תורם ומתדלק את העלייה באנטישמיות ופגיעה ביהודים ברחבי העולם. זה בעצם איזשהו קולקטיב שנקרא Creative Community for Peace. הם פועלים בשנים האחרונות באמת בעיקר בעולם התרבות, הבידור, נגד חרמות על ישראל. אנחנו יודעים שבעיקר ענף התרבות הישראלי ובתעשיית הסרטים מתמודדים עם איזושהי כתף קרה, כן, אפשר גם באמת לומר חרם שהוא כבר לא שקט, שמחרימים בעצם יוצרים וסרטים והפקות ישראליות. ובעצם רשימת החותמים היא די מרשימה, היא גם מגוונת בתחום הפוליטי, אגב גם אפשר למצוא שם את ראש ממשלת בריטניה לשעבר, כן. בוריס ג'ונסון, עוד כל מיני אינטלקטואלים, סופרים.
2: עכשיו אלה אנשים, חלקם באמת אנחנו יודעים שהם דווקא מבין תומכיה של ישראל, אז נניח נכון. בוריס ג'ונסון, זה לכאורה זה פחות מפתיע, אבל אתה יודע מה, אנחנו בתקופה שבה כל אדם שמעז לומר משהו ששובר קצת את השורה הזו של באמת האנטי-ישראליות, זו לא ביקורת, זו אנטי-ישראליות לא מבוססת, זה אומר משהו, זה אומר הרבה, אתה יודע מה, וזה ממש חשוב לדעת ולהכיר וגם לתת לזה דחיפה.
3: נכון, זה גם באמת עוד אפשר פה לומר שיש שם כאלה שכן שילמו מחיר אישי, מקצועי, אם כך דוגמת השחקנית דברה מסינג, מי שזוכר מוויל וגרייס, מהסיטקום, אז... יש הרבה כאלה שאומרים עליהם שזה אנשים שאולי כבר ככה עברו את השיאים בקריירות שלהם. כן. אבל בסופו של דבר זה לא בדיוק נכון, זאת אומרת אנשים האלה
2: הם
3: עדיין...
2: הם משפיענים?
3: בדיוק, הם עדיין חלק מהתעשייה והם באמת מרגישים לא מעט שהרבה פעמים מתנתקים מהם או מחליטים באיזשהו אופן להתנער מהם ומהרעיונות ומהעמדות שמנסים ככה לקדם, באמת כמו שאמרתי, במיוחד לא כאלה פופולריות. ולעצמה זו גם מצטרפים גם ארגונים יהודיים, אנחנו מכירים את ADL, שזה הליגה נגד השמצה, ואת הוועד היהודי האמריקאי, יש שם גם רבנים אפילו מדרום אפריקה שהצטרפו, זה באמת מכתב מאוד מאוד מאוד גדול. שהוא בעצם בא להתנגד לכל הרעיון הזה, שאנחנו זוכרים גם את ועדת חקירה מהאום, שככה באה לומר שהאשימה את ישראל ברצח עם, בפעולות של רצח עם, אז פה באמת מהצד השני באים אנשים שמנסים להראות אחרת.
2: וככל שיהיו יותר, כנראה שזה יעודד יותר גם לבוא ולהביע עמדות מגוונות, יותר אותנטיות.
3: אין ספק שזה עוד נדיר.
2: נכון, נכון, ועדיין אתה צודק, כן. עמית אטיאס, תודה רבה לך, תודה על החדשה החיובית הזו, ומאחלים גם לך שנה טובה מלאה בחדשות טובות.
3: תודה, די, גם לך.
2: תודה, להתראות. ועכשיו, בשביל בוי ג'ורג' שאוהב אותנו, ואנחנו אוהבים גם אותו. הנה, בוי ג'ורג' וקולצ'ר קלאב.

0: כמו שאמרנו, אנחנו רוצים שאתה תמיד תשמח, בוי ג'ורג', ואנחנו רוצים שאתם תמיד תשמחו, ושתהיה לכם שנה טובה, מלאה בדברים טובים. בהזדמנות זו גם נאמר תודה לצוות המצוין שלנו, שתמיד איתנו כאן, בכותרת ראשית ובכלל ברדיו ירושלים. אני מודה לשלומי אהרוני, לנדב יוגב, למתן ממן, לבן טרייביץ', לכם המאזינים שלנו. נשתמע בשנה הבאה, שתהיה מתוקה מאוד מאוד. להתראות.
1: בחסות.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
5: האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואימניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואימניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: הכלים הטובים ביותר בסטול.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית, בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. כמו כן, מפלגת ישר של אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי רשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נמסר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאי מוסיף פרטים.
6: כוחות צהל עצרו בביטוניה מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע התראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
5: שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בגניבת נשק מבסיס השייטת באטלית בהם חייל. כתבנו אור אביד מעדכן שכלי הנשק טרם אותרו והחשודים מובאים לדיון בערכת מעצר בבית משפט השלום בחיפה. משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ונוח לעונה.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: רע רק מוזיקה. ברדיו ירושלים. בעריכת מתן ממן.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. שמן זית קסה ורדה 750 מיליליטר רק ב9.90 שקלים. אפונה קפואה ירוקה או עדינה סנפרוס 400 גרם רק ב9.90 שקלים. 100% דבש פרחי בר יוחננוף קילוגרם אחד רק ב14.80 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר, הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: שלומי, בוא נעשו.
4: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
5: מה, מאור, אז מי בונה סוכה?
4: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
5: איפה?
4: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, שמונה ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
7: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
8: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר! מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
14: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: www.jerusalemnet.co.il
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: ראש השנה זה זה.
1: בראש השנה, בראש השנה.
0: וזה.
1: בשנה הבאה.
0: וגם ברכות.
2: שנה טובה וחג שמח.
0: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
3: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1 ל-3 בצהריים. נתראה.
0: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: שיר השבוע
6: של רדיו ירושלים.
7: בר צברי, לא רוצה להתבגר.

0: עכשיו, פרסומת זהב.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: עוד פעם אותו סיפור.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
4: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
5: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
4: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
14: קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
15: נחום חפצה 17, מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
17: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח, מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
0: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
12: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ב-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ב-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: חדשות.

0: מדבר
1: בחסות
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
10: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
17: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בריאיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה הזה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש ואמר כי יכול להיות שנצטרך להקות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתמו על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות, כך מעדכנת כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. מוכן גם מפלגת ישר עם אייזנקוט ומפלגת הדמוקרטים חתמו גם הן על הסכם עודפים שמהווה הסכמה בין שתי הרשימות לכנסת ומטרתו לחלק ביניהן את המושבים שנותרו אחרי החלוקה הראשונית. ממפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם שר, אנחנו מברכים על הסכם העודפים עם מפלגת ישר ועל שיתוף הפעולה במחנה השינוי כולו. בבחירות הקרובות המטרה ברורה, למנוע אובדן קולות, למקסם את כוחו של המחנה ולהחליף את ממשלת מחדל 7 באוקטובר. דובר צה"ל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל ולקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל אלם יונתן שטיינברג זכרו לברכה בטבח 7 באוקטובר. סיכול בבנימין, כוחות צהל עצרו מחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הוסיף פרטים.
6: כוחות צהל עצרו בביטוני המחבל שלפי החשד תכנן לבצע פיגוע. הוא נתפס בידי לוחמי דובדבן בתום מרדף שנמשך 4 ימים לאחר שהתקבלה אינדיקציה כי הוא חמוש ומתכוון לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. המעצר בוצע על רקע ההתראות והכוננות המוגברת ביהודה ושומרון לקראת החגים. הכוחות ממשיכים בפעילות מוגברת ברחבי האזור תוך דגש על סיכול פיגועים בשלב מוקדם. מעצר מבוקשים ואיתור אמצעי לחימה.
5: משרד הבריאות עדכן כי קיים חשד למקרה של אבולה בישראל. אדם ששב לפני כמה ימים מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו פיתח חום ויעבור לבידוד בבית החולים הדסה עין כרם. במשרד מדגישים כי מדובר בחשד בלבד וכי עד כה לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות. הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
13: נכנסנו את הצוות שלנו, לירן שטראובר, ערב טוב.
14: ערב מצוין, מה העניינים,
13: ערב מצוין לאיש ישן באולפן וקם עכשיו, עידן ורד.
15: שני, שלישי, רביעי, חמישי.
14: סוף סוף הבאתם לי עוד מישהו לא להיות לבד פה.
15: כן, איזה כיף, בדיוק אמרתי לו, נכנסתי, אני רואה בן אדם.
13: לא, שואלים אותו איפה אתה עושה חג, הוא אומר ברדיו.
15: ברדיו. ערב טוב חברים.
13: ערב טוב חברים.
15: מייסי, המסלמה פה לא עובדת לנו, רק ישר...
14: אז שלחתי,
15: שלחת כבר, בסדר, חוץ מזה הכל בסדר.
13: טוב, אתה לא רואה אותי שוב.
15: אני אף פעם לא רואה אותך.
14: לא רואה אותך.
15: לא רואה אותך, וגם אני לא יודע איך היא נראה.
13: לא, לא פספסת הרבה, אתה נראה בסדר גמור.
14: לא, אם זו הייתה פרלה, אז עוד ניחה.
13: כן, אבל פרלה היום קיבלה חופש, ורן אמר מחליף אותו. אבל בואו נתחיל באמת, וגם נגיד איתנו על הקו כבר אופיר סער, כתב וואלה ספורט, אהלן אופיר.
16: אהלן, ערב טוב.
13: ערב מצוין.
16: אהלן עידן ורד.
15: ערב טוב, אופיר היקר, יאללה, כמה שנים, אופיר היקר.
13: אז בוא באמת נגיד, אופיר, זה היה נראה שזה כבר לא הולך לקרות. פעמיים ביתר ירושלים נדחתה על ידי הקבוצה הקולומביאנית של אלכסי סרנה, אבל היום זה נסגר, ואלכסי סרנה חותם בביתר ירושלים. זה השחקן שאלמו כהן רצה בכל כוחו, שברירת מחדל כי ירין לוי לא מגיע?
16: אתה יודע שאמרת שזה הלך בהמשכים כל המסע ומתן הזה? השחקן בטיסה, היה הלילה בטיסה למדריד, שאם הקבוצה שלו לאחרי צהריים לא חותמת על, על עוד מסמך, הוא לא ממשיך ממדריד לישראל. הוא התחיל מקומדיה
13: למדריד.
16: זה היה חתם.
13: הוא מתקדם לכיוון.
16: בשלבים, כן.
14: זה כמו שהיה בשלבים. עם זהבי כשיצא לסין. כן. שעצר בטורקיה, כן, וכמעט חזר לארץ.
16: כן, כן. אז, אבל הכל, זה עדיין לא נחתם, אבל הם סגורים על כל, על כל הסעיפים הבעייתיים.
13: תעשה לנו סדר, זו מחירה או השאלה?
16: לא, ביתר רוכשת אותו בסכום של 500 אלף יורו ובונוסים. נכון, 450 אלף יורו ובונוסים.
15: שפו, שפו גדול, להנהלה, וייסי, אתה זוכר מה?
13: יכול להיות ששמעו את עידן ורד שאמר צריך לשים כסף.
15: אופיר,
16: במספרים של ביתר ירושלים לא משלמים 600 בעידן אברמוב.
15: אבל הנה, תראה איזה יופי.
13: לא, אז אני אספר לך, אופיר, שעידן פה כל השבוע אומר שבסוף אברמוב צריך לתת סי. לשים כסף על שחקן, אפילו אם זה 500,000 יורו, והנה.
15: בדיוק, ומי כמוך יודע, אופיר, כמה הקהל לוחץ שהגיע שחקן, אחרי שהם עשו גם סולדת מנויים, והנה עכשיו בא ברק אברמוב, וסוף סוף עושה את זה, ואני באמת שמח בשבילו, כי ייתן לו שקט מול הקהל.
14: תלוי לך שחקן.
15: אז אני אומר לך, גם אם הוא לא יהיה טוב, בסוף הם, כל הקהל של ביתר, הוא רצה לראות
14: שיש,
15: בדיוק, שיש
13: שזה לא רק שחקנים בחינם.
15: דאוט, שהוא שם את היד בכיס, ולא הביא את וייסמן בחינם, ויוסף את בחינם, ואורקו בחינם, והוא עושה את זה.
16: ואורקו ומוצ'ה, ולהגיד זה הקישור.
15: בדיוק, אתה לא יכול.
16: צריך להיות משהו סקסי גם בשחקנים.
15: כל הכבוד ברק אברמוב.
16: כן, אנחנו זוכרים שבוע שעבר של מכבי תל אביב, באר שבע, ב-24 שעות, היו במסע של החתמות, ועדי ביתר מחכים, ואתה מבין שמתחיל פה, זה מבעבע, מבעבע. וביתר לא יכלה לפספס את זה. אני חושב שביתר הסכימה לשלם מה שהיא לא הסכימה לשלם לפני שבוע ולפני שבועיים.
13: אז מה זה הלחץ שהופעל על אברמוב באמת מהקהל?
16: מה שמה זה הלחץ?
15: מה שמה הלחץ
14: והפריצה לבית?
16: אנחנו יודעים שביתר הייתה באירוע של ירין לוי, מכבי חיפה אמנם לא שחררה. שלמה, אתה מכיר את הסיפור מאחורי הקלעים, מה קרה שם? זאת אומרת, ביתר ירושלים
13: גם שם הם היו מוכנים לשים כסף.
16: כן, בכל הכוח נכנסו לשני האירועים האלה, ולא אם מכבי חיפה הייתה בעניין, לא, אנחנו יכול להיות שהיינו בסיטואציה שגם הקולומביאני וגם ירין לוי בבית"ר ירושלים.
13: אז בוא תספר לנו קצת על השחקן, כי אני אמרתי אתמול שבדרך כלל השחקנים שבגיל האלה בגיל הזה יוצאים בפעם הראשונה מדרום אמריקה לישראל, לוקח להם זמן להתאקלם, איך הם מבינים, מה האופי שלו, דיברו איתו, יודעים מה האירוע.
16: גם קרבאלי שהגיע בערך באותו גיל, הגיע בחודש ראשון, חודשיים קשים, וגם חלק מהכניסה שלו לעניינים היה שגדרני הצטרף אליו.
13: נכון.
16: אני לא יודע, יעזור לו שקרבאלי כבר נמצא במועדון, והוא מכיר אותו, הוא שכנע אותו, חלק מהשיחות שכנוע של קרבאלי. תראה, זה שחקן מנוסה, הוא כרגע נמצא במועדון גדול בקולומביה. הוא לא שחקן הרכב, וצריך להגיד, הוא נפצע ביוני, ורק חזר להתאמן לפני שבועיים שלושה, כך שאני לא רואה אותו שחק עד אחרי הפגרה הקרובה.
14: לא, אבל זה משמעותי שיש לו...
16: אבל הוא שחקן משמעותי, ראיתי אותו, ראיתי וידאו שלו.
15: אופיר, מה? אופיר, הוא שש?
16: הוא שמונה יותר? הוא יכול לשחק בשש קו אחד עם בוריס אינו, אבל הוא לא שש.
13: אז מי יהיה השש? אינו יהיה השש?
15: אינו והוא ביחד.
16: הוא מאוד אגרסיבי, הוא חזק.
15: אשוב.
16: אבל הוא לא השש שירדוף 40-50 מטר להגנה.
15: הוא
13: בא מהעיר של פבלו אסקובר, אז פרייר הוא בטוח לו, כן?
15: הוא ב-24
16: הקיע 9 שערים, הוא מצטרף הרבה, הוא מצטרף המון, מגדירים אותו 50-50 שאוהב להצטרף להרחבה ולהפקיע גולים. אז הוא טוב מאוד, אני יכול להגיד לכם שלהוציא את ביתר מלחץ עם הכדור, אני חושב שזו התכונה הכי חשובה שאלמוג כהן רצה לראות ממנו, לקבל ממנו, ושוב, אני מרגיש שזה שחקן, לפחות ממה שראיתי, שהוא כן ישדרג את ביתר ירושלים.
14: שני דברים מאוד משמעותיים, אופיר, זה שא' ייכנס לכושר מהר, לכושר משחק, וב' העובדה שקרבה לי, אתה יודע, קרוב אליו, יעזור כן, לו מאוד להיקלט בתוך המועדון, זה קל לשחקן זר כשיש מישהו שאתה מכיר.
15: זה קל, אבל מאיר ארוש עוזר לכולם.
14: זה עזוב, זה אגדה.
15: כל זר שמגיע, תוך שבוע מרגיש בבית.
14: כן, אגדה. אור שלום.
13: מה הקסם?
16: כן, אני יכול להגיד שקרבאלי הגיע, לא ידע אנגלית, ואני זוכר באחד האימונים שהוא לא תורגל, אלמוג כהן קורא למיגל סילבה לבוא להסביר לו את הדברים, את מה שהוא רוצה להגיד לו, ואתה רואה ששחקן שזה תחילה דרך התאקלמות, אתה רואה את הקשיים, הוא המתוסכל, לא כל כך הבין, אז שם, חלק מהתחלת הדרך, יכול להיות שגם לשחקן הזה יהיה, אבל כמו שאמרתם, יעזור לו קרבאלי.
13: לא, אבל אותי מעניין מה מאיר ארוש עושה, תספר לנו.
14: מאיר זה הגדה.
16: אני יכול להגיד לך, בביתר, מספיק אנשים שעוזרים לשחקנים, לדוברי פורטוגזי, דוברי ספרדית, יש בעיה בסביבה של ביתר, מספיק אוהדים שם שתמיד לוקחים אותם תחת חסותם.
13: אני רוצה לשאול אתכם, אבל עוד פעם, את שלושתכם, אם ביתר, שמענו כל הזמן שהיא צריכה שש, אז איך יכול להיות שבסוף מגיע שחקן שהוא יותר שמונה?
16: אני חושב, שוב, אם אתם זוכרים, בתחילת החלון, ביתר רצתה את דן גלאזר.
13: בדיוק.
16: זה שש.
13: ודיברו על שייליאס.
16: שש גרזן. ואתה יודע, בסוף יש רצוי ויש מצוי. תוך כדי, בסוף, ביתר ירושלים, שהיא רצתה את דן גלאזר, היא לא הבינה כמה קשה לה בקישור ש... שחקנים מקבלים כדורים תחת לחץ, ראינו את זה באירופה, ראינו את כמות העיבודים במשחקים הראשונים בליגה.
15: כן, אבל גם דן גלאזר הוא לא עכשיו, אתה יודע, שש טכני, הוא יותר...
14: לא, אבל יותר בדיוק, הוא יותר אגרסיבי.
16: אני אומר שזה לא רק ירין לוי שהיה שנה שעברה, דור מיכה היה בהמון אחורה לקבל כדורים, אני חושב ששחקן, אפילו לחצי שעה, בטרה אני חושב פצפסה איתו.
15: נכון.
14: מה זה אומר אבל אופיר על בן שימול עכשיו בעצם?
13: בדיוק, כי אנחנו קוראים, קראתי גם אצלך היום אופיר שיכול להיות שהוא יצא להשאלה.
15: גם את בן שימול, גם את מוצ'ה.
16: שני זרים, אינו והזר החדש ששחקו רוב הזמן.
15: נכון.
16: נוציא בנקודת הנחה כזאת. נשאר מקום אחד לוורקו, מוצ'ה, בן שימול, יונה ויוטפי. מקום אחד בהרכב.
15: מטורף.
16: זאת אומרת שאחד מאלה שלא בהרכב גם לא יהיה בסגל. הוא יצטרך לצאת מהסגל.
14: אז אני אקשה עליך, אופיר. יכול להיות שבכל מה שמדברים עכשיו על אזו ממכבי תל אביב, יהיה איזה טרייד על אחד השחקנים האלה שאחד יעבור לביתר ואחד יגיע למכבי?
16: לפני שמכבי תל אביב צירפה את קניקובסקי, שהיא רצתה את עדי יונה.
14: נכון.
16: והיא לא חזרה לביתר, כי היא רצתה לראות מה קורה עם קניקובסקי, אבל אם היה נופל קניקובסקי, יכול להיות שמכבי הייתה מגדילה את ההצעה על יונה, והייתה פה עסקה, אבל זה ירד מהפרק. לא, לגבי אז הוא לא אין משהו עם מכבי תל אביב, אבל יכול להיות שבסוף אחד מכל הרשימה הזאת, יושאל, אני יכול להגיד לך היו דיבורים לגבי זיו בן שימון מבחינת ביתר, גם
15: איך, אבל שעה שעברה הוא היה באמת
13: בדיוק, איך המעמד ירד כל כך,
15: שחקן, הוא היה מצוין.
13: יכול להיות שברק יצחק יחזיק ממנו ואלמוג פחות?
15: זה לא יכול להיות, זה עובדתית.
16: אני חושב שזיו כוכב כדורגל, אני חושב שזיו ביתר ירושלים תעשה טעות גדולה מאוד אם היא תוותר עליו, אבל בסוף גם שחקן רוצה לשחק, ואם אתה רואה בהגיע עוד שחקן, כמו שאמרנו, נשאר מקום אחד בהרכב, אז אני לא יודע אם כל השחקנים האלה בכלל ירצו, גם אם ישארו עכשיו, אז יהיה עד ינואר, ומי שלא ישחק, ירצה ללכת בינואר. בסוף, כל השחקנים האלה, ממה שאני מכיר אותם, הם לא פשוט להם לשבת.
14: יש הבדל גדול ללכת עכשיו, לבין ללכת בינואר, כי אם עד ינואר אתה לא משחק, אתה כבר הרבה יותר בבעיה.
13: ועכשיו אני בטוח שאם זיו בן שימול יוצא על המדף, מה שנקרא להשאלה, כל קבוצות הדרג חוץ מהחמש הגדולות שבטח
14: למה? חדשה? גם הגדולות? לא, אני לא...
15: כן, אבל הם לא
13: ידעו אותו ביתר לא ייתנו לגדולות, לא יחזקו את אחת הגדולות.
14: למה? אבל, אבל עסקה כזאת שאם מכבי תל אביב באמת נותנת עושה עסקה עם ביתר ירושלים על עזו יכול להיות ששווה לה...
15: כן, איפה זה עומד, אופיר, עם עזו? איפה זה עומד?
13: בדיוק, האם עזו סגור באמת?
16: עזו צריך רק את האישור של מכבי תל אביב, שזה אני אומר שזה אף פעם לא
14: אמרת כלום.
13: המכשול הוא האישור.
16: אביסי כהן פעם חתם בביתר ירושלים, חתם כבר, כבר היה חתום בביתר ירושלים וראינו אותו בוכה באימון אחרי זה. אז אני אומר, עד שאנחנו לא שומעים שמכבי תל אביב אישרה, לא רק אישרה בעל פה, אישרה בהסכם, בואו נמתין עוד קצת. יש את הסיכום, בגדול, השאלה לעונה עם אופציה לרכוש אותו במיליון וחצי שקל, במידה והוא משחק 50% מהדקות.
13: דיברת אין מקום בקישור, אבל לאן אורי אז הוא בא? כי אני יודע שיש את אנסה ואת שואה, יש את הצילי. ברור שהוא בא לכנף, אבל לאן? על חשבון מי?
16: אני חושב שאיזה יתרון שיש לאורי אז הוא בכנף שמאל, ברגע, בתאר עם שמונה, ברגע שמצטרף הקולומביאני, יש לה שמונה זרים, היא תצטרך להוציא אחד בכל משחק, כל עוד כולם קשירים. נכון. רוב המשחקים יהיה אנסה או קלו. אני, שבאותו, די על אותה משבצת.
14: הבנתי. ואז אתה חייב ישראלי.
16: אז זה ייתן לו את הדקות האלה.
15: אז זה משהו שלא מעולה. אז
16: הוא עשה גולים.
14: עכשיו נדבר עליו. תכף אני אדבר.
13: כן, אז בוא נדבר באמת על אורי אזו, ואיך יכול להיות ששחקן פרוספקט כל כך, אתה יודע, מגיל 11 מהשאר ההוא במדי מכבי חיפה שקלרסן הביא אותו, כולם דיברו עליו, וזה בשנתיים האחרונות הולך ודוח מפעם לפעם.
14: יותר משנתיים, בוא, כמה מאמנים הוא כבר עבר ו...
15: לא, אבל רגע, דקה, לפני שנתיים הוא קבע שאני חושב 3-4 שערים באשדוד, בליגת העל, שערים מטורפים.
14: עד שהוא רב עם סילבס.
13: אבל גם עם סילבס הוא לא הסתדר.
15: נכון.
14: עם סילבס הוא לא הסתדר, עם נימר הוא לא הסתדר.
15: אתה מכיר אותו אישית?
14: עם לזיטיץ' הוא לא הסתדר. עכשיו, עם קני מילר, הוא לא הסתדר.
13: אבל הוא לא עושה לי רושם של בחור בעייתי. תספר לי מה... כי בפעמים הבודדות שלי יצא לדבר איתו, קסם של בחור נראה.
14: כן, אבל עוד פעם, כנראה שיש משהו מעבר לזה, אתה יודע, בזמן אימונים. ובזמן, אתה יודע, שהקבוצה נמצאת ביחד, שלא נותן לה מאמנים, אפילו לתת לו צ'אנס. תשמע, אני הייתי בטוח בגביע טוטו נגד מכבי נתניה, שהוא יקבל צ'אנס.
15: תחשוב שקני מילר מעדיף את ליוס ולא אותו.
13: בדיוק. איך אתה מסביר את זה? בעיניי אז הוא כוכב כדורגל.
15: בסימון כוכב.
13: אבל בעיניי אז הוא כוכב כדורגל. איך יכול להיות שאין את המאמן שיבוא ויעשה מה שם?
14: וייסי, זה לא הכל. כמה כוכבים כאלה ראינו בקריירה שלנו?
13: קודם כל נכון, אבל...
15: שאלת לירן על רובן עובד האגדי.
13: כן, אבל רובן עובד גם...
14: אלי ביטון.
13: כן, אבל רובן גם הצליח בקריירה בסופו של...

0: יש שורה בגיל הזה, לא עשה את המעבר הזה, ובא מאמן בשם יוסי אבוקסיס, לקח אותו וגרם לו לעשות את המעבר הזה.
1: לא, זה לא רק וייסי.
0: מה לא?
1: זה לא רק, כי גם בא אבא של הבת זוג שלו, ודאג ליישר אותו כמו שצריך.
0: לא, אני חושב שעוד לפני ששינו הגיע כבר...
1: הוא סידר את הראש.
2: אבל אתם אומרים יוסי אבוקסיס, יש הבדל בין לקחת...
0: אז לשינו יש עוד בת שלשדך לאורי?
2: לבין ביתר ירושלים במטרי הליפות.
3: יש להם עוד בת.
1: יש להם.
3: וייסי, אתה חולה על הצהוב.
1: אין, הוא אוהב את זה.
3: פינת הבידור.
1: פינת השרבות שלנו. פינה הזאת. פינת המשות.
3: גדול. אחלה רעיון.
0: אתה אומר, זה רעיון טוב.
3: כן, אהבתי. נביא השחקן, מה?
0: אופיר, ביתר אלמוג מתכנן באמת לקחת את אזו כסוג של פרויקט שלו?
2: תראה, אני לא... שוב, מה זה פרויקט? בסוף גם אזו, אם הוא לא משחק, אז שום פרויקט לא יעזור. הוא רוצה לשחק כדורגל? אני לא יודע, כמו שאמרתי לכם הרגע, יכול להיות שאחד הזרים יהיה בחוץ, אבל בעמדה הזאת, קשה לי לראות אותו מקבל הרבה דקות בביתר ירושלים. אני לא יודע איך הוא יגיב לזה, זה יהיה מבחן. זה יהיה מבחן, כי עד היום במבחנים האלה הוא לא עמד. הוא לא עומד במבחנים האלה.
0: אז לא היה, אז אני שואל אתכם, לא היה...
3: לפי דעתי טוב יעשה...
2: אני יותר פסימי מאשר אופטימי באירוע הזה.
3: גם אני. לפי דעתי טוב יעשה שילך ל...
0: זהו, לא היה עדיף לו ללכת להפועל חיפה...
1: הוא ניסה ללכת לדרג 2-3,
0: להפועל חיפה בגלל סילבס לא, אבל בסדר, אבל לקבוצה אחרת, להפועל פתח תקווה, לעומר פרץ,
3: אני אומר לך שאם הוא יהיה אצל עומר פרץ,
1: יכול להיות שכן.
3: הוא יהיה וואו.
0: אז זה מה הסיבה, אופיר? זה באמת כאילו כמו ששטראובר אומר, ניסה ולא רצו, אז הוא הולך לאן שרוצים, או שהוא מעדיף עדיין להיות בחבורה של הגדולות, מה שנקרא?
1: קודם כל המשפחה אוהדת ביתר לפי דעתי, בגלל זה גם קסם לו.
3: ביתר.
2: בסוף אתה רוצה לעזוב את מכבי תל אביב, ואלמוג כהן בא ואומר לך שאתה תהיה כאן שחקן משמעותי, אז אתה הולך. אם זאת האופציה הכי טובה שיש לה, אף קבוצה אחרת מהגדולות לא באה ונלחמה עליו. אבל שוב, אני אומר, אם זה לא יצליח, השנה הזו כבר יעבור לשלב של הקבוצות הפחות גדולות.
1: אין ספק שזה שנת מבחן בשבילו, אחרונה. כי מפה זה
0: כבר... עד כדי כך, בן כמה אורן?
3: מסכים לגמרי.
0: עד כדי כך, שטראובר, עונת מבחן אחרונה? הוא בן 20 לדעתי.
1: ארבעה, וייסי, ארבעה מאמנים, הוא לא צלח. ולא תגיד שזה מאמנים בעייתיים, אתה יודע, פרט ללזיטית שולה, אתה יודע, עם האדיטי שלו, אבל...
2: בכל סוגי הקבוצות,
1: בואו, עבר מאמנים שמאוד... בואו, סילבס, חיים סילבס, אין נוח ממנו לשחקנים צעירים. ולפידבק ולגף שהוא נותן והכל. אם הוא הגיע למצב שהוא רב איתו, אחרי חילוף, שתבין שמשהו פה לא מסודר לילד בראש.
2: לירן, היה לו את ניר ביטון ואבי אבינו.
3: נכון,
2: ביטון היה לו, שהוא
1: הכי
2: עוזר
0: לצעירים. זה בדיוק.
1: נכון.
0: כן, למרות שעוד פעם, יכול להיות שבגלל שעוד לא, אתה יודע, הם כל הזמן רצו את השחקנים המוכחים אולי.
1: ובנוסף הפציע גם, קחו בחשבון שהוא נפצע לא פעם ולא פעמיים ברציפות, וזה לא עובר לו, בטן.
3: היה לו כמה פעמים, נכון.
0: אני מחזיק מהילד, אני חייב להגיד.
2: הפציעות שלו, הפציעות החוזרות,
3: וייסי, גם אנחנו, אתה יודע, אבל בסוף זה לא רק
2: כישרון. בוא נגיד, לא הייתי שם את הכסף, אבל קרו דברים, היו הפתעות בכדורגל.
1: נכון, הלוואי, אני אומר עוד פעם, בשבילו, שחקן צעיר,
3: שיפוס
1: את המקום הנכון שלו ויפרח בו בסופו של דבר.
0: אופיר, לפני סיום, דיברת על הזרים, זה שעכשיו סרנה חתם יעיץ את הניסיון להפוך את אנסה לתושב הרעי או לישראלי, או שאין קשר בין הדברים, בכל מקרה מנסים?
2: לא, כל הזמן מנסים, מהרגע שיוג'ין אנסה, זה לא תהליך פשוט, כי הוא באמצע עזב לארצות הברית, זה לא מקדם את הסיפור שלו, אבל מנסים, מעריכים שאם...
0: אם הם צריכים טלפון, שירימו טלפון למכבי חיפה, הם יודעים מי העורכי דין שיודעים להפוך אותם לישראלים.
1: שיזמין אותם למשרד בסמי עופר שם, למה אתה
3: שאלה? במכבי
2: חיפה הוא לא יהיה התושב, הוא יהיה יהודי.
1: בדיוק.
3: שאלה לי אליך, אופיר היקר, מה עם שון וייסמן? מה אליך הרוח שם? מה קורה?
2: אני חושב שסבלניים איתו, אבל זה לא, אתה יודע, עידן, זה לא סוד, זה לא אותו שחקן שראינו בשיא שלו.
3: ברור שלו, הוא גם עושה כדורגל כבר איזה כמה שנים.
1: שנה וחצי, כן.
2: זה עובד, הוא רץ, הוא נלחם, אבל הסיבוב יותר איטי והתנועה לעומק, לא יודע, משהו פה, אני עדיין אומר שצריך לתת זמן לשחקן.
1: אני חושב...
2: הוא לא שיחק הרבה זמן, אבל הוא כן נותן עבודה על המגרש, לא שזה...
0: זה תמיד, הוא החלוץ 9 היחידי בסגל של ביתר?
3: שאתה חלוץ 9 של ביתר, אתה צריך גולים, לא משנה, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לעבוד, אתה יכול לחוץ.
1: אבל אני חושב שלביתר ילך יותר טוב, כשהדברים יזרמו לה יותר טוב ופחות קשה, כמו שקורה לה עכשיו את פתיחת העונה, גם יהיה לא הרבה יותר קל לבוא לידי ביטוי. כי עוד פעם, גם בגלל שהוא לא צעיר,

0: כבר, וזה לא השנים של השיא שלו.
1: הוא גם לא כזה מבוגר.
0: לא, לא, ברור, עוד פעם.
2: כמה עכשיו שלו בעשר?
1: לדעתי 31, אם אני לא טועה.
2: בסדר, הוא מבוגר,
1: אחלה גיל.
2: כן, גיל טוב.
1: בגילה, במונחים שלהם זה...
3: מדברים תמיד על שואה ואצילי, גם שון וייסמן הוא לא שחקן שאתה יכול לשים אותו על הספסל והוא מקבל את זה.
2: למה לא?
3: הוא לא שחקן פשוט.
2: למה לא?
0: כי הוא הגיע לשחק.
3: מה לעשות? זה אישיות, עידן.
2: בוא,
0: הוא לא הגיע להביא את הזמן.
2: שון וייסמן חלוץ טוב, פה בארץ הוא עדיין לוקח את עצמו.
3: יותר טכניים, יותר מהירים, לעשות את האיזון הזה. זה לא פשוט, תפקיד, אתה יודע, אלמוג כהן, כמאמן שנה ראשונה הוא צריך להתמודד עם משהו, זה המבחן שלו בסוף.
2: זה ברור, ניהול הסגל זה ברור.
3: ניהול הסגל.
1: מה אתה בעצם אומר, עידן, ששון וייסמן לא צריך לקבל גרנטי על ההרכב?
2: לא, שמע,
0: הוא לא, אתה רואה שהוא לא פתח גם.
2: אין לאף הגרנטי, זה ברור, אבל הוא לא בקליבר של שואה ושל עומר אצילי.
0: כן, וגם שואה לא פתח בגלל הפציעה, לא בגלל יכולת.
2: זה לא בגלל הפציעה.
1: מה אתה אומר?
2: ממש לא.
0: אתה חושב שלא?
2: הוא היה בריא 100%.
1: אז למה לא פתח מקצועי?
2: אופיר, מקצועי.
3: הוא היה בריא בשבוע, אבל הוא המון עם 100, שהוא היה חולה.
2: די, נו, כיף גם.
3: זה לא תביא, תגיד מה, אנחנו באנו מאיפה באנו. אתה יודע שאני אבקך ועברתי איתך הכל בכדורגל? אבל תקשיב, תקשיב.
0: ציעה מדומה, אתה מתכוון.
3: בווינה הוא השחקן היחיד שנשאר ל-120 דקות, אנחנו זוכרים?
0: נכון.
3: אנחנו זוכרים בווינה, אז כן.
2: אז זו באה בווינה, כבר עבר כמה זמן,
3: ברור שזה לא רק המחלה ולא רק הפציעה ולא מה שהיה לפני. ברור, שנינו יודעים את זה. אבל זה גם מסר, ברור שזה גם מסר. כן, אני חושב שאין, גם אם הוא מהספסל, לא מכניסים דקה 88, מינימום דקה 70-75, זה אתה לא רוצה לשחקן במעמד של שואה. אני מניח שאלמוג כהן גם מבין את זה אחרי המשחק, הרבה העירו לו על זה.
1: אבל יותר מדי מבין אחרי המשחק, הוא מבין שאסור להחליף את שניהם אחרי המשחק,
0: הוא מבין שדקה 88. הוא עכשיו מתחיל את דרכו כמאמן.
2: נכון, אמרנו, תנו לו זמן, זה לא קל, קשה מאוד.
1: אבל לא, אז הייתי מבין אם היית אומר לי שעכשיו באתי פה, ירדתי פה לגרנד קניון, ולקחתי מישהו שלא קשור כדורגל. אלמוג כהן היה שחקן.
0: הוא מאמן וייס, אבל הוא לא, כמו שאתה עומד לגרנד קניון.
1: גם אני לא הייתי מאמן, ואני יודע שלהכניס את שועה דקה 80. אני אגיד משהו, גם אני לא הייתי מאמן, וגם אור מאיר לא היה מאמן, ושנינו יודעים שבדקה 88 שאתה מכניס את שחקן כמו שועה זה להשפיל אותו.
2: זה נכון.
1: זה לא קשור למאמן או לא.
2: זה נכון. וייסי, אני מסכים איתך.
3: להיות מאמן שנה ראשונה, שבתר המטרות של הפלייאוף עליון זה משהו אחד, ושהמטרה המוצהרת,
0: אליפות,
3: זה חבית נפץ. אני לא רואה איך זה, באמת, אני
0: במיוחד אתה מייצר ציפיות מהדקה הראשונה,
3: וזה, אני לא רואה זה הולך לכיוון טוב.
2: דווקא אני כן, אני דווקא כן מאמין בו.
3: מאמין כן, אבל אתה רואה שכבר הוא כבר,
2: זה לא נראה טוב, זה ברור,
3: הוא לא יחזור למנהל מקצועי
2: בבית, התחלה אפילו על הפנים, אבל אני מאמין בו, תנו לו זמן.
1: אז בוא ניתן לו זמן, אנחנו גם חייבים לצאת לפרסומות. אופיר סער, כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
3: תודה לך.
1: וחג שמח ושנה טובה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור, נדבר על הצד השני, על מי שאורי עזו עכשיו נמצא שם, מכבי תל אביב, וגם שם מעניין מאוד.
0: מאוד.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: בחסות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה סנפרוסט.

0: המבצע.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
5: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: ראש השנה זה זה.
7: בראש השנה, בראש השנה.
6: וזה.
7: השנה הבאה.
6: וגם ברכות.
8: שנה טובה וחג שמח.
6: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
9: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
6: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
10: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, פרסומת זהב.
11: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: האיש שחותם על הצ'קים במכבי.
13: אם רק הייתה לי את העת הנכונה, כן, ברור, לגמרי.
14: בוא תעשה לנו סדר קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על סירוטה ושנדבר על אלון תורג'מן. ממש בשעה האחרונה אתה מעלה בוואלה על שחקן זר מועמד, איך, מה השם?
12: מורגן בוקולה.
13: מורגן בוקולה, נכון.
14: בוקולה. בוא תספר לנו מה קורה.
13: שחקן כנף בן 22, משחק במץ הצרפתית, יש לו חוזה עד סוף העונה הנוכחית. אני עדיין לא מכיר לגמרי את פרטי המתווה שבוקלה אמור להגיע למכבי תל אביב. זה יכול להיות השלה עד סוף העונה עם רכישה, או שמכבי תל אביב תנסה לסכם את הרכישה שלו כבר בשלב הזה. אני יכול להגיד כן בוודאות, כמו שכתבנו בוואלה ספורט יחד עם יניב תוכמן, שכן, יש מסע ומתן עם הצרפתים, יש דיבורים בין הנציגים של השחקן לבין אנשים במכבי תל אביב, רוצים להביא אותו, מכבי תל אביב מחפשים עוד שחקן התקפה זר, שחקן שיכול אגב לשחק בשתי הכנפיים, גם שמאל גם ימין.
14: מה זה אומר שניקולסקו זהו, מסיים את דרכו?
13: זה אומר שאם הם ירצו להחתים עוד מישהו, אז הם יצטרכו למצוא פתרון לניקולסקו, כרגע עוד אין להם פתרון.
12: יש להם אפשרות להקפיא אותו.
13: כן, נכון, זאת אפשרות שתמיד נמצאת על המדף, אבל אני יכול להגיד לך...
14: הוא קשיר ניקולסקו?
13: לא, הוא חוזר
12: לחודש וחצי. הוא
13: יהיה קשיר אולי, הוא יהיה קשיר אולי עוד חודשיים, אולי. וכשאני אומר אולי, זה אומר שזאת הערכה, מה שנקרא, אופטימלית.
14: אז אפשר גם למצוא לו קבוצה. לא, אז גם אפשר למצוא לו קבוצה, אתה לא יכול להשאיר אותו לקבוצה אחרת.
13: לא, אני אגיד לך מה הסיפור. יש, קודם כל ניקולסקו, וצריך להגיד את זה, יש חוזה מאוד גבוה, משהו כמו 600 אלף יורו, במכבי תל אביב. עכשיו, מכבי תל אביב מוכנה לתת אותו או ללא עלות, או להשתתף בחלק מהשכר שלו, העיקר שתבוא ותהיה קבוצה שתיקח אותו, ומה שנקרא, תוכל להתחיל להשתמש בו
14: מדצמבר,
13: מינואר והלאה.
14: איזה קבוצה תיקח אותו?
13: לא, קודם כל היו כמה קבוצות, אני יודע שהייתה קבוצה, אם אני לא יודע, בקפריסין, הייתה עוד קבוצה ביוון, היו עוד קבוצות מליגה השנייה ברומניה, וגם בליגה הראשונה ברומניה. זה יותר כרגע, זה יותר נתון גם להחלטה של ניקולסקו עצמו, האם הוא מוכן ללכת ולעבור לקבוצה. מכבי בפלונטר לא פשוט בגלל הנקודה הזאת, אבל תמיד יש לו את האופציה בסופו של דבר לקבל החלטה שהיא מקפיאה את החוזה שלו. זה אומר שהיא בעצם משלמת את כל החוזה שלו ובעצם גורעת אותו, כן, גורעת אותו מסגל השחקנים, ואז מתפנה מקום לעוד זר. שוב, עדיין אין פתרון לניקולסקו, וצריך לסייג ולהגיד כמובן, עדיין לא נסגר שום דבר לגבי בוקלה. כן, יש מגעים, כן רוצים להביא אותו, אבל עדיין לא נסגר.
15: אתם חושבים שזו
12: להביא שחקן כזה, ולמה? תל אביב אוהבת לעשות, להביא שחקנים, כי אין לו מספרים כרגע בליגה הצרפתית.
13: כן, אבל זה בחור בן 22, המהיר מאוד, טכני מאוד, לפי מה שאני שומע ומבין גם הנתונים וגם...
16: אני לא הייתי מביא אותו, ואני הייתי מביא לאילי בן סימון, עוד דקות, או איזה מישהו מהנוער שהוא באמת...
15: אילי, אבל הוא כנף?
12: אתה חייב, אבל אתה חייב עוד...
15: אילי כנף?
12: אילי פחות כנף.
15: הוא פחות כנף.
13: יכול להיות בכנף, לדעתי, אילי בן סימון, אילי בן סימון, קודם כל, לפי מה שאני שומע, מבוקש בחצי ליגה מבחינתו.
12: ברור, איך לא.
13: ואם מכבי תל אביב תחתים עוד שחקן, וצריך לזכור... שמצטרף גם עכשיו, מצטרף טבניר, ואתה יודע, דוד נכנס לכושר, לא בטוח שהוא יקבל הרבה דקות, בטח אם יחתימו עוד שחקן כנף זר. ולכן אני חושב שטוב יעשה גם בן סימון עצמו, אם הוא יצא להשאלה לקבוצה שתיתן לו דקות משמעותיות, ואז אפשר יהיה לבשל אותו לפחות עד סוף העונה במקום אחר. אז שוב, כל הדברים האלה זה דברים שהם מאוד מאוד, נקרא לזה גמישים. יש לנו עד יום רביעי הבא בחצות, זה בערך פחות משבוע למעשה, שבו חלון העברות בישראל נסגר, ואז יהיה אפשר עוד עד אז להחתים שחקנים.
12: לפי דעתי יחתמו לפחות, רענן, לפי דעתי יחתמו לפחות עוד שלושה שחקנים.
15: עוד שלושה?
16: שלושה על איראן?
13: מה, שלושה, תראה, אני יכול להגיד לך שבכוונה, בכוונה הם רוצים שלושה. בכוונות שלהם הם רוצים שלושה.
15: מה זה אומר חלוץ, כנף ובלם?
12: שירו אותה בלם. חלוץ מחליף, שזה כנראה אלון תורג'מן, רק צריך לי, אתה יודע...
16: לא, אבל יואב אמר שלא משחרר אותו.
12: איזה לא משחרר אותו, תפסיק.
16: למרות שאם הוא אמר...
12: רגע, בוא נעשה לכם סדר. קודם כל, המערכת יחסים בין מכבי תל אביב להפועל חיפה היא טובה מאוד. בשנים האחרונות מכבי תל אביב נותנת להפועל חיפה ללא דמי העברה, שחקנים צעירים כדי לשחק. כלומר, יש מערכת יחסים טובה בין המועדונים. ללא דמי השאלה, בדיוק.
15: מתי נתנה ללא דמי השאלה? בואו נגיד.
13: יש עכשיו את הסיפור עם אני ספורת...
15: אני ספורת היש, זה השחקן השלישי שעוד חייבים מעסקת בן ארוש בשנה שעברה, אז אני ספורת היש הוא פעמיים.
16: שחקן לא רע.
12: בסדר.
15: זה לא ש... בואו, מכבי תל אביב לא עכשיו הפכה את הפועל חיפה לקבוצת הבת.
12: לא, לא, ברור. אבל עוד פעם, המערכת יחסים היא כל כך טובה והיא מובנת, בואו, אם מכבי תל אביב תדפוק
15: ריאל... היא לא צריכה להיות מערכת יחסים, מכבי חיפה והפועל חיפה אין מערכת יחסים טובה, וכשגיא מלמד בסוף אז הוא העביר אותו, ובין הפועל באר שבע והפועל חיפה זה לא מערכת יחסים טובה, ובסוף הוא העביר את
16: זה. בסוף זה כסף.
15: בסוף אם יבוא וישימו את הכסף, בדיוק, יבוא וישימו את הכסף, יהיה שם.
12: בוא, אין לך פה הרבה כסף, גם השחקן... אני יודע שמאוד רוצה להגיע למכבי תל אביב.
16: שאלה, דיברנו על זה אתמול.
12: אני יודע, ראיתי.
13: אני רק אעשה סדר, לירן, אמרת שלושה שחקנים. תראה, אם אנחנו מדברים באמת על אולכסנדר סירוטה, שזה שחקן שבעל תקן ישראלי, יותר קל להביא אותו לישראל.
12: בדיוק.
13: בטח המעבר של, למה אני אומר לכם, יהיה מאוד קשה עכשיו בימים הקרובים להוציא ויזות ולהוציא אשרות כניסה.
12: בגלל החגים.
13: כן, בדיוק. מיום שישי בעצם, ממחר, כל המשרדים, כולל השגרירויות, סגורות בגלל החג, זה מתחדש רק לקראת יום שני. לא תמיד אתה מקבל את הנערת המתאימה, לפעמים חסר לך שחרור בינלאומי, ואז נכנסים, אתם יודעים, אנחנו כל העסקאות, שלמה וייסו כתב בדיוק כמוני, כל העסקאות הגדולות קורות בדיוק ב-48 שעות האחרונות של החלון, תמיד הכל בלחץ, תמיד מספיקים עד חצות, אז לכן אני חושב שמכבי תל אביב תנסה לפחות לקראת הסוף שבוע הזה לסגור את התנאים, מי שזה לא יהיה, אני מניח שיש להם עוד שמות על הפרק, אני יודע שהם גם דיברו עם בלם זר וזה לא יצא לפועל, אבל נכון לעכשיו הם מנסים באמת להביא את השחקן הזה ממץ, שוב, יותר קשה כמובן להביא, בגלל המגבלות כרגע, להביא זרים, עדיין גם לא השתחרר ניקולסקו, והישראלים או יהודים סלש מי שלא יגיע, כמובן
15: שהפיקרוני יש בלם ישראלי בנמצא שהייתם אומרים שווה, אם לא סירותה?
12: עם רגל שמאל?
15: לא, בלם שאתם אומרים שווה למכבי תל אביב.
13: אני חושב שהבלם הישראלי היחיד שיכול לבוא בחשבון כרגע, הוא לא יבוא, אבל זה שם שהוא כאילו, כן היה מעניין, זה ניקיטה סטויאנוב.
15: כן.
16: אבל הוא... לא,
13: אז אני אומר, הוא כרגע הישראלי היחיד. אתם יודעים, גם הבלמים האחרים כרגע לא רלוונטיים, כאילו אם אנחנו מדברים על בלמים בקליבר של מכבי תל אביב, כי אתה לא רוצה להביא סתם שחקן לסתום קורים.
12: זה לא רק זה, זה גם אם אין לך בלם עם רגל שמאל, אין לך טעם להביא סתם עוד בלם, כי בסופו של דבר יש לך את הסנטה שעכשיו יוסט מעמדת המגן הימני לעמדת הבלם, כשתבניר הגיע, אז יהיה הרבה יותר אופציות למכבי תל אביב מאחור. אם אתה מביא שחקן עם רגל שמאל, שזה בדיוק גם הסגנון משחק שלו, בדיוק מתאים לסגנון המשחק של מכבי תל אביב, עם הנעת כדור, עם היציאה, עם הכדור קדימה של סירוטה, זה בלם שמבחינתי, אם אתה שואל אותי, הם צריכים ללכת עליו בכל הכוח.
16: רענן,
15: אתם מזכירים שלושתכם, ובצדק, בלם, כנף, חלוץ, אף אחד לא מזכיר מגן שמאלי, מה זה אומר? נועם בן ארוש הוא המגן השמאלי הראשון של מכבי תל אביב עד סוף העונה?
12: ולמה לא שחר רוזן גם?
13: כרגע זה הפתרון, יש גם את שחר רוזן. אני חושב שתראה, כשאתה בונה קבוצת כדורגל ואתה מוסיף לה הרבה מאוד מרכיבים, הרבה מאוד שחקנים, אתה לוקח בחשבון שאולי בעמדה אחת, זה כמו שאנחנו משחקים במנג'ר לפעמים, אולי בעמדה אחת או שתיים אני צריך להתפשר או על מה שיש לי כרגע, או על שחקנים שאני חושב שהם מספיק טובים. אני חושב שנועם בן ארוש ברגע שישחק, יצבור ביטחון, זאת הסיבה שהביא אותו למכבי תל אביב, זאת הסיבה שסימנו אותו, הוא עשה עונות, הוא עשה עונה אחת לפחות שאני זוכר.
15: הוא היה שתי עונות מדהימות בהפועל חיפה.
12: הוא גם בחשבון שמכבי תל אביב...
13: ככל שיתנו לו, ככל שיתנו לו לשחק, מכבי תל אביב יש עוד פתרונות, יכול לשחק שם גם שגיב יחזקאל כשהוא יחליט, יש את שחר רוזן,
16: שאני ראיתי את זה בכל פתח תקווה שנה שעברה
15: מצוין. מה מצבו של דני גרופר גם?
12: דני גרופר חוזר.
13: דני מתאושש גם כן, נמצא בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו מקרע ברצועה. שוב, הרבה פעמים כשאתה אומר שחקן חוזר בנובמבר, זה כל כך הרבה תלוי איך הוא חוזר, מה המצב הפיזי שלו, כמה...
15: לא, זה לא השחקן שמכבי תל אביב צריכה לבנות עליו, זה ברור.
13: אני חושב שכרגע לא, כרגע לא, אבל אני חושב שלפחות עד ינואר, לפחות עד ינואר, בוא נגיד, אם הם הולכים באמת להביא בלם, ואמרנו כנף ימין ועוד חלוץ, אפשר להסתדר עם מה שיש, בטח כשכובד המשקל של מכבי תל אביב יהיה עכשיו מאוד התקפי ועל הצד של סאבר ניר.
12: עבר לצד ימין.
13: בשער, מה קורה? קודם היה בצד של רוי רביבו, שפתאום אף אחד לא מדבר על העזיבה שלו, ורסייד אבו פרחי, כי באמת מכבי הצליחה לצרף שחקנים אחרים.
15: אני לא בטוח שעדיין בעמדת המגן השמאלי לא ידברו על רוי רביבו.
16: לא,
12: אבל אתם שוכחים דבר אחד. אתם שוכחים, זה נכון. שנייה, אני יודע למה אני אומר, שנייה, כי בסופו של דבר גם הסגנון משחק של מכבי תל אביב השתנה ברגע שהיא צרפה את גבי קניקובסקי. אם פעם ההתקפות של מכבי תל אביב היו נבנות...
16: ותבניר.
12: עזוב כרגע את תבניר בצד. אם פעם מכבי תל אביב ההתקפות שלה היו נבנות מהעלייה של רביבו, ההצטרפות שלו מאחור עם ורלה ביחד, היום אתה לא זקוק לזה, כי יש לך את גבי שהוא זה שמניע ומפעיל את השחקני כנף. אתה פחות צריך את המגן השמאלי שיעשה לך גם את ההצטרפות הזו ביחד, כי גבי וברלה על צד שמאל מספיק חזקים. בצד ימין...
16: אבל עדיין זה, אתה יודע, זה עדיין טרי וזה עדיין מוקדם,
12: ברור.
16: ואני מאמין שעוד חודש כן יגידו כמה רואי חסר.
12: זה
13: לא, אבל צריך להבין משהו.
12: תקשיב, אם רואי היה עכשיו, הייתי אומר לך...
16: זה לא פותר את הבעיה.
13: אין לך מגן ישראלי ברמה שלנו. בטח לא בקליפה של
16: מכבי
13: תל אביב יכולה להחתים, זה גם לא היה מחליף.
15: כן, אבל עדיין אתה מצפה ממכבי תל אביב שיהיה לה מגן מחליף טבעי, והשאלה הם הולכים על שחר רוזן.
12: יש לה שחר רוזן. ונזכיר לכם, רביבו לא התחיל.
13: בניגוד למכבי חיפה למשל, שזאת יכולה להיות דוגמה מצוינת, שעושים שם כל מיני, נקרא לזה...
15: לא, גם בן ארוש זה אלתור בעמדת מגן שמאל.
12: נכון,
15: שאף אחד לא יתה.
13: אבל הוא מגן, אנחנו מדברים על שחר רוזן.
15: הוא מגן, בסדר, הוא מגן, אבל הוא לא מגן שמאל בטבעי שלו. הוא מגן ימין, הוא גדל כמגן ימין, יש לו רגל ימין. אז זה שהוא היה בעונה אחת מדהימה בהפועל חיפה מגן שמאל, זה עדיין הוא לא מגן שמאלי טבעי.
12: למרות שבמשחק נגד באר שבע הוא הסתדר יפה מאוד עם מיסט.
15: לא, הוא מגן שמאלי מצוין, הוא יכול להיות מגן שמאלי טוב, אני מחזיק מאוד מבן ארוש.
13: זה מה שאמרתי וייס, ברגע שיש לך את האופציה של בן ארוש בסגל, וברגע שיש לך, אפילו אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש לך שחקן קולבויניק כמו עידו שחר למשל, שכבר שיחק מגן ימני, אז אני אומר, אתה יכול לעשות כל מיני אלתורים פעם ב עם מה שיש לך בסגל, ואני חושב שגם שחר רוזן, שאני עקבתי אחריו שנה שעברה, לא כסקאוט, אלא כי סיכרתי את הפועל פתח תקווה, עשה עונה שקטה, סולידית, אחלה מגן.
16: אני בעד.
13: הוא אפילו היה מגן מפותח שהתגוננה ויצא קדימה. אתה יודע, יכול, ראינו אותו באיזו הופעה אחת באירופה, גם נותן קצת, נותן דקות, אבל לא ממש מצטיין. אני חושב שלליגה שלנו בהחלט יכול כרגע להיות סוג של פתרון עבור קני מילר, ואני גם רוצה להזכיר לכם עוד משהו, מכבי תל אביב, אל תתפלו אם תשחק חלק מהעונה, גם במערך של שלושה בלמים,
12: נכון.
15: ואז בן ארוש הרבה יותר קל לו גם.
13: בדיוק, הוא פחות קריטי שזה לא מגן טבעי.
15: אנחנו הבטחנו, רק נגיד שהבטחנו לשחרר את רענן, אז משפט סיכום. משפט סיכום שלך שטאובר, ונשחרר את רענן.
12: אז אני אומר, אל תשכחו שבסופו של דבר, גם רוי רביבו, לאלף אלפי הבדלות, עוד פעם, לאן שהוא הגיע, זה כבר משהו מטורף מה שקרה, אבל גם הוא התחיל חסר ניסיון, וגם הוא בהתחלה היה פחות טוב, וגם הוא מבחינה הגנתית. השאילו
16: אותו גם עונה אחת לפה ירושלים וחזר.
12: הוא גם לא היה טוב מבחינה הגנתית, והוא לא היה רואה רביבו של אותו רואה רביבו שעזר.
15: אתה אומר גם שחר רוזן יכול לעשות את התהליך הזה.
12: בדיוק, צריך זמן. לחלוטין כן.
15: רענן ברנובסקי כתב על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
13: תודה חברים, ערב טוב.
15: אנחנו יוצאים לפרסומות, בגלל שהדיון הזה היה כל כך מעניין, אני רוצה שנמשיך אותו עם אלון תורג'מן, אבל אחרי הפרסומות.
12: סגור.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
19: בחסות
20: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
21: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
22: שילמת על ארנונה? חסך

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: אי אפשר להתאבק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
6: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
5: טעים מאוד עם אינגליש קייק.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלומית בונה סוכה.
3: סופר, תעצור, תעצור את השיר. מה קשור שלומית בונה סוכה?
4: מה, מאור? אז מי בונה סוכה?
3: מי בונה סוכה? אני, כמו בכל שנה.
4: איפה?
3: מה זאת אומרת איפה? כולם יודעים. אלקטרוסליל, המגרש, חרשי הברזל, 8 ירושלים. יהיה הכל. כלי עבודה, פרזול, שכר, גרילנדות, קישוטים מטורפים, מנורות צבעוניות. כל בית ירצה לבנות סוכה השנה.
5: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: ערב טוב לכם, פינת הווינר של יום חמישי. אנחנו עם הרבה מאוד כדורגל, ממשיכים את ליגת האלופות אחרי מה שראינו אתמול. שלום מישל דיין.
5: אהלן, אהלן, ערב טוב, שנה טובה, חג שמח לכל מאזיננו הנאמנים והיקרים, שלומי.
4: אני מצטרף לגמרי. אנחנו מתחילים עם פס ואיינדובן שתפגוש את שחטר דונייצק הערב ב-7:45. איינדובן עם 4 ניצחונות רצופים בליגה ההולנדית, כולל ניצחון על אייאקס. היא רוצה גם להתחיל ספתח מוצלח בליגת האלופות. שחטר עם ניצחון בליגה האוקראינית, אבל היחסים כאן מאוד ברורים. ניצחון של פסו ואיינדו וניתן למנחשים פי 1.40, טיקו פי 4.60, וניצחון של שחטר דונייצק פי 5.60. אלך המישל.
5: נלך על ההולנדים, על פסו, ביתי, טובה יותר, חזקה יותר.
4: כן, אני חושב שזה משחק שהוא די מתנה למנחשים, וגם אני מצטרף אליך והולך עם איינדובן. פנרבחצ'ה פוגשת במבצר שלה בטורקיה את רומא הערב ב-7:45. פנרבחצ'ה מגיעה למשחק אחרי הפסד בשקטש בליגה הטורקית, שזה עניין גדול מאוד שם. רומא לעומתה פותחת את ליגת האלופות אחרי 3 ניצחונות מ-3 משחקים בסריה A, והאמת שהיא נראית מצוין, יש בכלל טירוף סביב הקבוצה הזאת.
5: נכון,
4: מאז תחילת העונה, כן?
5: אמת.
4: ניצחון של פנרבחצ'ה שייתן לה מנחשים פי 3.25, תיקו פי 3.30, ניצחון של רומא רק פי 2.
5: אני אלך על תיקו.
4: מפתיע. אני צמד לרומא, כי אני רואה מה שהם עושים בליגה, והם באמת נראים כמו קבוצה שהשנה יכולה לקרוא תיגר על האליפות בסריה A. לגבי ליגת האלופות קצת פחות, אבל אני חושב שהיא טובה מפנרבחצ'ה. נשארים עם האיטלקים, אם תרצה. קומו מארחת את לייפציג הערב ב-10. קומו בפעם הראשונה בתולדותיה משתתפת באחד הטורנירים של וופה, הטורניר הכי גדול כמובן, והיא מגיעה למשחק הערב אחרי 2 ניצחונות בליגה האיטלקית. לייפציג לעומתה אחרי הפסד לוורדר ברמן בבונדסליגה. ניצחון של קומה פי 1.65, טקו פי 3.90, וניצחון של לייפציג ייתן למנחשים פי 4.
5: פי 4, קומו, נלך על הביתיות.
4: אוקיי, אתה עם האיטלקים במקרה הזה. אני דווקא הולך על טקו. אני חושב שקומו קבוצה נהדרת, אבל עדיין קצת בוסרית במפעלים האלה. אני אלך על טקו. סלביה פראג מערכת את לנס הצרפתית הערב ב-10. סלביה פראג כבר במקום הראשון בליגה המקומית שלה, אחרי 7 מחזורים. היא מגיעה למשחק הזה אחרי 2 ניצחונות רצופים בליגה המקומית. לנס לעומתה אחרי 2 הפסדים רצופים בליגה הצרפתית. ניצחון של סלביה פראג ייתן למנחשים פי 2.5, טקו פי 3.25. ניצחון של לנס פי 2.45.
5: או תיקו.
4: אני אלך דווקא עם הצרפתים. כן, אני אלך עם לנס, אני אלך עם הצרפתים, למרות הביתיות של סלביה פראג. מי של הזדמנות טובה להגיד לך תודה גדולה מאוד על כל השנה הזאת.
5: תודה גדולה, עונג, שנה מבורכת. בשורות טובות לכל בית ישראל, אמן. ושיהיה לנו עונה של כדורגל פורה ומענה וכיפי, עם הצלחה של הקבוצות הירושלמיות, הן בכדורגל והן בכדורסל, וזהו, מה שלומה.
4: ושכולנו נהיה בריאים, תחל שנה וברכותיה. מישל, תודה רבה. חג שמח תודה. גם לכם מאזינים. אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל.
2: לא תסלח.
3: איך תיקח?
6: לא, אבל זהו, לא...
7: זפרני, זה מצוין.
6: זפרני גם הוא שאל, הפועל חיפה זה מספיק?
8: זפרני, אני לא מכיר אפילו.
6: זפרני היה בנוער, המלך שערים בנוער, בהפועל חיפה, אבל זה מספיק?
7: לא, לא, מכבי תל אביב צריכה עוד שחקן, עוד אחד שהיא חייבת שלישי.
8: עד שחר, אבל נראה לי שהעונה יש להם רק את הליגה, אין להם השנה את אירופה, שזה...
7: אבל עדיין, בוא, בסופו של דבר, חלילה, אחד מהחלוצים נפצע, אתה נשאר עם חלוץ אחד, ואז מה אתה עושה?
8: לא, למה אחד? שניים, יש לך גם את מדמון.
6: אתה יודע מה מישהי עכשיו...
7: אם אסתר סוקלר נפצע, או חלילה...
8: אולי בן סימון, זה פעם אני חוזר אליי.
6: אתה יודע מה עכשיו, יש אחת שיושבת בבית ואומרת לעצמה, איך הבן שלי פרש? בת יסר.
7: בת יסר, ברור.
8: עדיין, לדעתי
6: עוברת. היא עוברת עכשיו, היא יכולה להיות במכבי תל אביב.
8: אתה יודע שבתוך תוכחה,
6: ברור.
8: היא עדיין מאמינה שיכול לשחק שם עכשיו, מחר.
7: מחר
8: יכול לשחק, כן. חלוץ שני.
7: מה אתה מדבר?
8: לא, סליחה, חלוץ ראשון.
6: חלוץ ראשון, זהו, אתה חלוץ שני.
7: אתה יודע, מכבי תמיד יכולה לדבר עם ערן זהבי, כדי שיחזור, הוא בכושר סי.
9: בחסות? אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
12: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
13: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
14: רהיטים? קודם כל ויסמן.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
20: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
21: אסנהיים פוגשת רינה מצליח. הערב בערוץ 13.
22: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
23: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
24: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
25: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
26: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
27: או!
0: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר אוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיה מראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו מוסיף פרטים.
1: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
0: הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה היום כי זיהתה פעילות בנייה בהר המקוש באיראן. מנכ"ל הסוכנות רפאל גרוסי התייחס בראיון לבלומברג ואמר, ישנן אינדיקציות לכך שיש תנועה סביב אתר הבנייה. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר כי ארצות הברית זיהתה פעילות בהר המקוש ואמר, יכול להיות שנצטרך להכות שם. עוד הוסיף ואמר כי ארצות הברית לא יכולה לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני. דובר צה"ל מעדכן שחוסל מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל, לקח חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אלוף משנה יונתן שטיינברג זכרו לברכה, בטבח 7 באוקטובר. ממשלת יפן הודיעה על הורדת אזהרת המסע לישראל. ההחלטה צפויה לסלול את חזרתן של משלחות ושל אנשי עסקים יפנים למדינה ולתרום להעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמדיניים עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. עננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד. ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלירן שטראובר ועידן ורד.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. ורד, אהבת ששינינו מטל בן חיים לוידן ורד?
4: אני אפס אגו, אין לי בעיה. ווייסי, קיבלנו אס-אמס, אני ולירן פה בהסקה, מאבי נימני.
5: הוא רוצה את הכתובת שלך.
3: אבי יודע את הכתובת, יודע את הטלפון, יודע הכל. בטח שלא, עוד פעם, לא משווה אותו אליו, התכוונתי שחקן אחד הגדולים שהיו פה עם צפת גוף, עם צפת גוף שנראית פחות טובה. זהו, סיימתי דרכי. היום מחאות של הפנאטיקס מחוץ לבית.
5: יום כיפור מתקרב, אתה יודע, יש לך אפשרות.
3: ועכשיו סליחה, למרות שעוד פעם. לא הובן כהלכה,
4: תגיד את זה עוד פעם, אולי זה יעבור.
3: בוא נדבר על הצד האדום של העיר תל אביב, הפועל תל אביב, מגיע לדרבי.
4: השד האדום מתעורר אחרי שנים.
3: באמת, מגיע לדרבי בפורמה הכי גדולה שהייתה בטח ב-20 שנה האחרונות לדרבי כזה. גם מרקוס קוקו שסבל מרגישות בשריר הערך האחורי חוזר לקשירות, זה נראה שהוא יהיה קשיר, לא צריך נגד רמת גן, אבל יהיה קשיר ליום שני. אני רוצה לשאול אתכם משהו, שאלתי אתמול על מכבי חיפה, איזה זר מוציאים. גם בפועל תל אביב, כולם, עדיין אנחנו לא יודעים מה המגן השמאלי, אבל בטח כל השבעה האחרים משמעותיים, כרגע אתם משאירים את המגן השמאלי בחוץ?
4: קודם כל, אני לא יודע בכלל אם הוא בריא, אם הוא בכושר, אנחנו לא יודעים מה קורה
3: איתו. אז כרגע הוא בחוץ, אפשר לסמוך על ליידנר, נכון?
4: קודם כל, כן, דורון ליידנר נראה פנטסטי, נראה מצוין.
5: גם אם אתה לוקח את הפועל תל אביב, אני חושב שהקבוצה כקבוצה...
4: בול.
5: משלימה את ה... ומביאה בעצם, שוברת כל תקרת זכוכית. אני לא בטוח שבהפועל תל אביב ציפו שתוך שנה וחצי הם יהיו במקום שהם נמצאים היום. הם ראו את זה אולי בעוד שנתיים, בעוד שלוש, והם היום נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממה שהם חשבו בטווח זמן מאוד מאוד קצר.
4: נכון. אז בוא נשמע
3: איך הם מרגישים, ונצרף לדיון הזה את איציק אלפי חברנו, כתב וואן. אהלן איציק.
6: חבר שלום לרון. אהלן, ערב טוב, חברים, מה נשמע?
3: שותף של ורד.
4: שותף של לרון.
3: קלפי, קודם כל כיף גדול שאתה איתנו. מרגישים באמת בפועל תל אביב שזה משהו אחר, לעומת כל מה שהם חוו בעשר, 20 שנה האחרונות?
6: כן, חד
3: משמעית.
6: יש משהו מאוד מיוחד שנבנה בפועל תל אביב תחת ספרה ו... והמנכ״ל גיא פרימור, ואני לא סתם אומר גיא פרימור, כי הוא באמת...
5: זה האיש.
6: האדריכל העיקרי של כל מה שאנחנו...
4: האיש קודם כל זה ספרה, אחרי זה כל השאר.
5: לא. ספרה הוא ה...
4: בסוף יש לך בעל הבית שבא, והוא ברמה של מיץ' גולדה ושל ינקלה, וזה הסיפור.
5: זה הדלק. אתה יודע, אתה יכול להיות לך את הדלק הכי משובח, אבל המנוע, אם לא יהיה מספיק טוב... לא יעבוד, ואני חושב שגיא פרימור הוא באמת המנוע.
4: שהוא האוטו והדלק, וגיא פרימור זה המנוע.
5: נכון.
6: גיא פרימור הוא זה שמקבל את תוגת התקציב, והוא בוחר איך לחלק. אם אתם תסתכלו על הקיץ שעבר...
3: אבל זה גם, סליחה שאני קוטע אותך, איציק. סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה גם, זה גם לזכות ספרה, כי יש בעלים שלא היו נותנים לגיא פרימור לחלק, היו יושבים לו על הצוואר, ואומרים לו לא, אתה תעשה ככה.
6: זה גם נכון, אבל גיא יודע באמת איך לחלק את הכסף, ואתם רואים, הפועל תל אביב כל הקיץ האחרון, לא השתללה, הביאה את יונתן פרבר בעברה חופשית,
4: לא, קנו גם
3: האוסו
4: ב$2.5 מיליון,
6: אבל זהו, אבל את הכסף הגדול הם החליטו לשים אותו על האוסו, העברה הגדולה ביותר בתולדות הפועל תל אביב.
3: כרגע נראה שבזו,
5: אתה יודע שהכוכב האדום מתחרטים על זה.
6: מה שקורה ביציעים,
4: הקהל שלהם זה משהו מדהים, מה שהם עושים בשנה האחרונה.
6: המגוון ביותר בוודאות בליגת העל.
5: לא בשנה האחרונה, גם בליגה לאומית.
6: מגישים שזה הולך למקום מאוד לא טוב.
4: זה לא ככה, זה מספרים אחרים.
5: אותו דבר.
3: רגע, בוא נשמע את איציק.
4: סליחה.
6: אני אומר, מה שאנחנו רואים מבחינת הפועל תל אביב, אנחנו רואים גם שחקנים איכותיים שעושים את הקפיצה שלהם מבחינת הניסיון, מבחינת החוויה שהייתה באירופה. הקהל, חברים, מה שקורה אצל הקהל של הפועל זה משהו שהוא מטורף לגמרי. גם החיבור שיש בתוך הקבוצה, חדר הלבשה של הפועל וחדר הלבשה, באמת אני לא זוכר דבר כזה, כולם כמו משפחה אחת.
5: קלפי זה בן אדם אחד.
6: השחקנים הזרים, השחקנים הישראלים, כולם באמת מחוברים.
5: קלפי זה בן אדם אחד.
3: מי זה שטראובר?
5: זה ברדה. רק ברדה.
4: אני טוען שברדה לא מקבל מספיק קרדיט, אני לא...
5: באמת.
4: אני כאילו כל הזמן, אתה יודע, חושב...
3: אתה רוצה לצעוק את זה, אמרת לנו.
4: מה שהוא עושה, זה חסר תקדים.
5: נכון?
4: אני חושב שזה לא בגלל ההצלחה של באר שבע, ושל קוז'וך, וזה שהוא היה שם, אולי זה טיפה מוריד, אני אומר לך, מה שהוא עושה בהפועל תל אביב, זה חסר תקדים. מאז שהוא הגיע ועד היום, אני אומר לך שהוא מאמן ברמה...
3: מאמן אדיר, חד משמעית.
4: הוא, אתה יודע, זה כבר לא מאמן, הוא מנכ״ל של האירוע, כל האירוע הזה, וכל הקבוצה היא בצלמו.
3: קלפי, אותי מעניין...
4: וזה נראה מדהים. אני חושב שצריך לצעוק את זה יותר, וייסי.
3: לא, מסכים איתך, והנה, אנחנו צועקים את זה, ברדה, מאמן אדיר, צריך לקבל קרדיט מטורף. קלפי, אותי מעניין, ברדה הוא גם זה שמחליט על הזרים, או יש... איך זה עובד שם, בפועל תל אביב?
6: יש יש יש גם את בוקסה, גם גיא פרימור, שאתם יודעים, גיא פרימור הוא לא רק גיא פרימור הוא זה שהביא את קנגווה וזה שהביא את לוקאס ונטורה לישראל. הוא שחקן שיש לו נגיעה מקצועית חד משמעית, וברדה עבודה שלו בוא נגיד היא הרבה יותר קלה ממה שאני חלו בבאר שבע. בבאר שבע הוא צריך לראות את השחקנים, לדבר עם סוכנים, הוא צריך להיות באמת לפנות זמן עם כל הטירוף שהיה לו בבאר שבע, ופה הדברים הולכים, בוא נגיד ברדה יש לו זמן מצד אחד גם לראות דברים, יש את גיא, יש את צוות הסקאוטרים שנמצאים בהפועל תל אביב, שמסתכלים ובוחנים ובוררים, וברור שיש לברדה סיי, אבל יש עוד כמה צינורות שהדברים האלה עוברים דרכם, אני חושב שבראש ובראשונה גיא פרימור, הוא יודע מה לעשות, וצריך להגיד, חבר'ה, המעבר של האוסו להפועל, זה לא מעבר רגיל ברמת איך שהפועל נקשה לאירוע הזה. זאת אומרת, הם אשכרה טסו עד לבלגרד כדי לפגוש את האבא, לפגוש את הסוכן, לפגוש את השחקן.
3: מי טס? מי היה למטוס? מי טס לפגוש אותו?
6: קודם כל ארז נאמן, הסמנכ"ל, גיא פרימור, המנכ"ל עצמו, וארז דאג לכל האופרציה של לעשות את כל הבדיקות
3: הרפואיות. יפה מאוד, מדהים.
4: ארז נאמן, האיש החזק במערכת.
5: נכון.
3: לא, אבל יפה, אני מאוד אוהב את זה
4: ש... והטוב במערכת.
3: מאוד אוהב את זה שטסו, מאוד אוהב את זה שטסו.
6: אתם יודעים, דיברו, אני שומע הרבה רדיו חיפה, וניסן...
5: וואי, מה שבאתי להגיד, קפי, אתה ענק.
6: ניסן קנס תמיד אמר, חברים, שאם מכבי חיפה הייתה רוצה להחתים, נניח,
5: סתם
6: את אבופני, הייתה צריכה לי, או את אצילי, הייתה צריכה
3: לי... אני אומר לך שהוא אומר את זה היום גם על גנדלמן.
6: נכון, אז אני אומר, זה חברים משהו, שכשאתה טס למדינה שבה נמצא השחקן, ואתה נותן אותה חושה שאתה כל כך רוצה אותו, זה מוכר, אין מה לעשות, זה מוכר, וזה עושה את האפקט שלו, ואני חושב שהפולטב, אם לא הייתה עושה את המהלך הזה, והייתה מגיעה עד לבלגרד, והראש היה רואה בעיניים את הטירוף של הפולט, ומדבר עם ברדה, זה לא היה קורה, ואנחנו רואים את הפולטב מגיעה לדרבי הזה, עם הרבה מאוד ביטחון, עם הגנת ברזל, ועד עכשיו, אם אני לא
5: ספגה,
4: שוער שולפי דעתי, הכי טוב בליגה, נראה נגיד לי אם אני צורק
6: או לא, הכי טוב בליגה, אתם מדברים על...
3: אוסף צור,
6: מעל גלזר? על יניק ילינדל גם, המגן החדש שהגיע, ייקח לו זמן עד שהוא ייכנס לעניין מבחינת כושר גופני, מקווים מאוד שהוא יוכל להיות בכושר גופני מלא אחרי הפגרת הנבחרת, זאת אומרת, אין לחץ כרגע איתו, ודורון ליידנר כמגן שמאלי עושה עבודה פנטסטית, מי שרואה משחקים אחרונים, דורון ליידנר אדיר,
4: אדיר,
6: וגם שחר פיבן שהחליף את קוקו, שקוקו אמנם חזר לעשות אימונים מלאים, אבל עדיין עוד לא עושה ספרינטים כמו שצריך, אבל מאמינים שהוא יהיה קשיר, גם פיבן עשה עבודה נהדרת במשחק האחרון נגד הפועל רמת
3: גן, עדיין שם לדעתי זה משמעותי, אני אוהב מאוד את שחר, אבל קוקו מגן מצוין. איך אני אוהב שאני עדין ואתה תוקף, אני אוהב את הסדר.
4: לא, אני אומר את האמת, איך אני רואה את הכדורגל.
3: מסכים, חד משמעית. פה לדעתי משמעותי, ליידנר בשמאל נראה מדהים.
4: לא, דורון ליידנר השנה, פנטסטי, מדהים.
3: יש לי הסבר לזה.
4: הברכות
3: לתרצה.
5: זה נכון. לא, אבל חברים, זה 23 וחצי שנה מאז שהיה דרבי.
3: 22 וחצי
5: שנה.
3: כן, כי אמרו לי 22, כמעט 23
5: וחצי, כי אני שיחקתי במשחק הזה. אחי, אל תגיד לי מתי זה היה.
3: חשבתי שאתה יוצא.
4: הפועל של אז, של שמעון גרשון.
5: הפועל של אז, של שני דרבים במהלך העונה. את הראשון אנחנו ניצחנו 1-0 משער של רודריגו גולדברג.
4: איך הוא
5: אומר?
4: איך הוא אומר? 1-0, שער נקי.
5: והשני, גם השני היה שער נקי דרך אגב. לא, אבל המשמעות הייתה שאז היה אומנם מחזור שביעי לסוף, שבעה מחזורים לסוף, כשרצנו עם משולש עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה לאליפות, בעונה שלקחנו את האליפות על הבאזר.
3: מה זה, 2002-3?
5: 2002-3, אמת.
3: אוקיי, וואלה.
5: בסופו של דבר, הטקו הזה שעשינו במשחק החושך, דרבי אחד החלשים שהיו בשנים האחרונות, עד הדרבי הזה, אבל ה-0-0 הזה, זה מה שהביא לנו גם בסופו של דבר את האליפות, כי אם הפועל תל אביב הייתה מנצחת את המשחק הזה, אנחנו לקחנו את האליפות מעל הפועל בשתי נקודות. אז הטקו הזה פתאום הפך להיות זה. השאלה היא אם הפעם טקו מספיק למכבי תל אביב, למרות שהיא לא תסתפק בטקו, אני כבר אומר, או להפועל תל אביב.
3: כן, אבל זה שלב מוקדם מאוד של העונה.
5: זה שלב מוקדם, כן, אבל...
4: אבל זה פעם ראשונה שהם באות באמת ראש בראש, שזה שווה.
5: עכשיו, יש פה שתי אופציות. יש פה, אם מכבי תל אביב מנצחת, היא בעצם מחזירה את הפועל תל אביב לממדים שלה, לאוקיי, אנחנו עדיין בשלב ריצה, אנחנו עדיין לא מוכנים.
3: העיר שלנו, מה שנקרא.
5: לא, זה לא העיר, זה מעבר לעיר. זה מעבר לעיר. כי אם הפועל תל אביב פה מנצחת, אז היא יוצאת עם אמירה משמעותית.
4: אני אגיד לך משהו.
5: אנחנו פה עד הסוף, אנחנו פה על המאבק, למרות שזה רק מחזור רביעי וכולם אומרים לי גם זו, לא, יש לזה מומנטום ויש לזה משמעות לדברים האלה.
4: וזה פעם ראשונה שהקהל של מכבי טיפה חושש. אני אומר לך את זה בידיעה. מחברים שמועדים, עם המכביזם ועם זה שזה מכבי תל אביב, הם טיפה חוששים.
5: הם לא חוששים, הם מכבדים את הפועל תל אביב לאור היכולת שלה ואיך שהיא נראית.
4: הם מכבדים וחוששים.
5: חוששים פחות. אני אגיד לך למה הם לא חוששים. לפני המשחק נגד באר שבע, הם מאוד חששו. אחרי המשחק נגד באר שבע, הם כבר פחות חוששים.
4: זה נכון, זה נכון, מסכים איתך.
3: מה קלפי, מה רצית להגיד?
6: אני חושב שמבחינת הפועל תל אביב, יש גם רצון לעשות משחק טוב נגד מכבי תל אביב. אנחנו זוכרים שנה שעברה, הפועל תל אביב שברה את הרצף המטורף הזה של למעלה מ-11 שנה, וניצחה את מכבי, אבל זה היה...
5: זה יותר מזה,
6: זה היה עם הרבה מזל, כמו עם הרבה מזל נגד באר שבע, עם שערים דרמטיים, זה היה חתיכת דרמה מה שאנחנו ראינו.
3: לא מוצדק מה שנקרא.
6: והפעם הפועל רוצה לא רק לנצח, אלא גם לעשות משחק טוב, לעמוד כמו שצריך נגד מכבי תל אביב, וזה אחד הדגלים של ברדה. אני חושב שגם הקהל מחכה לזה, הקהל רוצה לראות את השדרוג, הקהל רוצה לראות את הקפיצה, נכון שמבחינת חיזוק, אנחנו לא נראה יותר מדי שחקני חיזוק שמשחקים בהרכב הזה, זה שמחזק בעצם זה ארוסו, אבל אותו 11 של הפועל תל אביב פחות או יותר, חוץ מארוסו שהוא צפו לשחק, זה אותם שחקנים, וזאת המטרה
5: להפועל,
6: לראות איזה קבוצה אפשר להשיג וכמה אפשר להרים את הרמה לעומת העונה שעברה.
5: אני חושב אבל שהסימן שאלה הכי גדול לגבי הפועל תל אביב, האם הפועל תל אביב יכולה לייצר משחק שהיא תרצה להיות הדומיננטית, היא תרצה להיות הזו שתוקפת, כי אני אזכיר לך, אם יש משהו שמכבי תל אביב חזקה בו, זה שנותנים לה שטחים. והשאלה אם הפועל תל אביב תבוא לשחק סגור יותר ומתגונן יותר, או תבוא ותגיד, לצאת בהצהרה מהמשחק הזה, כי אתה יודע, על זה היא גם יכולה לשלם מחיר מאוד מאוד.

0: לא, אני חושב שמבחינת התרגול באמונים, לפחות מה שאנחנו עומד עכשיו, ברדה המשיך עם אותם 11 שחקנים, זאת אומרת, הוא לא הולך עכשיו לשנות בצורה דרמטית.
1: שזה אומר על קוקין ממשיך בכנף שמאל.
0: נכון, יש את העניין של קוקו, שאנחנו נצטרך לראות את הקשירות שלו, אבל פרט לכך, ברדה המשיך עם מה שעבד מצוין. לגבי המעברים, אם אני ברדה, אני חד משמעית נותן למכבי תל אביב לשחק את המשחק שלה, ויוצא למעברים לפחות בהתחלה, כי הרוסו, אם אתם תשימו לב, הוא קטלני במעברים. אם הוא מקבל שטחים, הוא יכול לרוץ לבד, והזריזות שלו זה משהו שהוא...
2: ויש באמת, פה מצ'אפ גם, לא יש פה מצ'אפ מי יהיה מולו קלפי, כי בסופו של דבר מי שאמור להיות מולו זה בן ארוש.
3: לא, תסוקו, למה? הוא יהיה...
2: לא בטוח, כי הוא אוהב לבוא הרבה מהצד, אבל הוא אוהב לבוא גם...
1: יש לך טוריאל ועל קוקין.
2: תשמע, אז נכון, מול סיסוקו זה...
1: מול סיסוקו זה מצ'אפ מעניין מאוד.
2: קרב לא קל, במיוחד שעכשיו סיסוקו, אתה יודע, השתחרר יותר למשימות הגנה כשיש לו את גבי לידו. וגבי גם עוזר לו
1: בכלל, יש שם הרבה מאוד מצ'אפים מעניינים מאוד במשחק הזה. משחק...
2: בדיוק,
1: לא סתם של מקום ראשון. ראשון נגד מקום שני. קלפי, החלון העברות נסגר ביום רביעי, אם אני לא טועה. יש עוד דיבור בפועל תל אביב להתחזק עוד, או שזה הסגל?
0: תראו, מנסים להתחזק עוד קצת, אבל רוצים רק שחקן שיכול באמת לשדרג את הקבוצה.
1: וזה רק ישראלי.
0: אני כרגע, מה שאני יודע, בפועל תל אביב מחכים לראות איזה הפתעות של הרגע האחרון. אין איזה ישראלי בכיר שכרגע... בוא נגיד מסומן בהפועל תל אביב, אבל אתם יודעים, אז בגלל חלון העברות יכולות להיות הרבה מאוד הפתעות.
2: תגיד, אתם רואים... מה שיכול להפיל את הפועל תל אביב זה את העובדה שהיא טיפה אנמית בעמדת החלוץ.
3: דיברנו על זה אתמול, כן, נכון.
1: אז אולי הם צריכים את תורג'מן ומלמד.
3: אם דאפה עכשיו ייתן להם... 20 שערים.
2: תראה, בוא, אתן התחיל טוב את העונה, הייתי בטוח, שאתה יודע, שאחרי העונה הראשונה, כי הגיע בינואר, אז הוא נכנס יותר לעניינים, אבל פתאום, אתה יודע, אחרי התחלה טובה ושני שערים, הוא פתאום יידרדר שוב פעם לאחור, והרבה החמצות והרבה מהלכים לא נכונים, יכול להיות שזה יהיה הקבע הכי זה של הפועל תל אביב במהלך העונה, העמדה הזאת.
3: מסכים איתך, חלוץ.
1: אז אולי הם צריכים את תורג'מן או את מלמד.
2: אני לא יודע אם זה מספיק להם, הם צריכים חלוץ פותח, חלוץ
1: פותח, אתה אומר.
2: כן.
1: אני חושב שעדיין ניתנו לבואטנג את הזמן שלו.
2: יכול להיות שגם יהיה שינוי בינואר על העמדה הזאת.
1: כן, בדיוק, אני חושב שיתנו לבואטנג את הזמן שלו, בטח כרגע.
3: כמה גבישו עד חודש ינואר.
1: כן, השאלה, תגידו, אתם רואים את מיץ' או את ספרה, שבסוף כלכלית יש להם את היכולת, כן? מנחיתים פה את אחד הליגיונרים מארצות הברית, או שזה שוק שכבר אי אפשר יהיה לגעת בו?
2: למה שיבואו לפה?
1: לא,
3: אני
1: מדבר על אנשים, על שחקנים כמו טוקלומטי, כמו אבדה.
3: לא,
2: הם יושבים שם על חוזים.
3: אבדה
1: מסיים בדצמבר חוזר. מסיים בדצמבר חוזר.
3: אבל טוקלומטי 23-24, נכון? לא נראה שיחזור עכשיו לארץ.
1: לא, אבל אתה אומר, יכול להיות שאנחנו נראה מישהו, כי זה לפתוח את הכיס כבר בצורה שלא ראינו פה בארץ. אולי חוץ מרד זה אבי מה שקיבל.
2: אם זה יקרה, זה יקרה בינואר, באזור הזה, כי בסופו של דבר אני לא רואה את אף אחד מהם, הם חיים מאוד נוחים שם, עם חוזים מאוד גבוהים שם.
3: ליגת פיתוח זה נקרא, ליגת פיתוח.
2: הם נהנים מאוד, אני רואה גם את הבדה נהנה, וגם את בריבו שחזר שם מפציעה עם צמד אתמול. כאילו יש, אתה רואה שכיף להם שם. תוקמתי טיפה נעלם.
1: זה נראה מתנס כיפי כזה, אתה בא, הכל כיף.
3: זה כזה שוק.
2: מה רע? אתה משחק בלי לחץ, מרוויח כסף טוב.
3: אין לך עולות, אין לך יורדות.
1: במחצית שקירה מופיע, כיף וכל כאילו.
2: הבן שלי חי במיאמי, נהנה, עובד.
3: אתה יודע שה...
1: רואה את מסי.
3: קהל שם, לא יודע אם זה סוקר, פוטבול, אוקיי, אין לו מושג, הוא פשוט בא.
1: הוא בא, נקניקיה במחצית, שותים בירה.
3: הסבא והאבא והילד והנכד, כולם ביחד, צחוקים.
2: זה חוויה בשבילהם, בדיוק.
1: אבל בתוך שחקן זה כיף?
3: תלוי באיזה שלב בחיים.
1: או שאתה רוצה את התחרות. הם צעירים, הם צעירים כולם.
3: אז זהו. שמע, תת שני פה בארץ, אז לא היה להם הרבה כסף, והם באו לשם, וכל אחד קיבל חוזה...
2: בדיוק, בוא, זהו, בדיוק.
3: קיבל חוזה גדול, אפשר להגיד לא.
2: בסופו של דבר, בוא, בגיל הפרישה שלך, כשאתה יושב על הספה ומקבל את ההחלטה לפרוש,
3: נכון.
2: אתה אומר, אם אני פורש בכיס, בבנק, לעתיד שלי, לעתיד של המשפחה שלי.
1: אתה מנפץ לי פה הרבה דברים.
2: אני אנפץ לך הרבה דברים. בתור אחד שפרש והיה שם במקום הזה.
1: אז הנה, שפרש, אתה מסתכל על המאני או שאתה מסתכל על המשחק ההוא נגד הפועל תל אביב, שהיית והאליפויות שעשית וליגת אלופות שהיית.
2: אז אני אומר לך היום, שאני עשיתי, היום בדיעבד, אני אומר, עשיתי טעות חיי,

0: שעזבתי את מכבי תל אביב ועברתי למכבי פתח תקווה בגלל הכסף.
1: אוקיי, נו, אז אתה מצדיק אותי.
0: כן, אבל בסופו של דבר, פה קיבלתי 80 אלף דולר יותר ממה שהייתי מקבל מכבי תל אביב, שבסופו של דבר, כשאני החלטתי לפרוש, זה כסף שעזר לי להמשיך ולחיות קדימה. אין מה לעשות, בסופו של דבר, אתה צריך גם, אתה יודע, להבטיח את המשפחה שלך, ולצערנו הרב, בשנים שלי, בוא נגיד, כסף לא היית מקבל, היית יותר בהתנדבות מאשר בכסף, במיוחד שוערים.
2: אבל אז בית היה עולה 100 אלף דולר, ועכשיו...
0: נכון, אז בסופו של דבר יפה. ובסופו של דבר, השחקנים האלה יוצאים החוצה, מקבלים חוזים גדולים. אני אומר לך, באמת, החיים בארצות הברית, הם חיים מאוד מאוד נוחים כשאתה מרוויח את הסכומים האלה, וזה משהו שהוא שקט גם למשפחה שלך, גם לזה, נכון שרחוק קצת, אתה רחוק מההורים ומכולם, אבל באים לבקר, ובאים לחופשות, וזה מדינה שהרבה יותר קל לחיות שם.
2: חוויה לגמרי.
0: תראה את בריבו, איך נהנה שם.
1: בריבו גם עושה אחלה עונות שם ונראה טוב, אבל
0: מפלצת.
1: כן, עוד פעם, מקבל את זה, אבל עדיין אני חושב שבסוף אתה הולך
0: דוקלומטיה, אני כן יכול להגיד
1: אתה הולך מהעולם בעיקר עם הזיכרונות שלך והחוויות, לא עם הכסף שצברת.
2: יפה, וייסי, יפה.
0: גם
2: נגעת בי, אהבתי מאוד.
0: יפה, נגעת, לא נגעת.
1: לא, אמיתי. נגעת, לא נגעת, תן לי
0: למנהל בנק, זה לא מעניין הזיכרונות בסופו של דבר.
2: וייסי, אחרי מה שהיה שעה קודמת, הגשת אותי. הגשת אותי.
0: אני רואה אותך
2: לדמות.
1: אז אני אתן לך זמן לדמות, ואנחנו נצא לפרסומות, אנחנו לפני זה ניפרד, כמובן מחברנו איציק אלפי, המון המון תודה על הדברים האלה, כתב וואן.
3: חג שמח, שנה טובה.
1: שמור לנו על עידן, בשותפות שם.
0: 50-50 או...
2: 60-30
1: תמיד. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, דבר גם הפועל באר שבע, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, וגם על תאי בריבו.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.

0: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
2: האומן 17, קניון לב תלפיות.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד תחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר! מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13, רינה מצליח. מי שהייתה העיתונאית הכי קשוחה בטלוויזיה, מגיעה אליי לראיון אישי ואמיץ, וחושפת את הסיבה האמיתית שבגללה היא עזבה את עולם התקשורת.
10: קושת העיתונות יותר מנרמז לי לעזוב.
11: אסנהיים פוגשת רינה מצליח, הערב בערוץ 13.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
16: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
18: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. תפילי אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
23: ראש השנה זה זה
24: בראש השנה, בראש השנה
23: וזה
24: בשנה
23: וגם ברכות.
25: שנה טובה וחג שמח.
23: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות, שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
26: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
27: כל מקום ובכל זמן.
28: למכבי תל אביב. אפלה ופלה, יום למחרת קיבלנו הודעה, גיא מלמד בסגל.
29: מדהים.
28: וואו.
29: אוקיי.
28: איך פתאום?
29: אז מה אתה אומר?
28: איפה היה עד עכשיו?
29: הם אומרים שחזר מפציעה.
28: מה חזר מפציעה?
0: איך, אבל הוא לא...
28: לא, הוא נפצע אחרי המשחק.
1: לא,
28: הוא חזר... הוא חזר לסגל, הוא שיחק.
1: לא, לא, לא, הוא לא יתאמן שבועיים, הוא לא יתאמן בגלל שהלוקר הקטן בשרי... עוד פעם פציע. פציע, פציע אחת.
0: לא, סתם, סתם.
28: שיהיה בריא, שיהיה בריא.
1: הוא היה, היה לו איזה קרע קטן, הוא חזר, ואז אחרי המשחק הזה הוא הרגיש עוד פעם כאבים, אבל הקרע כבר התאחה לגמרי, אמרו שיש שם איזה
0: משהו. שורה תחתונה, פציעה, לא פציעה, נקיים את תל אביב, ברק וליאור, לא מחזיקים ממנו, נקודה.
1: חד משמעית, זה לא סוד.
28: זה הכל. השאלה אם אתה...
1: אבל בעיניי טועים.
28: אם אתה גומר לשחקן כזה...
0: בעיניך.
28: השאלה אם אתה בשביל האגו...
1: רגע, בעיניך לא?
0: עוד פעם, אני אחזור על זה. אם עכשיו אני בונה קבוצה במכבי חיפה עם תקציב של 120 מיליון שקל ואני רוצה לרוץ לכל התארים, אני לא בונה עליו
28: כתשע
0: הראשון. כיום הוא חד משמעי ראשון לפני נובקוביץ' וסילבא קייני, ברור. זה כן.
1: מקבל.
0: סבבה, תודה.
1: אז עוד פעם אני אומר, אז הוא לא ישחק, אבל אתה יודע, בסופו של דבר גם השחקן הזר החדש פדרו ברזאו כבר אמור להיות בסגל, אמור לשחק, מתאמן, הכל רגיל. והשאלה אם מכבי חיפה בעיניכם אולי תחזק בעוד שחקן אחד, כן? עוד מעט נדבר על גנדלמן, מה אתם חושבים, אבל
28: חלומות באספניה,
1: עוד מעט נדבר על זה, אבל זה הסגל בסופו של דבר לכאן או לכאן. אמר לנו עידן ורד השבוע, מאבק מחומש. אתה רואה את מכבי חיפה באמת שם, במאבק הזה?
28: אני אמרתי שאל לנו לזלזל במכבי חיפה.
1: מה נוסח בכם את הביטחון?
28: אני אגיד לך למה.
1: השם?
28: קודם כל, לא. קודם כל השם. בבית, הקהל שלה.
1: אוקיי.
28: שהוא דוחף את הקבוצה הזאת ולראות אותו.
0: וגימל, הגרלה שקיבלה, שהיא פתאום יכולה להיות עם 12 מ-15, והביטחון, אתה יודע, עולה, ופתאום אתה יודע, יש לך שוער טוב, יש לך אמצע טוב, יש לך ברוניניו.
28: יש לך בסיס שאתה יכול לבנות עליו, שיכול להידבק.
0: אמרתי, לא כל שחור, בדיוק.
28: לא תמיד, זה נכון שהתוצאות הן פחות טובות.
0: לא, ברור, הן לא נראים טוב.
28: אני אגיד לך גם יותר מזה. מכבי תל אביב, שהייתה בתחילת העונה, וקיבלה את ההגרלה שהיא קיבלה לתחילת העונה, אני לא חושב שהם או מישהו אחר בליגה צפה שמכבי תל אביב תעמוד עם הסגל החסר שהיה להם עוד לפני שהביאו את גבי ואת זה, עם כמות נקודות כזאת.
1: זה נכון, אבל אני אגיד לך משהו. אמר עידן שאם הוא בונה קבוצה ב-120 מיליון, אז הוא לא שם את מלמד, הוא לא בונה על מלמד כחלוץ ראשון. קבוצה שהיא ב-120 מיליון תקציב, ואין לה מגן שמאלי אחד בסגל, לא יכולה להצליח בעיניי. לא יכולה להצליח בעיניי. כי אתה לא יכול לבנות קבוצה, ובסוף להגיד, טוב, את זה אני אסתדר בעמדה הזאת.
28: אבל לא, אבל אתה כן יכול להסתדר, כמו שדיברנו על מכבי תל אביב, אתה לא יכול להגיד על מכבי תל אביב שבן ארוש יכולים לעשות הדבקה.
1: לא, אבל אתה אומר ששחר רוזן הוא מגן שמאלי, ובן ארוש שיחק עונה שלמה כמגן שמאלי. ומכבי חיפה, מי?
0: לא, כן, נכון, אני מסכים איתך.
28: למה, שון גולדברג?
0: לא, שון, לא, שון כבר כמה שנים בלם.
28: בסדר, אבל הוא עדיין יש לו את האפשרות.
0: עדיין הוא יותר טוב מאשר צונאמי בתור מרגן, זה ברור.
28: אז אני אומר, אתה יכול לעשות את ההתאמה הזאת.
1: אתה אומר, אתה מחזיר את שון לתפקיד המקורי שלו.
0: רגע, או שהוא עובר לקו 5 והוא שם את קני סייף על קו שמאל. זה עוד בסדר.
28: וקני סייף חייב לשחק על הקו.
1: שזה מה שנראה, ברגע שאתה מביא 3 בלמים זרים, אז נראה שאתה בונה את עצמך לשלישייה מאחור, לא?
0: אבל
28: קורנו יחזור על אותו 3-4-3.
1: עוד פעם, אני לא מצליח להבין את העניין הזה של קורנו יחזור. מה זה קורנו יחזור? יחזור בנובמבר, אחרי שנה שלא שיחק ואתה לא יודע איך, ואת זה אתה בונה.
28: תאר לך, תאר לך שמכבי עם הסגל הזה ועוד בליץ' רק חוזר עוד חודש.
1: בליץ' וניקולסקו, יש להם שני זרים פצועים בתוך הסגל.
0: בליץ' כבר כל שנה שזה דיון שהוא חוזר עוד וחוזר, ואני כבר לא יודע מתי הוא חוזר.
1: בתוך שמיניית הזרים של מכבי תל אביב יש שני זרים שהם פצועים בכלל.
0: כן, נכון. אז אם נגד מכבי חיפה, אני מסכים איתך, זה שאין להם באמת מגן שמאלי טבעי בסגל, זה מחדל.
28: אז תחזיר את ג'ון גולדברג בינתיים לשם.
1: ובעיניי, נכון, עוד פעם, כן, ג'יגור השחקן טוב, אבל בעיניי, גם בכנף השמאלי... הקפטן. גם בכנף השמאלי...
28: תגידי, זה לא הזיה?
0: כן, כזה בציניות.
28: זה לא הזיה?
0: כן, זה הזיה. ועוד יותר, אז היה ששבוע שעבר הוא אפילו לא היה בסגל, לא סליחה, הוא
1: לא היה בסגל,
0: אבל הוא לא ראה דקה אחרי שכאילו כל הקיץ אמרו הוא הקפטן והוא השחקן מוביל וכאילו זה עוד יותר הזיה.
1: לא, אבל בעיניי גם לא הבאת תחליף למגן שמאלי, וכבר את זה שהבאת אתה לא נותן לו לשחק, שזה יאיר מרדכי. תסבירו לי איך יאיר מרדכי לא מקבל דקות בכלל
0: לכנף.
28: תשמע, אני חושב שזה, אתה זוכר ממש דיברנו על מדמון, על הקפיצה הגבוהה מקבוצה שאתה...
0: כן, אבל רגע, דקה,
28: קבוצה פחות ציפיות.
0: מדמון שם כבר כמה שנים.
28: לא, שנייה. אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה על אותו משקל, לזה אני מתכוון.
1: אבל איך יתחיל להתרגל אם לא ישחק?
28: בסדר.
1: איך תיקח אם לא תשלח?
28: זה נכון, אבל השאלה היא איך עושים את זה בהדרגתיות, כי אתה גם באותה מידה יכול לגמור את השחקן לגמרי.
0: אני חושב...
1: אין בעיה להדרגתיות, אבל הדרגתיות צריכה להתחיל בהדרגה.
0: אני חושב אבל שבאר בחר, בסוף הוא רוצה להצליח.
1: הוא צריך לעזור לי שאם
0: הוא לא חושב...
28: הוא לא בשלב הניסויים כרגע, וגם הקבוצה לא נראית...
0: ואם הוא היה חושב שהוא עכשיו כן מתאים להיות בהרכב, אז הוא נותן לו. אתה מבין? זה לא שעכשיו הוא...
1: לא, ברור שהוא לא עושה משהו דווקא.
0: יכול להיות שהוא משהו
28: שהוא
0: לא מתאים לו. הוא עוד לא מתאים יכול להיות.
28: הרבה יותר קל להיכנס לקבוצה שהיא רצה, לשחקן כזה צעיר, שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, לקבוצה שרצה, מאשר קבוצה שכרגע מחפשת את עצמה.
0: מקרטעת.
28: מה זה מקרטעת? היא יותר ממקרטעת.
0: ועדיין היא מנצחת.
28: וניצחה, כן.
1: לא, מה זה מנצחת?
0: שש מתשע.
1: לא רע, אבל בסוף שהיא פגשה קבוצה גדולה,
0: היא לא הצליחה
28: שם. אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר לתקופות כאלה, זה התקופה הכי טובה. קודם כל הניצחון, זה לא משנה איך, זה לא משנה מה, אתה קודם כל רוצה להביא את הנקודות כדי ליצור את השקט הזה, כדי שהתלכיד הזה יתחבר. איך הוא בסוף יתחבר? ייקח זמן כדי לראות.
1: אז ביום שני,
28: זה נראה לא מחובר.
1: ביום שני היא פוגשת את רוני קריית שמונה, היא פגשה אותה, אם אתם זוכרים, בגביע טוטו 3-0, אולי המשחק שהכניס...
0: תוך דקה 20.
1: כן, זה המשחק שהכניס את המערכת ללחץ בעיניי, גם ממה שנפגע ביסה שם אלון וייק, והתחילו כל הרכשים והרעשים.
0: וזה עוד אחרי הדרבי.
1: בדיוק. ואני רוצה לשאול אתכם, האם מכבי חיפה היום מגיעה יותר טובה ממה שמכבי חיפה הייתה בגביע טוטו אז?
0: חד משמעי כן.
28: כן, בטח.
1: ועוד שאלה שזה, איזה זר אתם מוותרים? כי בסוף, מבחינת הצוות, אני אומר לכם...
0: אני הייתי מוותר.
1: רגע, מבחינת הסגל...
0: שני זרים, הייתי מעלה שניים מהנוער.
1: לא, רגע, מבחינת הצוות...
0: תן לשחק.
1: רגע, אני אגיד לך, מבחינת הצוות, כל השמיניה אמורה להיות בהרכב.
0: אם זה לא זר, שהוא באמת...
28: שהוא משדרג אותך,
0: נכון. תן למשל מהנוער, תן לחבר'ה בני 19.
1: אין בעיה, אבל יום שני אתה המאמן. אתה חייב להשאיר אחד, כי עוד פעם אני אומר, מכבי חיפה כרגע לפחות לא מוותרת על 4 מיליון שקלים מענק. כמו שאר הקבוצות, צריך להגיד את האמת. אבל, מי אתה מוותר? סדריק דון, פדראו, לונבי, צונמי.
0: מי פחות טוב?
1: זו שאלה, כי מבחינת הצוות עוד פעם אני אומר, כל השמונה משחקן הרכב.
0: תהיית לירן.
28: על מי אני מוותר? על דון.
1: על דון?
28: כן.
1: וואה, מעניין. משאיר שלושה בלמים ומוותר על דון?
28: כן.
1: למה?
28: כי
1: אתה מרגיש ששם בעמדות האלה יש את התחליפים?
28: אני מרגיש, א', אני חושב שכן יכול להיות את התחליפים, וגם אתה דיברת על יאיר מרדכי, זה שחקן שיכול לשחק בעמדה הזאת.
1: מה אתה מגדיר את דון? איזה עמדה הוא?
0: אני או לירן?
1: לירן.
28: הוא קשר למעלה...
1: כי אני חושב שמול, שזה כאילו... ששמים אותו בקנף עושה לו עוול.
28: עושה לו עוול, לחלוטין, הוא צריך לשחק באמצע. הוא איבד את כל האיכויות שלו בדיוק, בעמדה השמונה קדמי, ואתה יודע, להיכנס לאמצע, להיות לשחקן החופשי באמצע, סטייל גבי קניקובסקי כזה, הוא צריך להיות שחקן שהוא all around player.
0: אני אומר לך לירן, אני בקו שנים האחרונות הייתי מולו באמצע, אז לא שאני כבר לא הייתי
28: בסי.
0: שחקן כדורגל מצוין.
28: נכון.
0: מצוין. באמת, אני מאוד מחזיק ממנו צונמי, הייתי מוותר, כן, צונמי, שהיה נוח קצת, ו...
28: אני אזכיר לך שמכבי תל אביב רצתה את סדריק דון על העמדה הזאת של גבי גניקובסקי.
1: נכון, נכון.
28: בעבר, אתה מבין? ולא סתם.
0: ואגב, יש סיכוי שאם הוא הולך לשם, אז הוא נראה הרבה יותר טוב. נכון. זה הכדורגל, זה ככה.
28: זה פשוט ככה.
0: זה הכדורגל.
1: בוא נדבר על מי שבעמדות האלה, אבל כבר לא יהיה במכבי חיפה, קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות המקצועיות כבר בתחילת העונה, אבל היחיד שעוד נשאר מאותם שחקנים שקיבלו זה גוני נאור. הפועל רמת גן מאוד רוצה אותו, זה נראה כרגע שיכול להיות מאוד שהוא ילך לשם, אתם אומרים את מהלך נכון מבחינתו, או ירידה דרסטית מדי?
0: לא, מבחינתו בסדר גמור. הוא חייב שחק כדורגל, אתה יודע, בסוף הוא לא שחק כדורגל כבר איזה כמה שנים.
28: גם הוא מגיע למאמן, אתה יודע, שיודע
1: לעבוד עם... לא, גם מסע אוהב אותו.
28: אוהב אותו.
0: אם מסע אוהב אותו, שילך מחר.
28: בדיוק.
1: לא, אוהב אותו, נתן לו מכבי חיפה.
28: זה הכי חשוב.
0: כן.
28: הוא נתן לו שחק אז.
1: נתן לו מכבי חיפה שחק, אוהב אותו, רוצה אותו.
0: אז שילך מחר. שילך, שישחק, שייתן עונה של 20 משחקים, 30 משחקים.
1: אגב, באפשרויות שיש לו כרגע סכנין, דבריה, הפועל רמת גן.
28: הפועל רמת גן, לחלוטין. מה זה? סכנין, ביג נו נו מבחינתו, טבריה. אני מחכה כבר לפרשה
0: הבאה.
1: אגב, היום היה דיון, חשבתי, קבעו עוד שני דיונים להמשך.
28: ברור, גררו את זה עכשיו עד סוף העונה. הפועל רמת גן זה מועדון בריא, זה מועדון שמבחינתו נכון.
0: מאמן כדורגל טוב.
28: בדיוק, נכון שהוא טיפה בסיכון העונה, הוא עדיין לא מצליח לתקוע יתד כמו שצריך, הוא תמיד ליד, אבל הוא עדיין יש שם כדורגל חיובי.
0: אתה יודע, עליהם מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע, נכון, אם אני לא טועה?
28: נכון.
0: זה קשה.
28: זה קשה מאוד, בגלל זה אני אומר, הוא הולך למקום שברגע שיש לו את האגף של המאמן, והמאמן רוצה אותו, זה 50% מהיכולת, כבר. הביטחון הזה שהוא נותן לו.
1: כן, צריך להגיד שמכבי חיפה כמובן לא מתקשה, לא יהיו פה דמי השאלה, לא יהיו פה מי שתיקח את החוזה, תיקח.
28: לא, ברור, אז מה אתה רוצה, גם אתה גם ירד.
1: לא, ברור, אני אומר, אז לא תקשה, אז הוא יוכל ללכת, ואני באמת מאחל בשבילו שיצליח. שאלה אחרונה, הקהל, דיברתם על הקהל, על זה שזה גם חוזקה של מכבי חיפה, כבר 6,000 כרטיסים נמכרו כרגע, כבר יהיה יותר למשחק מול בנתניה, מול קריית שמונה. כבר 6,000 כרטיסים נמכרו. איך אתם מסבירים את התופעה הזאת שמכבי חיפה פחות מצליחה, אפילו יש מתיחות לפעמים בין הקהל לבין ההללה, אבל עדיין הם מגיעים בכמויות בלתי נתפסות.
0: הקהל שלהם זה משהו מיוחד, באמת, משהו חריג.
28: זה קהל שסובל, חברים, בוא, בסופו של דבר זה קהל שסובל.
0: סובל עכשיו, אבל...
28: לא, ועונה שעברה הוא לא סבל.
0: בסדר, אבל גם עליהם כמה שנים טובות, אין לו לעשות.
28: אני רואה אותו, אני רואה אותו
0: במשחק... אבל זה קהל טוב שתמיד מגיע, תמיד.
28: תמיד, זה פשוט לא להאמין, לראות אותו, הגיעו לבלומפילד, גם במשחק נגד מכבי תל אביב, הגיעו לבלומפילד, וראית את
0: האכזבה.
28: ולא משנה עדיין, אתה מגיע אחר כך משחק אחרי, עם כל האכזבה ועם זה שהלכו גם בסוף שם לפני
1: יצוף.
0: מדהים, מדהים, מדהים. אין מילים.
28: אין הסבר לדבר הזה.
0: אירופה בישראל.
28: וזה, אם אני שחקן במועדון כזה, עם קהל כזה, תקשיב, אני אוכל את הדשא כל משחק. אוכל את הדשא, טוב, לא טוב, אוכל את הדשא, לא משנה מה, לא מפסיד משחקים.
1: איך אתם עולים, איך אתם עולים ביום שני, כי תמיד יש את הוויכוח הזה, לא תמיד, בשבועות האחרונים, ברונינו ילך לכנף, גם אתמול דיברנו על זה, כן שלישייה חזקה באמצע של איתן, אלי, ירין, פורטנר שם, מה אתם עושים?
28: השלישייה קודם כל צריך לשחק.
1: אתה אומר קודם כל אלי.
0: אלי וירין וברונינו בעשר, כי זה משחק שהוא פחות אינטנסיבי.
1: אתה אומר קודם כל לכתוב אותם על הלוח, ואחר כך נמשיך.
0: תעשה באמצע את הציור הזה של 1, 2, 3, וכל השאר, אתה יודע, מסביבם, פחות או יותר קודם אותו דבר.
28: גם כל הסאגה הזאת עם ירין, מה זה תמוע בעיניי כל מה שקורה איתו.
1: עם הקהל.
28: עם הקהל, וגם, אתה יודע, בתוך המועדון.
0: וטוב הסיין כאלה שבא, ונתן
1: ככה. אתה יודע, לא בקולו, אבל בשמו.
0: זה חשוב מאוד.
1: שזה לא קורה בדרך כלל.
28: מה שאלמוג עשה.
0: הנה, אתה רואה מסי? אני גם אמרתי את זה.
1: כן, כן, כן.
0: ברור.
1: אני הסכמתי איתך, טל לא הסכים.
0: שלא עושים את זה.
28: לא אהבתי את מה שאלמוג עשה.
0: כן, טל אמר שהוא...
1: אני הסכמתי איתך.
0: זה היה חסר תקדים, אתה יודע. שחקן תחת חוזה, בלי קשר, אתה יודע, לאירוע, אני רוצה עכשיו את ירין לב.
28: זה גם לא, הקשר, זה גם לא,
1: לא, שאלו אותו את זה, בוא נגיד, בוא נ...
0: אבל זה לא קשור, יש לו
1: לא,
0: חוזה.
1: לא, בסדר, בוא נגיד, בוא נצטרך להגיד, אנחנו את הדברים שאנחנו רוצים עושים בשקט.
28: כדוגמה, קח כדוגמת ההתנהלות
0: של... אין בזה תקדים.
28: יפה, קח כדוגמת ההתנהלות של, הנה, עכשיו עם מכבי תל אביב עם מלמד. אתה שמעת מישהו מתוך המועדון, מתוך המערכת שהוא רוצה את מלמד?
0: אני
28: זה לערער את המעמד של השחקן גם בתוך המועדון, זה לערער את הביטחון שלו, זה לערער את המעמד שלו מול הקהל.
1: בדיוק, במילא המעמד שלו מעורר.
0: ובסוף, אם הוא רצה אותו, הוא עשה לעצמו נזק. אלמוג כהן.
1: זה נכון, זה הסכמתי איתך.
28: או שאולי, זה הייתה מתוך עכשיו לעשות נזק למכבי חיפה.
1: אמרת מקודם, לפני בדקה שנותרה לנו עד הפרסומות, אמרת חלומות באספמיה, מה גנדלמן זה לא יכול לקרות?
28: למה שיחזור לארץ?
1: אני רואה שבלצ'ה פחות רוצים אותו אולי.
28: לא,
0: בלצ'ה הוא לא ישאר
28: 100%. חברים, הוא היה פצוע.
1: לא, מה זה לא ישאר 100%?
0: בלצ'ה הוא לא ישאר 100%.
1: יש לו עד יום, לאן ילך? לאן ילך?
0: הוא בן 26.
1: אבל לאן ילך? סגור, סגור החלונות.
0: אוקיי.
1: אל תשכח, אנחנו בישראל פה בחלון, החלון פה פתוח לרווחה.
28: לא בכל
1: המקומות, אבל אני לא רואה אותו הולך לטורקיה למשל.
28: לא, טורקיה.
1: בדיוק, שזה פתוח. אני לא רואה אותו גם הולך לרוסיה.
0: מעניין, אם באירופה
1: סגור... MLS אולי.
28: MLS.
0: MLS, אבל לא, הוא בדיוק בגיל שזה לא...
1: בדיוק, זה קשה.
0: זה חוזה. או שאתה צעיר, או שאתה ממש 35.
28: נכון, כי שם אתה יושב על חוזה.
0: על חוזה, הוא בעצם 6, זה לא טוב.
1: אז מה אתה אומר, אם סגור, אז יכול להיות שזה עוד יכול לקרות?
0: נקודה מעניינת. יכול להיות.
1: היית מגיע במקומו? שחקן ש... עזוב באיטליה, שחקן שהצליח...
28: איך אמר מקודם קלפי?
1: כן.
28: תעלה על מטוס, רפאלוב, וסלב לשם.
0: כן.
28: וכמו בדיוק, כמו הפופני שאמרנו שנה שעברה.
1: מסכים, מסכים.
28: כמה פעמים אמרנו את זה שנה שעברה?
1: מסכים, סעד, תבדוק.
28: זה גם משדר ליתר הקבוצות.
1: אני אחרי רציני.
28: אנחנו באירוע, אנחנו במשחק.
1: אנחנו אחרי רציני.
28: למרות כל ההתחלה, ולמרות כל הבלגן, ולמרות כל זה, אנחנו עדיין באירוע. אנחנו לא נותנים לדברים לעבור ליד.
1: מעניין מאוד. אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, אייטם מעורבב, מה שנקרא.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: הלו, קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה

0: המבצע.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
9: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
10: היי, מה קורה? זה אני, אחבר במרזו.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כמובן, ביום ראשון בצאת החג, ואומר שם משהו מאוד מעניין רן קוז'וך, אם יהיה לנו מישהו במרכז הקישור להשתדרג, נשתדרג, אם לא, נצטרך להסתדר בסגל הקיים. הוא יכול להסתדר בסגל הקיים?
5: ונטורה, מכה קשה מאוד לבאר שבע.
6: מכה
5: אנושה.
6: אנושה, אבל מאוד.
4: אי אפשר ניבי אושו, אליאל.
5: ניבי אושו מצוין, אבל
6: רגע, הוא אמור לשחק במשחק הקרוב בלי ונטורה.
4: וגם בלי אליאל.
6: בלי אליאל שמורחק.
4: כן.
6: קח את הקישור עם קנגווה שעוד
4: עכשיו. כן, בלי השלישייה שנתנה לו אליפות.
6: בלי השלישייה המשולש הכי חזק שלו, מי שהביא לו את האליפות.
5: נכון, נכון, מדהים.
6: איך הוא עושה את זה? הוא צריך לשחק עם ניבי יהושע, עם פוצונה חדש.
4: כן, אבל הוא אומר רן קוז'וך.
6: זה היה אחמד.
4: אומר, השחקנים, אני סומך על, אני יודע שבסגל הנוכחי יש לנו שחקנים שיכולים לאייש. לא, ברור, לא. הוא אומר, הם יצטרכו להוכיח את עצמם. יכולים?
6: הם לא מתאימים לעמדות הזה, אתה רואה שזאי אחמד נכנס למשחק נגד מכבי תל אביב והוא איבד את עצמו.
4: לא, זאי דווקא היה טוב, אבל באירופה
6: הוא... לא, אבל זה לא עמדה שלו, זה לא עמדה שלו, שוב.
5: קשה מאוד.
4: השאלה אם חמודי יכול להרים את עצמו חזרה.
6: לעמדה של מה? של מרכז שדה? של קונבנטורה?
4: לא, לא בקונבנטורה.
6: אין לך בנטורה.
5: זה אין לך.
4: לא, ניב אליאל.
6: זה חצי קבוצה.
4: מסכים. עוד דבר מעניין שמרגש גם. אמרת דברים מרגשים. ראיתי עכשיו תמונה של חולי, דן ביטון עם כדור באימון.
5: וואו, זה כיף.
4: מרגש מאוד, נראה שזה בדרך לחזרה.
5: יאללה, הלוואי.
4: אז אנחנו מאחלים לו בהצלחה גדולה.
6: דיברתי איתו שבוע שעבר שהוא התחיל לרוץ.
4: מה, מה?
6: ואמרתי, תקשיב, אני לא מאמין שאני רואה אותך כאילו... רץ, וזה כל כך כיף.
4: מדהים.
6: הוא כל כך חסר לליגה הזאת, והלוואי, והוא יחזור כמה שיותר מהר, ושרק יהיה לנו בריא.
4: הלוואי. יאללה, בספיד אייט ממשיכים. טאי בריבו, צמד. דיברנו על ארצות הברית, דיברנו הכל. כבש צמד ב-2-1 של DC United על קולומבוס. בדיוק בזמן לקראת ליגת האומות, והשאלה אם הוא צריך להיות החלוץ הראשון, או שאתם רואים גם דור תורג'מן וטוקלומטי שם במאבק.
6: בוא נראה, הוא חוזר מפציעה. הוא חזר רק במשחק הזה, עדיין עם תחבושת, עדיין עם תחבושת.
4: אז אם עם תחבושת הוא נותן צמד.
6: נכון, בנתן שערים של טייב הריבו טיפוסיים, שכנסה מאחור, קיבל כדור רוחב יפה, הדחיקה שלו מ-2-3 מטרים.
5: הדוחק, אבל אם אני מאמן הנבחרת, דור תורג'מן ראשון.
4: כן, מסכים שטראובר?
6: כן.
5: ככה אני חושב, אבל...
6: כן, לחלוטין, כן. השאלה יותר גדולה...
4: שלושתם אבל מוזמנים? טוקלומטי בריבו...
5: טוקלומטי, אני לא יודע אם יהיה מוזמן.
6: לא,
5: אבל...
6: יכול להיות שהוא לא יהיה מוזמן.
4: אז מי החלוצי? תורג'מן, בריבו ו... צריך בדרך כלל שלושה, נכון?
6: אליאל פרץ.
4: לא, אליאל לא פרץ.
6: לא אליאל פרץ, לא, אליאל הבדה, סליחה.
5: אליאל הבדה אולי.
4: יש לך דין דוד שפחות משחק.
5: מי?
4: דין דוד פחות משחק.
5: דין דוד בכלל נעלם, כאילו, אני לא...
6: ולא רוצה לחזור לארץ גם.
5: כובש, מה קורה איתו שם ביפן? או כובש, מבשל, מה קורה שם?
4: לא יודע, למרות שנטע לביא דווקא התחיל לשחק והתחיל גם לתת שם משחקים טובים.
5: כן, נטע נראה מצוין.
4: אתה יודע, יש לו קבוצה עם שם של
6: מאכל.
4: יש לו קבוצה עם שם של מאכל תימני.
5: נטע נראה מצוין, אני עוקב אחריו, נטע נראה מצוין.
6: שאלה אבל היותר גדולה, האם ימצאו מקום לחלילי בנבחרת?
4: מה זה חלילי ורביבו ואחר כך תפקיד?
6: מה אתה עושה לי?
4: חלילי ורביבו למה הוא צריך להיות חלוץ? שלושה בלמים, ויש לך את השני מגנים הכי טובים שלך.
6: אין לך בלמים, איזה שלושה בלמים. ספור לי שלושה בלמים שיש לך.
5: אין לך שניים, אתה רוצה שלושה?
4: קודם כל בלוריאן, סטויאנוב, למקין פצוע, זו בעיה, את האמת. אבל בגדול, בלוריאן, סטויאנו ולמקין, ויש לך... עוד פעם, כדי להתאים את עצמך... לא, אבל כדי להתאים את עצמך, אני מדבר בלונגרן.
5: להתאים את עצמך לשלישייה הזאת.
6: מקסימום נחמיאס, אתה יודע, נחמיאס יכול גם לשחק.
5: נחמיאס אבל לא בכושר, עושה כמה זמן כדור.
4: נכון, נכון. בואו נקפוץ לנושא הבא, הפועל חיפה, אומר יואב קץ, תורג'מן בשבילנו, כמו דור פרץ בשביל מכבי תל אביב.
6: בסדר, הוא אמר את זה גם על מלמד, בדיוק את המשפט.
5: בדרך כלל, שהוא אומר את זה, יום אחרי זה הוא נמכר.
6: תדע שמשהו קורה.
4: אמר, מכבי תל אביב לא פנתה אלינו. אגב, אנחנו קוראים מתוך ישראל היום, כתבה של ליאב נחמני, מכבי תל אביב לא פנתה, היה בלון והחלטתי להוציא לו את האוויר.
5: מי אמר את זה, יואב קץ?
4: כן.
6: בסדר.
5: זה מטאפורה.
6: אז הוא אמר, כן, היה בלון.
5: ניסיתי רגע להבין מי אמר, מה אמר.
6: אבל מכבי תל אביב אוהבת לעשות את הוולקאמים שלה ואת הזה עכשיו לפני משחקים.
5: כן.
4: לא, גם יש לה לעשות וולקאם רק עד יום רביעי, כן? יש לה עד יום רביעי, זהו, אנחנו לא נתברבר עם זה יותר מדי. שאלה אחרונה, הפועל חיפה כרגע פתחת העונה בהגרלה קשות.
6: הפתעת העונה.
4: שלוש תוצאות תיקו נגד קבוצות קשות מאוד.
6: הפתעת העונה גם ביכולת.
4: אבל כשאתה רואה את הסגל זה לא כזה מפתיע, יש להם אחלה סגל.
5: בייסי, חיים סילבס תמיד מתחיל טוב ומסיים לא טוב. אני מקווה בשבילו שזה יהפוך.
6: שזה משך כל העונה, נכון.
4: מעניין מאוד, ובשאלה האחרונה בנוגע אליהם, לירן סרדל לא מצליח למצוא עדיין את החוזה בפועל חיפה, שוקל פרישה, אתם הייתם בגילו הצעיר לממליצים 32.
5: לא פורש, יש לו מה לתת.
6: למה הוא לא, הוא יכול לעבור לזה?
4: שוקל, עוד פעם, זה אחת מהאופציות שהוא שוקל, זה בוודאות אני אומר לכם.
6: יכול להיות שיש לו משהו אחר, הרבה יותר מעניין. אני יכול להגיד לך משהו, שאני החלטתי שאני פורש, יכולתי להמשיך לשחק עוד שנתיים.
5: מתי פרשת? באיזה
6: גיל? בגיל 38 ויכולתי לשחק עוד שנתיים. אבל בראש כבר הייתי...
5: אז רגע, מה אתה אומר לי רגע, שאני לא אפרוש?
4: אתה לא פורש, אתה לא... עד יום רביעי אנחנו נחתים אותך בקבוצה, אבל אנחנו סיימנו... סיימנו את הספיד דייט, סיימתי, אתה חופשי.
6: מכבי מחפשים חלוץ.
4: רגע, זהו, עצרו, כי סיימנו את הספיד דייט, ואור מאיר עוד מעט הורג אותי, אז תודה רבה לעידן ורד, לירן שטראו, בחג שמח שנה טובה לכולם. רגע, ערך ופיק רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטק, נתן שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, חג שמח שנה טובה לכולם.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
7: תוכנית הספורט של ישראל.
9: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חמישים אחוז הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
11: האומן 17, קניון לב תלפיות.
12: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפור חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
16: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד, מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים, והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
20: קיים מאוד עם אינגליש קייק.
21: 720
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
3: דני, עלו שורה של פרמטרים שיכולים להצביע על אפשרות של הסלמה באיראן, בראש ובראשונה הירי לירדן שהתגבר במהלך הימים האחרונים.
4: 20 המצב, טילים אתמול.
3: 17, כמעט 20 טילים. גם המצב הכלכלי הקשה, המצור שהאמריקנים הטילו על איראן, ולאט לאט המצור הזה נותן את אותותיו עם מצב כלכלי מאוד מורכב וקשה. והניסיון של חיזבאללה, דיווחנו על זה גם כאן במהדורה, לגרור את איראן למערכה. כל הדברים הללו עם העיניים של מערכת הביטחון הישראלית, וזה מה שעלה בדיונים ביטחוניים ביממה האחרונה, ויכול להצביע על אפשרות להסלמה בהיבט האיראני. לכן יש הערכות, דריכות לכל התפתחות אפשרית בזירה האיראנית, והחשש המרכזי הוא משני דברים עיקריים. גם כמובן שיגור של טילים בליסטיים של האיראנים לעבר ישראל, אבל גם ביצוע של פיגועים בחול נגד יעדים ישראלים ויהודים, גם לדבר הזה נערכים. יחד עם זאת צריך לומר, בשלב הזה אין זיהוי של אירוע קונקרטי חריג. בצבא אומרים שככל שיהיו התפתחויות, כמובן שמטבע הדברים מיד, כפי שראינו גם במהלך הפעמים האחרונות, יעדכנו את הציבור. נכון לעכשיו, שגרה מלאה, יחד עם הערכות לקראת החג.
4: כן, תודה רבה. אוהד חמר, הולכים אליך. משטר האייתולות החדש, הקיצוני, מעלה עוד ועוד את סכום האימור. כך נראה.
5: ממש כך, דני, ונאמר שזה קורה על רקע כמובן ההסלמה באורמוז. אנחנו נכנסים לאזור המסוכן מבחינת לוחות הזמנים, בהמשך לדברים שאומר כאן ניצן. האיראנים נמצאים עם הגב אל הקיר, דני, הם כמו חיה פצועה, הם מאבדים את אורמוז, הייתי אומר מקור הלחץ המשמעותי והעיקרי שלהם. הם נמצאים במשבר כלכלי אדיר, הם יודעים שהאמריקאים לחיצים יותר לפני בחירות האמצע, שיהיו בדיוק בעוד 8 שבועות, כלומר טראמפ מוגבל ביכולת תגובה שלו מול האיראנים, ולכן לאיראן יש מספיק זמן כדי להסלים, ובעקבות זה כדי לנסות להשיג הסכם טוב יותר. אנחנו באמת בפועל רואים שבימים האחרונים האיראנים מגבירים את התקיפות, עושים דברים שהם לא העזו לעשות עד עכשיו. השאלה הגדולה, האם הם ילכו על מערכה כוללת, והנקודה השנייה, האם הם יכללו את ישראל במערכה הזו? כמובן שאין לנו אף אחד תשובה על הדבר הזה. אחת האינדיקציות, אבל כן לכיוון של האיראנים, דני, שים לב למה שקורה בשעות האחרונות בתימן, ההסלמה בזירה החותית. צריך לומר, זו הסלמה החמורה ביותר מאז שנת 2022, כשהחותים מגיעים 80 קילומטר בלבד ממיצר באבל מנדב, אחד העורקים החשובים ביותר בעולם מבחינת אנרגיות וסחורות. הידיים, דני, ידי החותים, אבל הכל, הראש הוא ראש איראני, ויש אינדיקציות ויש מקורות איראנים שמודיעים שאיראן היא זו שדוחפת את החותים להסלים מול הסעודים, בתמורה גם לכסף וגם לתחמושת. ויש כאן עוד ברשותך נקודה אחת מאוד מעניינת בעיניי, פוקוס, וזה אותה ברית הגנה טורקית, פקיסטנית וסעודית. בפעם הראשונה בעצם ברית ההגנה הזו נדרשת למשהו, כשסעודיה מותקפת על ידי החותים. לא בכדי אנחנו שומעים את הפקיסטנים מעבירים הזהרה לאיראן לרסן את החותים. תהיה בטוח, דני, פקיסטן וטורקיה לא היו רוצות להסתבך במערכה, לא מול החותים, ובטח ובטח לא מול איראן.
4: תודה רבה, אוהד. אז כאמור, לא רק הורמוז, גם באבל מנדב, וזה מטריד את הכלכלה העולמית. על הדרמה בתימן, הכתבה של ירון שניידר.
6: הסעודים קיבלו היום נשיכה כואבת מהחותים.
7: يقوم بالتغطية
8: العدو السعودي وحديث طمانة في صبيحة هذا اليوم المبارك العاشر من سبتمبر عام 2026 نحن الآن في مفرق المخدر
6: לפני חודשיים קרסה הפסקת האש בין הסעודים לחותים בעקבות תקיפות סעודיות שנועדו לסכל את האיום על השייט במצר באבל מנדב בים האדום, אבל המהלך הסעודי פעל כחרב פיפיות. החותים החלו לתקוף את מתקני הנפט הסעודים וגם הטילו מצור ימי על סעודיה עם תקיפת מחליות בבאבל מנדב והסביבה.
9: אללה אכבר! אללה אכבר!
10: אללה
6: והשיא אמש במתקפה קרקעית רחבה של החות'ים על בעלי בריתם של הסעודים לאורך קו החוף, שלעת עתה מקנה לחות'ים אחיזה בעיר הנמל אל מוחה, הקרובה למצר בבל מנדה.
10: الخوخه وحيس تتنفس الصعداء الخوخه وحيس دعانك الحريه
6: الكوخات التيمانيين النيمانين للسعوديا هوفسو وربما هم برخوا او نلكخوا بشفي لفي وداع تخوتي עבור איראן והחות'ים זו כמובן התפתחות חיובית, כאשר החות'ים חותרים לייצב שליטה ברצועת החוף הסמוכה למצר בבל מנדב ולהשיג בכך יכולת טובה יותר למנוע מכלי שיט לעבור בו.
9: אללהו אכבר!
6: ובכך גם להחריף את משבר הנפט, אמצעי לחץ שבעת הצורך ישמש את החות'ים וגם את האיראנים בכל מסע ומתן עתידי.
9: אל-מאות לישראל! אל-נאמת ועל-יהוד! אל-נסר לאסלאם! היית מן לדללה! היית מן לדללה!
6: עבור סעודיה, אין צורך לומר, זהו כישלון. והשאלה שנותרה פתוחה, האם בעקבות ההתפתחות הדרמטית הזאת, בלחימה בין החות'ים לסעודים ובעלי בריתם בתימן, תהיה התערבות של טורקיה ופקיסטן במשבר המחריף לעזרת סעודיה, בעקבות ההסכם שנחתם בין שלוש המדינות בחודש שעבר במקה, והוצג כברית הגנה. או שגם במקרה הזה, הבנות ההסכם שנועדו להרתיע את התוקפן, בסנה או בטהרן, יישארו על הנייר בלבד.
4: חזית אחרת, צהל משמיד מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה, אלמוג בוקר, פרשננו בדרום. זה קורה בפעם השנייה ב-48 שעות האחרונות. האם משהו במדיניות משתנה?
11: בהחלט אפשר לומר שכן, ודני, זה קורה על רקע העובדה שחמאס עושה כל מאמץ כדי לחזור ולבסס את השליטה שלו ברצועת עזה. זה בין היתר על ידי כך שהוא נכנס יותר ויותר אל תוך המחסנים שבהם יש את אמצעי הלחימה, מוציא אותם כשהמטרה שלו היא לבסס את השליטה שלו ברצועה. יש לו קרב של משילות בתוך שטח רצועת עזה, והוא עושה הכל להוכיח לאזרחים שהוא הגורם השולט ברצועה, לכן הוא לוקח את אמצעי הלחימה האלה, ציוד של נשק ויותר יוצא איתם החוצה. בפיקוד הדרום, על הרקע הזה וגם על רקע העובדה שמזהים כוונות של חמאס בין היתר לתקוף את הכוחות על הקו הצהוב, עוברים שלב. שים לב שב-48 השעות האחרונות משמידים יותר ויותר מחסנים עם אמצעי לחימה של חמאס, שישה מחסנים במהלך 48 שעות שבהם יש גם מטענים, גם רקטות, קלצ'ניקוב, טילי נונטה, ציוד לחימה. כל זה, אם מזכיר לך משהו, זה אותו ציוד שחמאס אמור למסור לישראל במסגרת אותה עסקה, הסכם עם מועצת השלום. חמאס לא מוסר את הנשק שלו, להפך הוא רוצה להשתמש בו, ולכן גורם ביטחוני אומר לנו את הדבר הבא: אם חמאס לא ימסור את הנשק, אנחנו נפרק אותו. זאת בדיוק המדיניות של פיקוד הדרום בימים האחרונים, וזה צפוי ללכת ולהתעצם בקרוב. לא רק חיסולים ממוקדים, גם פגיעה באותם מחסנים עם אמצעי לחימה שבהם משתמש חמאס נגד כוחותינו.
4: תודה רבה, אלמוג. הפסקה של 50 שניות וחוזרים עם העומס בנתב"ג לקראת חגי תשרי, מתי הימים הכי עמוסים?

0: עכשיו בחירות 2026. אחרי סגירת הרשימות, בליכוד מתלבטים איך להגיב להתמודדות של המפלגה של אופר וינטר, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, את עם העמדה של נתניהו.
1: נכון, קודם כל בישיבת סיעת הליכוד היה ויכוח סוער מה צריך לעשות לגבי אופר וינטר, יש כאלה שחושבים שהוא בוא נאמר סיכוי יותר מסיכון, אחרים רואים את הדברים אחרת, יש גם שאלה מתי לפעול ואיך לפעול, כשבוא נאמר הרוח הנושבת המרכזית היא שצריך להחליש אותו וצריך לוודא שהוא לא יסכן קולות. נתניהו אמר בתום הדיון הזה שהוא ישקיע בכך מחשבה ויעדכן את חברי הכנסת בעמדתו, אבל אפשר להבין לאן הרוח נושבת מהדברים שהוא אומר שם, תשים לב. הוא אומר, צריך להבטיח שלא נאבד קולות, עשינו זאת בבחירות קודמות ולא עבדנו כלום, וזה היה חשוב לניצחון. אגב, הוא מדבר לא מעט על כך שהפסד יסכן את ההישגים הביטחוניים של הליכוד, נותן להם את המסרים לקמפיין. הוא אומר, הפעם במידה רבה עשינו זאת, אבל נשאר לנו לטפל. זה הפועל שהוא משתמש בו בווינטר. ראינו בעבר מפלגות כאלה שמצירות שהן ימין והולכות לשמאל. רוצה לומר, אני לא סומך עליו, האסטרטגיה המדויקת תגובש בהמשך. בינתיים בגוש השינוי מסמנים וי על הסכמי העודפים, אייזנקוט היה שמח לחתום עם ליברמן, אבל הוא החליט ללכת עם בנט, ואייזנקוט החליט להיות כאן המבוגר האחראי ולחתום עם הדמוקרטים בכל זאת. בסבב הקודם גוש השינוי לא עשה את זה, הוא איבד קולות, הפעם אייזנקוט אומר שהוא לא רוצה לקחת את הסיכון הזה, לא רוצה שאף קול יתבזבז, ולכן ארבע המפלגות האלה מסתדרות עם שני הסכמי עודפים. במחנה השני צריך עדיין להחליט מה עושים עם וינטר, בן גביר נשאר בלי הסכם עודפים כרגע, הוא יצטרך להחליט בקרוב, אפרופו הדיון הסוער בישיבת סיעת הליכוד, האם הוא בעצם חותם על וינטר ואולי ייהנה מהקולות שלו, היה והוא באמת יעבור, או שהוא ממשיך לבד ומעביר את המסר שווינטר צריך לפרוש.
0: תודה רבה, דפנה. האלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תובע דיבה את שרה נתניהו בסכום של 2.5 מיליון שקלים. לי נעים כתבתנו לעניין למשפט, זאת בעקבות השיחה של נתניהו בערוץ 14, שבה רמזה שגולן ידע מבעוד מועד על מתקפת 7 באוקטובר.
2: כן, אחרי מכתב ההתראה שנשלח בשבוע שעבר מטעמו של גולן לשרה נתניהו, הדרישה להתנצלות שלא הגיעה, היום הוגש כתב התביעה לבית המשפט, ולפי כתב התביעה שרה נתניהו למעשה הטילה ספק בפעולות ההצלה שביצע גולן בשבעה באוקטובר, באותו רעיון שהיא נתנה לערוץ 14 יחסה לו מעשה של בגידה, ורמזה שהוא היה שם מוקדם בבוקר, מוכן לבוש, ואולי אפילו ידע על מתקפת הטרור עוד לפני שהיא החלה. התביעה עומדת על סך 2.5 מיליון שקלים. גולן מסביר את הסכום הגבוה הזה בכך שמאז אותו רעיון התגברו האיומים הקונקרטיים על חייו, והוא נאלץ לתגבר בכוחות עצמו את שירותי ההבטחה שהוא סוחר. ובמהלך המשפט גולן מתכוון להראות תיעודים מאותו יום ארור של השבעה באוקטובר, סרטונים שהוא צילם, שאחרים צילמו אותו, ולהציג הקלטות שיחה שבה הוא יראה ואיך הוא הבין שהטבח הזה מתחולל, ומדוע החליט לצאת בשעות הבוקר לסייע לתושבי העוטף ולהציל לא מעט אזרחים.
0: תודה רבה, לים. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. אבא שקול שנעצר באלימות קשה רק בגלל עבירת תנועה קלה. הסרט עצמאות בדרך לאוסקר, כתבנו עם הכוכב הגדול של הסרט, נער בן 14. וגם מוסף הטיולים המיוחד לחג, תמיר סטיינמן, באוויר, בים, ביבשה, בחופים הכי יפים בארץ.
3: איזה כיף, איזה שקט, סוף סוף שקט. פה יש שלווה.

0: עם המתקפה הקשה של אדם, לפי החשד מעורער בנפשו, באותה בריכה משפחתית בבית שמש. הלל בן 7 נרצח, בן דודו ריי בן 5 נפצע קשה ומשתקם. עכשיו ההורים שלו מספרים בראיון בלעדי על רגעי האימא. הכתבה שלי עם בר טוויזה.
1: הוא היה עם הלל בבריכה, הם שיחקו, נהנו, נכנס אותו אדם ופגע בשניהם. נראה שפשוט אין מניע ויכול להיות שגם לעולם לא נדע למה.
2: איך אפשר לרצוח ילד בן 7? זאת השאלה שעמדה במרכז הפרשה שהסעירה את בית שמש. הלל מרדכי דדון, זיכרונו לברכה, נרצח על ידי בנו של השכן, בזמן שבילה בבריכה מתנפחת בחצר הבית. היחיד שהיה איתו שם באותם רגעים מחרידים הוא בן דודו, ריי חנן אלון, בן 5, שנדקר ונפצע קשה, אבל בזכות התעוזה שלו שפך אור על מה שבאמת קרה שם.
3: ריי זוכר הכל, הוא מתאר את כל מה שקרה גם בזמנים הקשים. הוא אומר ממש מי עשה את זה, הוא אומר בשפה של ילדים שהוא עשה להם דם. אני שומע את הילדים צועקים, אני מבין שמשהו חריג קרה. אני מבחין שרק אחד מהם פצוע, בעצם בהלל. אני מכניס אותו למטבח, הוא נכנס איתי בכוחות עצמו. אני רואה שיש לו פציעה באזור החזה. אני מנסה לחסום לו את הפצע. רי הולך מאחורינו, אני עוד לא מבחין בפציעה שלו בכלל. ואז אני שואל את רי מה קרה. הוא אומר לי, מי עשה להם את זה?
4: אתה מצטער מה שעשית?
2: החשוד ברצח, ליאל איפרגן, בן 26. הוא בנו של השכן שהתגורר ביחידת דיור סמוך לבית המשפחה. בהחלטה של הרגע הוא לקח סכין ודקר למוות את הלל זיכרונו לברכה ואת ריי חנן שנפצע קשה.
1: הוא הגיע לבית חולים במצב קשה, שלומי הצליח לעצור את הדימום עוד בשטח, מיד הכניסו אותו אחרי כמה בדיקות לניתוח, והיום הוא בעצם בהחלמה. בפן הנפשי יש עוד דרך, זאת אומרת רק התחלנו, ועם כל מה שזה הביא עד עכשיו ועוד יביא.
2: היחידה המרחבית של מחוז ירושלים שניהלה את חקירת הרצח העניקה יום כיף לריי הגיבור שהיה היום שוטר ליום אחד.
5: זה ניידת מיוחדת של המשטרה רק לילדים גיבורים כמוך, ותראה כמה אורות יש בפנים. אז בואו נראה אותם.
6: תעלה למעלה, בואו תראה איזה יופי.
7: תודה רבה לכולם.
6: איזה עלוב.
8: אז ריי, אתה תגדל קצת ואנחנו חכים לך, כי אנחנו צריכים שוטרים.
5: תגדל ותתחזק ותהיה שוטר, אולי שוטר על סוס.
3: בעצם התושייה שלו שם, שהוא מספר לי ואומר מה קרה, יכול להיות שהוא הציל את הקורבן הבא. עצם הכוחות שהוא נתן לי באותו רגע, למרות הפציעה שלו, הובילו למעצר אחר כך ולטיפול המהר של משטרת ישראל.
5: זה תעודת שוטר, זאת אומרת שאתה עכשיו שוטר, אתה יכול לעצור את הגננת.
0: איך עבירת תנועה קלה מסתיימת כשהנהג, שהוא במקרה גם אב שכול, נמצא על הרצפה כששוטר דורך על ראשו? התמונות מהתקרית הקשה בכתבה של ציונה דסטה.
9: זה קרה שלשום בשעות הבוקר בתל אביב. יניב פריזת נעצר בגין עבירת תנועה, אבל מצא את עצמו באירוע אלימות שהסלים והוביל למעצרו.
10: תנו לי לתת פה את הדברים שלי!
11: הגענו לצומת שהיא צומת שהרבה עבודות היו בכביש ונתיבים שבעצם נחסמו, ופשוט ברגע שעברתי את הרמזור, שוטרת באה אליי ואמרה לי, תשמע, תביא לי את התעודת זהות שלך. אמרתי לה, אני רוצה רגע לצלם את הצומת, כי יש פה משהו שהוא לא מסתדר לי.
10: אני מצלם כרגע.
12: על יציאות להוראת שוטר. אתה מתועד ומצולם.
11: היא פשוט אמרה לי, אם אתה מצלם, אתה עצור. הרמתי את המצלמה, לא צילמתי אותה, אלא בעצם רק צילמתי את הצומת. היא פשוט עזקה אותי, קריאה לי את הזכויות שלי, העיפה לי את הטלפון.
10: צלם את זה!
9: התמונות הקשות מתוך התיעוד מראות את השוטרות מנסות להחזיק ביניב שאינו מגלה שום התנגדות, אלא שאז מגיח שוטר נוסף, מנחית על יניב מכה מאחור, מוריד אותו בעוצמה לרצפה, ומניח את רגלו ישירות על ראשו.
13: הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא לא חייב! הוא שקיבלתי מכה בראש על הרצפה. אחרי זה התחלתי להרגיש שאני מקבל בעיטות, והכי גרוע, הרגשתי שהפנים שלי נשרפות. 10 בבוקר, הכביש חם, המכנסיים שלי למטה, לא יודע איך הם הגיעו למצב שהם למטה. אני מובל עם הזיקים בידיים וברגליים ועם תחתונים באמצע הרחוב, ואני אומר לעצמי, למה? באותו רגע רציתי לקפור את עצמי. אני אף שקול, אני איבדתי את היקר לי מכל, אני בן אדם מת מהלך. החיים שלי, הבוקר עד הלילה, אני חושב למה זה הגיע לי.
9: יניב נלקח לתחנת המשטרה, לאחר חקירה ממושכת שוחרר לביתו. אך מבחינתו, המאבק שלו רק מתחיל.
14: השוטרים שנקטו באלימות קשה ונפשעת כנגד הלקוח שלי, צריכים לבקש ממנו באופן אישי סליחה ומחילה. בנוסף לכך, הם צריכים לשים את תעודת השוטר שלהם ולהתפטר.
13: עבריין, מכלום, משום דבר, אפילו דוח, לא היה מגיע לי בצומת כזאת.
15: אחי, אני לא מתנגד, אני לא עושה כלום.
16: שימו על יד אחורה, יאללה אחורה.
17: כשאני רואה את בעלי שהוא שומר חוק ויאללה טוב, הוא לא עשה לה אף פעם רע, מוטל על הרצפה בכזאת אכזריות. ועם הרגע של השוטר שמוחצת לו את הראש.
9: בשיחות עם גורמים במשטרה הם אמרו כי היה מדובר באירוע קשה, וכי השוטרים והשוטרות בשטח פעלו בשיקול דעת לקוי.
17: אם אני מקבלת כזה יחס משפיל מהמדינה שלי, מהאנשים שאמורים לשמור על חוק המדינה, ואני, אין לי מה לעשות פה. נלך למקום אחר. פשוט אני אקח את הילדים שלי, יערוס את עצמי עם בעלי, ונלך למקום אחר.
0: וזאת תגובת המשטרה, מדובר בתיעוד שמציג תמונה חלקית של נהג שנעצר במסגרת פעילות אכיפה לאחר שביצע עבירת תנועה תוך יצירת סיכון לעצמו ולמשתמשי הדרך. לאחר הסבר בדבר מהות העבירה, סירב הנהג להזדהות, חרף בקשות חוזרות ונשנות, השוטרות נאלצו להזעיק סיוע. השוטרים שהגיעו למקום נדרשו להשתמש בכוח כדי לבצע מעצר. הנהג הובא לתחנת המשטרה, אחר כך שוחרר. האירוע עדיין בחקירה. זה לא צריך להסתיים כך, אפשר להניח. הפרקליטות סגרה היום מחוסר ראיות את התיק נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס של שיילי עטרי ונעמה שחר. שמו של וילנר, מוזיקאי מרימון, היה אסור בפרסום כמעט 4 שנים, והתפרסם בעקבות מחאה ציבורית שהחלה אחרי הגשת התלונה של נעמה שחר. כתבתנו לי נעים שחשפה את סיפורה של שחר, מוסיפה שזו פעם השנייה שהתיק של שיילי נסגר. בתגובה לסגירה אמרה שיילי, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. עורך הדין אלון קריטי מכיר היטב את מסדרונות בית המשפט, עכשיו הוא נמצא בצד השני, כתב אישום חמור שהוגש נגדו, מדבר על סחיטה באיומים, אפילו שליחת עבריינים למי שחייב לו כסף. עם התיעוד, כתבנו בדרום, איתי גלון.
18: תכירו את עורך הדין אלון קריטי, סנגור מוכר בתחום הפלילים, שייצג בעבר גם את בעלה של היועצת לשרה מאי גולן, כשגילו בביתה מעבדת סמים.
19: 80 שתילי קנאביס בתוך דירה.
20: כאשר הבעל, אותו אני מייצג, אומר, מבקש לעשות הפתעה, ואכן היא הופתעה.
18: בחודש שעבר הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז מרכז כנגד קריטי, על סחיטה באיומים לכאורה. על פי כתב האישום, המתלונן שבעבר קריטי סיפק לו ייצוג משפטי, לבא ממנו בשנת 2025 50,000 שקלים. מתוכם המתלונן החזיר לו רק 30,000 שקלים. במקביל, המתלונן לבא בתחילת 2026 עוד 20,000 שקלים מקרוב משפחה של קריטי, אותם הוא לא החזיר. בתיעודים והקלטות בלעדיות שהגיעו לידינו מחודש יולי האחרון, ניתן לראות כיצד הסנגור המוכר מאיים לכאורה בהקלטות קוליות ובהודעות וואטסאפ.
21: תשמע, תזכור מה אני אומר לך, תוך שעה אצלך בבית פחבי, שעה, לא יותר, כשם פונים אליך אפילו, כשתקטיקים לך בדרך, תמיד במצלמה איתה, אני רואה מה הולך להיות, אתה מבין הכי פה, הכל בסדר, אני גם נותן את ההוראות.
18: ושימו לב לתיעוד הזה, קריטי לא הסתפק רק באיומים לכאורה בהודעות וואטסאפ, הוא גם שלח שני עבריינים מוכרים למשטרה, שיגיעו לביתו של המתלונן בקריית מלאכי, כדי לגבות את הכסף. אחרי עזיבתם את המקום, המתלונן מצלצל למוקד 100, כדי להזיק את כוחות השיטור של משטרת קריית מלאכי.
1: משטרה שלום.
21: שלום, יש
1: לי
21: איומים על החיים שלי, ואני אשת גם יכולה קצת להגיש את...
4: התקבלה בעצם תלונה במשטרת קריית מלאכי על עבירות חמורות של פשע חמור של סחיטה באיומים. התחילה איזושהי חקירה סמויה. הגענו למסקנה שמי שמבצע את העבירות הוא עורך דין פלילי.
18: לאחר עזיבתם של העבריינים את ביתו של המתלונן, קריטי שלח הודעות מאיימות נוספות למתלונן. אתה מוזמן להתלונן, כותב קריטי. וכפי שאמרתי, אם יעלה הצורך אתן את הדין, אותך, אני לא אעזוב. עוד הוא הוסיף, ביי מתוקי, יבדקו עבורי שאתה בבית מדי פעם, ממש כדי שידע לבוא, צריך שנדבר. הפעם באו לבדוק ואמרו שאתה לא בבית, אז לא באתי. פעם הבאה. עבור.
22: בחקירתו הוא מכחיש את המיוחס לו. כל הראיות הביאו לכתב אישום חמור כנגד החשוד.
18: בהמשך להחלטת בית המשפט בעניינו, כעת הוא עצור באיזוק אלקטרוני, עד לתום ההליכים המשפטיים.
0: טוב, בוא נתכנן לחג עכשיו. עונת חופשות תשרי יצאה לדרך עם יותר מ-100,000 נוסעים שעברו רק היום בנתב"ג. דין פישר כתבנו לענייני תעופה לישראלים שיעשו את החג בחול, כולל, למרות האזהרות, סיני.
23: מקווה שיהיה בסדר, אני מאמינה שיהיו עיכובים. נקווה לטוב.
24: נפתח בבשורות טובות. נכון לעכשיו, בנתב"ג לא נרשמו שיבושים מפתיעים ולא אירועים חריגים, והמסקנה ברורה, כשרוצים, יכולים, וזה אפילו עובד יחסית לא רע.
23: מרוקו.
24: מרוקו, יפה, יעד שחזר עכשיו.
23: נכון.
24: היית כבר?
23: לא.
24: פעם ראשונה.
23: מגשימה חלום.
24: מעל 100,000 נוסעים עברו היום בנמל התעופה בן גוריון. לאן כולם טסים? אלו היעדים המועדפים, יוון, קפריסין, איטליה כמובן, ארצות הברית, וגם לא מעט ישראלים שטסים לחופשה באמירויות, ורבים שמנצלים את דובאי ואבו דאבי לטיסות המשך למזרח. לאן טסים?
25: יפן.
26: פשוט זמנו, אבל אם התכננה הכל, אנחנו רק הגענו.
24: לאן טסים?
27: לתאילנד.
24: לבד? מה?
27: לא, עם הבת זוג, עם חכה לי בתור.
24: גם במעברי הגבול היבשתיים לירדן וכמובן למצרים, לסיני, צפויים לעבור בחגי תשרי ישראלים רבים, שהמספר המעודכן עומד על יותר מחצי מיליון, למרות אזהרת המסע הברורה.
28: למרות שיש אזהרת מסע, אני לא חוששת. המחירים היו זולים מאוד.
29: גם מבחינת עלויות, בתי מלון באילת עכשיו, בראש השנה, זה יכול לעלות בין 3,000 ל-4,000 רק ללילה אחד, כאילו לערב של החג. אז מבחינת עלויות, הם דברים כלכליים, פה צוגר את הכל כלול סופש ב-400-500 שקלים.
24: רשות שדות התעופה כבר נערכים לימי השיא הבאים, יום חמישי הבא, לפני סוף שבוע ארוך של כיפור, ומיד לאחר מכן גם ב-22 בספטמבר וב-25 בספטמבר יעברו כ-100,000 נוסעים בכ-600 טיסות יומיות.
30: כן, זה סיוט התורים האלה.
24: כמה זמן מראש הגעתם בכל זאת?
30: 3 שעות, ליתר ביטחון, כן. גם זמן לדיוטי, כן?
24: אז כשהכל עובד טוב, נותר לנו רק לאחל טיסה נעימה ובטוחה, וחזרה בשלום הביתה. טוב, אבל פה לא מחכים הרבה זמן, נכון? סך הכל עובד בסדר, עושה רושם.
30: חכינו יותר זמן במקומות אחרים.
24: אתם חוששים את הטיסה.
30: לא, יש עוד זמן, זה בסדר. תודה, שנה טובה.
0: גדולים במדים, והחל מהיום, גדולים גם במדי משטרה. 11 מתנדבים עם צרכים מיוחדים הצטרפו הם לפרויקט המיוחד, הכתבה של אבי סדרינה.
31: אחד עשר המתנדבים הצעירים שהגיעו הערב לטקס החגיגי במשטרת ישראל התקשו להסתיר את ההתרגשות.
32: כן, אתם עושים היסטוריה. תמרה מתמודדת עם תסמונת נדירה, שלקח זמן להבחן אותה, שבעצם גורמת לה לכל מיני הפרעות הורמונליות, וגם לעיכוב התפתחותי, במקרה שלה זה עיכוב מוטורי.
31: זה שיתוף פעולה ראשון בין משטרת ישראל לתוכנית גדולים במדים. הצעירים האלה הצטרפו החל מהערב למדור בעלי החיים, ויהפכו לחלק בלתי נפרד מפעילות המשטרה.
33: איזה הסוסייה לו, שיכולה להחזיק את החבל שלו. כי אתי אחראית על יעלום, לטפל בו ולסרק אותו. לדאוג לו, אתה הוא כבר מתעניין בך.
1: כעת, עידן מעצרי עם המשפחה שלו.
31: אופיר מצרי משרת 31 שנה במשטרת ישראל. היום הבן עידן מצטרף גם הוא.
2: זה דור המשך, לראות את הילד שמגיע למעמד הזה, זה מאוד מאוד מרגש. לעבוד עם בעלי חיים זה, זה מאתגר. וזה יעזור לו. כן, אין ספק. אני רואה שזה באמת יהיה לו רק טוב, יעשה להם רק טוב.
26: אני חושבת שזה משהו גם שיכול מאוד לא יהיה לי.
3: אני בטוח. וגם את לא יהיה לארגון הזה.
26: כן. אולי אני אלמד את החברים כמה דברים בסיסים.
3: תלמדי את השוטרים.
5: את השוטרים אולי.
1: כזה דבר עוד לא היה לנו. הגופים הביטחוניים, צה"ל, ועכשיו גם משטרת ישראל, פוגשים צעירים עם צרכים מיוחדים, ורואים אותם כשווים בין שווים. רואים אותם שהם מסוגלים, שהם יכולים. הם הרבה פעמים מהווים מקור השראה. החשיבה שלהם היא שונה והיא אחרת, וזה מפתח גם את הארגונים. המצטרפת החמישית.
6: לאדם אחד.
1: למדור בעלי חיים במשטרת ישראל. תהיה נויה גרבר.
26: רגע מרגש.
3: למה הוא מרגש?
26: עם הטקס, ושהורים באים, ונותנים לך מדים, וזה ממש מצלמים אותך, ואתה מצביע, זה מרגש.
7: מתנדבים,
8: הצדה. בעתיד, בסיום תקופת התנדבות שלך, את עשויה להמשיך ולהתמיין להמשך שירות חובה במשטרה. אז בהצלחה ענקית ותהנים מההתנדבות.
26: תודה. בעלי חיים, קודם כל, זה נשמה. כשנגיד אם אני עצובה, אז אני הולכת לכלב שלי. והוא ממש מנחם, הוא חבר.
31: ואז הגיע הרגע המרגש, הצעדה של הקבוצה עם מדי המשטרה.
3: תמר הזה, את שוטרת באופן רשמי, יש לך מדהים.
26: נכון, האמת שזה כאילו רגע של גאווה, כאילו אני מרגישה שיש לי סיי, ואני יכולה כאילו להגיד כל מיני דברים, להשפיע. כאילו אין לי מגבלה, ואני שמחה שאנשים לא מתייחסים לזה, כאילו רואים אותי בתור בן אדם רגיל, וזהו.
3: אלופה.
26: תמרה,
3: בהצלחה.
26: תודה.
0: כבוד. יאיר מזור היה רק בן 12 וחצי כשהצטלם לסרט עצמאות. עכשיו, קצת יותר משנה אחרי הסרט הזה, זוכה בעשרה פרסי אופיר, והתחרה על הזכות לייצג אותנו באוסקר, הכתבה של לירון זייד.
3: איך עובר יום בחייו של מועמד לפרס אופיר בן 14?
10: מגיל, בעיקרון.
3: מה זאת אומרת, היית בבית ספר בבוקר?
10: כן, היום הייתי בבית ספר כי היה לי מתמטיקה ואנגלית.
31: אחרי שחזר מבית הספר, יאיר מזור, רק בן 14, התארגן אתמול בבית שלו בתל מונד לטקס פרסי אופיר עם נאום אופציונלי בכיס למקרה שיזכה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר. עוד מעט נחזור לטקס, אבל קודם, הכירו את הכישרון המבטיח. לפני שנתיים, כשלמד בכיתה זין, הצטלם יאיר לסרט עצמאות, סרט שעלילתו מתחילה בשנות ה-80, ועכשיו כשהסרט סוף סוף עולה לאקרנים, הוא מוצא את עצמו על שלטי חוצות, מתראיין לכל הערוצים.
3: עכשיו אנחנו הולכים לעשות רעיון, התראיינת, אתה כבר מתורגל?
10: כן, התראיינתי קצת.
31: מתהלך על שטיחים אדומים, ומריץ דחקות עם הכוכבים הכי הכי גדולים.
3: זה היה מנהל, תגיד על דברים טובים.
10: כן, כן, וואו, אסי. אסי, אין עליך.
3: טוב? לא לי. ברעיונות, טוב אחי.
10: אין על אסי, לא.
3: טוב, טוב, איזה חמוד. אורי באמת היה הראשון שהראו לי, כי ברגע שהמלהקת קראת הסריט, היא אמרה, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, ואז ראינו עוד הרבה ילדים, וכל הזמן זכרנו שבעצם מצאנו את הילד, ואנחנו צריכים להתאפס על עצמנו.
10: היה את החזרות וזה שלאט לאט הצלחתי לקלוט, אבל לא באמת. ואז הגעתי לסט, ואני פתאום הסתכלתי על כולם. ואני הבנתי שזה משהו גדול, ושזה גם תפקיד גדול.
31: הוא ילד ששרוף על קולנוע, הולך פעמיים בשבוע לראות סרט, מקפיד לצפות גם בקלאסיקות ישנות, והאמת היא שגם בתור שחקן צעיר יש לו כבר יופי של רזומה עם סדרות, סרטים וקליפים ששיחק בהם.
3: איך אתם עם תרחיש האימים שהילד יהיה שחקן למחייתו? הכנו קרן, תמיכה בבן שחקן, אנחנו מבינים את המשמעות?
10: יש הד סטארט.
3: בדיוק, הד סטארט פנימי כזה? החלום זה להיות שחקן?
10: באמת אני מאוד אוהב קולנוע באופן כללי ומאוד מעניין אותי ואני חושב שאני נורא פתוח לכל הז'אנר הזה.
5: אני מאוד מאוד מתרגש.
31: אתמול כאמור הוא התמודד על פרס אופיר לשחקן המשנה הטוב ביותר על התפקיד שלו בסרט עצמאות.
7: איך נודע לך שאתה המועמד לפרס אופיר לשחקן המשנה?
10: אחותי התקשרה אליי, היא כתבת בגלי צה"ל. זה ממש, זה דקה לפני שזה נחשף. היא אמרה לי, יאיר, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה ראיתי. אני הסתכלתי, קיבלתי רשימה של המועמדויות, ואתה שם. הייתי בהלם.
5: ראיתי הרבה מהסרטים, וממש ממש טובים. אני רואה פתאום את כל האנשים, ואני אומר, זהו משם, וזהו משם.
9: והמועמדים הם יאיר מזור.
31: בסופו של דבר הוא לא זכה בפרס, אבל הוא גם ידע לצחוק על זה בהמשך כשהגיש בעצמו פרס בקטגוריה אחרת.
7: מה איתך?
10: בסדר, מה?
7: סבבה? אתה מעולה בסרט.
10: גם אתה, זכית
7: עלי. לא, כן, בסדר, אבל...
10: אתה יודע, זכייה זה...
7: לא, אבל אתה אדיר, אתה אדיר, אתה אדיר. ובגיל הזה, כאילו...
11: הסרט העלילתי הטוב ביותר, עצמאות!
31: והוא גם עלה מאושר לבמה בסוף הטקס כשהסרט בחיקובו זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. מה שהפך את עצמאות בן רגע לנציג הישראלי במרוץ לטקס האוסקר הקרוב.
10: אני מאוד מאוד שמח, אני מאוד מאוד מרוצה. אני חושב שכל הזכיות היו של אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ובעיניי הזכייה האמיתית היא הזכייה של הסרט.
0: ואולי יגיע עד האוסקר. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך נהיה בצפון, פיקוד צפון מעדכן את התושבים שם בהדי פיצוצים שישמעו בקרוב, מיד ננסה להבין מה. מכת גנבות האופניים אחרי שנועשו מהמשטרה, היוזמה של היחידה העירונית שמחזירה אלפי זוגות לאזרחים. מוסף הטיולים שלנו תמיר סטיימן בחופים הכי יפים בישראל, וגם לקראת ערב ראש השנה, התחזית המלאה לסוף השבוע של השנה החדשה.

0: הלו, קצת תרבות חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב...
4: האומן 17, קניון לב תלפיות.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: אי אפשר להתאפק, טעים מאוד להתפנק, טעים מאוד עם אינגליש קייק.
8: השנה אינגליש קייק מתוקה מתמיד. מבחר עצום של עוגות דבש, ועכשיו עוגת עקיצת הדבורה ב-44 שקלים במקום 58 שקלים. והכל כשר למהדרין. שנה טובה מאינגליש קייק.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: משרתי ומשרתות מילואים, אחרי שתמכתם בנו, זה הזמן שלנו לתמוך בכם. ב-16 בספטמבר אנחנו מזמינים אתכם ואת בני ובנות זוגכם ליריד המילואים ניקים בירושלים. בואו לפרסם את העסק שלכם. מחכה לכם חגיגת קניות ענקית עם מעל ל-100 עסקים. ואם אתם לא מילואים ניקים, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לתמוך ולקנות מהגיבורים והגיבורות שתמכו ועדיין תומכים בכולנו. כל הפרטים מחכים לכם באתר עיריית ירושלים.
18: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
19: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח, האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך, מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט,
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט,
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה הבאה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: להודעה שמקבלים ממש בדקות האחרונות תושבי הגליל העליון, הערכו לפיצוצים בשעות הקרובות. גיא ורון, אתה עם הפרטים, מה קורה שם?
1: כן, דני, זאת הודעה שהפכה להיות כמעט שגרה בשבועות האחרונים. כל השבוע האחרון יצאה הודעה כזאת, הפעם הניסוח שלה מעט שונה, הם בצהל מעדכנים את תושבי הגליל העליון והאזור, שבשעות הקרובות ישמעו עדי פיצוצים כתוצאה מתקיפות ופיצוצים יזומים, ומדובר בפעילות כוחותינו. אנחנו נזכיר שבשבועות האחרונים, בדגש על הימים האחרונים, צהל נערך להשמיד את מערך המנהרות של חיזבאללה, ברכס עלי טייר, היו הרבה מאוד עבודות הכנה לשם, סיימו את הבופור, התמקדו שם, ובדקות האחרונות גם ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעה, והוא בהקשר של האיראנים אומר, תשימו לב, אנחנו מטפלים ברכס עלי טייר גם בזמן הזה, אז יכול להיות שבאזור הגיאוגרפי הזה שבדרום לבנון תהיה גם פעילות במהלך השעות הקרובות, אז כל זה קורה. בסך הכל תושבי הצפון מורגלים והתרגלו לפיצוצים האלה, גם בשעות לא שעות, אז גם הלילה הולך להיות לילה לא שקט מהבחינה הזאת.
0: תודה רבה, תודה רבה. מתוח מאוד בצפון, גם בצפון. גנבות אופניים, המכה הזאת, הבריינים מגלגלים מאות אלפי שקלים בשוק השחור, ומשטרה אין, אין משטרה. אדר גיציס הצטרף לסיירת בעיריית תל אביב שמצליחה להחזיר אלפי זוגות לאזרחים שכבר התייאשו. הנה.
2: אני עדיין
3: ממש שמח שהם חזרו. זה כיף לדעת שמישהו מטפל בזה.
4: מראה כזה ודאי לא רואים בכל יום. הטנדר נפתח וזוג אחרי זוג נפרקים כאן מול בעלים שלא באמת האמינו שיסכו לראות את האופניים שלהם שוב.
2: תודה רבה, שחר.
5: רגע, האמן שהאופניים יחזרו?
2: ושבו בנים לגבולם. עודי שבועים.
4: בעיר שבה כלי שנגנב נחשב לעבוד מראש, הרגעים האלה הם כמעט בלתי נתפסים.
6: היה ממש מבאס. אופניים זה עבודה שלהם, נגיד שחיבה על אופניים, ויש לי המון זוגות אופניים, וכל כלי יש לו סיפור משלו.
4: אבל כדי להבין איך הכלים האלה חוזרים לבעליהם, צריך לחזור אחורה כמה שעות אל תחילת המשמרת של אנשי אגף סלע.
7: אתם יוצאים מכאן לשטח, חבר'ה, להבטח את עצמכם.
8: חבר'ה, לקחת הציוד ולצאת. זה כלי הפריצה שכשאנחנו תופסים את האופניים, אנחנו תופסים אותם כולל כלי הפריצה, כמו שאתם רואים.
4: כלי הפריצה שנתפסים כאן מספרים את כל הסיפור. שניות בודדות, אפילו לא דקות, חותכים, מאמיסים ונעלמים. אבל במקביל לשטח, הזירה המרכזית עברה לרשת. בקבוצת הפייסבוק לוח אופניים גנובים, התושבים מעלים בזמן אמת תמונות, סימנים מזהים ומספרי שלדה. עבור הסיירים בשטח, הקבוצה הזו הפכה לחמל מודיעיני של ממש.
9: התושבים לבד מבינים שצריכים להעלות את זה. יש קבוצה שנקרא לוח אופניים גנובים.
10: לכל אופניים יש מספר שלדה שמוטבע בתוך השלדה. אי אפשר למחוק אותו ואי אפשר לשנות אותו.
9: אנחנו לפי זה יכולים לעשות הצלבה בשטח.
4: אנחנו מגיעים לאחד המוקדים המרכזיים בעיר, רחובות נווה שאנן. על פניו לא מעט זוגות אופניים עומדים כאן ברחוב, ללא השגחה ולכאורה בלי בעלים.
8: תסתכל, אתה יכול לצלם. אלה זוגות אופניים שעומדים פה, דרך אגב, ומאף אחד מהם לא קשור. אפשר פשוט לקחת אותם.
11: היום 99% מהאופניים החשמליים, הגנובים הגיעו לפה. כל מי שמגיע ורוצה לקנות אופניים, יוצא אליו בחור, נותן לו את הפר פרייס, מה שנקרא הפר פרייס.
4: והמחירים כאן הם די מצחיקים. מאות שקלים לזוג ששווה הרבה הרבה יותר.
10: בתוך החניה במאתר סמים, כרגע נתפסו מספר זוגות אופניים על ידי הצוות. עכשיו אנחנו ניסה נאסוף אותם משם.
4: תוך כדי הסיור בדרום העיר, מתקבל דיווח על דר רחוב במתחם סמים סמוך, כשהוא אוחז בזוגות אופניים שלכאורה נגנבו זמן קצר קודם לכן.
8: איפה קנית את האופניים? איפה הקבלה? איפה השוק? באיזה שוק? אתה מבין מה שקורה פה? זה אופניים גנובות, חד משמעית. הוא עוד מעט ייקח את זה לשוק, ושם הוא ימכור את האופניים.
4: התיעודים האלה חוזרים על עצמם מדי לילה כמעט בכל שכונה בעיר. אבל הבעיה האמיתית מתחילה ביום שאחרי. גם כשהם נתפסים על חם, מערכת המשפט מתייחסת לגנבות האלה כאל עבירות רכוש קלות.
8: יש לנו קצת בעיה סביב ההליך הרישוי של חנויות אופניים לרשות המקומית. בכלל, יש קושי לבוא ולסגור חנות כזו שמתעסקת עם רכוש גנוב.
4: יש משהו כמעט אבסורדי בפער שבין הקלות שבה אופניים נעלמים מהרחוב לבין הקלות שבה הגנבים חוזרים אליהם.
12: תלשו את המתקן מהרצפה.
13: מהבטון.
12: מהבטון. ממש תלשו את הבטון, שברו את הבטון, ולקחו את האופניים שלי, ובכל עוד שהיה שם עוד אופניים.
4: ועד שמערכת המשפט החליט להחמיר את האנישה, והרשויות ימצאו דרך לסגור את השוק השחור, יש תושבים שכבר ויתרו על התלונות והחוק, ובחרו לנסות לפנות ישירות אל הלב של הגנב, דרך ההדשה שלנו.
12: אם אתה הגנב, אני מבקש ממך מעומק ליבך, אופניים, שישה ימים, כפרה עליך, תחזיר אותם. מאוד אשמח.
0: כן, קריאה לעזרה. ערב ראש השנה, אנחנו עם מוסף הטיולים לכבוד סוף השבוע הארוך שלפנינו. כן, תמיר סטיינמן יצא אל הטבע להכיר לכולנו מחדש כמה מהחופים הכי יפים בישראל, מהאדמה, מהאוויר, מהים, כולל פריחה סתווית שכבר החלה. הנה.
13: רגע לפני ראש השנה, כן, אנחנו יוצאים לטיול לאורך רצועת החוף שלנו בכמה מהמקומות הכי יפים שיש בשרון ובחוף הכרמל. להתחבר לשקט, לגלים, למגע החול, היופי, לחצבים, הם ראשונים להריח את הסתיו, והם פורחים עכשיו בהמוניהם.
14: תשמע, אין כמעט חופים סודיים בישראל, אבל יש מקורות מיוחדים שמסתתרים מתחת לאף שלנו, ולא בטוח שכולם מכירים, אז זה הזמן בדיוק הרגע להתחדש ולגלות אותם.
13: אז יאללה, לים, מהקרקע ומהאוויר.
14: יאללה.

0: מתחילים מכאן מהמצוק שעל חוף הרסוף קדם, סמוך לגן הפסלים היפה.
1: המדהים.
0: יצירות אמנות מקסימות. אבל הנה סוג של יצירת אמנות. קאי, מה העניינים?
2: מה הולך?
1: שלום.
2: מקווה שלא אכלתם לפני.
0: למה?
2: מה אנחנו מביאים לעשות עכשיו?
1: להפוך את הבטן.
0: מה מיוחד לטייל מהשמיים?
2: קודם כל אנחנו בלי מנוע. אין פה רעש בכלל. הכל על זרמי האוויר כמו ציפור לגמרי. לראות דברים מהקרקע זה נחמד, אבל כאילו שם זה עולם אחר לגמרי.
0: אתה בן 23, אבל טייס ותיק.
2: אבא שלי הכניס אותי בתחום הזה בגיל ממש ממש צעיר. אני טס מאז שאני זוכר את עצמי, שזה גיל 13, כי כיתה זין. נסע לחול הרבה בשביל להתאמן. אני אוהב להבין דברים בעומק, בשביל להיות טס יותר בטוח. וגם האדריאלין הזה אני מכור. לעשות סיבובים לכל כיוון, לעבור מעל המצנח, לצלטות סביבו, לדעת לסגור אותו בכל מצב, לפתוח אותו מכל מצב ולהרגיש בנוח בהכל.
0: ולחזור הביתה בשלום.
2: כן, כן. כמובן, מן הסתם.
0: נרגענו?
1: אני לא יודעת. בוא נדבר אחרי.
2: אני רגוע.
0: תיק בית ספר גדול משהו.
2: רוצה לשים משהו בפנים, סנדוויצ'ים?
0: ספרים. אתם בטוחים שזה בסדר?
2: הלו. הכל בסדר.
0: איי, למה הסכמתי לעשות גם את זה עכשיו?
3: תן בהצלחה!

0: הספה?
1: איזה כיף, הספה הכי טובה במזרח התיכון, תראה איזה לא. הספה ציפור. רגע.
2: וואי, איזה משוגעים.

0: סוף שקר.
1: פה יש שלווה, רק פה.
2: וואי.
1: נו?
2: איזה מגניב.
1: איך לנו?
2: וואי, גדול, אחי.
1: היה טוב?
2: אתה גדול.
3: טייס על.

0: אנחנו בחוף הבונים?
1: בשמורה, ובגלל זה לנו מתקות מעל הראש, איזה כיף.
0: שזה טוב לך או לא?
1: טוב לי מאוד.
0: כן?
1: כן.
0: את טובה במתקות?
1: לא.
0: אז בגלל זה...
1: אני טובה בלחטוף כדורים ממתקות.
0: לחטוף כדורים, זה מסביר. אבל בוא נגיד שלום למאיה, מה העניינים?
2: שלום.
0: מה קורה?
2: ברוכים הבאים.
1: שלום.
2: אני אראה לכם כמה דברים שיש רק בחוף הבונים.
0: אנחנו ממש רגע לפני ראש השנה, ועם התחדשות, אז יש מי שמבשר.
2: נכון. החבצלות לבשו לבן במיוחד לקראתכם ולקראת החג, ובואו תראו אותם.
0: יאללה. אז זו הקלה.
2: זאת הקלה?
1: הבטחת לנו שמלה לבנה.
2: נכון, והיא נראית קצת שהיא שכחה לגייץ את השמלה.
1: לגמרי.
0: עייפה קצת.
2: נכון. החבצלת נפתחת בלילה וזה שיא הפריחה שלה, פרחים גדולים, לבנים, מגועצים ועם ריח נורא נורא טוב שמושך מאביקים.
0: מה, פיקניק בים?
2: כן.
0: מה הבאתם לאכול?
2: בייגל
1: איפה היין, הבירה?
0: סוף התברר שאתה בכלל לא זוג.
3: לא, זוג, כן.
2: הוא בדיוק אמר שהוא חושב שאני אציע לו ניסויים, אמרתי שהיא תבלבל.
0: החליט על הבא לכם. רגע, יש מצב שאתה מציע לה?
3: לא, עכשיו, עוד לא.
2: השתחררנו.
3: שכחתי לפני חודש.
0: וואלה, אז מה, זה טיול אחרי צבא?
3: לא, לא.
2: זה כמו חול כאילו פה, החוף שם עם הצלפים וזה. זה לא רואים את זה הרבה בישראל. מצאות
0: צדפים.
2: לצערי,
0: היו
2: פה הרבה יותר
0: צדפים. למה יש פחות
2: צדפים? קודם כל, בעל החיים שחי בתוך הצדפים האלה, כנראה כבר לא קיים. אז אין לנו התחדשות של צדפים. דבר שני, אנשים באים, אוספים כמויות, לוקחים הביתה, שוכחים מזה, אבל כאן בחוף יש להם תפקיד מאוד חיוני.
0: אז נא לא לקחת את הצדפים הביתה.
2: הם ערך טבע מוגן, וגם עבירה על החוק.
0: איזה עוד חיות יש כאן?
2: שושנות ים, צלחיות, כל מיני סוגים של רקיחות מאוד מיוחדות.
1: וכל זה באיזה שעות רואים?
2: רואים את זה כשיש שפל, כשהים בעצם לא גבוה.
1: זה מקום ממש מיוחד.
4: מקום יפה, יש פה תחושה קצת של הצדפים האלה, מן רץ, משתולל, צובל את הכל קצת במים. אחלה, אחלה נוף.
0: אחלה טיול.
4: כן, לגמרי.
0: ולמה פה מאשר מעט מחופים אחרים?
4: שקט, אני חושב שזה אחד הנופים היפים בארץ לדעתי. פסטורלי, יפה, לדעתי סטייל יוון אחי.
0: יופי, אז תהנו, תעשו חיים.
2: תודה.
0: יאללה.
4: כבוד, יאללה, זה סלפק טוב.
0: יאללה. בואי נעשה הפסקת קפה.
1: יאללה, אני גם רעבה.
0: אהלן יובל.
5: אהלן, וולקאם.
1: שלום.
5: מה שלומכם?
1: לא הכרתי את המקום הזה.
0: אז בוא תכיר לנו.
5: ברוכים הבאים לעגלת קפה מנז'.

0: אדוונס של הארץ. יש פה טבע מדהים וחופים מדהימים. מרגיע אותי. כן, הוא שוטף הכל. אני רוצה לזרק איתך.
1: עתיקות מתקופת הברונזה ועד תקופת הרומאים, הפיניקים, הפיראטים של פעם.
2: מה שיפה פה, שיש כאן ממש טיילת מונגשת.
1: נכון, יש לנו מסלול מונגש של 860 מטר לכל כיוון, ואפשר להגיע עד התצפית השנייה של התל, לעצור ולראות ככה את הכל מלמעלה. זה תצפית אחת היפות בעולם מבחינתי. חמישים וחמישה ימים,
2: כן.
1: חפרה, הטילה את הביצים, חיסתה את הקן. אנחנו כמו בחושך שבלש, מאתרים את העקבות של הצבא, בודקים, מאתרים אם באמת יש ביצים. הדבר הכי שעשינו זה מיגון של רשת וקונוס, למנוע מטענים, שואלים, נמיות. עכשיו אנחנו מתחילים לפתוח את הקן, סופרים ביצים ומקווים שיש פה פקועים ונשחרר את זה.
2: יש פה משהו?
3: בבקשה. יש פה קליפות של ביצים.
2: מה, את חיים ככה בחול?
3: כן.
2: איך?
3: איך שהוא בר, משה.
0: אמורים להיות פה מלא צבים לפי כל...
3: לא, כבר יצאו הרבה צבים.

0: חג שמח, ובאישור הצנזורה, הדברים שאפשר לספר עכשיו, ניצן שפירה, מה קורה בגבול הצפון, ההודעה הזו שקיבלו התושבים שם על הדי פיצוצים.
1: עכשיו באישור הצנזורה, גם הודעה שיוצאת לפני זמן קצר מטעם ראש הממשלה ושר הביטחון, התשתית התת-קרקעית האסטרטגית של חיזבאללה ברכס אלי טייר פוצצה לפני זמן קצר.
0: אדיר, ראינו אותו, כן.
1: תיעודים
0: הרבה מאוד חומר נפץ.
1: הרבה מאוד חומר נפץ, זו פעולה שהתרכזה במהלך הימים האחרונים למה שאנחנו רואים למעשה. עכשיו על המסך, תשתית שמחבלי חיזבאללה עבדו ועמלו עליה במשך שני עשורים, על פי גורמי הביטחון, יתרו שם הרבה מאוד אמצעי לחימה, מודיעין רב, אמצעים ששימשו את חיזבאללה. במהלך השעות האחרונות נעשו הפעולות האחרונות, עכשיו אפשר לספר לקראת הפיצוץ של הרשת הזו, הרשת האסטרטגית הגדולה והמשמעותית הזו של חיזבאללה, וכרגע, כפי שאנחנו רואים את התמונות, התיעודים האלה, עכשיו על המסך אפשר לומר באופן רשמי שהרשת, רשת המנהרות הזו, פוצצה. עכשיו העיניים בהקשר של מה שקורה כרגע הם כן. לאיראן, אני מזכיר דני את האיום של האיראנים, אם ישראל תפוצץ ותפעל ברשת המנהרות ברכס אלי טייר, האיראנים כך הזהירו את ארצות הברית, העבירו להם גם מסר, מאיימים להגיב. כרגע במערכת הביטחון יש דריכות לקראת אפשרות שהאיראנים אכן יממשו את האיום שלהם וינסו אולי להגיב לעבר ישראל, אחר התמונות האלה שאין איך לצאת מהם, אנחנו רואים את התמונות ואת הפיצוץ, אירוע שקורה ממש עכשיו.
0: אחרי שבועות ארוכים גם הסתתרו שם מחבלים של חיזבאללה, אז מה ההשלכות של האירוע הזה? גיא ורון, עוברים אליך עכשיו, כתבנו בצפון, מה אומרים לתושבים על גבול הצפון, בגליל העליון, בעקבות הפיצוץ הזה?
2: כן, דני, הפיצוץ נשמע היטב בקרב היישובים בעצם. בגליל לא פיצוץ יוצא דופן לעומת דברים שכבר חוו כאן בחודשים ובשנים האחרונות. רכס אלי טייר מרוחק בכל זאת כמה קילומטרים מגדר הגבול, אבל היו הרבה מאוד פעולות הכנה לפיצוץ הזה בימים, בשבועות האחרונים. אני מזכיר לך שצהל גם הפתיע במעט את חיזבאללה בזה שהוא הכריז בתחילת השבוע שיש לו שליטה מבצעית מוחלטת על כל הרכס והמנהרות שם. מדובר למעשה במוצב הקדמי או במוצב השליטה של אוגדת בדר של חיזבאללה, אחת האוגדות שנמצאות שלהן בדרום לבנון, אולי אחד הנכסים החשובים ביותר שנותרו להם, בסיס שנבנה בהשקעה מאוד גדולה של האיראנים, אבל לא היו איראנים בתוך הנכס הזה. כעת גם הוא נלקח מחיזבאללה, אחרי שהם סירבו אגב להעביר אותו לצבא לבנון במשך חודשים ארוכים. מבחינת מערכת הביטחון, מבחינת כוחות צהל שנמצאים בתוך השטח, יש כוונה בתקופה הקרובה לסגת מהאזור הזה מרכס אלי טייר ולעבור לאזורים דרומיים יותר, למשל רכס אבופור ואזורים אחרים ששולטים. אין לו שליטה אסטרטגית בגיאוגרפיה, אבל כן הייתה לו משמעות סמלית ובעיקר נכס חשוב מאוד שחיזבאללה החזיק ולא רצו שיהיה לו יותר. כרגע, וזה אולי הדבר החשוב ביותר, אין הנחיות לתושבי הצפון, שומרים על שגרה, חגים כרגיל, צהל ערוך בתוך שטח לבנון. אם יהיו שינויים, מן הסתם יגיעו העדכונים, אבל מניסיון החודשים והשנים האחרונות, למדו כבר בצפון לחיות עם פיצוצים לצד שגרה מורכבת.
0: תודה רבה, גיא ורון. ניצן, כמו שאמרנו, כמו שאתה אמרת, כך פתחנו את המהדורה, נועלו מגעים ונמסרו מסרים כדי למנוע הסלמה מול האיראנים באירוע הזה. האיראנים אימו לפגוע בישראל אם ישראל תחסל את המנהרות האלו.
1: נכון, זה היה איום ממשי של האיראנים לפגוע ולהגיב נגד פיצוץ תשתית, פעילות בתשתית התת-קרקעית ברכס אלי טייר, וצריך להבין דני במקרה הזה, מדובר על תשתית מאוד מאוד משמעותית מבחינה אסטרטגית עבור חיזבאללה. ראינו את המאבק גם של מחבלים במשך כמה שבועות ארוכים על התשתית הזו, חלקם ברחו, חלקם חוסלו בתוך התשתית, ובצהל נערכו במהלך התקופה האחרונה להשמיד את המקום הזה. הייתה התלבטות, אני יכול לספר לך, מתי בדיוק לעשות את זה. האם לעשות את זה לפני ראש השנה, או אחרי החג, או בכלל, בהמשך.
0: כל האירוע זה בכלל מתנהל במשך שבועות ארוכים,
1: שבועות
0: כבר,
1: ארוכים,
0: עם הרבה מגעים, גם מדיניים.
1: זה התחיל עם פעילות של חטיבת הקומנדו נגד המחבלים שהיו שם. כמובן. בסופו של דבר, אני מזכיר את ההודעה שיצאה לפני שבוע.
0: היו גם מפגעים.
1: נכון, לפני שבוע של צהל, באותה רשת שתיארו ואין שם מחבלים יותר. עכשיו, ההשמדה של התשתית הזו, ובמקרה הזה, מערכת הביטחון, העיניים נשואות לאיראן, לראות אם, איך, ובאיזה צורה תהיה תגובה כזאת.
0: חוזרים אליך, כתבנו בצפון, גיא ורון, אפילו המכון הססמולוגי מזהה את הפיצוץ הזה, אני מבין.
2: כן, דני, המכון הגיאולוגי שבמשרד האנרגיה מעדכן שעוצמת הפיצוץ הורגשה היטב גם במכשירים שלו, לא הופעלה התראה כיוון שניתנה לכך התראה מראש אליהם, כבר למדו לכך מפיצוצים מבוקרים כאלו דומים, שונים בעבר, אבל יש כן בקשה מאזרחים שהרגישו רעידת אדמה לדווח בפלטפורמות השונות למכון הגיאולוגי כדי לעזור בקיול. בסך הכל, דני, מדובר בחיסול של תשתית נוספת של חיזבאללה שאומנם הייתה משמעותית לארגון, אבל רחוקה יחסית מבתי התושבים בגבול הצפון, כעשרה קילומטרים בתוך שטח לבנון. לכן גם הפיצוץ היום אומנם נשמע למי שחי באזור מטולה ורכס הרי נפתלי, אבל לא מעבר לכך. טוב שהוא חוסל, טוב שהאיום הזה הושמד, עוד נכס שחיזבאללה הלך, ויחד עם זאת, השגרה המורכבת של הצפון נמשכת, אין הוראות לתושבים, הלילה אפשר לישון כרגיל, וזו תקופה שאנחנו כבר, מצחיק לקרוא לתקופה, כי זה כבר כמעט שלוש שנים, אבל יש מדי פעם הנחיות מיוחדות לתושבים, מדי פעם מכינים אותם ללילות עם יותר רעשים, הלילה הוא לא לילה שונה, אין כאן משהו חריג, אין כאן משהו יצא דופן, עוד פיצוץ מבוקר, ויחד עם זאת חזרה לשגרה, מחר חגים, בכל היישובים על גבול הצפון כרגיל.
0: כן, וכמובן הרבה נופשים שבאו לעשות את החופשה של החגים אצלכם שם בצפון. ניר דבורי, פרשננו הביטחוני, כאמור איתך פתחנו את השידור הזה עם המסרים שהועברו כדי למנוע הסלמה מול...

0: השרים, האם מה שדיברנו כאן בשעה הקודמת, האם הדבר הזה מונע הסלמה ומייצב את המצב? אני אומר את זה בזהירות כאן, אבל הערכה לפחות בישראל, שהצד השני ידע להכיל את זה, ועדיין לא לוקחים כאן שום סיכונים. אנחנו רואים את ה... לא רואים, אבל יודעים על הפריסה המאוד רחבה של כוחות צהל במרחב לבנון, חיל האוויר, אגף המודיעין, כל הגורמים הללו נמצאים עכשיו בכוננות ובשטח כדי למנוע הסלמה או לסכל ולשבש אם יהיו ניסיונות של חיזבאללה להגיב על פיצוץ המתחם הזה. צריך להגיד את הפעולות הללו שביצעו ברכס עלי טייר, ביצע חטיבת הקומנדו, יש שם כוחות של יחידת מגלן ויחידת יהלום, כי את המתחם העצום, התת-קרקעי הזה, היה צריך לטעון בכ-1,000 טונות של חומר נפץ, על מנת להשמיד אותו. זה אחד המתחמים הגדולים ביותר שצהל פגש בלבנון, אולי הגדול מכולם, במימון איראני, ולכן נערכו מבעוד מועד ותחת מעטה של איפול וחשב במרבית הימים האחרונים, כדי שהדבר הזה יעבור בהיבט של ביטחון כוחותינו. הרבה מאוד לוחמים שפעלו שם במרחב הזה במהלך השבועות האחרונים. ועכשיו גם מובן המבט קדימה, שמענו את האיומים האיראנים, אבל לפחות כרגע דריכות ומוכנות כדי לקדם כל תגובה כזו או אחרת. אבל נגיד את זה בשלב הזה, שגרה מלאה בעורף, אין הנחיות מיוחדות לתושבים בצפון, ומקווים שבאמת גם הלילה הזה והימים הבאים יעברו בשקט, כדי שכל עם ישראל יוכל לחגוג בבטחה ובשקט את השנה החדשה.
1: אמן ואמן. ניר, תודה רבה לך. שנה חדשה נכנסת, וזו חייבת להיות שנה יותר טובה. למה? באנו תגני עם התשובות.
2: שנה טובה, שנה טובה. כולם אומרים שנה טובה, אבל אני כאן כדי להראות לכם שבאמת תהיה שנה טובה. שלום אופר.
3: שלום ברנו.
2: שנה טובה.
3: שנה טובה, אופר.
2: תשמע, אני רוצה לשמוע ממך גם למה אתה חושב שתהיה שנה טובה.
3: נזכרתי ברעיון שקיימנו בעיצומה של המלחמה, כשהתווספו גם הרחפנים לאיום הטילים מלבנון, ודיברנו עם בחור בשם טל, שגר ברמת גן, התמודד בזמן המלחמה במכרז לבית במטולה, ומספר לנו שהוא הולך לעבור חזרה לשם.
4: יהיה מי שיגיד לך שאתה נגד כיוון התנועה.
5: לגמרי, אני מקבל את זה ומבין את כל הטענות.
3: ואז הוא אומר לי, משפט מדהים, אני יודע שעוד יהיה שם טוב. זה לא אני מאמין. זה בן אדם שהאמונה הזו הופכת למעשה.
5: אנחנו באים לחזק את הצפון כבר עכשיו, ולא לחכות שהצפון יקרא לנו. אנחנו נבוא ואנחנו נחיע את הצפון ונחזק.
2: איזה ישראליות אתה מוצא בסיפור הזה?
3: תחשוב על ישראל, מאז הקמתה. זה לא היה רציונלי לבוא לחיות. לקחת ולהגיד במעשים, ברגליים, פה עוד יהיה טוב. ופה אני הולך לבנות את הבית שלי.
2: אופה, ברור לך שלא יוצאים מפה בלי סלפי.
3: אומר, עם כל הכבוד לכל הצלמים פה מסביב, יש חוקים לפורמט.
2: שנה טובה.
3: אני יכול גם לבחור טקסט בעצמי.
2: בבקשה.
3: שנהיה מבסוטים כמו ברנו.
2: שנה טובה. יש לנו, ורוצו לראות.
1: הפסקה של דקה ואחר כך התחזית לחג עם אילנית אדלר.

0: התחזית בחסות
1: לילד עלה צ'לשוש?
2: יש מוקד ג'וניור 24/7
3: מאוחדת ג'וניור, רפואת ילדים ברמה אחרת.
4: גפילטי ומולים לחג באותה עגלה? זה סופר לא מובן מאליו.
5: כתיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
6: שוורצקופ קרם סופרים, הצבע שחלמת עליו עם הטיפוח שמגיע לך לאחת שבך.
7: שלום לכם, אז לכבוד ראש השנה, אנחנו מרגישים הקלה בחום, הטמפרטורות ירדו היום, מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות בחלק מהאזורים בארץ, בערב החג מזג האוויר כבר צפוי להיות נוח כמעט בכל האזורים, והרים קריר מעט בשעה 8 בערב,

0: הערב, באזור מישור החוף והשפלה, קחו בחשבון אם אתם מתכננים ארוחה בחוץ, עדיין לך באופן יחסי. הלילה הזה מזג האוויר כמובן נוח, מעונן חלקית, 20 מעלות בלבד בצפת, גם באריאל. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מעונן חלקית, אבל במשך היום בהיר, 31 מעלות יהיו בתל אביב, 29 מעלות בירושלים, עומס החום וקל בלבד בהרים, בינוני בשאר האזורים. הלאה בימים הקרובים בלי הרבה שינויים, שבת, טמפרטורות נשארות זהות. ראשון ושני אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עד כאן התחזית, ערב טוב, חג שמח.
1: התחזית בחסות?
2: לילד עלה צ'לסיוס?
3: יש מוקד ג'וניור 24/7.
4: מאוחדת ג'וניור, רפואת ילדים ברמה אחרת.
5: קניות לחג אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו.
4: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
6: גליס אולטימט ריפייר, משקם ומגן עם קרטין, למראה שיער בריא יותר, for every you.
7: לפני סיום, הנה מה שמחכה לכם במגזין החג של N12.
8: מגזין ראש השנה של N12, עם נבחרת הפרשנים של חדשות 12. דפנה ליאל על האתגר שמחכה לנו אחרי הבחירות. ניר דבורי על החזיתות הפתוחות של ישראל והסיכוי לשינוי. וגם לכבוד ראש השנה יצאנו לטיול בחופים הכי יפים של ישראל. הראשון בחדשות.
7: אנחנו סיימנו כאן ובאין 12, אנחנו ממשיכים לעקוב כל הזמן אחרי המתיחות בכל החזיתות והגזרות, נאחל בחדשות 12 שנה יותר טובה, עם חדשות יותר טובות, עם בשורות טובות. אחרינו משדר מיוחד של רוקדים עם כוכבים. חג שמח שיהיה, להתראות.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: 50% הנחה לפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגיעים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שידורי רדיו ירושלים בערב ראש השנה. ב-8 ציון יוני הדרך עם מנחם פרי. ב-10 כמעט חג עם מוטי פרנסיס והברכות שלכם המאזינים. ב-1 תוכנית מיוחדת עם יובל דיין. ב-3 בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית מיוחדת לחג. רדיו ירושלים מאחל לכל תושבי ירושלים ולכל בית ישראל חג שמח ושנה טובה.
1: ראש השנה זה זה.
2: בראש השנה, בראש השנה.
1: וזה.
2: בשנה הבאה.
1: וגם ברכות.
3: שנה טובה וחג שמח.
1: הכל כדי שתהיה שנה טובה. כאן מוטי פרנסיס, בערב ראש השנה אני מחכה לכם עם 3 שעות של כמעט חג. מוזיקה וברכות. שישי, 10 עד 1, ברדיו ירושלים.
4: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט על אהבה שפעם פעמה, אני לא יודע מה קרה.
2: אז למה?

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכל מאזיני רדיו ירושלים, כאן יובל דיין. בערב ראש השנה אני מגישה לכם תוכנית מיוחדת רק בשבילכם, עם כל השירים שאני אוהבת, סיפורים, אורחים מיוחדים ובעיקר חנה לחג. יום שישי בין 1-3 בצהריים. נתראה.
1: פותחים שנה עם יובל דיין. שישי, ערב ראש השנה, 1 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: מיד אחרי החדשות,
2: טרנספורמציה עם אריה סופר,
4: כאן ברדיו ירושלים.

La historia es interminable. Interminable.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

מה שטוב לך, את כל הזמן צוחקת ומהצד זה קצת כואב לראות אותך הולכת על בר רחוק ממך לבד עם השקיעה איך ברגעים שקצת עצוב לי פתאום

אין בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוסבך.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה. רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריזי